0: Добро утро, уважаеми зрители!
1: Какъв синхрон сте?
2: Три, две, едно!
0: Обиграни сме. Коя четвърта седмица вече и горе-долу хващам ритъма.
1: Абе, виждам, че сте обиграни.
0: Денят е четвъртък. Или иначе казано малкия петък. Обаче в моята глава все още кънти вчерашното кой е влюбен да стане от последния епизод в Ергенът Любов в Рая. Видяхме кой стана и какво стана след това.
1: Аби точно така, точно така. Уважаеми зрители, с нощи на голямата маса в имението е имало сражение. Казаха се много тежки думи, като къмшици си ги разменяли, така съм чул.
2: Отдел драма и скандали ще завежат и днес Лора Добрева и компания. Ще разберем и колко живот може да побере един стар куфър. Това ще ни разкаже Цвети Петърнова.
1: Ще ви срещнем ми с 13-годишния талант Кристиан Илков от Русе, който разтопи сърцето на рок-легендата Джолин Търнър и се качи на една сцена с него пред 12 000 души. Слушайте!
0: Е, за това става въпрос. А в новото 20 гост на Мира ще бъде доктор Енджи Касабие, за да разберем кои са храните за сияйна кожа, коса и хармонично тяло.
2: Аз очаквам прес, за да си говорим за музика и сълскостопански труд. Видяхте, тя беше във фермата.
1: Аз с Глория Петкова и Боро Първи започваме любопитното според техния любопитен радар.
3: Честно ти кажа, на мен понякога нищо не ми е любопитно.
1: Това е вратата за повярване.
3: Някои дни всичко ми е любопитно, в други дни просто нищо не ми е любопитно.
2: А мен аж по-ми е любопитно. В рубриката скоро прочетох. Разбрах, че с твоето завършване в художествената академия си предизвикала скандал.
3: А ти само обаче намираш някакви скандални новини.
2: Добро. Имам и за него, въпрос, да.
1: Ти не знаеш до кого стоиш.
3: Не мисля, че може да го коментираме това с утрешния блок.
2: Не е удачно.
3: Не, да. Със сигурност не. Освен ако, както казаше едно време Слави Трифонов, сложете точка.
2: Да, понеже става въпрос за рисунка.
3: Картини, да.
2: Картини.
3: Да, с множество.
2: Скандално съдържание, така да кажем.
4: Като са били художествени измислица.
3: Не.
4: Художествени.
3: Бих искала да го кажа, но не съм човек, който лъжи. Кажи ти някоя любопитна новина, че тук нещо ме...
4: Аз само скучно не знам.
1: Добре, аз ще кажа, защото аз четох пък друго нещо. Така. За една дама, която е номинирана за жена на годината в категория актриса,
2: да.
1: Екатерина Лазаревска.
2: На списание Грация.
3: Браво!
1: На списание Грация. А редом до Нети, Мария Силвестър.
2: Абе,
1: монопол на BTV.
2: Тази година така се получи.
1: Как се чувствате от номинацията?
0: Много добре се чувствам. Много ви благодаря. Това за мен е първата такава номинация. Но всъщност това, което си мисля напоследък, покрай тази номинация, за което им благодаря, е, че някакси приятното чувство идва от това, че някой е проследял, нали, професионалният ти път в рамките на една година и е сметнал, че, нали, заслужаваш такова пространство за изява, за публична оценка, и освен това съм номинирана в категория с страхотни колежки, които ме вдъхновяват и които адски много уважавам, така че какво повече от това?
2: И сега остава да гласуваме всички за нея.
3: Ще гласуваме как?
2: Смисъл, да. Кой както реши, но...
0: Бъдете обективни, но гласувайте за нея.
2: Така, похвалихме се сега с по-добре.
1: Не, виждам,
0: добре, че сме си ние, значи, да си се похвалим.
1: Извинявайте.
3: В крайна сметка.
1: Извинявайте, виждам, че нищо не ви е любопитно, днес аз съм притеснен.
3: Много неща са ни любопитни.
1: Просто не мога да се сетите. Добре, от любопитство, море от любопитство.
2: Добре, чакайте сега. Боро смята, че музикант къща храни.
4: Така е, да. Даже направих се цял сериал за това.
2: Така.
4: Въпрос. В социалните мрежи качваме клипче как всъщност реновираме, клипчета как реновираме една стара къща. И доста сме вече близо до финалната права.
2: Да, и това всичкото го правиш сам?
4: Не, със сигурност. Ти не чули? Аз ето за видеото пробвам да сложа едно. Хората вече като идват да се снимат с мене понякога по участията и ми препяват това. Вече сме доста близо до финала. Продължи около година и нещо цялото пътешествие. И със съпругата ни така научихме доста работи. Аз буквално вече съм лепил плочки в пералното, не в банята. Там нямам самочувствието да го правя. Но разбирам от гипс картон, каменна вата. Ако имате някакви въпроси, аз съм човека.
2: Еми, виж сега, отиди в фермата, там ще купаеш, пък ще научиш някакви други
4: стопански дейности. Да, не знам, може би някой ден мога да отида да погаля някоя магаре и там, но за сега съм си добре в...
3: А мислиш ли да си направиш в двора наистина някакви животни да си отглеждаш?
4: Ами, честно казвам, но за сега не, обаче така имаме съседи около нас, които...
3: Ще си купуват от тях?
4: Да, те направо си... Случи ни се нещо като кражба на обратно, просто се прибрахме и видяхме една труба домати, която беше от съсед.
1: Трябва да мислим извън кутията. Крачка обратно. Това е израз на годината.
4: Ами очаквам, когато някой дали ти влиза в имота, да не влиза да ти подарява работи.
2: А взима, да, разбрах какво имаше прави. А кажи сега, този момент, в който вие разпокривате тавана, подпокнато пространство, и аз ти представям как в този момент излива един дъжд.
4: Ами имаш
2: ли? Тебе така случи ли се?
4: Имаш. Ти си го представяш отличен опит.
2: Отличен опит, точно.
4: Да, повечето хора имат истории, свързани с ремонти. Не, ние така подготвихме нещата преди да се нанесем, не сме бързали. И вече съвсем скоро ще сме си там за постоянно. И така. Следете и ще видите.
5: Добре, няма ли да вземеш някой робот да ти помага?
4: Аз, както видяхме, ChatGPT не знае моето име. Аз така съм доста резервиран към всичко, което няма сърце и кръв. Така че за сега...
3: Ти си... Има ли много и между другото? Аз сериозно се замислям, такива роботи, които да са домашни помощници, даже ако не са ги пуснали вече, които са така на доста приемлива цена, горе-долу колкото една лека кола, ама така не скъпа кола, автомобил, ами така по-евтина, по-бюджетна, но той си прави всичко. Чисти, готви, пере. Кво друго прави? Не знам кво друго прави. Цялата
0: нашни битовизни, да.
3: Всичко прави вкъщи.
4: Много свободно време ще имаме така.
3: Глупости, прекалено. Ти чисти, искам да те попитам. Чистиш, готвиш и переш.
4: Ами да, разбира се.
3: Верно
4: е? Да,
5: ти не го ли правиш?
4: Мъжете и жените са така доста изравнени. Според мен това е и хубав пример и за детето ни, че мъжа не е само да седи на дивана.
3: Да, просто съм изненадана. Няма...
0: Ето, виж колко сме свалили летвата. Колко сме свалили летвата.
3: Че да
0: впечатлявате най-основните елементарни домашни неща, които биват вършени от мъж.
4: Това имаше такова меме, нали, шега в интернет с когато майката бута количката и всички казват, то тя се върши работа така. И когато бащата бута количката някоя събота, какъв добър баща!
3: Да. Баща за пример!
4: Има го това.
3: Да, има го наистина
5: и... И виждам, че сте раздразнени от цялата тази работа.
3: Малко не сме доволни, ама то... Да.
5: Ред, значи как не сте доволни, нали? Искате да си споделяме, нали, ангажиментите. В момента, в който ги споделим, на тях повече им се радват. Еми, разберете си.
3: Еми, не, доволни сме, че... Но не сме.
5: Но не сте доволни.
3: Не сме доволни.
2: 100% освен, че чисти и пере и готви, той подава ръка и истински кавалер.
4: Така е. Еми, опитвам се.
3: Отваряш ли вратата на колата?
4: Да, опитвам се да бъда кавалер. Но в същото време, ако се замислим, кавалерството е малко сексистко. Така че трябва да решим.
3: Чакай.
4: Защото ако отворя вратата, това означава, че мисля, че жената не може да се отвори сама.
3: Глупо! Просто си джентълмен, няма нищо сексистко.
5: Границата е много тънка.
3: Да уважаваш, не, изобщо не е тънка. Няма нищо сексистко в това да уважаваш една жена, да й покажеш отношение и внимание и да покажеш, че си забелязал, че тя е по-нежния пол, по-финна.
5: Да.
3: Нали?
5: Момент.
3: На теория.
5: Момент. Пример. Веднага ти давам. Преди две години. Преди две години на третия етаж на една къща, финландка. Казваме си чао и така нататък. И взимам тежкия куфър. Да го закарам додолу. Тя казва, какво? Аз не мога да го взема ли? Не, просто ти помагам. Защо? Защото си по-силен.
3: Да.
5: И аз се оправя. Да, сериозно, абсолютно сериозно. Това не е измислено.
3: Винаги има изключения, но истината е, че в днешно време сме толкова изненадани, когато някой мъж прояви кавалерство, като, например, да ти донесе цветя на първа среща. Кой последно донесе цветя на първа среща? Защото аз съм била на няколко първи срещи през живота си. И никога не съм ми носили цветя на първа среща и съм изключително разочарована. Също съм разочарована, че не ми отварят вратата на колата. Не защото не мога да си отворя сама. Показва отношение, показва, ето аз се грижа за маникюра ти. Ето аз, нали, искам да съм кавалер, искам да те накарам да се чувстваш специална, обгрижена. Може както жената обгрижва мъжа.
5: Може ли да твоите несполуки? Съжалявам, наистина.
2: Не си срещнала Том Крус обаче. Това е причината.
3: Така ли? Том Круз супер кавалер.
2: Том Круз супер кавалер.
3: Оказва се.
2: Точно така. Mm. За втори път се случва да отиде на премиера на него филм Кралското семейство и на херцогиня Кейт той да подаде ръка, докато тя слиза по стълби или се качва. И това на папараците прави впечатление много силно. Сега не знам колко е по кралски етикет, че това може да го прави друг човек, по-скоро не може.
0: Не може, да.
2: Но Том Круз си го позволява.
0: Но отново се връщаме към това, че изключително много сме свалили релетвата и защо въобще това е някаква скандална новина, че мъж подава помада на жена, която слиза по стълби на топчета.
3: Това трябва да е нещо нормално.
2: Не, по-скоро, може би заради това.
0: Вероятно заради това.
2: Но и че са много близки, да се подчертае, но нека да не се лъжим. Има мъже, които няма да подадат ръка.
3: 90% от мъжете няма да
2: И това е по-скандалното, а не това, че някой е подал, да се не трябва. Вече стана новина, което е странно. Но отношенията им са такива, може да си го позволи, подавай ръка.
1: Примерно в Франция, когато си говори с моите момчета, французите доста често са объркани как точно да постъпят. Точно поради тези причини сега. Както каза Боро първи се, някой ще го счита това за нападка и това... Нали...
3: Нарушен е баланса със сигурност между мъжете и жените. Реално сбъркания феминизъм, и то не е сбъркан феминизма, жените се борят за равни права, но това не значи, че жените желаят наравно да мъкнат турби с мъжете. Те все още държат на своите роли в обществото, в семейството, просто когато говорим за равни права, това означава, това е основно свързано с професии, с заплащане, с позиции главни в фирми, в институции, държавни позиции. Това са равните права, за които ние се борим. Не се борим да носим наравно с вас, да купаем наравно с вас и не е необходимо, както и не желаем. Между другото, аз лично смятам, че майката има по-специална връзка с детето. Това не значи бащата да няма връзка с детето, но има някои неща, които, както се казва, само майката може да ги направи. Да му сложи лепенчица, като се удари. Нали, това е ролята на майката. Тя трябва да бъде нежна, грижовна, обгрижваща. Тя трябва да създаде уюта в дома, който мъжът е построил. Мъжът строи дома, жената създава уюта, хармонията.
1: Така е, много си
4: или плащат на майстора да го построят също.
3: Или да подобрят. Да.
1: както не веднъж съм казал точно в това студио, най-големи враг на феминизма е крайния феминизъм. Преди малко връщам само на финландката. Аз въпреки това направих усилие и сега ще направя още едно усилие да помогна с един куфър. Отивам до вратата, да я отворя първо, след това да видя колко е тежък куфъра, а дори да не е тежък, аз пак ще го взема на Цвети Петрунова.
6: Здраво.
1: Цвети Петрунова, здравей.
6: И вратата да затвориш.
1: Разбира се. Благодаря. И ще ти намажа и филийка. Заповядай, а ти кажи защо ни е този куфър?
6: Сега започвам да разказвам, нека го оставим ейто тук.
1: Тук.
6: Ако удобно, да.
1: Удобно е, как
6: да не
1: удобно.
6: Аз ще застана до вас.
1: Искаш и така към камерата и нашите
2: можем.
1: Зрители
2: да видят. Ще седнеш ли?
6: Така. Отварям куфър, ще може да остана права.
1: Ето, заповядай.
6: Благодаря много. Сега, отварям куфъра.
4: Достатъчно ушифле.
3: Ама не за шашна. Това няма нужда да го коментираме. Това са нормалните неща.
1: Ами вие го коментирате. Нека се фокусираме.
3: Сега, нека се фокусираме.
6: Фокусираме се върху този стар куфър, който е на поне 110 години. Много подобни става част от... Добре.
1: Да, слушам.
6: Много подобни става част от една изложба в разлог, за която ще разкажа след малко. Но, първо, вие, всички от вас, ако имате възможност да оставите в такъв стар куфър една вещ, каква би била тя? Сега, тук има малко от нас подеха и оставиха малки неща. Мисля, че това е на Яна.
2: Да, да.
6: Предмета.
2: Така.
6: Ей, тук намирам един твой предмет.
0: Това е моят предмет.
6: Да, и тук аз имам един предмет, който е една стара плоча.
2: Вратар. Това са първите златни ръкавици на сина ми от турнир. Сега, само така, сина ми е на 9, нали? Не си представите, че преди 20 години. Но бих искала такова нещо да му оставя в един такъв куфър или капсула на времето, за да може след 30 години живот и здраве, ако не е вратар или вратар професионален, няма значение, да си припомни откъде е тръгнал и колко трудно му е било на 8 годинки или там 7 да спечели тази титла.
0: Кате? Аз ли съм... Добре, това е снимка на моя идол. Има предвид брат ми. който е също по време на турнир, между другото. Той е професионален хандболист. Аз по принцип си я нося тази снимка в портмонето ми, оттам, където идвам, се казва Амайлия и е нещо много съкровено и обикновено се е слагала от вътрешната, от страна на мъжете, снимка на, нали, любима жена и любим човек, от вътрешната страна на сакото, близо до сърцето. Но аз, понеже нямам такава, си я нося в портмонето и да, и мисля, че това е достатъчно обяснява защо.
5: Моя предмет нямаш как да се побере в куфара, затова съм го приготвил. Приготвил съм го ето тук. Това е нещо много специално от моите първи тинейджерски години. Сега извинявайте. Ето това е прахосмукачката, с която когато съм гледал MTV, съм се правил на Фреди Меркюри. И забележете, години по-късно аз съм си останал хетеросексуален. И това е прахосмукачката, с която сме пял I want to break free. Това, че много е специален този предмет.
6: Ти изчупи малко правилото, тъй като това наистина не може да се побере в куфар. Аз съм взела една плоча на Милчо Левиев, защото показва наистина силата на времето. Може би сега, като се замислих, видях, Петър, ще ми трябва и грамофон за тази плоча, така че трябва да си измисля друго нещо, с което да мога да сложа в този куфар. Боро?
4: Най-вероятно, между другото, грамофоните, както се завръщат, ние го обсъждахме това вчера, може и да е актуално след 30 години, няма проблем. Иначе аз една химикалка искам да оставя, за да объркаме хората от бъдещето какъв е този предмет. Когато сме се записвали мислите на лист, а не сме ги търсили в, с изкуствен интелект да мисли вместо нас.
3: Исках да донеса един пакет, който е Collector's Edition на Star Trek CD-та от The Original Series, обаче после реших, че не искам да се разделям с това нещо, така че си гледайте работата.
2: Ми да си представим, че е тук.
3: Да.
6: Затваряме куфара сега. Не случайно обявих и в началото, че музеят в Разлог подема една много хубава инициатива. Абсолютно всички от града, региона, а и не само, който иска от цялата държава, може да го направи, да дари стар куфар на свой роднина с всички вещи вътре и да направят един своеобразен малък музей, модел, музей за всички тези хора. Вече има около 6-7 дарени куфара. Има много интересни куфари. Сега ще ги видим във видеото. Започваме с един куфар, който е превозвал кокошки и храна преди години. Куфари на над 100 години. Така че така, нека го видим.
5: Нека го видим.

0: Честно казано, този куфар доста тежи и не мога да си представя как преди около 100-110 години именно в него са се превозвали кокошки, зайци, всякакъв тип хранителни продукти. А днес музеят в Разлог събира подобни куфари, но и не само. На местните, както и на поколенията преди това, за да покажат на съвременниците си какво са носили те по пътят към дома, а и по време на разходка. Какви още вещи можем да открием в подобни куфари, ще разберем сега.
1: Дървеният капак се отваря, а първото, което ни посреща, са старите етикети. София, Виена, Златарица. Следите от пътуванията на хора, за които днес знаем само от снимките и вещите им. Инженер Нина Кисова пази тези куфари на своите предци. И сега ги отваря, един по един, за да видим какво са взимали със себе си, когато са тръгвали на път.
0: Защо решихте да започнете тази инициатива и да прекрачите прага на музея с няколко куфара в ръка?
2: Тъй като тези куфари носят в себе си много богата история, моите баба и дядо произхода от Велико Търново и те са били учители и целият антураж са си носили със себе си с тези куфари. Разбира се, баба ми е била и много добра домакиня и даже имам стари книги за консервиране от 20-та година. Запазила съм нейната диплома от Шуменския педагогически институт, нейните свидетелства от Горна Оряховица.
0: Ето там виждам така един доста интересен тефтер с писалка.
2: Те на времето са си правили така наречените споменници. Това е писалката на дядо ми и в самия споменник той, между другото, и много добре рисува. Всичко е изрисувано, запазено. В същото време аз не мога да си обясна как 100 години е възможно да се запазят и цветята, като хербарии.
0: С каква отдаденост хората на миналото са правили всеки един детайл? Виждате ли го това и във вашите ученици, тъй като вие все още преподавате химия на кандидат студенти?
2: Ами, сякаш, за да бъдеш учител, то трябва да е заложено дълбоко в тебе. И като че ли тази дарба е предадена от тези поколения.
0: Ако разгледаме куфарите един по един, знаете ли нещо специфично за всеки един от тези куфари или по-скоро те са били винаги заедно?
2: Ами, вижте, те са били почти винаги заедно, тъй като те доста са пътували. Аз и като дете си спомням, че единият от тези куфари също сме го ползвали, тъй като ние пътувахме с теснолинейката, с влака до Горна Оряховица и имам детски снимки са точно с тези куфари, така че те са били много години използвани.
1: Неща, които днес изглеждат обикновени, но тогава са били част от нечий цял свят. Именно тях музеят в Разлог събира, за да покаже миналото през личните вещи на хората.
0: Този куфар на лекар Дуаен от вашия край, какво можем да открием вътре?
3: Точно това е куфар на доктор Димитър Гърбев, който е бил лекар в Разлог повече от 50 години и Разложко. Неговия личен куфар, който досега е пълен с медицински инструменти.
0: А защо отвън пише Съюз на автомобилистите в България?
3: Тъй като в миналото лекарите са били автомобилисти. Било е задължително да бъдат и автомобилисти. Имало е условие, също така те са били много добри скиори. Това са хора, които са посветени на различни неща, свързани с живота и които са могли да подпомогнат тяхната дейност. Но тук виждаме много по-стари куфари, които също разказват истории, които са много, много по-отдавна.
0: Доколкото знам, това е бил куфар на войник.
3: Точно така, това е войнишки куфар. То се лечи по самата форма, тъй като това е дървен куфар.
0: Тежък е.
3: Тежък куфар, който е бил изключително здрав, съхранявал е лични вещи на войник от нашия град, участник в Първата световна война.
0: А вие как приемате това подаване на ръка към миналото?
3: Благодарност. Благодарна съм, тъй като това ни дава възможност ние да се развиваме, да обогатяваме фонда на музея, да представяме все нови и нови експозиции, неща, които са много актуални, тъй като в това трудно време, което живеем, хората имат нужда да се връщат към миналото, да виждат спомени, да пазят тези спомени в сърцето си, а ние ще ги представим с една голяма пътуваща изложба, която се надявам през новата година вече да бъде факт.
1: Защото и тогава, както и сега, хората са тръгвали с най-необходимото, оставяли са няколко зад себе си и са носили надеждата, че някъде напред ги чака нещо по-добро.
4: И носталгично ми стана.
5: Аз да ви кажа, аз никога не тръгвам с най-необходимото. Тръгвам с много повече от най-необходимото, където и да е било.
4: Ти ще запълниш след години цял един музей само с твои неща в куфър.
5: Абсолютно е възможно. Аз имам проблем между другото с това нещо. Имам адски много дрехи, адски много обувки и се налага. Сега, например, не мога да се преместя да живея на място, където няма да имам една огромна стая да си побера тези всичките неща. Аз имам няколко гардероба, но те не стигат. Трябва и отделно помещение, което да е само.
0: Както и да е. Ако да говорим за мен.
6: Имаш си проблеми, точно така, извинявай.
7: Само да предложа начин да се справи с този казус. Аз започнах да следвам тази скандинавска идеология. За всяко ново нещо изчистваш нещо от старите.
5: Не съм такъв хордър, но смятам, че всяка вещ си има история. И аз не мога да се разделя с тази вещ и тази история. Разбирате ли, то е много по-дълбоко и романтично.
6: Разбираме те, много добре те разбираме. Дали цвети... Не се шегувам. Много ми напомня репортажа, който си направил на една трилогия на Питър Гринуей. Мисля, че куфарите, когато един живот е реконструиран от 92 куфара, разпръснати по света, които разказват... Сеща ли си тази трилогия? То е авангардно кино. Задължително трябва да се гледа някога в живота, но точно в куфарите има така особена памет, да, и много срам, че се фокусираш там.
8: И правят впечатление всъщност колко по-малко вещи са имали хората на времето и колко повече са ги ценили. Тези куфари примерно са поправени по няколко пъти, супер издръжливи са, което може би е метафора и за отношенията между хората, защото
5: абсолютно това щях да кажа.
8: Ние живеем във времена, където на предметите нямат голяма стойност за нас, ние ги сменяме на телефони, технологии, през 2-3 години излизат нови, докато тогава хората така цял живот са изкарвали с...
5: То има такава теория всъщност. То не е теория, защото не е доказано, ми по-скоро, нали, хипотеза, която твърди, че причината в днешно време връзките толкова по-лесно да се разпада, да има повече разводи и така нататък, е изцяло подсъзнанието ни работи по начин, че ако нещо се щупи, ние автоматично си купуваме ново. Mm-hmm. Ние не се опитваме, ако нещо се скъса, и автоматично купуваме ново. Да. А преди всичко е било поправено.
7: Да, но вас никога няма да ви сменяме, нищо, че утре ни е последният.
4: И да благодарим на Младежкия театър за предоставеният куфар.
7: Така, останете с нас и след рекламите, защото след малко ще се запознаем с 13-годишният талант Кристиан Илков от Русе, който заби на една сцена с рок-легендата Джо Лин Търнър.
8: Велико.
4: След това доктор Енджи Касабие ще ни покаже колко пряка е връзката между храната и красотата, а с Прея ще си говорим за музика и селскостопански.
6: А Лора Добрева, разбира се, и компания ще коментира титаничните войни, които се разиграха снощи в Ергена. Останете с нас!

0: Ето ни отново.
1: Ще знаете.
2: Ма трябваше 3, 2, 1. Да.
0: Аз искам да ви разкажа, сега като си говорим за куфари, като ви обясних колко ми е трудно да си събирам багажа в един куфар, да ви разкажа всъщност, че има такава тенденция хората все повече да търсят по-малки градчета, на които, които да посещават, вместо големите претъпкани туристически дестинации. И аз лично смятам, че това е страхотно. Има едно такова чувство на откривателство, намираш нови неща, пълне с клипчета в интернет. Ето ви, нали, тайни скрити съкровища в Италия, тайни скрити съкровища, дори малки ресторанчета. И това е, това е нещо, което според мен трябва всички да почнем да правим. Най-малкото ще подкрепяме някакви по-малки бизнеси и всъщност семейства и хора, които са от години, стотици години имат малки бизнеси на места, които не се посещават. Аз имам много едно такова любимо място, между другото, което е много тайно в... В Корфу едно малко ресторанче, държано от баба и дядо, които имат точно три неща в менюто си и е уникално. Те са някакви... имаше примерно мусака и там още едно-две неща, но там никога няма никой и храната е... Буквално трябва да изчакаш, примерно бабата казва, сега ще изчакаш малко 15-20 минути, че още не съм сготвила. И винаги, когато отивам там, се връщам на това място и е много, много готино.
1: Така или иначе на така популярните дестинации на местните хора най-вероятно им е писнало от туристите, така че и за тях ще е по-добре, ако посещаваме някакви по-малки.
0: Вие ходите ли на такива малки? Откривате ли си?
3: Начак на такива малки като теб, не, но в малки градове, които не са топ дестинации, обичам да ходя, да.
4: Аз, да, между другото, и съм забелязала, че при моите връзници все по-голяма тенденция става това да откриваш автентични места. Да. И точно такива, дето да те деинфлуенсират.
1: Да, да.
4: Аз лично бях много наскоро на място, където нямаше почти никъде интернет и обхват.
1: То това е новия лукс.
4: Да.
0: Беше новия лукс, честно ви кажа, аз, мен това ще ми създаде чувство за anxiety, за такова. Няма да се чувствам добре, ще се притеснявам нещо, ако се случи, някой ако ми звънне, пък аз няма да мога да дигна телефона, нали, това изключително много би ме стресирало, което пък също ме кара да се сетя пак по темата с пътуванията за хотели пък, които предлагат цяла wellness програма, в която всъщност отиваш на хотел и те си подготвили примерно едноседмична програма, определена храна, определени активности, да, примерно сега ще катерите някаква поляна или там, не знам как се казва, защото аз не ходя по такива места, диета, и витамини, такова, общо взето, не отиваш на хотел просто да си починеш, ми цялостна грижа за тялото, духа, биологично, физиологично, емоционално, преживяване, йога, примерно.
1: Без доиш козите сутринта да погариш магари.
3: Хотел с кози.
1: Има всякакви такива модерни места.
5: Има и хотели, които ограничават достъпа за деца.
0: Да,
3: също. Аз възможно ли за дълголетието?
1: Някой на децата, да, някой не.
0: Може би, сега аз, между другото, много съм си мислила по тази тема с хотелите без деца и съм я приела малко лошо, откакто съм родител, си казвам...
1: Но преди това беше добро
0: око. Преди това бях окей.
1: Според ситуация.
0: Но сега, като съм родител, си казвам, абе, как така няма да ми позволят аз да си заведа детето? Даже, между другото, имаше една сладкарница в София, не помня точно как се казваше, в която имаше роботи за сервитьори.
4: Да.
0: Така. И аз им се обаждам да направя резервация, защото искам да заведа детето. И те ми казват, съжалявам, деца под примерно 12 годишна възраст не допускаме в сладкарницата. Как това е сладкарница, има роботи и вие няма да пускате деца?
4: Разбирам. А каква е причината?
0: Еми най-вероятно причината е, че
1: да ми не щупят нещо.
0: Децата да не щупят нещо. Това беше, разбира се, преди няколко години може да си променили политиката на заведението. Но много ме е доста, защото не е честно, детето ми адски много ще се зарадва на това нещо. И сега като родител не го...
3: В Италия това в момента е някакъв наистина тренд. Ресторанти, хотели, всякакви такива обществени места, в които пише, още по-скандалното е, според някой. За кучета да, за деца не. Да, има и такива. Което куче можеш, но дете не.
5: Вижте,
3: в
5: крайна сметка това е политика на едно заведение, което има собственик и определя политиката. Ти или се съгласяваш с него, или не. Просто не ходиш там.
1: Начина е да ги бъдат.
5: Не може да се възпаляваме, защото някой човек си е направил собствена политика за мястото и видиш ли, това не е държавно.
1: Това да е свързано като цяло с тенденцията в Западна Европа. В Италия също имат много голям проблем с демографията. Там наистина има все повече хора, които избират да нямат деца и може би това е свързано с това, но дългосрочно за нацията не мисля, че е добре.
4: Освен това си мисля, че всеки един от нас поне е присъствал, т.е. е пътувал със самолет, където е присъствало малко детенце или бебче, което не е спирало да реве. И съм сигурна, че това на всеки един човек би могло в някаква ситуация да му бъде натоварващо. Така че аз пък си мисля,
1: че... То за родителите не е малко натоварващо също.
4: Естествено, да. Но си мисля, че това поне просто показва, че има и възможност за тези хора, които искат да са сигурни, че няма да има.
0: Да, и също между другото, сега си мисля и другата страна на монетата, че защото аз естествено всичко го прекарвам през моята призма, аз не познавам вашата призма, мога само през собствените си очи да видя. И си мисля, че когато, примерно, ако оставиш детето на баби, дядовци и така нататък, и отидеш само с половинката си на. Искаш да си отидете на романтично място. И ако има деца, аз се чувствам виновна, че не съм си взела моето дете.
3: Има го това.
5: Ти си много тревожен човек, установяваме.
0: Може ли да не ме квалифицираш?
1: Знаеш каква е тайната? Просто отиваш на почивка с всички баби и с целия персонал семейен и просто всички гледат.
0: Целият семейен персонал.
5: Но ти не си патриархат.
1: Аз съм строго за равноправие между всички хора.
5: Така, децата са щури, трябва да пораснат, да се развиват техните таланти. Като се развиват техните таланти, някой мога ги забележи.
3: Точно така, искам да ви разкажем историята за едно дете, за което от тук нататък няма да има нито една забранена сцена. Да те забележи световна звезда не е лесна мисия, а още по-трудно да те покани на сцената с него.
5: Точно така, 13-годишният Кристиан Илков успя да го постигне и да се срещне със своя идол в тази сръх емоция ще ни потопи Мира Бацанова.

0: за една нощ видео с песента I Surrender на Rainbow превърна в интернет сензация 13-годишния Кристиан Илков от Русе, а изпълнението му беше забелязано и от бившия вокалист на групата Джо Лин Търнър.
1: Историята започва с моето участие на центъра в Русе. Беше като концерт, представен на различните училища. Аз представях частично моето училище с изпълнение. Едно от което беше I Surrender, песната, която стана известна. Клипът даже не от самото представяне, беше от репетицията, който стана толкова вайрал. Много хора, които имат контакт с Търнър или Майя, жената на Търнър, са се свързали с Майя, за да покажат клипа, когато е набрал популярност. Една сутрин просто дойдоха мама и тата в стаята ми да ми кажат, че този клип е достигнал Майя и че тя обещала да го покажа на Търнър. И аз не знаех къде се намирам, наистина. Не можех да повярвам. Той ми е един от идолите.
0: Очарован от гласа му, легендарният рок-музикант кукани заедно да изпълнят парчето на една сцена.
2: Hello Christian, Joe Lynn Turner here, giving you a shout out to say I think you're fantastic. You're an amazing singer and you've got a lot of charismatic appeal.
1: Просто бях в транс, аз не знаех къде. Не знаех, че това наистина се случава. Аз мислех, че сънувам. Покани ме да пеем заедно на Бирфест. Бирфест, Стара Загора, 3 септември. На една сцена. Не го вярвах. Стана.
0: Излизат заедно пред 12 000 души, а думите на Търнър преди изпълнението остават запечатани в съзнанието и сърцето на Крис.
1: О, Боже Господи, бях в шок. Много, много хубаво. Говорихме се доста, той ми каза някои доста интересни неща, че как, ще кажа малко, нали, защото те са по-пърсано. Каза, че пътя, по който съм се захванал да ходя, е доста тежък, но трябва да ходя по него.
3: А защо е доста тежък? Какво ти каза?
1: За пътя към славата. Това имаше предвид.
0: Въпреки че днес дели една сцена със звезди като Джон Лин Търнър, страстта на Кристиан към рок-музиката не започва от големите концерти. Ражда се преди 8 години, у дома, благодарение на неговия баща.
1: То се предава. Предава се. От много малък тате ми пуска такава музика и тя, разбира се, с времето ми е повлияла на вкуса, макар че той винаги твърди, че просто си го има в мене. И първоначално почнах да свиря на китара. За 2 години свирях на китара, ми харесваше, но когато почна училището, малко почна да ми става малко повече. И по него време почнах и да пея професионално с педагог и стана ми много. Загубих този интерес към китарата.
0: Така талантът му е забелязан и той започва да жена успехи у нас и по света. А последното му отличие е на Гран При Италия, където печели най-голямата награда.
1: Там изпях пак I Surrender и Show Must Go On. Взех най-силните ми песни. Все пак е международно. Да се представя възможно най-добре. Не очаквах да взема наградата, която взех, наистина.
0: Освен че впечатлява журито, Кристиан получава покана за детския глас на Италия.
1: За съжаление няма да мога да отида, защото тък му ставам 7 клас, а то е тази година и 2 месеца. Не мога да загубя толкова време за училищните неща, понеже ме следват матури. И ще го пропуснем, за съжаление.
0: Когато не пее песни на любимата си група, Крис пише собствена музика, а дните му минават по един начин.
1: Почивам се, правя музика, ставам, закусвам, почивам се малко, правя музика. Това е. Пише по-мелодичен рок за неща, които аз чувствам от към носталгия, от към тежест. Такива неща, неща, които ми липсват.
3: Какви са те? Какво ти липсва?
1: Моменти с приятели. А през повечето време не мога да съм с приятели, което доста ме дразни, но това е пътя.
0: Въпреки лишенията, пред които е изправен в името на музиката, той мечтае за едно нещо.
1: Мечтая да се реализирам като музикант. Да има хора, които могат да разберат концепциите на моята музика, да разберат за какво правя в моята музика, защо правя моята музика. Това мечта е. Базова слава, не е нещо вау, просто базова слава. Искам хората да ме знаят.

0: Браво.
1: Мъдро дете. Впечатлени сме, особено Боро.
2: Да, на 13 години да достигнеш на мен ми трябваха доста повече, честно казано, но наистина бавната слава е пътя към успеха, поетапно, с упоритост, с албуми, да надграждаш, защото аз това много пъти съм го казвал, всеки може да направи една хитова песен. Буквално, ако вие седнете и сега съм сигурен, че измислите нещо закачащо, което цяла България може да се упе, но трудното е да го правиш пак и пак и пак и пак. Така че поздравления на младежа. Аз повече от 10 години съм на сцена и все още така ми се разточава доста сърцето, като се изляза пред хиляди хора. Той се представи.
1: А според теб, да, безспорно е талантлив, но според теб това достатъчно ли е? Или си трябва и късмет, както в неговия случай Джонни Търнър вижда видеото и става тази връзка? Съвсем случайно?
2: Да, но аз както обичам да казвам, хубаво е да предизвикваме късмета, т.е. той ако не се е качил видеото, ако баща му не му е пускал музика и не му е открил, нали, някакви заложби в негови интереси, то нямаш да е там. Така че...
0: Трябва да работим в тази посока ежедневно и...
2: Това са низ от хиляди решения, които накрая те закарват до целта. И също другото, което бих ми препоръчал е да не си поставя някаква такава конкретна цел, колкото и голяма да му се струва, защото като я постигне, после става малко странно. Аз имах такъв момент на добре, постигнах това, което целях, какво правим сега. Mm-hmm. Така че...
0: Може би трябва да
2: гледаш
0: нови цели, да?
2: Да, това е. Това е.
0: Ежедневно, да
3: хубаво,
0: се надграждаш.
3: Хубаво го каза, да предизвикваш, обаче късмет. Някои хора трябва да внимават какво предизвикват, защото един инфлуенсър в Сан-Франциско предизвика робот. Имаме в историята на хуманоидните роботи и човечеството първата битка човек срещу робот. Това се случи в Сан-Франциско, което сега виждаме кадри. Но, едно важно пояснение, това не е автономно номен робот. Робот е управляван от човек, точно така.
0: Okay.
3: Също в видеото става... Видеото накланя, мислите ли натам, че може би робота го смазва, но малко по-късно и инфлуенсър също му е дал да се разбере. Имаме една новина за вас, но първо, какво мислите за този бой?
1: Ами, бих му изключила веднага копчето на работа.
0: Ами, реално всъщност, тук... те са човек срещу човек.
4: Човек, защото... това е.
0: Да. Но въпреки всичко, аз
3: но един не го боли?
0: Не смятам, че трябва изобщо да се използват хуманоидните роботи за какъвто и да е вид насилие. Аз съм много против битките, дори организирани, боксове, моксове. Аз лично съм против насилието, дори под такава организирана форма. За мен това не е окей.
2: На мен това ми изглежда като интродукцията, увода на новия Терминатор. Но и просто ние обсъждаме началото на края. И от тук нататък филма става страшен.
3: Тя целта е шоу, но опасенията на някои хора са разбираеми. В началото на седмицата ви казах, че вече официално Съединените американски щати и Китай във военната си индустрия са интегрирали хуманоидни роботи. Вече има и трета държава, това е Япония. И това вече е официална информация, като японците казват строго, че все още няма да дават оръжие. По-скоро ги ползват като сотаджи, които патрулират, но вече трета държава в света е въвела официално хуманоидните роботи във военната си индустрия.
2: А кого са?
0: Проблемът тук е, че тези роботи биха могли да бъдат хакнати, биха могли да бъдат нападнати от хакери и да бъде взет контрол. И какво става, като им дадеш оръжие? Това е изключително опасно.
3: И предстои да разберем следващите 10 години.
0: Това е хибертероризъм, ама вече физически с... някакси, де да знам, с оръжие.
1: Трябва ОФА да е някъде на удобно място.
0: Да,
4: ти точно да знаеш къде се намира.
2: На челот, една червена копча. Да, поне знаем, че японските, ако са като кулите, японските роботи поне ще са с най-така лесна поддръжка, най-евтини части, което също...
0: А какво се случва, когато, примерно, има едно по-силно изригване на слънцето и спре целия интернет и какво се случва с тия роботи? Ми е интересно, някой знае.
3: Нали си гледал Терминатор 2?
0: Не съм гледал нито едно, нито две Терминатор.
3: Ето имаш за домашно през уикенда. Но хубавото е, че живеем в това вълнуващо време и до има няма 5-10 години имаме възможност да наблюдаваме какво се случва, дали ни плаши или не. Едно е сигурно, вълнуващо е.
1: Но да бъде така. Благодарим ви много. Бяхте прекрасни. Ще се видим утре. А след малко очаквам Прея, един доказан експериментатор в музиката, за да разберем как е минал рожденият ти ден във вторник и да ми разказва за какво фермата. Останете с нас.
5: BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: Ето ни отново след рекламите. На 22 септември тя беше рожденничка. А снощи влезе в 10-ти сезон на Фермата и с песните си повдигна духа на участниците и най-вече на танцьорката Симона, която се оказа в основата на болезнен любовен триъгълник. Това обаче е непознато за Преята, и като тя е щастливо омъжена за баски 300 Евден Димитров, и двамата, освен няколко часа в селския двор, прекараха едно щастливо работно лято. За музиката, трансформациите и бъдещите проекти ще си говорим сега с Прея. Здравей, добре дошла.
1: Здравей, Яна.
0: И честит рожден ден на малка Патерица.
1: Благодаря.
0: Това е за теб.
1: А, не стига ли?
0: Това е алое.
1: Благодаря.
0: Да обясна, защо е по-специална тази саксийка? Поливаш от тук, поливаш тук, трябва да следиш задължително да стигна най-много за това. Това е пластмаса нетоксична. От нея се правят детски играчки. Не се и чупи.
1: Супер.
0: Не, че ще се замериш с нея, но все пак да знаеш, заповядай. Грижи се. Ако знаеш, може би, че ако отрежеш малко от алоето, излиза сок, който да може да си мажеш лицето.
1: Много ти благодаря. Прекрасен така подарък. Истината е, че аз така си посветих рождения ден главно на моите растения.
0: Така ли?
1: Така, че много я
0: сега разкажи всъщност как изкара.
1: А, може би за първи път реших да не го празнувам и моят подарък към мен беше просто да имаме един ден без никакви ангажименти,
0: без
1: оговорки,
0: купон.
1: Аз и съпруга ми. Да. Даже се случваше купон на 300 метра от вкъщи.
0: Но ти кротко.
1: Да, аз кротко, ние си присаждахме растенията.
0: Ама нямаш алоэ или имаш?
1: Нямам.
0: Ето, попълни по колекцията.
1: Да,
0: браво, пожелавам ти си жива и здрава.
1: Благодаря.
0: Да ни радваш още с новите си проекти, за които ще говорим след малко. Но преди това да си поговорим за Фермата.
1: Така.
0: Ти с нощи влезе в един много драматичен момент, в който всички обитатели на стопанството бяха потресени,
1: да,
0: шокирани от това, което чуха и видяха. Именно Виктор Русинов, Ергенът от четвърти сезон, влезе за да потърси отговори от Симона за нейното поведение спрямо друг участник, а именно Викторио. Тъй като, както стана ясно, Симона и Виктор не са просто много добри приятели, а в живота са двойка.
1: Упс.
0: И ти влезе след едни часове на обсъждания.
1: Да, страхотен късмет.
0: Виктор задаваше въпроси и Симона къде отговаряше, къде не. Беше инфарктно. Как усети атмосферата?
1: Ами, така, аз, нали, подготвихме предварително, продуцентите ми казаха току-що какво се е случило, но как можеш да бъде подготвен човек за такова нещо? Имах нелеката задача да се опитам да ги разсея тези хора, но мисля, че си личи дори, че те са на съвсем друго място в този момент ментално, което е разбираемо, защото наистина представям си, че това е доста турбулентно преживяване. И се усещаше, определено се усещаше във въздуха така едно напрежение.
0: Би ли дала някакъв съвет на Симона? Там явно вече няма как да е, но иначе сега от екрана, как да постъпи, какво да прави?
1: Ох, ами аз виждам, че тя е объркана и това е нормално, но в този тип ситуации предполагам, че най-силната пътеводна звезда е сърцето и тя просто трябва да го послуша. Най-вероятно той казва на къде да тръгне. Не мисля, че това може да се разреши по рационален начин. Нали, няма някакъв ход, който да е полезен за всички. Но сърцето и знае.
0: Тя се оправда, ако мога така да кажа, с това, че те са в една изолирана среда.
1: Това със сигурност е фактор, да.
0: И когато намериш един човек като Викторио, едно умно, интелигентно, прекрасно момче, кавалер, някак си съвсем естествено тръгваш натам. Но много интересно, защо си забравил, че в реалния живот някой те чака?
1: Ами, аз също съм била в предаване, в което живеем в изолация, и мога да потвърдя, че наистина започваш да живееш един паралелен живот вътре и забравяш какъв си бил и съответно малко не мислиш нито за миналото, нито за бъдещето. Много е трудно за обяснение, наистина някакъв психологически феномен, може би професионалисти трябва да обяснят, защото така се получава. Но в моят случай, още може би на третия, четвъртия ден, това стана единствената реалност. Тази изолирана ситуация. Така че, нали, емпатизирам и в този контекст, но истината е, че външния свят съществува.
0: Съществува и от него не можем да избягаме.
1: Да.
0: Така, само да кажам, че до вечера Виктор ще се върне за втория разговор при Симона. Още по-драматичен. Това няма да издавам как завършва. Нека зрителите да видят, но тази сага ще продължи. При всяко положение така лесно няма да се размина. Обаче при теб всичко е цветя и рози. Имаш си прекрасен съпруг. От 2 години съпруг, от 11 години гадже.
1: Да.
0: И вчера бяхте заедно с него. И той разказа, т.е. ти разказа, попитаха те как сте се запознали. И да. Как е започнало всичко. Между другото, ти много не си говорила за това.
1: Да.
0: По-скоро, не да, много, по-скоро, да. Може в някакви подкасти, но така в ефир не съм те чувала. Бях изненадана, че го разказа. Обаче сега припомни ли на нас набързо, тъй като мисля, че версиите ви са малко различни.
1: Ами, ние бяхме приятели, познавахме се от известно време, преди така да започне да се появява искра. В същото време, може би като помислим в ретроспекция, тя е била там през цялото време, но ние двамата бяхме много съсредоточени работно. Бяхме колеги, но смешното в историята е, че аз в началото си мислех аз, а не обратното, си мислех, че той не говори български. Без никаква причина това да... Никой не ми е дал повод да...
0: И заради името, вероятно.
1: Възможно е, може би, но нали, аз трябва да знам по-добре. Моето име също е екзотично и така нататък. Но така просто си бях наумила, че даже бях решила, че той е от някоя прибалтийска държава, примерно от Естония, и е тук по Еразъм. Цяла история си бях създала в главата.
0: Сценарий.
1: Да. Но започнахме да работим заедно в последствие и започнахме много добре да се разбираме, всъщност много добре да си говорим на български. И да се свързваме така на човешко ниво.
0: Добре, искам се сега да го чуем него и той какво разказа за вашите първи дни, месеци и години.
2: Кем ден е съпруг на нашата любима Прея и мен ме интересува, ти през тия 9 години успя ли нея да я научиш да свири на китара?
3: Ами да, между другото и на пиано, и... но като цяло аз доста повече неща научих от нея. Наистина,
2: какви?
3: Научих се да готвя, научих се да се грижа по-добре за себе си.
4: Абе, тя те вкара в релси.
3: Абсолютно, да. И двамата много се зареждаме един друг, защото и тя е супер вдъхновяващ артист.
2: Музиката ли ви събра? Така ли се запознахте чрез музиката?
3: Ами да, неизбежно е. Почнахме да работим заедно и аз доста дълго време не разбирах, че тя ме харесва, защото просто съм толкова вглъбен в това нещо, че всичко изчезва около мен.
4: Чакай сега, тя те е харесвала преди ти да я харесаш.
3: Да.
4: Значи не е било любов от пръв поглед.
3: Ами аз не вярвам много... това изказване любов от първ поглед, защото смятам, че наистина да обичаш нещо, ти трябва да го познаваш.
2: Какво най-много заобича в нея, що ме било процес при вас?
3: Ами, нейният характер, наистина, и че винаги all-in в всичко, което прави, и е супер вдъхновяваща, супер интелигентна и наистина просто много се забавляваме заедно.
0: На прекрасен български ти каза тези страхотни, мили думи.
1: Много е сладък.
0: Много.
1: А неговата версия е доста по-близо до истината. Не, аз не бих казал, че се разминават с това, което разказах, но да.
0: Ей, мили са много години сега. Може малко да се разминват нещата. Кажи ми, вече сте семейство от 2 години станаха, нали?
1: Да.
0: Така, за какво се карате вкъщи?
1: Все по-малко се караме, между другото. Много, много, много рядко. И обикновено, ако се караме, по-скоро е в следствие на това, че един от нас е напрегнат за нещо негово си. Но вече толкова сме свикнали с това и някакси се четем един друг, че просто от срещната страна проявява разбиране, търпение и така. Но в началото бих казала, че доста се карахме, защото сме темпераментни личности, двамата.
0: Той изглежда много спокоен също.
1: Той изглежда много спокоен, всички така ми казват.
0: И ти знаеш най-добре.
1: Аз може да съм даже по-спокойната от двамата. Никой няма да ми повярва, сигурна съм. Но не, и двамата сме сладури.
0: И какво изгубил си брашната хълка?
1: Да, изгуби си я в морето. Наистина ли? Да.
0: И сега какво правите?
1: Той страда много повече сега? Даже. Много му отиваше също така.
0: Ами
1: ще му направим нова, да. Ще му направим нова.
0: Ти суверно ли смяташ, че това е някакъв знак?
1: Не.
0: Не.
1: Не. Освен това, той изгуби на наше много любимо място, така че по-скоро, ако е знак, е позитивен знак.
0: На него хареса ли му във фермата? Престоя ви? Кратичък му се.
1: Да, със сигурност, обаче и двамата усетихме напрежението във въздуха. Определено.
0: А не каза ли се това? И хай да си купим и ние такава на къща, една ферма, да,
1: определено. Да, това със сигурност, да. Той много обича природата и със сигурност...
0: Чакай сега, бихте гледали кокошки, бихте копали?
1: Мисля, че бихме в някой бъдещ етап от живота си, да.
0: Все още имате много музика да правите обаче. Какво лято имахте? Музикално, работно, почивно?
1: Да, имахме балансирано, бих казала. Защото аз, нали, така да кажем, излязох от своя хиатус през пролета, издадох албума си Лава. Uh-huh. Преди това се бях отдръпнала така целенасочено от концертирането и от...
0: Любимото ми парче.
1: Благодаря ти.
0: Само да кажа.
1: Така че сега през лятото доста наблегнахме на концерти, свирихме по фестивали, така завърнахме се с нова мощ. Евден също той свири в много други проекти, също с много други колеги, така че обиколи цялата страна и продължават малко сега, поприключват летните турнета. Така че да, беше доста музикално, промотирахме албума, но и малко си почивахме, така имаше баланс, доволна съм.
0: Заради новият албум ли си с червена коса?
1: Да, абсолютно.
0: Лесно ли се нарази?
1: Сега сме в Лава ера.
0: Сериозно решение.
1: Така е. Ами, имаше, няма да те лъжа, че имаше така малко дърпане от моя страна, но то наистина продължи в рамките на 15 минути, когато го обсъждахме с моя креативен директор и той ми го предложи. И след това вече ми показа визуално как си представя нещата. Обсъдихме го. Разбира се, на мен всъщност в крайна сметка изключително много ми хареса идеята самата коса да е лавата и тя да е навсякъде с мен. Освен това, аз доста дълго време се дърпах от червения цвят, но може би пораснах, защото винаги ми е отивал. Но нещо не се чувства
0: себе
1: си.
0: Огън.
1: Така е, именно, да. А сега ще чувствам много себе си в червено.
0: Извинявай, не трябваше да започна с това, че изглеждаш страхотно.
1: Благодаря ти.
0: По колко часа на ден си в залата?
1: Ами... Условно, защото, нали, моя график е много плаващ, но имам напоследък имам дни, в които тренирам триразово и на другия ден седя на стол само. Mm-hmm. Така че, условно да ти кажа колко часа на ден съм в залата, но да, гледам да тренирам доста редовно. Ходя на танци, на пилатес, на фитнес, тичам в парка. Въобще той и за менталното ми състояние, за вдъхновението.
0: Чакай, като кажа тичам в парка, наистина ли на 13-14 години си тичала вечер из люлин?
1: Да, което в момента би ме било страх да го
0: правя. С какъв акъл, Фрея?
1: Знаеш, че тинейджерите така са по-смели. Освен това, аз тогава бях наистина в много интересен период на израстване и някакъв преход. Защото тогава майка ми замина за чужбина, нали, за първи път. Останах по някаква форма без родителско тяло. Местих се в ново училище, нали, тогава от прогимназия в гимназия. И въобще новия ми живот така започваше. И на мен това ми беше някакъв тип медитация, може би. Mm-hmm. Освен това не можех много да спя през нощта. Така вълнувах се от всичко, което предстои.
0: Защо да не потичиш люлин през нощта?
1: Да, да.
0: Не си даваше сметка, че е опасно?
1: Не беше в крайна сметка. Аз живеех точно до училищния двор и просто ходех да тичам в училищния двор. За щастие тук съм, но да, може би сега би ме било малко по-притеснително.
0: Да. Направо се чуда, кога имаш време на всичките тия спортове, които избори, при положение, че си човек, който по 10 часа на ден е в телефона си. И това статистически...
1: Вчера погледнах и беше 2.
0: По-малко ли са?
1: Беше 2. Виж колко огромна амплитуда.
0: Какво прави 8 часа?
1: Именно.
0: Какво си прави, въпросът не знам.
1: Именно. Аз се опитах много добре да обясня тия 10 часа откъде идват. Ами, понякога, аз за щастие имам една прекрасна девойка, която ми помага с всички административни задачи, но понякога и аз върша административни задачи. Така че си представи, че примерно 1-2 часа пиша имейли, 1-2 часа по телефона ми помага дори когато пиша песни, също нали, в бележките си използвам разни приложения, които са много полезни за записи. Но тогава, когато бяха 10 часа, слушах едни медитации по 3 часа през нощта, слушам аудиокниги, примерно, докато съм във фитнес.
0: Всичко се сумира в това време.
1: Сумира.
0: Така вече разбирам, но непрекъснато да скролваш да правиш 10 часа нещо.
1: Няма как.
0: Ти нямаш никакъв шанс никога през живота си за дигитален детокс.
1: Абсолютно, така е. Плюс това аз много вярвам, като артист съм го разбрала това нещо вече, че артистите имаме нужда от време, в което не правим нищо. В смисъл, не поемаме информация. Нито да четеш, нито да гледаш, да слушаш. Просто да не поемаш информация, за да можеш да изкарваш информация.
0: И сега така и така си тук, ще изкопчим от тебе информация така за големия ти концерт на 20 октомври.
1: Да, най-вълнуващото нещо, което ми предстои, да. Много нямам търпение.
0: Ами, разказвай.
1: Много се вълнувам. Кроиме го с много хъс, с много желание с моя екип. Така, чисто като продукция, най-мащабното нещо, което съм правила до сега, защото ще бъдем с голяма банда, с танцьори, готвим страхотни визи, такива даже мини-филмчета за разни моменти. Ще си бъде цялостен аудиовизуален спектакъл и локацията, където го провеждаме, също много благодатна от към технологии, наистина много най-последно поколение визуални технологии, така че ще бъде едно имерсивно преживяване.
0: О, сега стана модерно. Гост-изпълнители ще има,
1: да,
0: или само музиканти?
1: Да, ще има, но съвсем скоро ще обявя.
0: А, не казвам.
1: Да, ще си имам гости, мои любими колеги, с които така творим заедно, но ще кажа скоро. Иначе мога да ти кажа датата.
0: Да повторя, аз се казвам 28 октомври,
1: да,
0: нали така?
1: Да, точно така, абсолютно.
0: Добре, столичен клуб?
1: Да.
0: Не му казвам името, но всеки в интернет,
1: да,
0: може
1: абсолютно
0: да види. Така, кажи ми, какво си пожелаваш за следващата ти лична година?
1: Благодаря. Пожелавам си всичко, което така ме е дарила Вселената с него, да мога да го опазя, да си остане. Защото съм наистина благодарна. Мисля, на първо място съм благодарна, аз тази година даже реших да не си пожелавам толкова неща, просто да благодаря за всичко, което имам.
0: Умно. Може би да намалиш тия 2 часа на един.
1: Е, 2 часа нищо не е.
0: И постепенно на по-малко.
1: 2 часа нищо не е. Не, аз наистина повярвам и прекарвам ги по продуктивен начин.
0: Сигурно, обаче кога комуникираш с мъжа ти, като си непрекъснато в телефона?
1: Ние с мъжа ми имаме интересна динамика, защото хем понякога сме за много часове разделени, хем работим заедно за много часове. Намираме си време абсолютно. Чуваме се, пишем си през деня. Ето това е време, в което.
0: Добре, да го поздравим, да го поздравим сега. Наистина прекрасен е, талантлив е. Продължавайте, бъде много щастливи.
1: Благодаря.
0: И мисля да празнувате при нас своята златна сватба.
1: А, с удоволствие.
0: В нашия ефир.
1: Айде,
0: благодаря ти още веднъж. А сега от селския двор към къде Ергенът.
5: Здравейте, момичета! Прея има песен с заглавие Пожар, а снощи в имението пламна такъв. Имаше къси фитили и експлозивни реплики. Разбор на битката ще направим с моята компания само след няколко минутки. Останете с нас!
6: Едно женица пред мен, с който може да видя.
7: BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: С нощи голямата маса в любовното имение заприлича на бойно поле. Размениха се обиди, хвърляха се обвинения. Имаше хляб и зрелища, които ние ще обсъдим тази сутрин с моите приятели Георги Коджавашев, Санта Китана, Играта и Мартина. Здравейте!
1: Здравейте. Добро утро!
0: Започваме с първия въпрос, който така развълнува много вчерашния епизод, а именно коя е най-красивата дама в имението? Смятате ли, че те бяха съгласни, най-вече момичетата, че това е Ралица, която беше единодушния избор на повечето от тях?
2: Нека дамите да стартират, моля.
3: Първо... Аз имах какво да кажа, но обичам да мълчам.
0: Добре, всички усетихме, че за тъй дъх.
3: Не исках да се изказвам.
2: Давай, завтра.
3: Добре, първо, аз съм учудена, че именно Ралица е избора на всички мъже, защото всъщност реално в цялата картина не виждам чак толкова наплив към нея от мъжете, към, нали, като действие към нея. Не го виждам това нещо, освен и в Чули се казваше нейната сянка. Да. После, нормално, някои жени да не са съгласни, защото всяка една от нас има различна представа за това какво реално е красиво. Първо, аз тук не гледам една жена като красива, винаги я гледам като атрактивна. Така че Ралица е атрактивна, защо е любимката на всички, нямам представа, не ми изглежда така, като го гледам аз, но явно те по друг начин виждат нещата.
1: Аз лично не съм виждала жена да отговаря искрено на такъв въпрос. Много, много рядко жените ще си признаят, да, тази е по-хубава от мен или онази е по-хубава от мен, но пък е много така егоцентрично да каже, ми аз съм най-хубавата, така че аз не съм сигурна, че всичките отговори бяха искрени и то специално от дамите. Малко... Да.
2: Аз също мога да кажа тук, че красотата е комплексно понятие, не е само външния вид. Един човек преди всичко изглежда така, както се чувства и е много важно от дамите. Много е хубаво да се обръща внимание на външността, но това да не е за сметка на

0: с огъня вътре и как разгоря абсолютно навсякъде, защото най-красивата между тези всички дами е доста интересно, всяка една с погледите и много ми харесва как камерата лови, специални поздрави за всички оператори също.
1: Еми,
0: лови всички тези движения, лови всички тези...
2: Да, имаше много учудени физиономии от дамите, така. Като реакция.
3: Ами, аз бях учуден, защото не очаквах всички ботви да отидат при раница, аз не го очаквах това нещо. Да.
0: Явно те виждат нещо друго отвътре, което ние не виждаме отново.
4: Какво мислите за коментара на Педро? Точно за отговора на Педро.
5: Аз... Той веднага я засече, Ралица, ти меркантилна ли си? Трябва ли непременно красивите жени да бъдат меркантилни?
3: И лошо ли ако са?
5: Не. И лошо ли ако са? Правилно. Защо Педро я засече с такъв въпрос и какво очакваше да чуе?
0: Педро може да го разгледаме като един образ. Ние това започнахме и като вчера, като разговор, който умее да ги сваля на земята и умее да ги тизва по един много елегантен начин.
4: А сега да ли ги сваля? Представете интересни епизоди пред телевизорите всички.
0: Вижте сега, ето така ще застана като Педро. Аз нямам никакъв проблем с тях. Те, ако имат проблем, нека да си го кажат. Но реално той наистина има едно много хубаво мнение и много ми харесва как успява да ги изкара извън кожата и да говорят малко така по-цинично, и вчера се чуха много сериозни обвинения плюс това по този повод.
3: Най-любопитният така момент за мен е, че никой не скача на Педро, но всички скачат на Жоро. Това не мога да го разбера откъде идва този човек, защо така го изядоха скокалите.
2: Защото видяха, че той реагира. Видяха, че той реагира и им се услади. Просто им се услади. Това е много кофти черта при някои хора.
3: Той ги оставаше да газат по него.
0: Като пирани бяха.
2: Те малко като пирани, да. Много прекалиха. Много
5: прекалиха.
0: Да, нека.
6: Георги, така ли сваляш жените, като водиш интервю и задаваш въпрос след въпрос, без да изчакваш отговора? Георги, имаш ли голямо его и приемаш ли не за отговор? Георги, защо отекчаваш жените? Георги, гледал ли си клипчета как се свалят жени? Не съм гледал клипчета как се свалят жени, но умея да търгувам много добре. Може би това ми помага да свалям по-добре жените, така е честно.
1: Това прозвуча отвратително, сам да знаеш. Казвам, че прозвучава се много... едно женицата предмет, с който
6: комуникацията...
1: можеш да търгуваш.
6: Георги, защо се правиш на бизнесмен?
7: Защото имаш така, бизнес. Моля, аз да сговоря.
6: Какво имаш предвид, че се права на бизнесмен, мой човек?
8: Нямам факт, че така си мисля.
6: Ма ти нещо свое направил ли си, бе?
8: Да, работа.
6: Ти затворил, кое работиш, за кой работиш?
8: За който ме не е...
6: За кого работиш?
8: Това е много, много грозно.
1: Наистина, прекаляваш. Мисля, че си се напил и прекаляваш.
8: Това е много грозно, прекаляваш. Държиш супер грозно.
6: Не прекалявам. Той ме пита дали имам бизнесмен. Ти за кого работиш? Бизнес да имаш означава, че работиш за себе си. Ти работиш ли за себе си или за някой друг?
7: Ама не мога да му кажа, че е плешив, бе.
6: Ти знаеш ли, че аз съм изградил бизнеса си на това ниво за една година?
8: И на какво ниво ти е бизнеса?
6: На много високо ниво ми е бизнеса.
8: Страшен идиот си, страшен простак си. Не искам да си комуникирам с теб.
1: Прял си в растежа, много тежко.
6: Измери си приказките, мой човек.
8: Защо да си меря приказките?
1: Прял си в растежа.
6: Защото нито съм идиот, нито съм простак.
1: Ти си прост като матрос. Пак казвам, хора не знаете къде се намирате.
7: Какъв смисъл?
1: Както го разбираш, така се го приемай.
7: Изядохте човека заради една грешна стъпка, която той е направил според вас. Но според вас. И трябва ли цяла нощ да го обиждаме и да го правим на 2 стотинки, въпреки че не го познаваме, че той е направил една грешна стъпка според вас. Аз съм бил 4 дни денонощно с този човек, говорили сме си на всякакви теми и съм го оценил като човек. Затова, когато според мен е прав, аз го защитавам.
1: В смисъл, този човек наистина го сдъвкахме и го изплюхме. Направо ми е кофти вече.
9: Мога ли да питам, можем ли да дадем втори шанс на Жоро?
4: Да.
9: Да. Всички можем
8: ли? Да, скоро да. Да.
5: Минахме през сериозни зрелища, стигнахме до помирение обаче в крайна сметка, но с какво Жоро подразни всички толкова много тази вечер?
0: С един въпрос. Ти за кого работиш? Не, ти питам за кого работиш.
5: Бизнесът ли беше нещото, което най-много ги запали, защото сякаш това беше въпроса, на който всички вече избухнаха.
4: Това, което аз го споменах вчера, но ще го допълня, сега ще го разгърнем, защото видяхме резултатът в образа на Жоро. Когато влизаш в реалити формат и даваш заявка, която е предварителна и не заставаш с действия за думите си, се получава едно разногласие, което създава неминуемо напрежение в всички останали участници. Давам за пример, беше се говорило, че Радо и Александър са от милионерски семейства и така нататък. Аз не ги познавам, че нямам представа за финансовото потекло на техните

0: Семейство, но виждам в тяхното поведение, че те могат да отговорят на такъв тип типаж и на такъв тип образ. Те ми се връзват да бъдат нали, от такова семейство.
1: Ако трябва да
0: Жора
1: кажа,
0: е много
1: честно...
0: интелигентен, но начина по който той се чувства уязвим и не отговаря директно на въпросите, които са зададени в случая дори и от Педро. Mm-hmm. Педро го пита, имаш ли успешна връзка? Кажи им, че имаш успешна връзка, кажи им, че имаш жена, кажи им, че имаш дете. Той дори и там не даде отговор.
1: Той не искаше да отговори, защото отново влиза в обяснителен режим. Той е поставен в една много неудобна ситуация. Хем да се обясняваш, хем да не се обясняваш.
0: Въпросът е, че той го прескача на още едно ниво. Той нито заявява категорично, вижте, аз имам брак и съм разбрал за връзките това и това. Има неща, които не знам, но следва да ги разбера.
2: Аз на едно дете Данчо. Данчо беше като едно дете в детската градина, дето го скупи по косата.
0: В случая това нещо...
2: Брак съм имал и колко...
3: Какъв Педро...
2: бизнес и какъв ми е дохода?
3: Ма и Педро не, каза, сериозно. Че няма коса, са, извинявай, това също не е редно да казваш, че го скубя по косата.
2: Окосмяването при мъжете много го надценяваме.
3: Да.
2: Ай, стига.
3: Ето.
2: Еми не е сериозно.
0: Аз мисля, че Жоро има реален шанс от тази вечер нататък да промени малка част за своето поведение, да се впише много по-добре в обстановката, защото аз вярвам, че има тези качества. Просто някъде там трябва една част в него да превключи на друга предавка и нещата ще се подобрят.
2: Но той не е длъжен да се вписва, бе, човеко. Защо трябва Жор да се вписва в представите на Станислава, на Данчо, на някакви хора, които го критикуват?
0: Той не се вписва в техните представи. Той прави своето присъствие там много по-благоприятно. Ти няма как да не си част от някакъв, да си сред някаква общност в затворено общество и да не положиш усилия да се впишеш в тази
2: общност. Ако общността е достатъчно зряла и интелигентна, тя ще допусне различни. Не може така да отхвърляме. И той дори не е различен. Какво му е различно на един Жор? От мен не ме дразни грам този човек. Дори да е заявил, че е мултимилионер и да не е, пак нямаме подразни. Какво ме интересува мен?
3: Просто го използваха като отдушник, бих
1: не,
3: казал така за мен.
1: Защо той реагира? Да,
3: абсолютно отдушник на емоции, които са събирали по някакъв начин.
2: Видяха, че е жертва, той мълчеше в началото. Ако още в началото беше всякал и така, никой няма да му скача толкова.
3: Защо примерно на Педро не му скочат по подобен начин?
2: Ами това ти питах аз по-рано.
0: Защото, Педро дава категорични отговори. Когато
2: от началото.
0: Когато го пита, той си казва какво е. Докато Жоро не си го казва, той връща въпрос, защо мислиш
3: така? Да почва да разсъждава.
0: Защо това нещо
2: така да чувстваш? Той е много търпелив. Аз му се изумявам на търпението. Аз как да не е
1: избухва много в един момент.
2: Ма те прекалиха. Те прекалиха
1: прекаляват.
2: От първата секунда го изядоха. Защо?
0: Факт е, че те стигнаха до някакъв лимит. Аз го очаквах този момент да се случи. Да. Но те не получиха от него отговорите на въпросите, които
2: не
0: той задава към другите.
2: Не е дължен.
0: Ама той ги пита. Той създава такъв тип разговор, комуникация.
2: Така му е комфортно. Всеки има начин на комуникация.
0: Чудесно.
2: Не може да го изведеш жив заради това.
0: Аз те разбирам напълно и разбирам позицията ти, но ако съм заедно с тебе, ще искам и да разбера нещо за теб. Както и ти ще искаш да разбереш нещо за мен. А не само аз да ти задавам въпроси. И ти да чувстваш,
2: че... Ти вярваше, че той никога не ги е слушал дори за една секунда. Само е задава въпроси. Как се... Еми не вярвам аз.
1: Изглежда и сякаш явно това подразни всички тях, че няма двустранна комуникация помежду им и че той връща винаги към себе си.
2: Скоро в една обстановка, която вече е установена и той трябва да се внедри в нея и никой не му позволява.
0: Аз още веднъж казвам. Не казвам, че той е лош човек. Казвам, че има много малко нещо в него, което ако промени, ще позволи на много повече хора да се докоснат до него и комуникацията.
2: Ти пак така изгара да се докоснат до него, не ги ли виждаш? Гладни са да се докоснат до
0: него. Той е причинно
1: следствена връзка. Там и те трябва да го допуснат, за да бъде част от обществото им.
3: До голяма степен.
2: Не само той да се промени.
3: Ами не, смисъл, двустранен процес, Жора е наистина прав. Дума вади до голяма степен. Обаче и при тях има някакъв моment, в който трябва да се промени. Прекалено са ми агресивни. Прекалено са ми...
1: Той даже доста меко реагираше на някои нападки. И някакъв тон се държи. Тон на едно заповедническо поведение от някои жени, което първо е непристойно за една дама да се държи. Той си му избухна много и всъщност тя беше една от дамите, които най-остро реагираха на него. Нейната половинка сякаш доста се смути от това нейно поведение. Защо смятате, че точно Тейсия толкова много се засегна на думите на Жоро? Тя някой от тях даже не ги разбра напълно правилно. Каза, ти говориш за жените, сякаш ще правиш бизнес с тях. Просто имаше нужда от скандал тя или и тя имала нужда от отдушник?
3: Имаше нужда да каже мнението си. Това го каза на няколко пъти. Да чуеш мнението ми. Това го потреби вече като няколко пъти в изречение. Педро също я засече на няколко пъти. И тя и там пак каза, ами хубаво, като не мога да чуеш мнението ми, даже се обърна леко към нейната половинка. Ти какво не искаш да чуеш мнението ми? Какво каза там нещо подобно? Нашият вече беше такъв. Не, няма никакъв проблем. Нали? Там,
1: кажи си.
0: Да. Е изключително огнена жена. Изключително много огън има в нея, което със сигурност не е негативно. негативна черта не. По момента, в който успяваш да я контролираш. Mm. При нея видяхме тази вечер, тя буквално се обърна към Иван. Осъзнаваш ли колко много неща искам?
4: Да,
0: осъзнаваш ли какво мога да направя, нали? Горите, Иван, моля те, не, моля те, не. Но в случая, наистина тя да репликира и дори да е от така, да, тези реплики да дадат от някаква нещо, което тя се е засегнала личностно, те остават някаква следа и...
3: И то сериозна следа.
5: Следа оставиха и думите на Станислава към Данчо. Те двамата се изправиха на въпроса дали са влюбени и вие ли сте влюбени.
0: Ама няма да се целуваме. Моля ви се да не се целуваме.
5: Само не се докосвайте, моля. Хайде да си припомним какво стана вчера с Станислава и Данчо и обсъждаме.
6: Моля, ако има някой, който е влюбен, да се изправи и да го признае.
7: Аз изпитвам емоция към Йордан от 3-4 дена насам. Когато не е в къщата, го търся по стаите къде е. Когато не съм с него, го мисля, пука ми за него и мисля, че това е влюбване.
8: Да, и аз не вярвах, че тук като вляза мога да намеря любовта, понеже това е реалити предаване, но с течение на времето, когато споговорих с Станислава и я опознах, наистина разбрах, че тя е човека за мене и наистина обичам.
7: Няма социал, моля ти.
9: Абе, какво става тук, бе?
3: Значи, Марти, няма да ме целуваш.
5: Моля ти,
3: само без целувки, ако искате нещо друго, да.
5: Какво се случва между тях двамата? Какво става с Данчо и Станислава? Има ли чувства? Няма ли чувства? Ще им се получат ли нещата? Вярвам ли на някой от двамата изобщо?
0: Как може да си скептично настроен?
4: Добре, спавам.
0: Тук ситуацията е много ясна според мен. Избор на Данчо да даде роза на Станислава и оттам да се заформи тази двойка е микс от симпатия от страна на Данчо към Станислава и отчасти стратегия. Другото нещо обаче, аз не виждам категоричността на Станислава към Данчо. Не я видяхме на срещата и с Цецо.
5: Не я виждаш или не вярваш, защото тя много категорично казва, че има сериозни намерения към него, че ще му даде шанс.
0: Нека така да го кажем. Не я вярвам и ще кажа къде ми се чупи образа на Станислава. Това, което ви тази синхрона, който тя даде в вчерашния епизод, каза: тримата нови мъже ме харесват. Тримата нови мъже ме гледат, аз виждам как ме гледат, само те ме гледат по дрехите, гледат по марките, обаче нито един от тях не ми е купил тези дрехи. Ако искат, нали, могат да ме се влекат, да ме облекат отново и тогава може да си вдигнат самочувствието с мен. Нещо от този сорт.
3: Това е 3-2. Ето, това е 3-2.
0: Което показва какво, и тя неведнъж го казва, какво е нещо, което е най-важно за нея, нещо, което е с най-висок приоритет. И съвсем нормално, когато заявиш приоритетът ти да бъде финансовата част на взаимоотношенията, няма как на един мъж като Петро да не му направи впечатление, че Данчо не се вписва в този образ. Mm-hmm. И тогава всяка една дума, която казваш след това и заявяваш, че имаш чувства към човека, имаш емоции към този човек, мен Данчо също ми е много симпатичен. Абсолютно разбирам Станислава, но в случая говорим за различен вид симпатии. В случая те заявяват една романтична връзка, която когато Данчо тръгва да я заявява с действие, да.
3: Не, той ме гледа.
0: Напил си се, сядай тук, прави това, няма да ме целуваш, няма и той милички какво да прави. Той си изпълнява, няма как Петро да не го забележи и да не го...
5: Те след това и на диванчето си обсъдиха, че не е било удобно да не стане след всички тези коментари. Добре, да е обаче Данчо сякаш наистина харесва. Ето, той продължава да прави жестове към нея. Защо не се вписва в образа? Той е програмист, най-вероятно. Има възможността да се погрижи за жена като Станислава или няма да им се получат нещата. Санта, виждам, че едва им се сдържаш да кажеш нещо. Моля те, не го дръж. Себе си, кажи.
2: Какво да кажеш? Значи, първо Станислава обяви себе си за трофей, нали така или греша? Оттам като тръгнем, вече всичко се разваля по линията, но на Данчо мога да му пожелая само успех и дерзай.
5: А ще бъда оправи ли с този трофей Данчо, ако са изправени в това предизвикателство в истинския свят? Тя каза, че към него не би се обърнала по-скоро.
2: Той ще се справи перфектно, ама тя няма да се справи да бъде в такава среда, в такава обстановка, с такъв мъж. Първо Данчо, след като Педро му зятна и така, той целият вече стана като ученик на среща. Той нямаше мъжка енергия. Станислава беше с много по-мъжествена стойка, като се изправиха. Той горкяв. Така.
3: Малко блуждаваше след като го засече и Педро и като му обясни как стоят нещата малко и каза, че наистина прекали.
2: Малък но, е още накъл.
3: Но може би пък придам, че има едно осъзнаване, надявам се да го усети и да го види този момент и той самия. Колкото до хобито на Станислава да се разхожда с кучетата, защото това е едно от хобитата, нали, дързай. Както ти каза.
2: Ми да, успех.
1: Тя каза, тя си представя, че може да разхожда кучето и детето с Данчо в парка. Тя си
2: докато
1: представила
2: да гледачка,
1: такава гледка.
7: И целувки, помежду другото, докато се разхожда.
3: Само така, отстрани и ако кучето се казва Данчо.
7: Само тогава може. Нека видим обаче какво ни предстои тази вечер, защото май за Станислава приключението предстои.
4: При нас е като вулкан, който всеки момент ще изригне.
10: Това ли ще е реакцията на влюбен човек?
11: Ти виждал ли си Миска с 20 годишен? Аз не.
4: До някаква степен това е така. По принцип, жени като мен се водят жени трофей. Всеки иска да има жена като мен.
12: Мен ме е страх дори вече да я погледна.
13: Щях да ти питам, до кога смяташ да разиграваш тая шарада с Йордан?
14: Ергенът. Любов в рая. Тази вечер, 22 часа. BTV.
7: Така, Станислава ще ляга на диванчето, което значи, че очакваме откровения тази вечер. Какво си мислите, че тя ще осъзнае за отношенията си с Данчо? Изобщо ще признае ли, че не са истински, ако е така?
3: Мача за трофея да знам кога аз ще си го пусна.
0: Аз искам да кажа тук нещо, че аз нямам нищо против в такъв тип предаване някой да седне, дали на диванчето или в синхрон и да каже, аз играя тази игра, нямам симпатии към нито един от мъжете, обаче избирам да играя с този мъж. Това е абсолютно файн, аз го приемам, да. Но да се представя нещо, което ние го виждаме по друг начин, там някъде се създава конфликтната точка, която буди въпроси, които може би ще си отговорим тази вечер в епизода.
2: Нещо няма като... да пуснем толкова бързо този сюжет с Станислава, защото тя така ще изпостави себе си.
7: Тя вече е захапал в крайна сметка тази сюжетна така линия, пък и хората явно много съдят това, че просто се раздават рози, но до вечера сме пред екраните, за да видим развитието. А сега с Мира ще обсъдим какви са възможностите да се погрижим за себе си и красотата отвътре навън. Как изглежда Мира?
15: Лора, видях, че и при вас, и в имението с нощи, темата за красотата така предизвика сериозни разговори. Днес заедно с доктор Енджика Сабие пък ние ще обърнем внимание на красотата по един по-различен начин и ще си поговорим за това как красотата
7: как да
15: има връзка
7: красотата.
15: Точно
7: как да изядем красотата.
15: Енджи, кажи ми какви продукти сме подготвили и какво ще видят нашите зрители след рекламата.
7: Значи крем, серум, полиниклюетиди, витамин С. Ще се научите как да хапвате грижата за кожата.
15: Всички тези продукти ги имате и вие в хладилника, така че останете с нас и след рекламата, за да видите как да ги приложите.
16: Аз съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Здравейте! Днес в рубриката Новото 20 ще обърнем внимание на храната, която приемаме всеки ден и на това как тя се отразява на красотата ни. Кои храни помагат на кожата да бъдат по-сияйна, косата по-здрава, а тялото ни в по-добър баланс ще разберем от доктор Енджи Касабие. Енджи, много се радвам, че си при мен на гости.
1: Изключително ми е приятно, когато виждам толкова вкусни храни, които можем да ги се храним кожата отвътре и отвън с тях.
0: Кажи ми, от чинията ли започва красотата и как храната, която приемаме, влияе на външния ни вид?
1: Задължително и само от храната, защото няма как да имаш хубава кожа, ако нямаш здрави клетки. Няма как да имаш хубава кожа, ако нямаш качествен или добър микробиом и редовни черва. Няма как да имаме хубава кожа, без да имаме чист черен дроб. Така че...
0: Така, сега преди да сме обърнали внимание обаче на всичко това, което сме приготвили тук, аз искам да се обърнеш натам, защото твоят любим съпруг Рабих е тук. Сега ще влезе, тъй като има една много приятна изненада за теб. Аз знам, че днес отбелязвате 10 години от вашия брак. Ти си забравила?
1: Аз съм забравила коя дата сме днес.
0: Как? 24 септември. То помни, което е по-важно.
1: Всяка година го забравим.
0: Заповядайте. Ето това е изненада. Вижте как...
1: Всяка година, защото когато бяхме в Египет на сватбата...
0: Ето е приготвил буквално.
1: Когато бяхме на сватба, смениха ни датата, последния момент в Египет. И се бъркам 25-26. 24-25, извинявам се. Така че благодаря ти много, Мале, направо.
0: За 10 години...
1: Копираме във всичко, което правя, това мога да ти кажа. Става сутринта, пие зехтин, след това вижда, че подобавям лимон, слага лимон. Ям вечер крия всичко от него, както в Big Brother. Всичко, което
0: кажи ми, той ли по-романтичния? Винаги той ли прави първите стъпки и помни всичко?
1: Аз понеже много пътувам, постоянно съм на някъде. Той работи на две места. Тук и в телевизията, нали, и тя е в Катар. Съответно, той е по... И той е по-такъв, може би зодията му е. Той е по-бавен, аз съм по-такава.
0: Коя зодия?
1: Риби.
0: О, защо така?
1: Мега бавни. Аз и Райан вкъщи го викаме The Turtle. Значи и костенурката. Но вижте, той се сеща. I'm so sorry.
0: Рабих, what is the most romantic thing that Angie do for you?
2: It's about the adventures.
0: Приключенията
2: са винаги. We live adventures, like everything is unexpected, we live it.
0: I like her energy.
2: Sometimes I tell her to slow down, but this is her character.
0: Тя е човекът енергия, така да разбирам.
2: I like her drive, I like her success, I like her how to make things from scratch, how to be ambition, and how to accomplish a lot of things, because nowadays women, they don't create what she does from scratch, from zero support. That's why I told her from the beginning of our life, I will be supporting you till the end.
1: Ще ти кажа накратко. Той винаги ми казва, че с тебе живее на пътека с спид 15-20, не знам кога ще стигне и 30.
0: Това е спринт направо.
1: Спринт, да.
0: Рабих, много ти благодаря. Thank you so much. Благодарим за всичко, което направи за Енджи. След... Така, ако искаш да оставим, нека оставим, ако искаш букети, то тук. Той си го взе. Рабих, give us the flowers here. Нека красият нашата маса с полезни съставки. Аз ти предлагам сега да успокоим емоцията и да продължим с нашата тема. Кажи ни сега какво сме приготвили
1: тук на
0: масата.
1: Първо ще започна с това. Почваме с зехтина. Уникален е. Освен, че това действа като ибупрофен, който намалява болката в ставите. Значи, вместо да почвате с лекарствата, винаги може да започнете нещо натурално. Той е изключително добър, особено при хора, които искат сияйна, красива кожа, да го направят ежедневно. Шотче с лимон и зехтин. Един лимон с половин е такова шотче с зехтин.
0: На гладно сутрин?
1: На гладно сутрин. Който не може да го... Който има проблеми с стомаха, в началото не трябва да е на гладно, трябва може да е след храна. По принцип, зехтина успокоява, не е толкова дразнително.
0: Ти сама стартира с зехтина и сутрешната рутина. Няма как да не те попитам как трябва да стартира всяка една сутрин на жените. И не само. Знам, че ти си привърженик на сосамовия тахан. Кога трябва да се приема?
1: Преди да почваме вода? Преди... Точно така. Преди тахана започваме винаги с вода. Ако искате за 14 дни да имате уникална сияйна кожа, слагате водата в чашка или бутилка от мед, значи медени чаши или бутилки.
0: Да, са много модерни.
1: Модерни са, да, и са изключително полезни. Вместо да биете тия пептиди, които не знаете въобще дали действат или не, и дали ви вредят, слагате водата в медената чашка или бутилка, оставяте я цяла вечер да седи и на сутринта я изпивате. По този начин набавяте на организма меда.
0: Сега, нека преминем и към... Започнахме с мазнините. Жената има много нужда от полезни мазнини.
1: Изключително.
0: Тук сме приготвили и сьомгата, една от най-така мазните риби.
1: Винаги трябва да приемаме мазни риби. Също така другите риби, които е полезни, освен сьомгата и мазната риба, също така сардините са много хубави за кожата. Така че, ако искате хубава кожа, 5 продукта задължително трябва да присъстват във вашия ден.
0: Кои са те?
1: Водата. На първо място, особено окия в медена чаша, зехтин, авокадо, домат, приготвен, защото когато е приготвен и на тиган, домата, тогава има много повече ликопен, който е изключително важен антиоксидант за кожата. Риби трябва да бъдат в менюто поне 2 пъти в седмицата. И другото е, ако може, нари, боровинки, цитруси или една чушка. В чушката има най-много витамин С, така че ако имате желязодефицитна анемия, е хубаво с всичко, което съдържа желязо, да приемате малко червена чушка.
0: Ти ни даваш много добри съвети какво да приемаме. Кажи ми как да ги приемаме. Дай ни 5 интересни и лесни рецепти за това как да приготвим рибата, например, и с какво да я съчетаем.
1: Аз абсолютно всичко. Дали е месо, дали е пиле, дали е риба, не мога да го ям, ако не е мариновано, да стане сочно. Винаги добавям зехтин, черен чесен, добавям келтска сол или баха солт, сол, или черноморска, която е изключително добра, може би е по-добра от всичките, нашата българска. И я мариновам определено време, след това я приготвям дали на тиган, дали на фурма, дали в фраера, няма значение.
0: Всеки както прецени.
1: Авокадото винаги го слагам в салатата и винаги съветвам хората, ако искат да имат хубава кожа и хубаво тяло, трябва да се пазват правилото салата, но не много зеленчуци, защото зеленчуците суровите разразват червата. Салата с малко авокадо и малко сьомга, примерно.
0: Сама каза,
1: и след това може и пица.
0: Сама...
1: Но в никакъв случай да не е на глада.
0: Сама каза черва, няма как да не те попитам каква е връзката между червата и кожата. Много често говорим за този микробиом.
1: Без добър микробиом няма как да имаме хубава кожа, няма как да нямаме липси от витамините, няма как да имаме сияйна хубава кожа и коса. Съответно, пробиотика е задължителен в сегашно време, защото живеем много стрес. Повечето от храната, която ядем, е набързо, не може да ни захрани микробиома, така че пробиотик и фибри са задължителни.
0: Пробиотик, фибри, кажи ми сега за
1: антиоксидантите. Да е
0: кажи ми сега за антиоксидантите. Тук сме приготвили боровинки. Каква
1: ние,
0: е тяхната роля?
1: Ние слагаме всяка сутрин слънчева защита. Но ние защо да не я изядеме тази слънчева защита, когато приемаме достатъчно количество антиоксиданти. Например, антиоксиданти има в боровинките. Има в рибите. В спанака, в по-голямата част от рибите. Така че ние астаксантен, това е един изключителен антиоксидант, който помага за защитата на кожата от пигментация.
0: Какви са ползите на нара?
1: Нара, ползите му са изключително много. Първо, е изключително добър за изчистването на кръвта. Второ, е изключително добър за холестерола. Трето, много е добър за кожата и за косата и за тялото.
0: Как да го приемаме обаче? Предполагам,
1: аз винаги го слагам в салатата.
0: Леко сладка.
1: Винаги го слагам в салатата. Ако не е така, слагам такъв гъст нар, сос от нар в салатата с зехтин. Те са изключително вкусно. Кориандър винаги добавям в салата, защото те са много добре като дрениращо, защото колкото повече задържане на вода има в кожата, толкова по-изпусната е. Така че трябва много добре да направим дрейнач на кожата. Няма как да имаме хубава кожа, без да е дренирана.
0: Ти сама преминаваш към тази тема. Кажи ми сега за лимфата какво да правим. Знам, че има и упражнения, освен храната. Как да не се будим с отекли очи и отекло тяло?
1: Първото нещо, гледайте поне 2-3 часа преди сън да няма храна. Второ, четкането. Това е толкова ефтин начин за изхвърляне на течности и изключително действа. Първо започваме от лицето. Тук в лицето и лимфата няма помпа. Това е единствената система в тялото, което няма помпа. Затова казвам, трябва да се подскочи. Скочваме на батут. 30 пъти. Винаги, докато сме седнили долу на глезни, сега камерата не знам дали ще ни покаже,
0: ще ни хване,
1: но трябва, докато сме тук, веднага така да се дигнем на пръси. Така. Е, така, сега стокчета много трудно.
0: Много не се вижда, но значи, виж, усеща се, че правим нещо.
1: Е, така.
0: Така.
1: Това се прави, докато сме зад бюро, почто работим на едно наседнало място, така че винаги, докато сме седнали, е така. Дигаме се пръстите нагоре-надолу 30 пъти. Второто, което е четкането, винаги започваме от тук. Аз, когато съм яла по-късно вечер или нещо суши, примерно.
0: Урис.
1: Да, или урис. Повече суши и следните неща. Е тук почвам, е тук много летно четкане, е така. С ръба на четката, натам, натам, е тук. Изпомпвам навън. Също когато сега...
0: Да, и преди сме показвали зимни, тези упражнения.
1: Зимния период също супер много се разболяват хората и когато има задържане тук, също се подува много лицето.
0: Ти с тези упражнения ли постигаш тази прекрасна визия, която имаш и лице?
1: Много неща. Много прости неща. Аз не ползвам много скъпа козметика. Поддържам червата и взимам много добър пробиотик. Пробиотика трябва да съдържа много голяма част от Lactobacillus bulgaricus и трябва да бъде жива бактерията. Освен това, трябва да пием достатъчно течности, трябва да има малко движение, поне 2-3 пъти в седмицата. Четкането е изключително важно, защото дренира тялото и трябва да имаме един подбор от храната, качествена, хубава храна.
0: Заговорихме за лицето. Храната можем да я прилагаме и върху лицето. Какво можем да си приготвим с киселото мляко и какъв е този крем, за който ти ми спомена, който е магията в перфектна кожа?
1: Ще кажа за това. Първо, тахана действа изключително добро за тялото. Така че ако имате проблеми с запек, подуване, с кожата, с калция, с желязото, 3 супни лъжици на гладно, сосамов тахан. Може да добавите няколко капчици мета, ако не може да го понесете така. Приемете, то става като мехлем на червата, кожата и косата. Второто нещо, киселото мляко, това, както си е така, в чистия му вид, му слагаме и става като охлаждащо. Другото, което също действа охлаждащо на момента, това е меда. Много тънък слой се сложи от мед. Нямаме мед в момента. Другото, което също е изключително добре и действа великолепно преди снимки, слагате кафе с вода,
0: така.
1: Слагате го в лидарката и сутринта махате една купчица и минавате цялото лице.
0: Това ще стане
1: намалява.
0: Като скръп.
1: Не е като скръп, свива порите. Намалява сенките под очите. Освежава кожата, хидратира и също така я освежава и я прави бляскава. Този ефект няма как да продължи седмици. Трябва да го правите всеки ден.
0: Постоянно.
1: Така че първото нещо, както водата се приема през устата, леда се приема върху кожата.
0: Кажи ми сега за този магически крем, който ти ми спомена, че е подходящ, да го прибавим към нашата вечерна рутина.
1: Аз съм винаги привърженик на нещата, които са лесно допустими и не много скъпи. Този крем струва не повече 4-5 10 евро най-много. Казва се акретин или ретакнил. Изключителен ефтин крем. Добавя се към нощния крем, какъвто си желаете за хидратация, добавя се половината от крема, половината от акретина, намалява порите, намалява акнето, подобрява тонуса, намалява фините и може да изчезнат фините бръчки, прави кожата изключително сияйна и също така я кара да има много повече колаген и хидратация. Така че това е нещо, което е супер ефтино и наистина ще се сетите за мене, като го ползвате.
0: Кажи ми сега, да обобщим от всичко това, което казахме. Кои са 5-те най-важни неща, за да имаме красива, сияйна и стегната кожа?
1: Вода в медена чаша. Авокадо задължително във всяка една салата и поне една салата, богата на мазнини, протеини и листни зеленчуци, тъмносини. Може да се добавят също някакви боровинки и орехи, защото това е изключително важна ядка. Поне 2 пъти в седмицата риба. Може да са сардини, може да е сьомга, може да е някаква мазна риба. Задължително всеки ден трябва да присъства в менюто зехтин и качествени мазнини. Доматите всички ги обичаме, всички ядеме шопска и гръцка салата. Това е изключително важно на ликопен, но когато е приготвено, така че соса, вместо да го вземете това консервирано, което може да ви вади, да е и канцерогенно, хубаво него да го приготвиме в пастата, любимата ни.
0: Сега и ние ще приготвим нещо. Ето го и нашият шеф,
1: да,
0: това чемо.
3: Много ми е драго.
1: Много ми е драго и на мен.
3: Много хубави неща сте избрали. Много ми харесва това, че говорите наистина за ползата на всички тези продукти, че това е всъщност естествената медицина, която трябва да използваме. Дай да видим сега какво ще сготвим с тях обаче.
0: Хайде, кажи какво ще приготвим. Емо?
1: Ще мариноваме.
3: Виждам, че има рибка. Рибката може да я мариноваме, може да направим нещо готино за нея. Супер добре. Имаме орехи, ще направим една гремолата с тях. Супер става. Картофче имаме.
0: Може
3: така,
0: и някакви боровинки да се слагат.
3: Може,
0: ами, Емо,
3: да.
0: Идваме да ти досаждаме сенджи в кухнята след рекламите.
3: Супер. Много яко. Добре, ще използваме.
4: Аз съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: готова. Как ще я вкусим, Манчи?
1: Браво, бе, много сте бързи вие.
2: Няма месо с отнар. Е. Да съм знала.
0: Така, искаш ли да ти помогна?
2: Ще слагам малко боровинки. Не знам дали
0: кухето. Билки? Имаме ли за нас билки?
1: Ето има, да.
2: Трябва да ми билки.
1: Заповядай.
0: Взимам ги.
1: Моята рибка също е готова.
0: Чудесно. И
1: гранулатката ми е готова.
2: Така, ще

0: сега...
1: Лука, добавихме ли го?
2: Да.
1: Добре.
0: Да си изберем ето нещо, това, което тук е. Ще я сложим, я защото нямаме
1: показахме
0: къде.
1: Показахме техниката на Емо.
0: Моля?
1: Сега показала съм техниката. А
0: готови сме.
1: Ще я си аранжираме чинията?
0: Дай да си вземем, да, да аранжираме. Аз ви предлагам този чиния да използваме, защото...
1: Добре.
0: Нямаме време. А, салцата. Айде.
1: Салцата.
0: Фернирайте салцата. Аз ще ви сложа рибката.
1: Слагай рибката.
2: Това за рязване.
0: Чакай, така.
2: Аз казвам, Емо.
1: Нямаме време.
0: Нямаме време, няма време, няма време.
1: Ти си даде на нас, Емо.
2: Да.
0: Как най-трудната част?
2: На жените.
0: Започвайте, ето картофки.
1: Така. Хайде,
0: слагам ви сега.
1: Сега добавяме рибата и сме готови е така да
2: пристъпнем.
0: Когато правите рибата по този начин, ето вижте как се сервира.
1: О, изглежда страхотно.
0: Махаме кожата.
2: Други ингредиенти, само просто времето ни...
0: Така че ние говорим
1: някакъв човек.
2: Бих сложила малко червена чушка, нищо с ръка.
1: Така, ето.
2: Добре, става. Не, но сте ни
1: добре.
0: Добре, дай сега я да сложа рибката.
2: Чакай.
0: И гремолатка отгоре. Добре.
1: От нашата гарнитура, която приготвихме. Можеш да добавиш, ако искаш, емо и рибата.
0: Добре, супер.
1: Добаваш и малко зехтин.
0: Ай сега, добавям още малко зехтин.
1: И обичаш зехтин. Не го пести.
0: Ами когато не го готвя, със сигурност си го използвам в по-голямо количество.
1: Вижте какво приготвихме.
3: Виждаме, ние следим какво приготвяте.
0: Дайте да сложа и рибката само.
2: Да.
3: Енди, имах възможността да си говоря с твой прекрасен съпруг. Не знаех, че пише книга. И то на много любопитна тема. Нямам търпение да изяде и и ако може да изяде на български, това ще бъде великолепно.
2: Това трябва да го научим на български.
3: Ще.
4: А между другото, много хубава лекция за брака изнесе.
3: Точно така.
4: Да.
1: Какво
4: да.
1: Трябва да правят всички мъже?
3: Доста си записах. Много си записах, за което съм
2: благодарен. И добре, че.
3: Но знаете, добрия брак идва и с добро ястие.
1: Да, да. Сме тръгнали на такива теми за това какво трябва да правят мъжете. Чух ви и в коментаторския сегмент какво говорихте. Така че днес само добри новини разказваме и какво трябва да правят всички мъже.
2: За жените.
4: Всъщност, ти можеш да взеш лекция за брака, тъй като вече.
1: Аз все още съм нова в тази среда.
4: Така, за, да дегустираме ли или какво?
0: Да, ето ние, рибката, отгоре с гремолатата, хрупкавите картофки, които са много готини.
4: Да, така ще кажеш, разбира се. Добре,
0: абсолютно здравословно ястие, наистина.
2: Без гузна съвест.
0: Да, със сигурност.
3: Кажи. Да.
2: Да не развалям.
1: Добре ли се справихме?
0: Малко
4: да, сърбите ми от рибата.
0: Много яко, не?
4: Но картофите са стръкоти.
2: Кажа ми утре какво не
4: представи. Спомно казвайте вие.
3: Всички са щастливи. Благодарим ти за гостуването днес. Те очакваме отново. Какво предстои утре?
2: Утре много специални хора за теб. Утре очаквате Владо Зомбари и Весела Бабинова за любовта по ноти.

0: Здравейте, гледате Лице в лице. Табло на срама или как властите ще борят инфлацията? В студиото е новият шеф на Комисията за защита на потребителите Майя Манолова. Здравейте, госпожо Манолова.
1: Здравейте.
0: Ето сега в новата роля. Вие все борите някакви цени, а все се опитвате, не знам до къде е стигнала тая битка, сега обаче продължава, нали така?
1: Вече с нови отговорности.
0: Вече с нови отговорности.
1: Същите огромни очаквания, но вече и такива за резултати от битките.
0: Добре, всичко ще проследяваме, защото това е много важна битка. Но кажете как ви хрумна тая история с таблото на срама?
1: Не го приемайте буквално. Става дума за табло, ако ще го кръстим наистина.
0: А вие си го кръстихте?
1: С помощ.
0: Добре.
1: От колеги.
0: Добре.
1: Но така или иначе става дума за табло, образно казано, или за публична информация за това с колко над справедливата стойност търговските вериги товарят цените на основни хранителни продукти. Извадила съм си един списък от Евростат. Това са официални данни, според които в България маслата и мазнините се продават на 142% над средноевропейските, млечните и яйцата на 126% над средноевропейските, захарните изделия 116%. Тоест,
0: това въобще не ни изненадва. Ние с вас сме говорили от години, че у нас храните са много по-скъпи.
1: А справедливо ли е? Справедливо ли е българинът да плаща повече от средният европеец, от средният германец или французин за основни хранителни продукти? При това, също по официални данни на Комисията за защита на конкуренцията, надценките в търговските вериги стигат 80, 90 до 130%. Тоест, някой печели брутално на гърба на българските граждани. Българите се оказваме донори на печалбите на търговските вериги. Затова истината за това какви са надценките, какви са цените и с колко са над средната допустима стойност или казано справедливата стойност според разбирането на правителството, трябва да бъде известна на българските граждани. Българите имат право да знаят. Не просто с колко над европейските цени за едни и същи продукти купуват основни храни, но също така и с колко, каква е печалбата на търговските вериги. Ето това е таблото на истината. Факт е, че тъй като правителството реши и мнозинството реши, че ще се бори с високите цени без налагането на пределни цени и тавани, каквито впрочем в много европейски държави са въведени. Според решения на съда на Европейския съюз са допустими мерки, таваните и пределните наценки, стига да са пропорционални. Това го пише в мотивите на ключови решения на съда в Люксембург. Но тъй като правителството реши, че първо ще се договори с веригите и резултата беше кошницата с грижа или по-точно подигравката с кошницата с грижа на веригите. След това реши, че ще заложи на репутационен натиск чрез справедливата стойност и показването за това кои вериги, в кои магазини, кои продукти
0: ще продължите. Само нещо да попитам. Понеже аз видях и в едно от вашите обяснения, вие да казвате, това ще е репутационен проблем за веригите. А вие мислите ли, че много ги интересува репутационния им проблем, само за да допълня? Вие нали помните, че тук представихте един бойкот, не пазарувайте във веригите? И след което стана ясно, че не само хората са си пазарували във веригите, ами в обявените дни за бойкот, техните обороти се увеличават. Така че репутационните проблеми, не знам как лично вие смятате, че ще повлияят на цените.
1: Ако припомним бойкотите, първия бойкот дойде изненадващо на търговските вериги. Тогава мисля, че 30 милиона евро падна техния оборот. Или не, по-точно с 30% падна оборота
0: и
1: на търговските вериги. След това те обявиха денят за бойкот за промоционален и наистина направиха оборот, но той беше промоционален. Т.е. намалиха сериозно цените точно в тези дни, за да могат да кажат, ето ние въпреки това си продаваме.
0: Така да искам да кажа, дали ги вълнува репутационния проблем?
1: Това е всъщност истинския проблем и ние го видяхме и съвсем наскоро, когато те тържествено и гръмко обещаха на българското правителство, че ще намалят цените през кошницата с грижа и още часове след това публично обещание, започнаха първо с натиск върху доставчиците, те да свалят с тези 15%, които те обещаха на премиера, и след това, като и това стана публично, започнаха, образно казано, да мятат в кошницата с грижа нискокачествени продукти, млечно-кисел продукт, сирене с 60% вода, както установи една потребителска организация, продукт за мазане вместо маргарин. Тоест, аз лично не вярвам, че ще се засрамят, образно казано, търговските вериги. Даже нещо повече, аз не вярвам, че те биха се лишили доброволно и от 1 евроцент от своите печалби и от своите обороти.
0: И тогава?
1: Няма да го направят. Но така или иначе, това е първата стъпка, с която мнозинството е решило да се борим с нереално високите цени. Но следващата стъпка, тя е записана в закона, което аз ще искам той да бъде допълнен, че при съществени отклонения над справедливата стойност, освен...
0: А как ще определите
1: публично,
0: това? Ще попитам
1: публично,
0: тази справедлива
1: сега
0: стойност.
1: Сега ще обясня. Добре. Че за съществени отклонения над справедливата стойност ще следват санкции. Това е, което подготвям като законодателно предложение, тъй като и сега е записано проверка. Но от тази проверка трябва да следва санкция. Освен това, на КЗК е възложено в случаите на господстващо пазарно предимство, господстващо пазарно положение при прекомерно високи цени, ето такива, които са излетели нагоре с огромни наценки, да се налагат тежки санкции. Тези санкции, отново цитирам Европейския съюз и регламента, който казва, санкциите трябва да бъдат възпиращи, и за възпиращи Европейския съюз, съда на Европейския съюз приема санкции, които се измерват с процент от оборота. Тогава, когато първата верига получи 2%, 5% от оборота санкция за прекомерно високи цени, установени те през господстващо положение, съвместно господстващо положение от КЗК или чрез проверка на КЗП за съществени отклонения от справедливата стойност, ето тогава, сполучливо един депутат каза, атомната бомба ще избухне. Тоест,
0: да, преди това трябва да сме наясно какво означава справедлива цена. Кой ще определи каква методология?
1: Тъй като чух много критики, струва ли ви се нормално да се продават млечните и яйцата с 26% по-скъпо от средно европейските цени, с наценки от 80-100%?
0: Ами, значи, въпросът е как вие ще ги санкционирате, как ще изработите методологията, как ще изчислите справедливата? Защото за мен справедливата цена е 10 стотинки за едно яйце, примерно.
1: Справедливата цена нормално е изчислена и в държавите, които са наложили тавани, по една проста формула – себестойност плюс оперативни разходи. Съвсем просто. Доставната цена, оперативните разходи, сметнати на съответната верига, и се изчислява справедливата стойност. Но правителството има свое виждане. Това е краткият отговор на вашия въпрос.
0: Вече още е изготвена, не е изработена методология.
1: Изготвена е методология. Има методика, която беше извадена за обществено обсъждане. И то приключи в началото на месец септември. И сега моята роля е като председател на КЗП е да спомогна максимално този процес да бъде финализиран. Имаше много становища, аз също съм представила това на гражданската организация Изправи се. Имаше и страшен вой от страна на търговските вериги, техните говорители, експерти, различни икономисти и прочее, плачеха по студията и обясняваха как след като се приеме тази методика ще настъпи краят на света. Апокалипсисът ще настъпи в България, защото ще стане ясно колко над справедливата стойност продават търговските вериги.
0: Не, не
1: стъпил,
0: защото нищо не е станало ясно, мене ако питате.
1: Ами, всеки момент ще стане ясна тази методика, след което започват проверки и санкции. Впрочем, Комисията за защита на потребителите не стоим с кръстени ръце. И в момента, от следващите дни, след проверките, които вече направихме, първите актове към топлинните счетоводители, след това проверяваме бензиностанциите, започваме масови проверки на търговските вериги, тъй като най-големия проблем и моят ангажимент, влизайки в тази роля, беше именно цените на храните на първо място, след това цените на лекарствата, цените на битовите услуги, на мобилните оператори.
0: Така ли сте си ги подредили?
1: Да, така съм ги подредила.
0: сложим с цените на горивата, на бензина и на дизела? Там какво ще направите? Възможно ли е нещо да се направи?
1: Започнахме първите проверки. Имаме първата информация, тъй като до момента са проверени 159 бензиностанции в цялата
0: страна. Извинете, че ви прекъсвам. И заради вас, и заради зрителите да припомня, че по информация, която не е българска, нали европейска, най-бързият скок на цените на горивата е у нас, в България. Най-голямо вдигане на цените. Отбелязвам.
1: Така е и българите, потребителите са наясно, всеки тръпне, като вижда с каква скорост се сменят цифрите по таблата на бензиностанциите. Психологическата граница от 2 евро за дизел беше достигната, така че най-нормалното нещо е КЗП да се намеси и да се опита да даде отговор на българските граждани, защо плащат толкова високи цени за горивата.
0: Отговор имате ли?
1: Всъщност проверките започнаха във вторник реално. Това, което сме установили в момента, първо е ясно, че в сравнение с началото на месец август цените са повишени на малък кръг от събрани данни, между 9 и между 11% на колонка. Но това, което трябва да отбележа е, че наценките, които бензиностанциите слагат върху продаваното гориво, са силно свити. 20% са намаляли наценките за бензините, с 40% са паднали наценките при дизела.
0: Тоест, как става така, че ние при нас най-рязко увеличение
1: искам,
0: на
1: цените? Искам да използвам и вашия ефир да кажа, че КЗП нямаме намерение да се превръщаме в плашило за малките бензиностанции. Искаме да извадим истината за това как се формират цените и дали въпреки това, че са свили наценките, някои бензиностанции не са се опитали да злоупотребят с кризата в горивата, световната криза и да се опитат да реализират по-бързи печалби. Така че, когато цялата информация стане ясна, ще я представим публично.
0: И въпросът е дали само бензиностанциите, госпожо Манолова.
1: Да, цялата информация.
0: Ако е вярно това, което вие казвате, аз не го подлагам на съмнение, защото вероятно сте го изследвали, че най-малката надценка, много са свили надценките си, тогава как се случва така, че цените на бензина и на дизел у нас се дигат най-рязко, отколкото в целия Европейски съюз?
1: Затова трябва да се провери цялата верига
0: може би
1: на доставки.
0: Може би производители.
1: Доколкото е публично известно и маржовете в Нефтохим са съвсем минимални, така че цялата верига, търговията на едро, търговците на едро, един или няколко, ситуацията с данъчните складове, всичко това трябва да се провери. Това трябва да се провери от Комисията
0: за защита
1: на конкуренцията.
0: И да се промени и най-после да спрем да говорим за това, защото е нелепо. От 15 години чувам за тези данъчни.
1: Но когато цената на дизела скочи над 2 евро, тези проверки и тези промени стават още по-наложителни. Нашият ангажимент е към крайните търговци, към бензиностанциите и ще излезем с пълни данни какво сме установили. Ако някъде има необосновано повишение на цените, злоупотреба с цените, ще наложим санкции. Но след това ще сезираме КЗК да продължи проверката по веригата, така че българите да знаят какви са причините за повишаването на цените през последните седмици.
0: Слушай се, това знание как ще реши основния проблем с цената, но дано имате пробив.
1: Ако мога да се
0: иначе пошепува... аз много неща знам, които никак не ми харесват, но това е положението.
1: Ако мога да се пошегувам, част от проверяващите в страната днес разказваха, че само появата им на някои бензиностанции, реакцията е била, чакайте малко, сега ще свалим с 3 евроцента цената на таблото, но истината
0: е... Да сложим по една фланелка КЗП и да тръгнем по бензиностанция.
1: Пак ще го кажа почти на шега. Ако сравним цените на дизела от вчера, когато и аз участвах в две проверки в София, две големи вериги бензиностанции, едните са свалили дизела от вчера до днес с 4 евроцента, а другите с 2 евроцента.
0: Събирайте доброволци, обличайте тази... ги в фланелки, КЗП.
1: Сега, и да за бензиностанциите, може би не, но тази идея, която ми давате, много ми харесва и със сигурност ще я приложим на следваща стъпка за веригите магазини, за цените на храните. Сами няма да се справим, но ще засилим скоростта за приемане на справедливата стойност, проверките, истината за това кой продукт, в кой магазин, на коя търговска верига, на каква цена се продава, с колко над справедливата стойност, и след което ще мобилизираме доброволци, които да подават информация за налагане на санкции. И санкциите наистина трябва да бъдат възпиращи, т.е. достатъчно големи, за да разберат търговските вериги, че не могат да се подиграват с българските граждани. Никой икономически субект, колкото и да е силен и могъщ, не е по-силен от волята на държавата да си защити гражданите.
0: А защо до сега винаги е било едно на нула за тях?
1: Ами защото до сега следя законодателния процес и съвсем отговорно искам да ви кажа. До сега не е имало парламентарно мнозинство, което да приеме и един законов текст без одобрението и благословията на търговските вериги. Същото е и за мобилните оператори, същото е и за банките, същото е и за фармацевтичните компании. Това правителство е първото това мнозинство. Просто тези текстове в законите трябва да се приведат в действие и това е моят ангажимент в комисията
0: за защита на потребителите. Да го подкрепят, но може и без...
1: Не, то е прието да го приложа на практика, да се случи на практика. Тази решимост наистина да се... да овладеят цените, да стане факт. Това е моята мисия. Го приемам не просто като публична позиция или някаква длъжност, а като кауза, като мисия.
0: Добре,
1: за това,
0: а кауза ли,
1: за това се съгласих.
0: Ваша кауза могат ли да се превърнат цените на лекарствата? Защото вие знаете също така изследване, сравнително в Европейския съюз, най-много ние доплащаме за лекарства. Отделно за това колко си плащаме допълнително за лечение към лекари, болници. Това също е един огромен проблем. Пак сме първенци. Това пак е водим страшна проблем. Класация.
1: Идва грипния сезон. И цените на антивирусните, противогрипните, аналгетиците, спрейовете, капките, сиропите летят нагоре. Всъщност те са излетели нагоре още от миналата есен, преди влизане в еврозоната. И вчера един от първите сигнали, всъщност края на миналата седмица в петък, беше за това как едно популярно лекарство, общо достъпно за диабет, в Гърция е платено с касова бележка за 6 евро. Всъщност в Гърция за 5 евро и 26 цента са купени две опаковки, а в България една опаковка струва 6 евро.
0: Аз знам част от аргументите, но тук е абсолютно невалидно. Ние сме малък пазар, ние не поръчваме толкова големи количества, но Гърция не е по-голям пазар или е много малко по-голям пазар. Тогава как ще решите този проблем?
1: Законодателното решение отново е чрез справедливата стойност и самата методика, освен храните, цените на храните, справедливата стойност на цените би следвало да обхване и лекарствата. Всъщност, като казвам лекарства, имам предвид лекарствата без рецепта, защото тези с рецепта, тези включени в позитивния лекарствен списък, имат една сложна система на ценообразуване.
0: И пак най-много доплащаме, знаете го и след.
1: Но това, което купуваме без рецепта, е брутално по-скъпо от съседните държави. Така че справедливата стойност на основни продукти, които са важни за българите и за продажба, значителна отклонение над справедливата стойност, проверки и санкции. Само така могат да се решат тези проблеми.
0: Ами дано се решат, обаче имахте едни битки с монополистите. Там докъде я докарахте, как ще продължи, ако сега приемам, че вие ще продължите част от вашите битки?
1: Разбира се, имам ангажимент към българските граждани. Слава Богу, че като адвокат играех ролята и на граждански защитник. Изгледала съм десетки дела безплатно и съм се застъпила за стотици хора. Например, проблемите с мобилните оператори, с неравноправните клаузи в договорите, с издевателствата. Ти, ако искаш да се преместиш от един мобилен оператор при друг, започват. Те пускат с удоволствие, защото започват. 3-месечни такси, неустойка, след това неустойка връщай уж отстъпките от плановете, които са направени, уж отстъпките от мобилните устройства, които си си закупил. Дори има един мобилен оператор, който ти е заложил и задължение да си платиш 8% от дълга за ползване на колекторска фирма. Смятам да ги поканя първоначално да проведем един разговор доброволно, да се откажат от тези неравноправни клаузи в общите условия, от издавателствата, най-вече потърпевши са
0: проверили ли сте,
1: хора.
0: Да, проверили ли сте как стоят как стои тази тема и този проблем в Европа? Има ли такива клаузи, доколко те отговарят на някакви европейски стандарти, колкото и да е условно това нещо?
1: Това са неравноправни клаузи, за които, така са обявени, за които и КРС, но и КЗП трябва да следи. Ако те доброволно не ги отстранят от общите условия, ще им заведа колективни искове. И с

0: на моя активна дейност и ако не се разберем с Софийска вода, с общите условия, ще искам промяна в съответната наредба.
1: Благодаря ви за този разговор. А след много кратките реклами продължаваме с политическите скандали.
2: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: студиото вече Николай Денков, бивш премиер, помните сега депутат от Продължаваме промяната. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Ще ви попитам, как гледате на този развил се скандал от последните часове? Бившия изпълняващ функциите главен прокурор Сарафов набеждава сегашния правосъден министър, че кадрува в някакъв офис в Лозенец. И даже мисля спомена думата политическа корупция. Дали е в отговор на това, че сегашният правосъден министър каза, че се прегрупира статуквото и точно в кабинети на следователите, или мислите, че това е сериозна битка, в която всеки има своите факти?
1: Няма съмнение, че има вътрешна битка, различни лобита там, но това, което е важно, не са скандалите, това, което чуваме по този начин изнесено. Единственото важно е каква е процедурата, с която ще бъдат подбрани кандидатите и накрая какви копчета ще бъдат натиснати за в Народното събрание, така че да се изберат членовете на Висшия съдебен съвет. Така че моето опасение е, че много често скандалите се правят, за да ни отклонят от истинските въпроси, а те са какви са биографиите на кандидатите, как оценяваме кой е подходящ, как ще минат изслушванията. Моя фокус би бил изцяло върху изслушванията.
0: Да, то стана ясно. Днес казаха, че ще се проучват много сериозно биографиите, принадлежности към държавна сигурност и прочее на кандидатите. Въпросът е тогава да го задам по много прост начин. На кого повече вярвате? На Сарафов или на правосъдния министър?
1: Вярвам само на това, което ще видя с очите си и като биография, и като представяне при изслушванията в Народното събрание. Всичко друго много лесно може да се манипулира. Знаем, че често се легендират, както се казва във филмите, личности. Виждали сме и друг път някой, който изглежда като герой, после да взема решения, които не са подходящи. Така че единственото, което има значение, е какво ще видим с очите си и какво ще чуем от хора, които са работили заедно с тези кандидати, видяли са ги през годините, какви решения са вземали и съответно дали са имани някакви странни протекции за издигане, защото това много често е индикация, че нещо не е наред.
0: Това си една от най-сериозните индикации, но да. Вярвате ли, че в крайна сметка ще успеете да излъчите такъв Висш съдебен съвет, при който зависимостите зад кулисието да бъдат минимални? Аз знам, че никога нищо не може да бъде идеално в този живот, но все пак зависи от процента. Това, от което ние всички се опитваме да се отласнем, да е толкова минимално, че да не пречи на работа.
1: Това се опитваме да направим още от първия ден, в който беше обявен този процес. Сигурен съм, че ние и колегите от Демократична България искат това да направят. Сега номинациите от страна на Прогресивна България, част от тях изглеждат, поне за момента, подходящи, част от тях изглеждат така странни, нека така да кажа. Така че това е една от индикациите, че според мен има борба на лобита вътре в Прогресивна България. Но как ще се реши този казус? Кои ще останат, кои ще отпаднат, зависи от

0: от крайния резултат при самото гласуване.
1: Сега знам, че битката с олигархичния модел, с което прогресивна България дойде, така да се каже, на власт и спечели такова убедително мнозинство, преминава по няколко линии. Но една от тези линии е именно нови съдебен съвет, независима прокуратура, главен прокурор, който има някаква кауза и някаква мисия да върне поне мъничко доверието в правосъдието. Но кажете, като изключим този казус, който те първа ще го разглеждаме, другите как да кажа, индикации. Признаци и индикации на лице ли са? Ограничаване на парични потоци, ограничаване на политическо влияние?
0: Това, което мога да кажа, е, че процедурата, така както беше дефинирана и беше приета от Народното събрание, тя е смислена. Там имаше знаци, че действително ще има публичност, кандидатите ще бъдат ясни достатъчно рано, ще има достатъчно време, за да се зададат въпроси към тях, които да не бъдат, как да кажа, удобно подбрани за подходящи хора, в кавички. Така че в началото имаше индикации, че има желание за структуриране на Висш съдебен съвет, който да си свърши работата.
1: А отвъд това? Говоря отвъд за другите това... индикации. Ограничаване на финансови потоци, на политическа власт, на лобита, което е извън работата на Висшия съдебен съвет.
0: Единственото, което има значение накрая, как ще гласуваме в зала. Така че, докато не завърши този процес, аз не смея да кажа дали сме на правилния път или не сме.
1: Това, добре, което знаме... ли е старото зад коалиция? Това... старите икономически лобита? Старите потоци според вас? Вие,
0: ако
1: като
0: ме питате дали е преборена олигархията ли? Отговор е категорично не.
1: И защо?
0: Защото, ето да ви дам пример с вчерашното гласуване за махане на забраната за износ на дизел. Ето ви икономически въпрос. От него зависи цената на горивото в България, което засяга всеки един гражданин буквално и пряко през това, което наливате в резервуара, също така и с цените, които се пренасят от транспорта в всички крайни продукти. Вчера се опитваха да ни убедят, че позволяването на свободен износ от страна на Лукойл ще понижи цените в България. И това е в същия ден, в който щатите обявиха, че разглеждат дали да не забранят износа, за да не се увеличават повече цените в Съединените щати. Така че този тип абсолютно алогични действия, които ни се поднасят с фалшиви аргументи, показват, че зад решенията, които се вземат, защото вчера беше гласувано това решение, стоят икономически интереси, които не бяха изяснени вчера. Не е случайно, че днес сутринта излезоха експерти, вчера също имаше експерти, които казаха, в България, като има предвид колко е акциза, би трябвало поне между 10 и 20 евроцента да е по-ниска цената на дизела, например. Но вместо да обсъждаме защо е по-висока, вместо управителя, който е назначен от премиера Радев, да обясни защо е такова ценообразуването, ние взехме абсурдно решение, което ще увеличи цените вместо да ги намали.
1: Това е вашата прогноза.
0: Ето това е...
1: че това решение ще увеличи цените.
0: Това е... да, разбира се. Вчера го казахме достатъчно ясно. Да, това е просто икономическа логика. Нека да припомня, че и сега износът е разрешен, но под строг контрол. Има ли излишък на дизел, има ли излишък на керосин, той се изнася, но се изнася под контрол на държавата, така че да е сигурно, че пазар е осигурен. С решението от вчера този контрол изчезна. Ето госпожа Майя Манолова много говореше за контрол и справедливи цени. Всъщност, от една страна се казва, дайте да направим справедливите цени навсякъде, от друга страна се казва, ми дайте за дизела, въпреки че в момента сме в екстремна ситуация, да оставим пазара да решава. Пазара със сигурност в настоящия момент ще реши, че дизела ще се вдигне. Независимо от това къде ходи госпожа Манолова.
1: Добре, въпреки че нейното твърдение, че с 2-3 цента е намалява цената на дизела след проверките, сега ще видим по-нататък какъв ще е тренда и до каква степен е следствие на това решение на парламента или на някакви други фактори.
0: Разбира се, че има и други, но както казах, въпросът, който стои в момента е как ценообразува Лукойл. Да припомня, че Лукойл в годините, в които ние имахме министър-председатели, Кирил Петков и аз, Асен Василев беше финансов министър, внесоха близо 1 милиард лева данъци в държавата. В момента всички рафинерии, които работят и работят на висок капацитет, са изключително печеливши заради цената на нефта. А на нас ни се обяснява, че при най-ниския акциз, който имаме в целия Европейски съюз, ние работим на много нисък марж, т.е. Лукойл работи на много нисък марж, затова няма пари за данъци и в същото време цената е сравнително висока, пак казвам, отчитайки ниски акциз при нас. А ниски акциз Добре. Означава по-малко приходи в държавата.
1: Добре, а другите индикации ли това е достатъчно, за да не вярвате, че борят олигархичния модел? Можете ли други примери да дадете?
0: Този пример беше достатъчно ясен от вчера. Добре. Другия пример, който мога да дам, е с лекарствата, това, което казахте. Когато обсъждахме какъв да е бюджета на здравноосигурителната каса, въпросът, който изскочи, е как да се разпредели увеличението, което отново беше с близо 1 милиард лева за тази година, 500 милиона евро. Вместо да го предоставим повече насочено към превенция, профилактика, отново отидоха лъвския дял, отида за болниците и за лекарства. Тоест отново лобитата изиграха по-важна роля, отколкото грижата за здравето. Сега очакваме да видим новия бюджет, ако отново ни сервират от също, означава, че лобитата продължават да диктуват какво ще се случи в здравеопазването. Насякъде са тези примери. Най-лошото е, че много често виждаме примери за пълна липса на причинно-следствени логически връзки. Това, което дадох за пример в дизела, мога да го дам като, макар и в съвсем различна област, в образованието. Резултатите от PISA, които шокираха всички, които не работят в тази система, а и тези, които работят в системата, показват, че ние трябва да развием критичното мислене, разбирането в децата. Какво ни предлага Министерството на образованието и науката? Един учебник, защо така децата ще ли да се научат по-добре, и изучаване на религия във вид на вероучение. Пак казвам, вероучение, това е за което се говори в този случай.
1: Е, нали, като ще ли там нещо морал, доброта,
0: ами, ето етика? Ето, затова ние предлагаме предмета да се нарича добродетели и ценности. Ето, добродетелите, те са възникнали на времето около различните религиозни течения. Но ценностите са общочовешките ценности, които са изкристализирали, че са ценностите, които могат да ни обединят всичките. Но това не се приема, това се отхвърля. Така че отново между истинския проблем и решението, което ни предлага в момента прогресивна България, в 80-90% от случаите има пълно скъсване на причината
1: и следване. А този модел, говорихте, понеже бяхте образователен министър няколко пъти, така и така споменахте и резултатите от PISA и промените. Как гледате на идеята, че не може парите да следват ученика, защото знаем онези мошенничества, за да не си загубят парите, учителите пишат присъствие?
0: Значи, това, което виждаме в правителство в момента, че се усъвършенствало да казва правилните проблеми. Действително, парите следват ученика буквално пренесено е един от най-големите проблеми в момента в образователната ни система. Оттам има грижа изключително за броя ученици, защото от това се определя бюджет и така нататък. Но, когато се търси решенията, единственото, което сме чули досега, е, че трябва да се смени този модел. С какво? Това е истинския въпрос. С какво? Защото това, което видяхме с кошницата с грижа, да, проблема правилно е отбелязан. Високи са цените и продължават да се увеличават. Но решението, което ни се предложи, то е фалшиво. Така че това, което мен ме е страх, че в много от случаите на правилния проблем се слага фалшиво решение. И това е почти навсякъде, с много малки изключения от това, което се случва около нас.
1: А колко правилно е решението, което сега дават от финансовото министерство и които са свързани, тъй като първо знаете за тази теория, че сегашният дефицит е огромен, защото е пълно с фактури в чекмеджета. Много неизплатени, неразплатени дейности са останали. Това е едно. Обещават втория бюджет, този, който е за идната година, да бъде с много по-нисък дефицит. Неизбежно ли е да ви попитам за най-основните неща, които бяха отбелязани? Данък свръхпечалба, ваучерите за храна да бъдат облагани с данък, акциз за мощните автомобили и данъците върху имотите, знаете, с 33% и така за 3 години 100%. Това ще реши ли някакъв проблем с дефицита и с бюджета?
0: Ми всяко от тези има някаква правилна стъпка, но е съчетано с нещо, което всъщност е погрешно. Откъде да почнем? Да почнем от данък свръхдефицит.
1: Всеки, свръхпечалба, който има, може би има.
0: Свръхпечалба, извинявайте. Да, понеже за дефицита трябва да кажем нещо. Данък свръхпечалба. Всеки знае, че когато ти заплашиш фирмите, че ще им вземеш данък свръхпечалба в бъдеще, най-лесното, което могат да направят, е да изнесат печалбата или да я прикрият по различни начини. И това и ще направят. Така че тази мярка, така заложена, всъщност няма да доведе до тези резултати, които искат, а ще доведе до обратен резултат, ще бъдат изнесени печалби и даже няма да се получи и 10% данък
1: печалба. Да, но вие знаете, че за банките в някои европейски страни се получава това. Сега не знам как това е специфична тема, но знаете,
0: тук че... Виждаме, че не става дума само за банките.
1: Точно
0: тук
1: така.
0: Това, което виждаме, е, че може би е насочено към хранителните вериги основно, защото говорим за търговски обекти с над 5 магазина и така нататък.
1: Така и така си изнасят печалбата.
0: Така че
1: печалбата.
0: Аз само ви давам пример за това, че нещо, което може да има рационална идея, веднага след това е отцапано с нещо, което няма да помогне. Да дам примера с акциза за мощните автомобили. Това, което е предложено да има висок акциз за скъпи автомобили, в момента е объркано с това, че там са вкарани електрическите коли, които изобщо за тях няма смисъл да се прилага по този начин, защото те са много мощни, без да замърсяват и без да се отчита начина, по който тази мощност се използва там. Така че това са само няколко от примерите, мога да продължа с другите, но може би трябва да кажа две думи и за дефицита. Никой в държавата в момента не е казал колко реално ще бъде дефицита за тази година. Да припомня, че
1: нали,
0: беше
1: 5, 7,
0: предречено
1: нали?
0: 5,8, доколкото да. Спомням. За това беше казано, че ще бъдат изтеглени около 10 милиарда евро заеми. А в същото време всичко, което до момента се представя като информация, показва, че по-скоро дефицита ще е около 4%. Така че аз не вярвам в този дефицит, който беше заложен в бюджета. Ще видим на края на годината какво ще излезе, но самия факт, че след като до вчера ни обясняваха, че за следващата година трябва да е 3,8% дефицита, а сега ни казват, че ще е 3%, показва, че те самите осъзнават, че нещо с сметките им не е вярно. Но така или иначе заемите вече ги изтеглиха, така че децата ни ще трябва да ги плащат. И отново да кажа, заемите, които се теглят тази година и миналата година, са три пъти по-големи за всяка от годините от това, което при нас се теглеше.
1: Да, вие го казвате това превантивно, защото веднага знаете, че някой ще каже. Това са заемите, започната Сен Василев.
0: Знам,
1: нали?
0: Но то е като четенето с разбирането. Едното е едно, другото е три. Нали, в момента,
1: а не
0: е
1: ли свежа топка? Не е ли като започнеш веднъж и няма връщане назад?
0: Ами зависи какви са приходите и разходите. Значи това, което е важно, е приходите да се събират. При такава висока инфлация, при развитие на икономиката, което над 2%, за тази година приходите би трябвало да се увеличават с 13%.
1: Най-краткото изречение, защото не свърши времето, оценка за предизборната кампания, краткото изречение, моля.
0: Ми очакваме тежък сблъсък между госпожа Йотова и Гюров Кандев като тандем, защото това е истинският сблъсък и то е много същностен, той е много ценностен. Това е сблъсъка между европейското развитие на България като модерна европейска държава и другото, което аз още не мога да го разбера точно какво е.
1: Е, днес гласували в ООН Йотова една резолюция, в която Москва и Русия са определени като агресори. И
0: това е още един пример за хаоса, който виждаме навсякъде. Всеки път, когато излезе премиер, президент, външен министър в чужбина, аз не знам какво ще се случи. Нормално ли е това?
1: Е, добре, сега научихте. Благодаря ви за разговора. Благодаря и на вас, че отново избрахте Лице в лице. От мен спокойна вечер и до утре.

0: Добро утро в петък, 25 септември, часът е 5.55, време за начало на тази сутрин, аз съм Юлия Манолова. Края на работната седмица поставя началото на предизборната кампания. Какви ще са стратегиите на участниците в надпреварата да стигнат с посланията си до избирателите? Кой как ще общува с хората по време на тази кампания? Разговор с PR-експерти очаквайте в минутите преди 8. И още какво ни дават и какво ни взимат ключовите данъчни промени, които обяви Финансовото министерство и защо опозицията остро критикува повечето от тях. В студиото след 8 ще бъде заместник министра на финансите Людмила Петкова.
1: Добро утро и от мен, Богомил Грозев. Предизборната кампания започва днес, но това не е единствената надпревара в страната. Над 150 000 деца, учители и родители ще спортуват заедно в стотици училища и детски градини. А поводът е Европейския ден на спорта в училище. Той е част от Европейската седмица на спорта. Тази година акцентът е и върху нещо много практично. Децата, а и родителите да бъдат насърчавани да се движат повече и по пътя към училище да използват или колело, или да ходят пеша и някакъв по-активен начин на придвижване вместо с автомобил. Над 700 събития са заявени за цялата страна. А малко след 9 ще ви покажем как изглежда един учебен ден, в който чиновете отстъпват място на движението. Продуцент на предаването днес е Васил Детелинов, а ето и другите акценти до края на предаването.
0: В 7.45 на фокус ще бъде предизборната кампания. 27 двойки влизат в надпреварата. Как ще спечелят избирателя?
1: В минутите след 8 заместник министър Людмила Петкова ще говорим с нея за данъчните промени, които предвижда правителството, как ще се отрази това на нас и на бизнеса.
0: В минутите след 8.30 за и против ще чуем различните аргументи за това трябва ли да се играе хоро пред Народния театър.
1: В минутите след 9 децата и спорта, стотици училища спортуват заедно. И още.
2: Няколко часа живот. Как се стигна до смъртта на новородено в болницата в Тутракан? Кога ще бъде ремонтиран пътя между Вакарел и Панагюрище? Ще продължи ли хладното време и през почивните дни? От зърното до трапезата ще ви разкажем откъде минава пътят на хляба.
1: Хляба, баничката, кифлата, всичко важно е насъщния и цените. Това е една от темите, които ще го обсъждам и с заместник министъра на финансите Людмила Петкова. Така че ще има важни, важни новини в минутите след 8 с нея. Сега са важните новини към този час от Алекс Донев. От нас хубава сутрин.
3: Добро утро в петък, 25 септември. Започва първата емисия новини за деня. Аз съм Алекс Донев. Започна предизборната кампания за президент и вицепрезидент. Точно в полунощ официално навлязохме в кампания за предстоящите избори. Кандидатите за Дондуков 2 вече могат да представят своите позиции, програми, приоритети пред избирателите. В надпреварата участват 27 кандидат-президентски двойки. Централната избирателна комисия вече определи и номерата им в бюлетината. Вчера с решение на ЦИК кандидатурата на един от борещите се за вицепрезидент беше обявена за недействителна, тъй като не отговаря на конституционното изискване да има българско гражданство по рождение. В рамките на час и половина от партията издигнала го са предложили друг кандидат за вице-президент. А кампанията ще продължи до 23 октомври. 24 октомври е денят за размисъл, а на 25 октомври българските граждани ще изберем следващия президент и вице-президент. Пътищата, авиацията, образованието и сигурността сред темите, на които ще отговаря днес министрите в Народното събрание. Днешният парламентарен ден е посветен изцяло на контрола над изпълнителната власт. Депутатите ще питат регионалния министър Иван Шишков за ремонтите на пътища във Врачанско и Видинско, трасето Враца-Мездра, развитието на Струма и преминаването от винетна към тол система. Транспортният министър Георги Пев ще отговаря за авиационния шум над София, развитието на летище Васил Левски, включително плановете за терминал 3 и безопасността на летищната инфраструктура. А образователният министър Георги Вълчев ще бъде питан за действията на ведомството след одита в НАТФИС. Икономическата и финансова устойчивост в центъра на темите, част от конференцията за членството на България в Европейския механизъм за стабилност. Срещата на високо равнище, посветена на членството на България в механизма за стабилност, ще се проведе днес в София. Форумът «Изграждане на устойчивост заедно» се организира от Министерството на финансите и Европейския механизъм за стабилност. Специален гост ще бъде управляващия директор на механизма Пиер Граменя. Конференцията ще бъде открита от министър-председателя Румен Радев, а в специалната дискусия ще участват финансовият министър Гълъб Донев и Граменя. В центъра на разговорите ще бъдат икономическата, финансова устойчивост, финансовата стабилност, конкурентоспособността и бъдещето на икономическия и паричен съюз. Десетки делегации напуснаха залата на Общото събрание на ООН преди изказването на израелския премиер Бенямин Нетаняху. Въпреки че срещу него има издадена заповед за арест от Международния наказателен съд заради военни престъпления в ивицата Газа, той пристигна в Нью-Йорк за годишната сесия. Същевременно на палестинския президент Махмуд Абас беше отказана виза от американските власти. Той получи възможността да се изкаже по видеоконферентна връзка. В своята реч израелският премиер нападна държавите, които обвиняват Израел в нарушаване на човешките права и военно престъпление, като Франция, Великобритания и Турция, а също така и кмета мюсюлманин на Нью-Йорк Зохран Мамдани. А пред централата на ООН в Нью-Йорк имаше протест срещу Нетаняху. Демонстрантите настояваха израелският премиер да бъде изправен пред съда за военните си престъпления. След 11-годишно прекъсване, китайски президент отново стъпва в овалния кабинет в Белия дом. Си Цзинпин и Доналд Тръмп имат доста различия по отношение на търговията и независимостта на Тайван. Но един знак показва, че в отношенията между двете суперсили настъпва затопляне. Това е панда дипломацията.
4: Заради търговски и политически спорове през последните години, Пекин си върна обратно предоставените в американски зоопаркове мечки. Още в началото на визитата си при Доналд Тръмп си обяви, че до няколко дни две гигантски панди се завършат в зоопарка в Атланта.
5: Китай използва пандите и за да сигнализира на дадена страна, че желая да изгради отношения, например при сключване на сделки. Ако обаче напрежението нарастне, Китай може да реши да си върне пандите. Това се случи в Япония по-рано тази година, а също и с Съединените щати преди няколко години.
4: Наемът на двойка панди обикновено е за 10 години при цена от 1 милион долара годишно, но разходите си струват заради интереса на посетителите.
6: Очарователни са. Това са животни, които могат да се видят на много малко места в Съединените щати.
4: Китай използва средствата за съхранение и развитие на популацията на пандите.
3: Под мотото «Отваряй си очите на 7» започна 7-то издание на Международния фестивал за художествено-документално кино «София Документал». Началото на програмата постави филмът «Да спасиш планина», отличен с голямата награда на американския фестивал Sundance. В тази годишното издание на «София Документал» са включени и две нови категории – за най-добър международен филм за човешки права и за най-добър български документален филм. Кинофестивалът ще продължи до 4 октомври в различни точки в столицата, а BTV е медиен партньор.
7: Тази годишното издание на София Документал представя най-доброто документалното кино през изминалата година. Зрителите могат да получат нови емоции, ново знание за това, което се случва по света и у нас. От войните и тревожността наоколо до изкуствения интелект, романтичните срещи в интернет, музика и, разбира се, много-много емоции с самите автори.
3: Още новини в 7, а сега Боби Лазаров ще ни каже какво време ни очаква в последния работен ден от седмицата. Останете с BTV.
8: Здравейте! Тази сутрин температурите в страната са предимно между 7 и 15 градуса. Днес ни очакват слънчеви часове, но и променлива облачност. Тя ще е по-значителна над Западна България, където след обед и вечерта предстоят превалявания. Максималните температури са почти като вчера, между 15 и 24 градуса. В столицата около 18, 22 градуса в Пловдив и около 21 градуса максимална във Варна. Вятърът е слаб до умерен. В планините на Западна България прогнозата е метра е за валежи от дъжд, а над 1800 метра отново ще прехвърча сняг. Вятърът е умерен до силен, а максималните температури в планините между 4 и 12 градуса. По нашето Черноморие слънчеви часове и променлива облачност. Там вятърът е слаб. Очакваните максимални стойности са между 20 и 23 градуса. Утре над почти цялата страна ще има превалявания от дъжд. В планините над 2200 метра пак ще видим снежинки. В неделя прогнозата е валежите да спрат. Тогава повече облаци ще има над планинските райони и източна България. До края на тази седмица и в началото на следващата не се очаква съществена промяна на температурите. Минималните ще са между 7 и 12 градуса, а максималните между 17 и 22. Изгледите са за по-значителна облачност и превалявания. Още за времето, след около половин час, сега останете с тази сутрин по BTV.

0: Добро утро отново. Правителството обяви пакет от данъчни мерки и промени, които ще засегнат всички нас. По какъв начин обаче?
1: По различен
0: да,
1: бизнеса и домакинствата.
0: По различен категорично. Темата ще коментираме с заместник министър на финансите Людмила Петкова в минутите след 8. Един от много важните акценти за работещите хора е по-големият размер на ваучерите за храна от до година. 200 евро вместо сегашните 102 евро, но обложени с данък от 7 на 100. Това е една от предвидените мерки, които ще бъдат заложени в бюджета за следващата година. Как ще се отрази обаче промяната на служителите, а и на работодателите? Мненията обобщи Румяна Стоилкова.
2: Маргарита Проданова сега получава максималния размер на ваучерите за храна от 102 евро. Надява се в бъдеще да взима повече, защото сумите вършат работа в магазина, а с ръста в цените на храните вече не стигат за много продукти.
3: Важното е да се увеличи размера, защото действително не стигат 102 евро за едно семейство.
2: Ако Маргарита получи увеличение на ваучерите от до година и размерът им стигне 200 евро, след облагането тя ще вземе реално 186 евро. Менеджерите във фирмата казват, че вероятно ще увеличат сумата до максималния възможен размер, но отчитат, че това ще вдигне разходите на компанията. Ако не осигурят максимален размер, обаче се притесняват как ще реагира персонала.
4: Ще има текущество и може би ще изберат някои от служителите, понеже ще отидат в други фирми, които дават тавана.
2: Ако работодателят не увеличи размера на ваучерите обаче, а те се облагат с данък, това означава по-малко пари за служителите. Все пак ваучерите остават освободени от осигурителни вноски. Според икономисти, вдигането на размера на тази социална придобивка е добра идея заради натрупаната инфлация, но не и облагането с данък.
5: Отстъпление от обещанието преди изборите, там беше казано, че няма увеличение на данъци. Това очевидно е нов данък дори. Половината от предложението е добро. Просто облагането му с данък наистина няма логика и няма да доведе до някакви плюсове за нито за работещите, нито за техните работодатели.
2: Около 850 000 служители получават ваучери, а повече от половината взимат максималния им размер, сочат данните на операторите на ваучерите за храна.
0: Да, много важни промени предстоят. Така или иначе трябва да стане ясно за чия сметка ще бъдат тези 7% този данък, защото ако бъде 200 евро ваучера и има 7%, това значи, мисля, че 186 евро, които ще получи реално служителя. Също така предвиденото налагане на данък върху свръхпечалбата.
1: Данък свръхпечалба от 33%. Всъщност там са фокусирани основните критики на опозицията. Това, че се въвежда този данък, защото според представителите на опозицията в парламента, как се получава така, че хем искаме да стимулираме развитието на икономиката, да привличаме повече инвестиции, в същото време налагаме нов данък за хората, които се справят добре в бизнеса, които инвестират добре, които създават работни места. Не само тази мярка, знаеш, въвеждането на допълнителен данък за мощните автомобили също предизвика много остри реакции. Вдигането на данъчната оценка на имотите те първо предстои да разберем как точно ще се отрази на данъците, които плащаме за имотите, които
0: ще
1: притежаваме. Защото имаше предложение от Асен Василев да се намали данъчната основа, за да не бъдат засегнати собствениците на жилища. Дали това ще се възприеме от управляващите, предстои да разберем, но така или иначе много е дискусионна темата. Основната критика е, че няма стратегия за това как да бъде намален бюджетния дефицит, и другата критика е, че всъщност тези мерки са проинфлационни, че не се справят с нито един от проблемите, пред които са изправени публичните финанси. Темата беше водеща вчера и в Народното събрание. Основните критики дойдоха от ГЕРБ, от Продължаваме промяната и от Демократична България. Да чуем още за дебата в парламента.
6: ГЕРБ заявиха, че подкрепят единствено увеличаването на данъчните облекчения за отглеждане на деца. Намериха единомислие с Продължаваме промяната срещу предложения данък свръхпечалба в размер на 33%. Такъв налог имаше през 2023 за част от енергийната индустрия. Сега обаче се предвижда да обхване банки, фирми за бързи кредити и търговски вериги с повече от 5 обекта, за застрахователите, телекомуникационните компании.
7: Този данък на практика е санкция за тези, които работят, които са предприемчиви, които реализират печалба.
8: Когато той започне да се налага консистентно, изведнъж печалбите изчезват, спирате, събирате и данък печалба даже.
6: Опозицията иска и още по-висок таван за регистрация по ДДС от предвидените 75 000 евро.
9: Ние ще искаме пълния капацитет от 85 000 евро и тази година да бъде направено и ако не се случи, докато не бъде прието, няма да се откажем.
6: Изказани бяха и критики към Прогресивна България, че изобщо има вдигане на данъци.
7: Отказаха се от намерението си, обещанията си, че ще запазят данъчната система такава каквато е, няма да увеличават данъци, няма да въвеждат нови данъчни тежести за българските граждани и за българския бизнес.
9: Те нямат обща идея и нямат общ план за намаляване на дефицита. Това е първото нещо, което трябва да има план за намаляване на дефицита, така че той да бъде 2% през следващата година.
8: Трябва да видим конкретните текстове, за да можем да коментираме дали реално ще напълнят хазната или просто ще създадем работа на няколко счетоводни кантори.
6: От Прогресивна България запазиха мълчание в парламента към критиките. Коментар днес не направиха също Възраждане и ДПС. По друга тема, тази за забраната на рекламата на хазарт, ГЕРБ, ПП и ДБ дадоха принципно съгласие с управляващите, но очакват да има прецизиране на предложенията.
0: Да, конкретните текстове не, но конкретните идеи как всичко ще бъде реализирано, как ще се отрази, ще видите в ефира на BTV, тъй като заместник министъра ще бъде тук при нас в минутите след 8. Има много дискусии относно увеличението на данъчната оценка и това как ще се отрази първо на нашите данъци.
1: Има... И на такса смет.
0: На такса смет. На, също така, това ще увеличи данъците, които се плащат при прехвърляне на при унаследяване на имот,
1: изповядване
0: на сделки. И наистина, как правителството обещава такса битови отпадъци да не се увеличи, тя малко или много е свързана с данъчната оценка. Също така, много важни теми, как ще се реализира тази, само да допълня. Има дискусия относно увеличението на данъчната оценка, защото правителството казва 30 години през следващата година,
1: 35,
0: последващата
1: 35. На 3 стъпки.
0: И казват това 100%
1: е 100%. След 3 години.
0: Обаче математиката казва, че ако е по този модел и всяка година се добавя допълнителен процент, няма да е 100% за 3 години, ще е 137, мисля, че нещо такова се получаваше. Така че тези много-много важни въпроси за всеки един от нас ще бъдат поставени днес на масата, включително и темата за решението, което е да се разреши търговията навън с горива, как ще се отрази това на цените на горивата, защото и вчера при нас анализатори казаха, че ако се отвори, тъй като в момента има свръхпроизводство, ако се отвори търговията, то ще дръпне още повече цената нагоре. Дали е така, ще коментираме в минутите след 8. Също така и искаш нещо да кажеш?
1: Най-малко критики всъщност имаше по линия на предложението за облекчение на семействата с деца. Като че ли там консенсуса е най-голям, всички са единодушни, че трябва да има по-високи облекчения за семействата с 1, 2, 3 и повече деца. Също така за първи път се предвиждат и данъчни облекчения за допълнителните дейности. Знаем, че това е едно много сериозно перо в семейния бюджет на всички родители, защото там функционира една паралелна образователна система, бих казала. Масово децата ходят на уроци, масово срещу това не се получава обаче касова бележка. Как изобщо ще се изсветли този сектор и дали в крайна сметка пак няма ние да платим цената. Ще коментираме малко по-късно в предаването, но е интересен момент, че освен образователните курсове, тук влизат всякакви допълнителни дейности, с които се грижим за развитието на нашите деца, включва се и спорт, и уроци, примерно по пиано или някакъв друг инструмент.
0: Математика, пеене,
1: всички извънкласни дейности.
0: Да, и само да кажа, че това малко или много формира един сив сектор, когато няма документи. Темата след 8, също така вчера сериозна тема предизвика и една промяна, която предвижда за обикалянето и нарушаването на санкциите срещу Русия да се счита за престъпление. Това решиха депутатите с промени в наказателния кодекс. Измененията бяха гласувани много спешно, за да не се стигне до наказателна процедура срещу България заради неизпълнени и неспазени срокове по евродиректива.
10: Промените в наказателния кодекс бяха представени в пленарната зала от министъра на правосъдието Николай Найденов.
11: Предлага се създаването на изцяло нова глава в особената част на наказателния кодекс, в разпоредбите на която са включени всички определени от директивата престъпни прояви.
10: Подкрепа за проекта дойде от част от опозиционните партии, но с определени резерви.
12: Законопроектът прави разграничение и поставя определени прагове, така че да не се стига до прекомерна криминализация на всяко нарушение.
13: Срещу България е образувана процедура за нарушение, пълното транспониране и съобщаване на приетите мерки до адресатите са необходими за отстраняване на нарушението и ограничаване на риска от финансови санкции.
10: Стигна се и до сблъсък, дали законът е конкретно срещу Русия или не.
14: Това е отговора на нашия общ Европейски съюз спрямо руската агресия в Украйна. Това е начина, по който Путин може да бъде заставен да седне на масата на преговорите.
15: Не е насочено спрямо една или друга държава и внушението, което вие се опитвахте да направите във вашето изказване. Това не е така. Въвеждат се общи правила за наказуемост при нарушаване на ограничителните мерки на Европейския съюз.
16: Госпожа Тодорова, на база това, което каза, мога категорично, моето лично мнение да твърда, че е една лъжкиня. Защото когато отричаш думите на Радев,
17: Ганев, подписани, не квалификация,
16: когато отричаш
17: на колегите,
16: подписан документ от Радев и казваш, че няма такова нещо, лъжеш най-нагло.
10: Законът беше гласуван почти единодушно, само Възраждане бяха против. ДПС не се включиха в дебата.
1: Сега към едно скандално дело, което следим в последните 5 години за убийството на Евгения Владимирова. Тази седмица имаше и протест пред Съдебната палата с искане за справедливост. Вчера за втори път Върховния касационен съд гледа делото за убийството на младата жена. Преди 5 години всички бяхме потресени. Тялото на жената беше намерено в куфар край Перник. Градският съд осъди на доживотен затвор съпруга на Евгения за убийството, а баща му за помагачество. Делото обаче стигна до трета инстанция, да видим още в репортажа.
18: Как не те беше срам? Внук ти родил, бе? Как един лев, един подарък не пратихте за това дете за 5 години?
19: Преди половин година апелативният съд оправда свекъра на Евгения, Пламен Владимиров. Днес пред магистратите майката на жертвата не сдържа мъката си. И към двамата мъже. Защитата им поиска връщане на делото на апелативен съд и намаляване на 20-годишната присъда на съпруга Орлин Владимиров, а за баща му потвърждаване на невинността. Обвинението и близките на Евгения също поискаха връщане на делото, но защото само така може да се върнат присъдите от доживотен затвор.
20: Надяваме се на справедливост единствено. Справедливост. Защото това не е справедливост, това е беззаконие.
19: До днешното заседание се стигна след като в началото на годината апелативният съд намали наказанието на съпруга от доживот на 20 години затвор и призна баща му за невинен. Според закона, бащата не може да бъде съден за укривателство, защото има кръвна връзка с сина си, а за помагачество няма достатъчно доказателства.
20: Въобще не са обсъдени куп доказателства, които показват неговата помагаческа дейност в престъплението, което извършва сина.
19: Защитата на подсъдимите запази мълчание. Сега за 2 месеца Върховният съд ще трябва да се произнесе за оправдаването на бащата и намаленото наказание на сина му.
0: Развитие и покрай сагата с така наречения прокурорски син Васил Михайлов. Оказва се, че и Гърция го издирва. Той е разследван там за участие в организирана престъпна група, а решението дали да бъде предаден е всъщност на българския съд. Окръжната прокуратура в Кюстендил е задържала прокурорския син за 72 часа, въпреки, че той в момента изтърпява наказание в затвора в Самураново. До края на присъдата му остават 20 дни. И според държавното обвинение след това има реална опасност той да се укрие. През май тази година, след като беше издирван почти 1 година, Михайлов беше задържан при акция на столичната полиция и сега е в затвора. Какво ще се случи обаче и дали ще бъде предаден на гръцките власти, предстои да разберем решение на български съд.
1: Да, предстои да видим дали ще бъде екстрадиран, но така или иначе за престъпленията, заради които го издирва Гърция, има опасност да получи и до животен затвор.
0: Да. У нас му остават 20 дни. При целият цирк, който спретна на държавата.
1: 10 месеца не знаеха къде. Той продължаваше да извършва престъпления.
0: По-малко. Да.
1: И сега към още една ситуация, в която изкуственият интелект се превръща в опасност и вместо да ни помага, се обръща срещу нас. За първи път модел на изкуственият интелект проникна незаконно в правителствен сайт. Пробивът е станал в Австралия. Това съобщи премиерът на страната Антони Албанезе. А програмата на изкуствения интелект е получила неупълномощен достъп до файлове на Австралийското здравно министерство. Хакването предизвика глобални опасения за сигурността на конфиденциалните данни, съхранявани в уеб-пространството. Новината идва на фона на дебата за регулацията на изкуствения интелект по време на дискусиите в ООН. Един изключително, според мен, закъснял дебат.
0: Този дебат те първа се отваря. Аз ти предлагам сега да отворим един друг дебат, да хакнем прогнозата за времето с Боби Лазаров, защото все пак днес е петък и предстои събота и неделя, а май ще вали, Боби.
3: Няма как да не вали. Добро утро. Ами слънцето, първо да кажа, днес ще изгрее в 7.17, а после ще залезе в 7.19, но вечерта.
0: И ще изчезне някъде към обяд, може.
3: Не. Днес, да, по-значително облачност, но тя ще е най-вече над Западна България. Казах, общо взето температури между 17-24 градуса. Сега можем да хвърлим един поглед към следващите дни, за да знаем събота, неделя и началото на следващата седмица. Без съществена промяна на температурите, днес повече облаци и превалявания над Западна България. В останалата част от страната променлива облачност, слънчеви часове. Утре на повече места в страната валежи, затова вземете си чадър за всеки случай. От началото на следващата седмица, последните три дни всъщност на месец септември, без съществена промяна на температурите, максималните ще достигат 20, 22, 23 градуса. Към вторник и сряда превалявания отново над планините, най-вече и над на места в източна и южна България. Важно е да кажем и това. Това е любим мой израз. Важно е да кажем, че ако сте решили да се разходите из планините, там есента доста солидно вече се усеща. Има силен и бурен вятър, има валежи от дъжд, плюс по най-високите места и върхове прехвърчат снежинки. Както видяхме, което е типично и стандартно.
1: Имаше и първите снежни човеци.
3: Имаше и опити за снежни човеци. Мисля, че на Мусала.
0: Просто бяха микроснежни човеци.
3: Да, но както и да. Има време още много до снеговете. Сега към Европейския съюз, така да се каже. Европа, времето днес най-слънчево и топло. Виждате Лисабон, Мадрид, 31-34 градуса максимална температура. Централна и Западна Европа, разбира се, по-хладно, с превалявания. Жълт код за силен вятър има в почти цяла Италия. Ако сте там, сложете си якенце отгоре. И в Адриатическото крайбрежие предупреждение също жълт код за силен вятър и валежи. Поглед към Балканския полуостров набързо. Виждате Скопие, София, валежи от дъжд. Именно от там, от северо-запад, запад, юго-запад ще дойдат тези валежи и към нас. В Гърция това важи най-вече за северо-западната част от страната, но ако някой случайно е там и е решил да си почива, ще има възможност и за плаж, и за хубаво приятно време, без ужасяващите горещини, на които бяхме свидетели тази година. И на финала, когато говорим за времето, да напомня, Националният институт по метеорология и хидрология официално обяви, че това лято на 2026 година е било по-хладно и по-дъждовно от последните 2-3 лета. Аз бих казал от последните 4-5 дори. Наистина е така.
0: Да. Аз ще прелея към другата тема плавно. Какво се вижда в небето, Боби, освен капките, дъжд и
1: облаците? Боби, студиото няма как не да не погледнем към космоса.
3: Не може да няма,
1: към
3: да.
1: Към Апофис, нали? Така един астероид,
3: да.
1: Който
3: астероид,
1: сега вълнува.
3: Който много притеснява хората. И има защо. Астрономите, може би сте чували, непрекъснато от време на време в интернет се появяват различни конспирации за това как през 2029 година ще ни тресне един астероид. Има сериозна опасност от такива близкоземни обекти. Близкоземни, защото дадения астероид ще мине на около малко повече от 30 000 км от Земята, което е част от разстоянието до Луната. За това ще разкажа след малко. Но, защо разказваме за него? Защото последните данни, актуални от НАСА, показват, че няма да има сблъсък между Земята и този астероид. За щастие, той ще мине на сериозно разстояние от нас. А колкото до небето, много лесно нещо може да се насладите утре вечер, когато очакваме пълнолуние и може да снимате пълната луна. Със смартфон е много трудно, появява се едно бяло петно, затова си взимате летните слънчеви очила, слагате ги отпред на камерата на телефона и снимате луната. Филтър, който ще ви свърши чудесна работа. А сега повече за опасността от Апофис. Апофис е близкоземен астероид, т.е. неговия път в космоса минава близо до Земята. Диаметърът му е около 340 метра, приблизително колкото дължината на три футболни игрища или височината на Айфеловата кула.
4: На 13 април 2029 година Апофис ще прелети покрай Земята на разстояние от около 35 000 км. Доста необичайно е обект с такива размери да премине толкова близо до нашата планета.
21: Астероид с такъв размер се приближава толкова близо до Земята на разстояние около 1/10 от дистанцията между Земята и Луната едва веднъж на всеки 7500 години.
22: Ако се намирате в Африка, в определени части на Европа или в някои райони на източ полукълбо, ще можете да го видите, просто като погледнете към нощното небе.
21: Имаме голям късмет, че ще можем да наблюдаваме това събитие с помощта на мисията Osiris Apex. Това е забележителен апарат, проектиран да се доближи изключително много до астероид и да го изследва в впечатляващи детайли.
4: Да видим как изглежда той за първи път. Това е един от онези вълнуващи моменти в изследването на космоса. Когато преживяхме това с астероида Бену, бяхме силно изненадани, защото той изглеждаше коренно различно от очакванията ни. Предполагам, че Апофис може да ни донесе изненади.
0: Тук бих обобщил само, че всякаква информация свързана с космоса само от авторитетни източници,
1: Боби
0: като
1: Лазаров.
0: Например Боби, който му викаме Малката НАСА.
3: И НАСА, разбира се. Видяхме специалистите. А Малката. Източ... Я вижте как Малката надейте така.
0: Спрямо НАСА си прашинка.
3: Воистина е така.
0: А, какво друго си ни приготвил?
3: Ами сега ще коментираме не качествата или кусурите на филма Одисей, а нещо далеч по-разумно.
1: Пътешествието от Родо и так.
3: Да, нека да кажа това, че аз лично предпочитам да видя една хубава екранизация на великолепния спектакъл на господин Илиев, Константин Илиев, Одисей пътува към Итака. Ако не сте го гледали, ако
0: Одисей, някъде си... който в Пловдивския театър, аз съм го гледал и е спектакъл. Великолепно нещо. Препоръчвам на всички, мащаба е гигантски. С 3D мапинг, да. Просто много си заслужава. Не знам в момента, онзи ден говорих за него, дали си играе, но гледайте го и близко до сцената, да. И по-далече, защото мащаба наистина е зашеметяващ. Много красиво нещо.
3: Защо избрах да разкажем за Одисей? Защото Европейската космическа агенция има един проект заедно с Европейския съюз, който се нарича Галилео или Галилей. Всъщност това е алтернатива на американския GPS, на руския GPS и той е вграден директно в нашите съвременни смартфони, таблети, системи за навигация. Но защо ви разказвам за него? Защото сега ще ви покажа как се прави популяризиране на науката кратко, ясно, точно и с чувство за хумор.
0: С намигване.
3: С намигване. Ето вижте сега. Какво ни показва Европейската космическа агенция? Нека видим видеото. Тръгва Одисей, пътува 10 години, обикаля, докато стигне до Итака, от Троя до Итака. А обаче, ако имаше Галилео, дзън, направо ти го там. Без да губи толкова време. Да. Много е хубаво. Симпатично. Ето, виждате ли как науката и данните, и научните данни, и понятия могат да бъдат представени по забавен или любопитен начин. Огромно количество сателити, те летят на над 23 000 километра над Земята. И важното е това, че е изключително прецизна навигационна система. До 20 см е точността на данните, които тя предава. Така че ето Европейската космическа агенция, европейски проект, който по един впечатляващ начин.
1: Единственият недостатък е, че пътешествието към себе си не минава през най-краткия път.
3: Или с GPS. Няма GPS.
1: Няма GPS за
0: това. Някой път може да не стигнеш, честно казано. Но аз просто замислих след 20 или 30 години, или след 100 години, как ли ще ни се подиграват на нас за стигането до работа.
3: Ами както това, че вкъщи имам колекции от електронни калкулатори. Елки им викахме на време.
0: Сметка също така.
3: Да. Докато сега се ги имаме на смартфоните, на смарт устройствата и часовниците, нормално е вървим напред. Въпросът е да запазим човешкото в себе си и да сме наясно с опасностите от изкуствения интелект, които всеки ден показват, че са все повече и повече. А от нас зависи. От нас зависи просто.
0: Най-вероятно след 100 години заместникът ти в прогнозата на времето ще се шегува за някои неща с тебе. Какви неща си показвал и как си бил слабо информиран.
3: Се, но все пак класиката си остава класика. Да. Новите поколения трябва да знаят и да стъпят на раменете на старите и да се възползват от техните постижения.
1: И като каза за новите поколения, сега ще ни представиш талантливи български деца.
3: Ами да, първо да кажем, че в сряда най-добрите български ученици по астрономия и астрофизика заминаха за поредната международна олимпиада. Този път тя е във Виетнам. Тя започва днес, за това разказваме. И ще продължи до 5 9 октомври в Ханой. Ние им желаем успех, както винаги. Сега ще ви покажем още постижения на талантливи ученици от цялата страна. Видеото е от портала за научни открития, новини и постижения MediaBricks. До септември тази година 103 медала донесоха талантливите български ученици. Например, 5 медала от Международната олимпиада по физика. Ето, 4 медала от олимпиадата по химия. Това са международни. 4 медала от олимпиадата по биология. Неведнъж сме разказвали и сме ги хвалили и тези хора.
0: 4 медала
3: по информатика, по изкуствен интелект. 3 медала, международна олимпиада. Международна олимпиада по лингвистика, което е много интересна дисциплина и развиваща се, много млади хора се интересуват от нея. Олимпиада по философия, т.е. не само точни науки, но и хуманитарни науки. Олимпиада по икономика. 61 медала от всички останали европейски, балкански, международни, общо 103 медала от началото на годината до този момент в септември. Така че поздравления на умните деца и нека да не забравяме, че винаги е модерно човек да бъде умен и да има знания.
1: И да знаеш, да.
3: Винаги е така. Браво на децата, още и повече радости да ни носят.
0: Да, и да ти благодарим на теб, че извади тази статистика и ги показваш напред, както винаги, и ние ще ги показваме и ще трябва да си показваме нашите диаманти и нашите богатства, които имаме под формата на много остри и хубави умове. Мисля, че по изкуствен интелект ще имаме още много медали. Там е бъдещето.
3: Дай Боже, постижения, открития и успехи за България, бъдещото поколение. Ето, виждате пример за това, че има изключително успешни млади хора. Дано, последно изречение, държавата да направи така, че да ги задържи тук и да им предостави условията да се развиват. Иначе всички тези лауреати от всички тези международни олимпиади, на които се борят с умни деца от целия свят, и то от десетки държави, всяка една от тези олимпиади, имат огромен шанс да отидат в чужбина, да се развиват там и да останат завинаги, и ние да изнесем поредното количество умни, красиви умове там и мозъци.
0: Нашето богатство. Добре, Боби, благодаря ти. Ние поемаме ангажимента да разказваме за тях, да показваме винаги техните успехи, както винаги, така че и да, да се опитаме да ги задържим. Благодарим ти.
1: Благодаря. Благодарим ти. Разделяме се за кратко сега. След малко в студиото ще бъде Пепи Бакарджиев със спортните акценти. Ето още какво ще видите в часовете до 9.30. В 7.45 на фокус ще бъде предизборната кампания. Знаете, 27 двойки влизат в надпреварата. Ще говорим за това какви ще са средствата им за спечелване на симпатията на избирателите.
0: Каквото може. В минутите след 8 студиото влиза заместник министър на финансите Людмила Петкова. Ще говорим за предложените данъчни промени и как те ще се отразят на всеки един от нас.
1: В 8.35 за и против трябва ли да се играе хоро пред Народния театър? Една дискусионна тема, знаете.
0: В минутите след 9 децата и спорта, стотици училища спортуват заедно днес. Ще ви ги покажем. Останете с нас.

0: темата от понеделник до събота, 20 часа по BTV. За тайните на настоящето и призраците от миналото.
1: Само не ми казвай, че си научил българския в Монреал.
0: Гледайте Галин Стоев.
2: Българския в София съм го учил, от София съм.
0: Във филма Нина Роза. От 9 октомври в кината от BTV Studios.
3: От световната мрежа до твоята улица. Слушай предаването За града всеки делник от 2 до 5 следобед по BTV Radio. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
4: BTV Radio, за да знаеш всичко.

Здравейте! Последният петък на септември обещава променлива облачност и превалявания. Те ще са след обед и вечерта, най-вече над Западна България и планините. Максималните температури няма да са по-различни от вчера, между 15 и 24 градуса. За София около 18, 22 градуса в Пловдив и около 21 максимални във Варна. По Черноморското ни крайбрежие предстоят слънчеви часове и пролетни максимални температури, между 20 и 23 градуса. Но есента вече се усеща в планините. Там е облачно, с умерен до силен вятър. Над масивите в Западна България ще вали дъжд, а над 1800 метра слаби превалявания от сняг. Максимални температури между 4 и 12 градуса. Утре си вземете чадър, защото над по-голямата част от страната ще превалява дъжд. Прогнозата е за умерен вятър, а в неделя очакваме валежите да спрат и облачността да намалее. Температурите остават без съществена промяна. Минималните между 7 и 12 градуса, максималните между 17 и 22. В последните дни на септември ветровито време плюс променлива, но и значителна облачност с превалявания от дъжд. Следващата прогноза очаквайте след BTV новините в 7 часа. А сега останете с тази сутрин.

0: Добро утро отново. Време е за малко спортни новини. Добро утро казваме на колегата Петър Бакърджиев.
1: Добро утро, Пепи.
0: Добро утро. А преди да се раздвижим тази сутрин, само нещо, което коментирахме с Боби за постановката Одисей. Режисьора е Диана Добрева. Просто исках да я спомена задължително. Постановката, отново казвам, е фантастична и си заслужава да бъде гледана. Не знам, не съм гледал дали в момента е на сцена, но всеки може да провери.
1: Сега е момента да се раздвижите. Продължаваме с тренировките, които предлага Лора Костова. Лесни упражнения, които всеки може да прави вкъщи. Това е последната тренировка в нашия ефир за тази седмица, но вие спокойно може да продължите и през уикенда. Нека да видим.
2: Здравейте, време за последната тренировка за седмицата. Както виждате, момичетата вече загряват. Представям ви за последна сутрин за тази седмица, Вики и Дари. Вики, кажи ни колко време тренираш на седмица?
3: Ами, половина-един час, но в събота имаме час и половина балет.
2: А колко време препоръчваш на всички да се движат?
3: Ами, поне половина-един час.
2: Дари, а ти ще ни кажеш ли защо е важно всъщност да се движим?
3: Защото е полезно за тялото.
2: Благодаря ти. Сега се обръщам отново към треньора Асен Георгиев, който ще ни каже каква тренировка сте подготвили днес на момичетата.
4: Здравей, Лора. Днес ще работим за раменен пояс. Той е важен за хората, които работят седнали или както учениците стоят постоянно на чиновете.
2: Виждаме, че те загряват.
5: С какво започваме?
4: Активация на раменете. Mm-hmm. Така, тук използваме едно много елементарно упражнение, свързано и с малко координация, разбира се, което помага да активираме рамен.
2: Напомняме, че тези упражнения не е само за деца, всички могат да ги правят вкъщи, даже препоръчително.
4: Препоръчително, даже да не кажа задължително, особено за хората, които работят седнали.
2: А сутрин и вечер или само сутрин е хубаво да ги правим тези тренировки?
4: Зависи от това как се чувства човек.
2: А при децата кое е по-добре? Сутрин така да им започне деня?
4: Аз препоръчвам на всички да активират сутрин цялото тяло и да започне деня и малко по-висок тонус.
2: Кое е следващото упражнение за момичетата? Да?
4: Така, ще направим отново лице в опора. Заставаме на колене, слагаме ръцете на земята, на нивото на раменете, вдигаме краката, точно така, задната част, изпъваме тялото, стягаме корема и пускаме. Хоп! Вдигаме. Тук може да променяме и позицията на ръцете, така с променя натовареността на тялото. В случая тук натоварваме трицепса, гърдите и част от предното рамо. Браво, момичета! Почиваме!
2: Асене, ти тренираш така доста често с деца. Трудни ли са им тези упражнения на повечето деца?
4: Много децата имат като цяло проблем с движенията и с координацията, но след буквално една-две тренировки влизат много бързо в час. За тях е важно това, защото основата, която поставяме за напред, е отлична и ще помогне много за останал част от ежедневието.
2: И едно последно упражнение, което могат да направят.
4: Супер! Последното упражнение, което ще направим, ще наведем напред и ще направим едно плуване. Като идеята е да увеличаваме темпо. Да почваме с бавно темпо. Супер!
2: Така, на финал на тренировките ни кажи ни едно напомняне, така, защо е важно да се движим не само децата, но и всички, които нямаме и дори възможност така да отидем на фитнес или тренировка, но пък поне вкъщи да се раздвижим.
4: Така, движението е здраве. То помага много за нашия тонус. Няма да сме толкова изморени и ще бъдем доста по-енергични. Деня ще мине по различен начин. Вечер ще имаме повече заряд, за да можем да обърне внимание както на своите деца, така и на половинката вкъщи.
2: Виждаме, че изглежда така лесно, обаче момичета, вие уморихте ли се?
3: Ами, горе-долу.
2: Горе-долу. Ти, Дари?
3: Я горе-долу. Малко изморително, обаче.
2: Благодаря ви много за тези тренировки, които направихме през тази седмица. Следващата седмица ни очаквайте отново по същото време с друг тип тренировки и се надяваме, че и вие ги изпълнявате заедно с нас.
0: Да. Да. Да благодарим на Лора, на нейните гости, инструктора и тези прекрасни деца.
1: Много се
0: раздаваха
1: тази седмица децата.
0: За да кажа, че днес е Европейския ден на спорта в училище, който е част от Европейската седмица на спорта. Така че ще отидем в така да ви покажем как децата в училище отбелязват днешния ден. 150 000 деца, 700 училища и детски градини в цялата страна ще се включат в тази инициатива. Много е хубаво и е много полезна. Спортът е здраве, господин Бакърджиев.
6: Професионален спорт не винаги, но масовия спорт, да. Професионалния има своите отклонения. Надявам се спорта в училище да бъде отбелязан не само от днешния ден на спорта в училищата, да се превърне в, както наскоро каза министър Енчо Кирезов, не може да почака спорта. Както не чака математиката, не чака литературата и другите неща, и спорта не чака, защото е част от израстването на човек. Да. Само едно отклонение. Моите момчета, специално Бориса и Малко, момчета са в 3-ти и 6-ти клас и виждам, че тази година имат още един допълнителен час по физическо възпитание спорт, което мен лично ме радва. Имат 3 часа. Малко, много, няма значение, но по-добре от 2, защото доскоро бяха 2, сега са 3. Стъпка в правилната посока.
0: Абсолютно стъпка в правилната посока.
6: Защото в България трябва да се върне традицията спорта да започва от училища, не от школите на високо ниво или на средно ниво, или от платените школи, които са толкова много вече навсякъде, и почти всички школи по различни видове спорт станаха платени като всички останали неща.
1: И сега ще ни приспадат данъци за тези школи.
6: Не знам точно как ще стане тази работа. Аз като знам колко важно за моите деца, не знам колко данъците ще ни платят.
0: В минутите след 8 заместник министър на финансите ще ти отговори, надявам се, на много от въпросите, които стоят и днес. И между другото,
6: в училище. Спорта трябва да е в училище, така че.
0: Категорично.
6: Да.
0: Но се замислих, че много хора смятат сигурно, че карането на автомобил е седно, си и караш. Но натоварването е гигантско и особено когато говорим за формула. Формула 2 в случая ще говорим за Никола
6: Тол. Така си мислил онзи с скъпото Ферари, до арена Запад, да. И той си е мислил, че улицата на Баку, както сигурно е гледал Никола Цолов по улицата на Баку, е решил, че може да мине там през ускорителя на Люлин с 300 км.
0: Това не е Баку, това е София и е забранено.
6: Да.
0: И опасно.
6: То и в Баку сигурно е забранено и опасно, но не е когато са улиците, след малко ще отидем по улицата.
0: Са превърнати в писти.
6: Да, са превърнати в писти. Днес и утре Никола Цолов към първото място в Формула 2. Уикенда в азербайджанската столица. Днес е спринтовото състезание. Утре са двата старта. Още веднъж класирането преди последния, може би, уикенд. Без да знаем какво ще стане през декември и края на ноември с последните две състезания в далечния изток. Общо 67 точки ще се разпределят сега в Баку, така че тези 7, които Никола Цолов има напред Камара от Бразилия, могат както да бъдат увеличени, така и лесно да бъдат заличени. Италянец е малко по-назад. Специално заради вас, господин Грозев, и заради зрителите, сутринта с риж да закъснея за сутрешния блок, минах порез видеостената, която Столична община е монтирала
0: на паметника Левски.
6: На паметника Левски. Не изглежда никак лошо. Ние вчера с вас така леко иронично подходихме към нещата, бяхме скептични. Тя първо не е просто на видеостана.
0: Ние скептични за
6: окатката. За позицията. Знаеш ли, когато ги няма колите там, които стоят грозно около паметника Васил Левски, пространството изглежда доста симпатично. Изглежда по-голямо, по-красиво. Видеостената не е просто една видеостена, една хубава сцена изградена така. И е с, как се казва, паметника Левски отзад за гърба, така леко футуристично изглежда, хубаво. Сега вече на такова четене ми изглежда по-добре.
0: Да, еми браво, сигурно има. Факт е, браво, че са го направили, че ще се гледа. Най-вероятно не случайно избрана локацията, но тук искам да допълня вашата информация, къде се намира в момента Никола на тренировките, е трети, но след него са Рафа Камара и Габриел Мини.
6: Днес ще стартира от pole position спринта, обаче утре в основното състезание стартовата решетка ще е 8-10 заради квалификацията вчера. Това са кадри от вчера от спринта, точките са само 10, т.е. днес ще има pole position спринта, ама само 10 точки. Утре и са двата старта с по 25.
0: Там са вече.
6: Там са повече, да.
0: Голямото разпределение.
6: Ама това е положението сега. Стискам палци да се представи добре. Вчера кара малко странно с един чиф меки гуми, ама да не изпадаме в детайли. Някой караха с два чифта, той с един чиф с ликови гуми. Виж колко е красиво по улиците на Азербайджан. Не знам. Все по-често започват състезанията да са в градовете, изглежда красиво.
0: София, красиво, но както минават на милиметри от стените, право
6: минават,
0: е
6: ама, доста
0: е
6: рисково. Ама минават, да.
0: И знаем, че имаше и закачане, Никола закачи преди няколко седмици на единия завой задната гума, но
1: това може да се случи на всяка една писта.
0: Може, може. Просто е много критично и е много трудно изпреварването, което да. Всъщност е определящо коя позиция ще вземеш.
6: И ако за днес има някаква цел на спринта да е първи и трудно ще го изпреваря, утре той ще трябва да изпреварва и ще видим деликатен момент.
0: И стратегията.
6: Фантастичен, да не използвам много тежки определения, че е само първи мач на Везенков, но вчера Везенков игра като професор и за 22 минути направи коефициент 30 в Евролигата, което е изумително. Стрелба 93% и успеваемост за 22 точки за под 20 минути. Просто невероятен матч. На старта на Евролигата Олимпиакос победи Басконя с голяма разлика. Дори Везенков последните 7-8 минути ги остана на пейката заради начина, по който игра до тогава и осигурената победа. Но наистина професорски отиграе на Везенков. И вчера имаше една анкета между генералните менеджери на всички отбори в Евролигата 20 на брой, които тази година считат, че Везенков отново ще бъде най-добрият играч в Евролигата и още на старта го показа. А пък в София, където ви казах, че ще отида да гледам Байер Мюнхен, не беше чак така обстановката, каквато виждаме сега в Басконя. Предвид, че Апоел Тел Авив и Байер Мюнхен, не знам колко почитатели на София, но в арената се събраха хора. Апоел Тел Авив загуби от Байер Мюнхен. Ето с тази тройка сега, която ще видим тук на Хьохман в последните секунди. Но браво, Евролигата е в България. И другата седмица е в Реал Мадрид. Така че, който иска, следващия четвъртък, мисля, че е 1 октомври, големия отбор на Реал Мадрид ще бъде в София, за да играе с Апоел Тел Авив, така че ще бъде интересно. Надявам се. А Везенков още веднъж ще дойде през феврари с неговия отбор.
0: Сигурно ще бъде интересно, да.
6: Слушах Лазаров, нещо говори за някакви дъждове утре. Само една от малко отметка, която не бях предвидел, ама вчера имаше едно награждане на футболист на футболистите. Някаква странна така история. Ние, нали, какъв футбол, футболистът, то едно помпозно на едно голф игрище, такова ги наредили. Добре, че се появиха тези. Еги футболистите. Бълъков, Стоишков, Боримиров. Сега тези другите да ме извиняват, ама Иван Чочев го избраха за футболист на футболистите и се оказа, че точно няма да играе за национален отбор утре срещу Dream Team на Люксембург. В Пловдив ще бъде мача. Играеме... Но да, сега като и гледах на награждането, кой са... Дай да не ги коментира. Кой е дошъл от Санцо, кой как облечен. Но тези тримата по-вляво, дето са баш футболист на футболистите. Боримиров, Стоичков и Бълъков. Те иска да кажа, че утре национален отбор играе в Пловдив. Малко енигматично такова, никой не знае. Няма открити тренировки, никакви... Малко стои, бе... Сработно малко... такова лекичко.
0: Ще видим...
6: До 19 часа на стадион Христо Ботев, който е с козирки. Боби каза, вземете, че дари цяла България. В Пловдив поне на стадиона, надявам се, да не се... Метеорологията да не пречи. И последно стискане палци на Руслав Росонов днес. Играе боксира за европейска титла. Покрай волейболните мачове и всичко останало, едно прекрасно първенство, което наистина в София домакин на Европейството по бокс, което е безкрайно голям форум, остава малко встрани от фокуса, но толкова много събития се събраха спортния последък, че не можем да ги охванем с целия си интерес, но Радо Росомов, виждате го как изглежда след вчерашния полуфинал, целият в Аркадии и в Кървища, понеже говорихте, че спорта е за здраве.
1: Не сме говорили за професионалния спорт.
0: Спорта е здраве. Да. Професионалното вече, особено този тип спорт, вече не са така нещата.
6: Така е, но голям биткаджия, голям боец. Браво на Радо и стискаме палци. Днес ще играе срещу един украинец, който победи на световното преди една година в Ливърпул, така че да не остане европейски шампион. Това е голямо постижение.
0: Добре, Пепи, благодарим ти за този обзор. Сега прекъсваме за кратко и продължаваме с интересни теми и ще говорим в подробности за времето.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи кораз.
2: Добро утро в петък. Започват BTV новините в 7. Аз съм Алекс Донев. Започна предизборната кампания за президент и вицепрезидент. Точно в полунощ официално навлязохме в кампания за предстоящите избори. Кандидатите за Дондуково 2 вече могат да представят своите позиции, програми и приоритети пред избирателите. В надпреварата участват 27 кандидат-президентски двойки. Централната избирателна комисия вече определи номерата им в бюлетината. Вчера с решение на ЦИК кандидатурата на един от борещите се за вицепрезидент беше обявена за недействителна, тъй като не отговаря на конституционно изискване да има българско гражданство по рождение. В рамките на час и половина от партията издигнала го, предложиха друг кандидат за вице-президент, а малко по-късно избирателната комисия реши да приеме промяната. Предизборната кампания ще продължи до 23 октомври. 24 октомври е денят за размисъл, а на 25 октомври българските граждани ще изберем следващия президент и вице-президент. Пътищата, авиацията, образованието и сигурността сред темите, на които ще отговарят днес министрите в Народното събрание. Днешният парламентарен ден е посветен на контрол над изпълнителната власт. Депутатите ще питат регионалния министър Иван Шишков за ремонтите в пътищата във Врачанско и Видинско, трасето Враца-Мездра, развитието на Струма и преминаването от винетна към тол система. Транспортният министър Георги Пеев ще отговаря за авиационния шум над София, развитието на летище Васил Левски, включително плановете за терминал 3 и безопасността на летищната инфраструктура. А образователният министър Георги Вълчев ще бъде питан за действията на ведомството след одита в НАТО. Преди парламентарния контрол народните представители ще гласуват на първо четене промени в закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, внесен от Министерския съвет. Икономическата, финансовата устойчивост в центъра на темите, част от конференцията за членство на България в Европейския механизъм за стабилност. Срещата на високо равнище, посветена на членството на България в Европейския механизъм за стабилност, ще се проведе днес в София. Форумът «Изграждане на устойчивост заедно» се организира от Министерството на финансите и Механизмът за стабилност. Специален гост ще бъде управляващия директор на механизма Пьер Граменя. Конференцията ще бъде открита от министър-председателя Румен Радев, а в специална дискусия ще участват финансовия министър Гълъб Донев и Граменя. В центъра на разговорите ще бъдат икономическата и финансовата устойчивост, финансовата стабилност, конкурентоспособността и бъдещето на икономическия и паричен съюз. Десетки делегации напуснаха залата на Общото събрание на ООН преди изказването на израелския премиер Бенямин Нетаняху. Въпреки че срещу него има издадена заповед за арест от Международния наказателен съд заради военни престъпления в ивицата Газа, той пристигна в Нью-Йорк за годишната сесия. Същевременно на палестинския президент Махмуд Абас беше отказана виза от американските власти. Той получи възможността да се изкаже по видеоконферентна връзка. В своята реч израелският премиер нападна държавите, които обвиняват Израел в нарушаване на човешките права и военно престъпление, като Франция, Великобритания и Турция, а също така и кмета на Нью-Йорк, мюсюлманинът Зухран Мамдани, и отхвърли обвиненията срещу страната му в геноцид в Газа. Междувременно най-малко 30 души, сред които актрисата Сюзан Сарандън, бяха арестувани от полицията по време на протест срещу Нетаняху пред централата на ООН в Нью-Йорк. Демонстрантите настояваха израелският премиер да бъде изправен пред съда за военните си престъпления. След 11-годишно прекъсване, китайски президент отново стъпва в овалния кабинет в Белия дом. Си Цзинпин и Доналд Тръмп имат доста различия по отношение на търговията и независимостта на Тайван. Но един знак показва, че отношенията между двете суперсили настъпват в затопляне. Това е панда дипломацията.
3: Заради търговски и политически спорове през последните години, Пекин си върна обратно предоставените в американски зоопаркове мечки. Още в началото на визитата си при Доналд Тръмп си обяви, че до няколко дни две гигантски панди се завършат в зоопарка в Атланта.
4: Китай използва пандите и за да сигнализира на дадена страна, че желая да изгради отношения, например при сключване на сделки. Ако обаче напрежението нарастне, Китай може да реши да си върне пандите. Това се случи в Япония по-рано тази година, а също и с Съединените щати преди няколко години.
3: Наемът на двойка панди обикновено е за 10 години при цена от 1 милион долара годишно, но разходите си струват заради интереса на посетителите.
5: Очарователни са. Това са животни, които могат да се видят на много малко места в Съединените щати.
3: Китай използва средствата за съхранение и развитие на популацията на пандите.
2: Под мотото «Отваряй си очите на 7» започна седмото издание на Международния фестивал за художествено документално кино «София Документал». Началото на програмата постави филмът «Да спасиш планина», отличен с голямата награда на американския фестивал Sundance. В тази годишното издание на «София Документал» са включени и две нови категории – за най-добър международен филм за човешки права и за най-добър български документален филм. Кинофестивалът ще продължи до 4 октомври в различни точки в столицата, а BTV е медиен партньор.
6: Тази годишното издание на София Документал представя най-доброто документалното кино през изминалата година. Зрителите могат да получат нови емоции, ново знание за това, което се случва по света и у нас. От войните и тревожността наоколо до изкуствения интелект, романтичните срещи в интернет, музика и, разбира се, много-много емоции с самите автори.
2: Още новини в 8, а какво време да очакваме в последния работен ден за седмицата, ще ни каже Петрон Евтов. Само след минутки. Приятно утрин с тази сутрин.
7: Хей, чули за най-новото място за пазаруване, кафе, срещи и забавления, което току-що отвори врати? Естрея парк в ЖК Хаджи Димитър на улица Резбарска, номер 7А. Паркинг голям, добро настроение, гарантирано. Очакваме те, Естрея парк, до теб, всеки ден.
8: Това е реклама на Taxi Me for Business и тя е много проста. Няма ли да е супер, да има как да контролираш кой пътува, откъде пътува, или откъде тръгва, или докъде ще ходи, или в кои часове, или за колко пари? С Taxi Me for Business можеш всичко това заедно или по-отделно. Yes. С моментален контрол и ясни правила. Колко пари се харчат във всеки един момент. Чао. Ползваш апа на Taxi Me, което е очевидно и доказано страхотна услуга за таксита в София. Шофьори с високи рейтинги идват веднага. Taxi Me BG, наклона на черта бизнес.
9: Направете първата крачка. Курсове по френски за деца, юноши и възрастни. Запишете се до 1 октомври във Френския институт. Площад Славейков 3.
10: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.
11: Майко, мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
12: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
11: Напълнете раницата, облечете учениците.
12: Спестете време и пари в стоков базар Илиянци.
13: The longer that we wait,
10: от тази височина,
13: the weaker we get.
10: Deep breath. Единственият път е... Надолу. Стрем главо. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. В кината от BTV Studios.
14: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
15: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

Здравейте! Днес в Западна България времето ще бъде облачно. А денят започва с сравнително ниски температури. В момента са предимно между 7 и 14 градуса. В София 7, в Пловдив 6, във Варна и Бургас около 13 градуса. Преди обед валежите задават в северо-западните райони, а след обед на места в Западна България. В централните и източните райони облачността ще е променлива, но дъждове няма да има. Максималните температури между 15 и 24 градуса. По Черноморето ще е предимно слънчево с временни увеличения на облачността. Максималните температури там между 20 и 23 градуса. По планините очакваме предимно облачно и ветровито време. В масивите от Западна България предстоят и валежи от дъжд на височина над 2000 метра от сняг. Утре отново предстои облачно време с дъждове на много места в източна и южна България. Минималните температури остават между 7 и 12 градуса, а максималните между 16 и 21. В неделя над по-голямата част от страната валежите ще спрат, а облачността ще се разкъса. Тогава само на изолирани места в източните и планинските райони предстоят слаби превалявания. В началото на новата седмица отново очакваме предимно облачно време на отделни места с валежи от дъжд. А сега успешен ден и останете с тази сутрин!

0: Добро утро отново. В следващите минути ще говорим по важна тема, която интересува всеки един от нас, и това е времето. Наш гост е климатолога Симеон Матев, с който ще говорим и за снега, който видяхме по високите части на планините. Снежни човеци, малки, но снежни.
1: Ще станат ли по-големи въпрос снежни
2: сега,
1: човеци?
2: Първо да кажем, че трудно видяхме снега, не за друго, защото имаше мъгли и не можахме да видим как хубаво е побеляло.
1: Но пък ние показахме много хубави кадри от Мусала.
2: Да, да, ето пак Мусала е в дъното. Това е вчера късния следобед и виждаме, че снегът се задържал над 2500 метра. Първите така стъпки към бялата зима са трудни и ето го доказателството. Един ден вали, на следващия няма. Днес обаче, по-късно през деня, пак ще превали сняг. Разбира се, този сняг като първи нито ще става за снежни човеци, нито можем да съдим по него като пада толкова рано, каква ще бъде зимата, разбира се. Дори не и толкова рано, защото ако погледнем архивите, ще видим, че в годините назад имало и много по-снежни в кавички месеци септември. Всъщност, като казахме да видим в годините назад, колегите сега като пуснат графиката, ще видим, че в годините назад наистина сме имали много студени септември месец. Например, ето вижте
0: 96-та.
2: Ми тя цяла поредица от 95-та до... Да, това са 3 градуса и половина под норма. Така че това е аномалия, т.е. отклонение от нормата. И
1: много на този аномалии фон, имаше в тези години.
2: Да, на този фон...
1: Не само температурни.
2: Да, имаше всякакви аномалии. Да не станат пак същите аномалии, но айде да не сме лоши пророци в тази тематика. Кое е интересното? Интересното е, че от началото на месеца до момента септември имаше доста така летни дни. Тези летни дни направиха аномалията до преди 3-4 дни да бъде сравнима с най-топлите септември през 94-та и 87-ма година. Но застудяването, което настъпи с астрономическата есен, започнаха да стопяват тази аномалия и в момента виждате, че е около 2 градуса над норма и с оглед времето до края на месеца тя ще падне и под 2 градуса и по този начин тази годишния септември ще се доближи до доста такива септември през годините назад. Иначе, не знам дали си спомняте, 94-та година септември, това е най-топлия...
0: Световното си спомням.
2: Световното, малко след световното, когато се върнаха нашите герои от тогава. Септември месец е чисто летен, с много дни с температури над 30 градуса, така че този септември от тази гледна точка ще бъде един така безличен, поне в метеорологичен план, но виждаме, че в други тематики изобщо не е безличен. Сега, да видим какво се случва на метеорологичния небосклон. Валежите, за които се говорят през днешния ден, са причинени от спускането на нова хладна вълна от северозапад и това е валежната зона, която всъщност приближава Балканите. Тя обаче ще бъде по-така дашна, да я наречем, над западната половина от полуострова, докато идвайки на изток, тя постепенно се размива и днес след обед и през нощта срещу в събота на места в Западна България ще превали, но валежите ще бъдат незначителни по количество. Кое причинява всъщност тези валежи? От една страна спускането на хладен въздух, от друга зараждането на един плитък така с не големи размери средиземноморски циклон. По-интересно е какво ще стане през следващите дни. На следващата графика, колегите, като е пуснат, ще видим, че над Европейска Русия се изгражда един много мощен антициклон. На Черно море ще се зароди един циклон и под тяхното комбинирано влияние през по-голямата част на следващата седмица от северо-исток изток към Балканите ще се пренася по-хладен въздух. Тоест, утрешния ден, събота, мрачен, тук там е със съвсем слаби валежи, неделя много слънчеви часове, повишение на температурите, понеделник сравнително мекичко, така като за края на септември време и от вторник вече ще се получи тази ситуация с пускането на студен въздух от северо-исток. Интересно е какво ще стане с този черноморски циклон, защото понякога те вместо да отиват на изток, както е нормално, се връщат на запад, правят така нареченото ретроградно движение и при едно такова движение носят доста валежи над нашата страна. На следващите графики, колегите сега ще я пуснат, шарения.
0: Да, иха.
2: Килимче, така.
0: Да, доста е синьо.
2: Четири различни метеорологични модела, които изчисляват валежите за следващата седмица над България. Ако се вгледате по-внимателно с черните контури на всеки един от тези четири килимчета, може да видите нашата страна и съответно географското положение на градовете там. И цветовете пък съответно показват количеството на валежите. Колкото по-отиваме към червения цвят, толкова повече вали. Както виждате, има големи разлики.
0: Аз харесвам някой модел, който ми харесва най-много. Те никой от моделите не ми харесват.
1: Да.
2: Сега,
1: всичките показват дъжд в София, аз ако правилно се ориентирам.
2: Част от този дъжд ще падне тази нощ и утре. За мене и за повечето хора интересно дали другата седмица ще вали по-съществено. Всичко зависи от движението на този черноморски циклон, който видяхме преди малко. Според най-тежките така прогнози, той ще достигне и до нашето крайбреже и ще донесе, виждате, обилни извалявания по нашето южно крайбреже на юг от Бургас. Сега тук най-така потърпевши ще бъдат Европейска Турция, район около Истанбул, където ще паднат значителни валежи.
0: Това
2: но
0: кога
2: всички
0: е?
2: Положения, това е вторник, сряда и четвъртък, другата седмица, в средата на следващата седмица. No. Тоест, ние също от този циклон можем да очакваме с най-голяма вероятност да вали по крайбрежието на морето, а от крайбрежието можем да откорим южните части на Черноморието, Странджанското ни крайбреже, която така планина Странджа ще посреща директно тези североисточни този пренос на студен въздух и това е причината по всички модели да виждаме, че на юг от Бургас можем да очакваме по-големи валежи. За останалата по-голяма част на страната също ще има преваляване, но те ще бъдат слаби и незначителни. Най-голяма вероятност за малко по-съществени валежи виждаме по двата горни модела. Има в Североисточна България, но тези валежи не трябва да предизвикат някакви, кой знае какви проблеми. Напротив, могат само да зарадват земеделските стопани, които вече са наштрек и се оглеждат, да, и се оглеждат за по-съществени валежи, да могат да приготвят площите за есенната сеитба. Сега нещо интересно.
0: Урагани и тайфуни, пише
2: горе. Урагани и тайфуни, точно така. Това са областите на нашата планета, където се наблюдават най-често така наречените урагани и тайфуни. Едно и също е, просто от различната локация, имената са различно, чисто физично представляват едно и също. Обръщам внимание на Атлантически океан, където скука. Виждате, да, скука е сега, където виждате, че през август-октомври е сезона на ураганите, но тази година, от началото на този сезон до момента, няма нито един. За пръв път в инструменталната история, в историята на сателитните наблюдения, няма нито един регистриран ураган в тази част на света. Никога до сега не се е случвало това. И забележете при прогнози за много активен ураганен сезон. Т.е. очакванията пролета бяха да имаме много наброй такива сезон, урагани, но до момента няма нито един.
1: И какво шанса, обяснението?
0: Повод ли е да се радваме
1: за този прецедент?
2: Сега, там, където няма да на урагана със сигурност се радват, но тези, които правим изчисленията, не се радваме, защото причината за това нещо, естествено, е силният Ел Ниньо, който в момента вече бушува на запад от Южна Америка. По-интересно е какво ще стане с това нещо, защото тези урагани свалят цялата енергия от атмосферата на Земята и по този начин я утилизират. Да, разтоварват. А сега няма кой да разтовари тази енергия. Рано или късно ще трябва тази енергия да се разтовари по някакъв начин. Има до момента 5-6 бури, които се образуваха, но не можаха да стигнат чак ураганна сила, защото самият Ел Ниньо така прави в по-високите слоеве на атмосферата, че ветровете да са с разнопосочна посока и това води до вместо образуване на ураган до тяхното разпадане. Някой ще пита, какво толкова ни интересува, като ураганите бушуват по Карибските острови, не при нас така е, но на следващата карта ще видите, че понякога пътищата на тези атлантически циклони. Да, те винаги се зараждат около Западна Африка, преминават Атлантика, стоварват своята сила над Карибите и след като отслабнат, отново се презареждат и тръгват, вижте на къде, към северните райони на Европа. И вече не като атлантически ураган, като нормален циклон, можем и ние да го усетиме и обикновено тези така деца на атлантически ураган през есента ни носят първите снеговалежи. Сега ги няма. Та може и това да се окаже като резултат. Само казвам може, защото наистина не знаем какво ще стане.
0: Да, истината е, че природата си има своите цикли и когато нещо не се случи,
1: избухва
0: може и да донесе и...
2: На този фон...
0: Много хубаво не е на хубаво.
2: Много хубаво не е на хубаво, разбира се. Но е хубаво да има и нещо хубаво, разбира се. На този фон, това, че в Атлантика няма достатъчно наброй урагани, не означава, че в останалата част на света няма. В момента бушува един близо до Мексико и заради него дори се наложи да евакуират части от Тихоокеанското крайбрежие на Мексико. Силни урагани има и в Тихоокеанския регион около Филипините и Югоизточна Азия. Така че не е да няма, но това, че няма в Атлантика, наистина е прецедент. И мисълта ми беше, че всичко това се случва на фона на доста категорични прогнози за много силен Атлантик. Тоест, прогнозите претърпяват крах. Така че сега, като ме питате каква ще е зимата, примерно...
0: Е, вече не те питам.
2: Не ме питам, защото не. Виждате, че няма. Да. Все пак, можем
0: виждаме,
2: да кажем
0: че ще е трудно.
2: По-средносрочен план, нали, че след по-хладното време сега и това, което се очертава в средата на следващата седмица, може би от 4 до към 7 и 8 октомври ще има по-мекичко време, в което слънчевите лъчи ще бъдат златни, ще можем да се насладим на истинската златна есен, така че и при нас има нещо хубаво, не се притеснявайте, няма
0: ни
2: да стане.
0: Охлади, поне малко ни успокои.
2: Благодарим
0: ти, Смил Мацев, климатолог, беше наш гост с така много пъстра и обзорна картина за това, което ни предстои свързано с времето.
1: Утре дъжд, неделя слънце.
0: Но както стана ясно, ще видим. Е, има време.
2: Да си кажем и нека времето бъде с нас, за да си нямаме проблеми.
0: Да, за да си нямаме проблеми. Благодарим ти за това участие. Сега да кажем накратко какво предстои до края на предаването. Предизборната кампания, 27 кандидати. Как ще печелят обаче избирателите това в 7.45?
1: В минутите след 8 наш гост ще бъде Людмила Петкова, заместник министър на финансите, за данъчните промени, които готви властта, за кого ще важат те.
0: В 8.35 една любопитна и шумна тема за и против трябва ли да се играе хоро пред Народния театър.
1: В минутите след 9 децата и спорта, стотици училища спортуват заедно. Останете с нас.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Скъпа, сватба кога ще правим?
2: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
1: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък Бижо от birse.bg.
3: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки има есенни оферти от Зора. Избери Крупс Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш над 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора или на zora.bg до 8 октомври.
4: Let me ask you a question. How much does one of those go for in the black market?
5: Hey, are you seeing what I'm seeing?
4: Just answer the question.
6: 3 часа.
5: It's kind of priceless.
6: Една пратка.
7: Keep your hand on the package. Secure the bird if you can.
5: What?
6: Един живот. Алан Ричсън.
8: I want to get out of this car.
9: No, we can't get out of the car right now.
10: I want to get out of the car.
6: Оуен Уилсън.
11: Well, you said you wanted to get out.
6: Куриерът в кината от BTV Studios.
12: Септември е нов сезон, нов ритъм и още куп неща за купуване. Ела да пазаруваш България Мол и си дай шанс да спечелиш. До 15 октомври участвай във Влез в ритъм, играй, спечели. Всеки 30 евро в една касова бележка ти носят талон за участие и шанс за един от 20 подаръка за повече уют у дома. Подробности на bulgariamol.bg.
13: Архетипики. Новият фолклорен танцов спектакъл на ансамбъл София 6. 17 октомври, 20 часа, зала 1 на НДК. Една вечер, в която българският фолклор разкрива своята сила, красота и ново сценично измерение. Архетипики. Премиера на най-мащабния проект на София 6 до сега. 17 октомври, 20 часа, зала 1 на НДК. Билети в Ивентим и купибилети.бг. Интересът е огромен. Вземете своя билет на време.
14: Шоу като никое друго. Две гледни точки. Два отбора със своите позиции. Среща на факти и аргументи по водещите теми за обществото. Гледайте новото публицистично шоу 2 на 2, дуелът събота, с мен Златимир Йочев и нашата публика от 26 септември, 18 часа, BTV.
15: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за кратко ориентиране в ритъма на деня.
0: BTV Радио, за да знаеш всичко.

Здравейте! Днес в повечето райони облачността ще е променлива. Температурите в момента са предимно между 7 и 14 градуса. В столицата 7, в Пловдив 6, а във Варна и Бургас около 13 градуса. Над Западна България облачността е по-значителна. Там следобедните часове предстоят валежи от дъжд. Максималните температури ще бъдат от 15 градуса в северозападните райони до 24 в Югоизточна България. Вятърът е слаб от изток, югоизток. По Черноморето очакваме повече слънчеви часове, но няма да липсват и времени увеличения на облачността. Максималните температури там между 20 и 23 градуса. По планините очакваме по-значителна облачност с превалявания в масивите от Западна България. На височина над 2000 метра ще има и валежи от сняг. Утре отново предстои облачно време. На много места в Източна и Южна България се задават дъждове. Минималните температури остават между 7 и 12 градуса, а максималните между 16 и 21. В неделя над по-голямата част от страната облачността ще се разкъса. Тогава превалявания предстоят само на изолирани места в източните и планинските райони. В началото на новата седмица отново очакваме предимно облачно време на отделни места с валежи от дъжд. А сега тази сутрин продължава. Останете с нас!

0: Сега продължаваме с един трагичен случай. Бебе почина в болницата на Тутракан само няколко часа след раждането. От лечебното заведение потвърдиха за случая, но без да посочват конкретна причина. Очакват се окончателните заключения от изследванията и проверките.
1: Да, по случая се води досъдебно производство под надзора на окръжна прокуратура Силистра. Според родителите обаче, бебето е оставено без надзор в нощните часове. Тяхната версия за случилото се сега. Наживо при тях е Петър Антонов. Пепи, добро утро!
2: Здравейте, колеги. Да, предстои ни разговор в търсене на отговори там, където към момента има само въпроси, поне докато не приключи разследването. Бебето е родено на 10 септември, само няколко часа по-късно. Сутринта на 11 септември за родителите идва и най-лошата новина. Сега за това какво се е случило според тях, при мен са Кристина Здравкова и Здравко Здравков, майката и бащата. Преди всичко искрени съболезнования от моя страна и от страна на целия ни екип. Трудно се провежда такъв разговор, но да започнем с това. Кристина, постъпвате в болницата в Тутракан на 9 септември.
3: Да, точно така. На 9 септември към 18 часа вечерта съпругът ми ме остави в болницата, приехаме, подготвиха ми, сложиха ми абокат, всичко, което си е като процедура. За 10 ми беше насрочено секцията. Отидох се в стаята и вечерта към 10 започнах да имам контракции. Първо бяха на 15 минути, до полунощ станаха на 5 минути и просто реших да потърся акушерката, която е на смяна, понеже там са вечер по един човек на смяна за цялото отделение. Тя спеше, събудих я, даже се оплаши, нали, казах и, че имам контракции. Включи ме на тонове, обаче ми каза, че на апарата за тонове не показва, че това са контракции, ще ми бие спазмалгон и да не се притеснявам да я събудя отново, ако болките продължат. Болките продължиха, отново я събудих. Тогава ме извика да ме провери за разкритие, каза, че нямам никакво разкритие, да се легна и ако продължат болките, отново да я събудя. Аз просто се отказах, повече не съм я събуждала, но сутринта се стоях с контракции, на по-малко от 5 минути бяха, но само това. На 10 сутринта ме подготвиха вече за операция и малко преди 10, вече не знам с точно колко е било, отидохме в операционната, като два пъти преди да ми поставят упойката, тока спираше. Те бяха предупредени от предните дни, че няма да има електричество поради някакви аварии, но имаха проблеми с генератора, което беше още по-плашещо. В крайна сметка операцията започна, роди се живо и здраво бебе, 3552.

0: сантиметра и изрева си. Даже се шугувахме, че това ще е невротика на отделението. И ми го показаха точно за минутка-две, докато ме шиеха. От тогава аз не съм се виждала детето.
1: Успяхте ли да го вземете?
0: Не, не. Просто от разстояние ми го показаха и до
1: само там. От разстояние?
0: Това.
1: Следващите часове как продължиха?
0: Ами, аз се бях в стаята на системи. Като цяло нямах никаква информация за детето. Просто като попитах акушерката малко по-късно как и каза добре, хапна си, това беше. Нямам информация дали са му правени някакви изследвания, какво се е случвало с детето след раждането. Разбрах, че на жената в моята стая предния ден са го дали за 15 минутки. На мен никой не ми докара детенцето. И като цяло на 11 сутринта разбрахме новината.
1: В времето до сутринта на 11-ти попитахте ли някой от лекарите, някой от акушерките там, поискахте ли да го видите, попитахте ли, потърсите ли информация за неговото състояние?
0: Не съм попитала да го видя, понеже първото си дете го родих също там и първото ми дете също ми го докараха чак на втория ден, след като станах и се раздвижих. Затова изобщо не съм си правила труда да ги питам дали може да ми го донесат или дали ще ми го донесат. Като цяло, когато попитах как е той, просто ми се отговори, добре, хапна си, това беше. От дневната смяна, което беше момичето.
1: Никой ли не предложи да ви донесе детето да го видите?
0: Не.
1: Здравко, Здравко, в бащата, вие се връщате в лечебното заведение сутринта на 11-ти.
2: На 11 сутринта получавам обаждане от лекуващия лекар, който изроди съпругата ми. Обаждаме се с лоши новини, даже ме събуди. И попитах какво става. Той ми съобщи новината, че нощната акушерка, която е била на смяна, в 2 часа или 2 и половина отива да нахрани детето и след това към 5:30-6 точно часа не си спомням, отива и констатира смъртта на детето ни.
1: В диапазона от 2 нощта до 6 сутринта някой, имате ли информация да е влизал, да е следил състоянието на детето през това време?
2: По наша информация от в този диапазон никой не е влизал в стаята с детето. Имаме така информация, че същевременно са имали още 3 родилки, които бебетата са били при тях, при майките. Съответно, в нея нощ само нашето дете е било оставено само в стаята. И тук се задаваме много въпроси, как само едно единствено дете и в този диапазон не са успели да го наблюдават, да, в смисъл, нещо да направят, да си свършат работата.
1: Какво ви казаха на следващата сутрин? Обяснили ви някой за часовете, нощните часове? Разбрахме от Здравко, че акушерка е била в 2, 2 и половина по информация ваша да нахрани детето, но от тогава до сутринта?
0: Като цяло докторът каза, че 2 и половина последно е нахранила детето и е отишла да се свърши нещо друго. И 5:30-6 е отишла да го храни отново и констатирала, че няма жизнени показатели. Това е единственото, което, нали, знам. И знам също, че е бил единствено бебе в неонатология, където по принцип е нямало човек, който да стои постоянно. Това е всичко, което имам като информация. След това просто ни попитаха дали... Първо ни казаха новината, нали, разбрахме новината и ни попитаха дали желаем да извършат аутопсия, при което ние казахме, че искаме да разберем причината. Нали?
1: Има ли резултат от нея?
0: Не. Единственото нещо, което ни отговори докторът, беше няма причина за смърт. По нашата аутопсия няма причина за смърт, като дори имам съмнение, че жената, която извършва аутопсията, не съм сигурна дали е патолог изобщо.
1: Имате ли версия вие за случилото се и това, което е довело до този трагичен край?
0: Ами, има много версии в главата си, но все още чакам някакъв резултат.
1: Още едно уточнение в документите. Посочвате в писмото си до нас, че в документите има разминаване в часа на операцията и часа на самото раждане.
0: Аз си говорих с момичето от моята стая и тя, когато и докараха нейното дете, просто попита в колко точно е роден, понеже не е била адекватна в операционната, като акушерката е каза, записане за 12.05, операцията е била 15.00. Тази информация, нали, я чух между тях двете. Нашето дете, не знам, не съм виждала един документ.
1: Потърсихме за коментари болницата в Тутракан, но там не пожелаха да застанат пред камерата на BTV, но отговориха в писмена позиция, която ще цитирам сега. По случай образувано досъдебно производство, в рамките на което се установяват всички обстоятелства, свързани с състоянието на детето, причината за смъртта и действията на медицинския персонал. И още от болницата добавят, към настоящия момент окончателното патоанатомично заключение не е готово. Поради това не би било коректно да се посочва причина за смъртта преди приключването на необходимите изследвания и изготвянето на окончателното заключение. В допълнение от болницата посочват, твърденията относно наблюдението на детето през нощта също засягат факти, които са предмет на установяване в рамките на образуваното досъдебно производство. Поради това МБАЛ Тутракан няма да прави публични заключения по тях преди приключването на съответните проверки. Пълната позиция на болницата в Тутракан може да видите и на нашия сайт. От районната прокуратура, която също потърсихме за коментар, посочват, има образувано досъдебно производство под надзор на окръжна прокуратура Силистра. Потърсихме и здравното министерство. Оттам изпратиха писмена позиция в Министерството на здравеопазването, Изпълнителна агенция медицински надзор. Не е постъпвал сигнал по този случай. А от полицията в Тутракан потвърждава, че има такъв сигнал. Чухте акцентите от позицията на болницата, изпратена до нас по вашият случай. Нещо от тази позиция става ли ви ясно и отговаря ли на някои от вашите въпроси?
0: Като цяло не.
1: Кой искате да ви чуе след този разговор и това включване? В писмото си до нас завършвате с думите: за нас това не е просто история, това е нашият син, неговото име е Матей. Молим ви да ни помогнете да разберем какво се е случило с него.
2: Като цяло искаме да има пълна прозрачност на това, което се случи. Всички институции, които би трябвало да си свършат работа, нека да си я свършат. Призоваваме ги. И ако има хора, родители, които са в нашето положение или които са били, нека наистина да им помогнем на тях. Същевременно искам да допълня относно случая, че по принцип, по закон, каквато и да е болница, отделение, при смъртен случай, било то на бебе или на възрастен, първата работа би трябвало да бъде да уведомят полицията, конкретните органи. В нашия случай това не е направено. Полицията разбра лично от мен за случилото се. И да, много са въпросите. Това е.
1: Финални думи. Като майка не мога да си представя какво да докоснете, да видите всъщност детето си само за по-малко от минута. Кой искате да ви чуе сега?
0: Абсолютно всеки един, който се занимава със случая, се надявам да ни чуе наистина, да разберем истината.
1: Благодаря ви за този разговор. Разбирам колко ви беше трудно. Благодаря за това включване. Ние ще продължим да следим случая, колеги.
3: Да, много въпроси без отговор, много съмнения за нарушение. Важно е всички обстоятелства да бъдат изяснени, съболезнования на семейството за огромната загуба. Ще проследим развитието на този случай и това дали, ако бъдат установени виновни, ще си понесат наказанията.
4: Да, благодарим на Пепи и съболезнования на семейството. И наистина няма да остане този случай, просто ей така. И сега, след тази потресаваща история, която мен лично много разтърси, ще трябва да говорим за избори. Моя апел е към политици, към хора, които се кандидатират, такива случаи да не остават просто така и да се взимат конкретни мерки, защото трябва да има последствия и това е живота на нашите деца. В следващите избори ще говорим за надпреварата за президентските избори, в следващите минути за президентските избори, която се открива днес официално кампанията. В следващите минути с три дами ще се опитаме да свалим предизборната опаковка и да видим какво се крие отдолу. реално погледнато. Наши гости са PR-експертите, доцент Диана Дамянова, Наталия Димитрова и Пепи Димитрова. Добро утро, казвам и на трите.
5: Добро утро.
4: Нека да започнем от там. Госпожо Дамянова, 27 двойки се състезават сега за Дондуков 2. Демокрация в изобилие ли е това, или по-скоро ще го нарека политически спам?
6: Малко и нелепо след трагедията да почнем да снимаме с комедията, но всъщност това, което ни предлага българската политическа сцена.
4: Такава е действителността, очевидно.
6: Да, една доста смешна ситуация, в която има и няколко души, които наистина искат да станат президенти, похвално. И пък останалите имат собствени мотиви от най-различен характер. По-голямата част са психологически, за да се явяват в това състезание. Много е голям избора. В тази менажерия има изключително голям избор, така че избирателната активност, вероятно, от 25% ще скочи на 27%.
4: Да, а всъщност, като погледнем 27 двойки, какво, по какво се различава истинския президент, кандидат за президент, и този, който отишъл просто да се покаже, било то за медийни пакети, било то да го види обществото или по някаква друга причина. Някой пък си, може би, си борят електората, госпожа Димитрова.
7: Не мога да знам, защото не съм общувала с всички тях, но очевидно имаме 5 кандидата, които познаваме достатъчно добре, знаем кой ги е стигнал, ясно мотивите им, те отдавна са в кампания, имат някакво позициониране. Останалите 22, наистина, както каза и доцент Дамянова, всеки има личните си мотиви. За мен повечето от тях търсят медийната изява, този един месец слава, който няма да им се налага да плащат от джоба си, така че има всякакви екстремисти. Все пак да си спомним, в момента виждаме Волен Сидеров като кандидат, но си спомнете, той е бил и на балотаж за президент. Нали, колелото се върти, историята ни показва различни моменти на някои лица, така че индивидуален избор на кандидатите. За нас, разбира се, като експерти, първите 5 кандидата, които имат шанс, бил той някой по-минимален, да стигнат до финалния сблъсък между двамата на балотаж, те са интересни и тях наблюдаваме по-внимателно, другите ще останат неизвестни. Това, което последните дни след като Възраждане обявиха своите кандидати, знаем, че е много вероятно да има двама се кара третия печели, но интересно тук е, че не знаем кои са двамата и кой е третия, понеже до момента имахме така по-ясна битка между Йотова и Гюров, но сега с появата на Възраждане не знаем кой срещу кого ще си насочи кампанията. Аз очаквам, примерно, кампанията на Възраждане да бъде директно срещу Йотова също и ще видим как се разпределят силите в следващите 2 седмици по тази линия, защото геополитическата линия ще бъде тази, която ще се разиграва и на първи тур, според мен, не само на втори, където най-вероятно ще бъде водеща.
3: Виждате ли до момента някакви по-сериозни комуникационни грешки от основните кандидати? Преди да влязат Възраждане, както казахте вие, единствената чисто партийна кандидатура на тези избори, коментирахме основно фаворитите Йотова и Гюров. За сега, като че ли кампанията се води от кръговете, които ги подкрепят, не директно от тях, и то предимно през опити да бъдат уязвени с решения, които са взимали в миналото, говоря за Петрички Ескобар, с цялата история около Петрохан.
5: За щастие сме в началото на кампанията и все още голяма част от тези кандидати не сме ги чули, така че е трудно да определим дори и на основните каква ще бъде тяхната стратегия. Кампанията действително тръгна с скандали от едната и от другата страна. Аз не смятам, че това е полезно нито за кандидатите, нито за избирателите, защото в крайна сметка наистина геополитиката и сигурността ще са двете теми, по които ние ще очакваме да чуем тяхното мнение и на тези основни 5, които очертахме. Нека да кажем все пак, че в този спектър има и други хора, които имат политическа биография, като Радостин Василев, като кандидат на Евролевицата, с който вчера разбрахме, че има някакви напрежения за свързани с неговия кандидат за вице-президент, но все пак това са хора, които имат своята политическа биография и битност. От тях очакваме определени политики, но дали те, например, няма да тръгнат в друга посока. За мен интересен е господин Христанов, например, който също беше част от кабинета на господин Гюров, назначен от госпожа Йотова. Така че предстои да разберем всъщност техните отговори на тези основни въпроси, които интересуват и нас, смятам, че интересуват и избирателя.
4: Доцент Дамянова, по какво можем да ги съдим и познаем? По дрехите, по акъла, по хората, които са зад тях, или по тиктоците им?
6: Тиктоците са много важни. Има цяла една публика, сигурно около 7-8% от избирателя, който се информира от кратки видеоформати в размер на 3 секунди.
4: Но така, ходи ли тази аудитория до урните? До машините в случая?
6: Да, това съм го изследвала. Има, може би, около 10% от публиката, за която TikTok е главен информационен носител, ходи да гласува не винаги. Но тук се повдига всъщност важния въпрос. И двете колежки казаха, че геополитиката е тази, която, както се казва, ще реши тези избори. Аз мисля точно обратното. В смисъл, прави се опит геополитиката да бъде ключовата фаза, но истината е, че българският народ, той е много мъдър, той винаги, той прави големи глупости, но след това успява да ги оправи в исторически план. Българският народ търси по-скоро не геополитическо решение, каквото ей богу, президента няма как да даде, защото той работи съвсем друго. Търси да види дали ще има някаква опозиционност на тази власт. Дали тази власт, която има такова гигантско мнозинство, което не сме виждали от 90-те години, ще има някаква възможност за коректив. И тук всъщност идва големия въпрос. Дали креатурата на Радев в лицето на Йотова, която спрочвам, че не е негова креатура, по-скоро той е нейна креатура, защото тя е в политиката много преди това. Но дали хората ще повярват, че Йотова би могла да бъде този коректив и да казва не, защото виждаме, че кампанията на Гюров, аз ще бъде президент, който ще каже не. Сега да му кажа на Гюров, че имаше един друг президент, той се казва Радев, който казва 6 години и не, и като такъв стане и министър-председател. В този смисъл това не е необичайно, но за мен интригата е в това, дали българският народ ще пожелае да сложи всички яйца в една кошница, коя ще бъде кошницата, която той ще сложи. И последно, много е важно, когато се правят мажоритарни избори, мажоритарните кандидати, тези, които са истинските претенденти, така е почтено, така е в света. Аз много, много, много кампании съм виждала и правила по света. Да кажат на балотаж кого биха подкрепили. Това е ключовото. В смисъл, биха ли подкрепили този, поради тези причини, биха ли подкрепили нещо, което в България системно не се случва, и това довежда народа в едно неведение и те гласуват малко. Малко за Чикагото, който е, между другото, прекрасен кандидат, за който аз бих дал гласа си веднага и моментално.
3: Къде е според вас интригата в тези избори? Да я търсили ли в избора, който ще направят избирателите на ГЕРБ, които останаха без партиен кандидат и без ясно послание от лидера?
7: Ще бъде през ноември. Посланието на 25 ще бъде заиграно, но няма да реши резултата от изборите. Играта е за ноември и може би в тези избиратели на ГЕРБ, аз не мисля така, защото не изглежда като че ли избирателите на ГЕРБ да слушат Борисов. Това е една партия създадена за да управлява. Извън управлението при нея редиците не са толкова стройни, така че в момента каквото и да мисли Борисов. И въпреки това 600 000 няма да отидат. Дори Борисов да им каже, изглежда като че ли той няма да им каже какво да правят. Но така или иначе това е интригата за след първия тур. До първия тур имаме двете хипотези. Може да ни е много скучно, защото тези компромати, които се размениха, не виждам нищо да се постигна. Една от двойките, имам чувство, че колкото повече се движи, толкова повече потъва. Йотова избра да бъде президент, а не кандидат за президент, поне до момента, така че остави на наистина нейните хора да водят кампанията. При Гюров виждаме нещо, което е по-скоро един западен американски модел, кампанията да се води от агитките, но пък не успяват да ги контролират и в началото, когато избухнаха агитките, сякаш повече им пречат, отколкото им помагат с меметата, тиктоците и всички активности, които направиха. Така че да видим как в същинската кампания ще решат да се позиционират. Тая игра да превърнеш платформата, т.е. хората в активни участници, особено на нашата географска ширина, е доста рискова, защото това не са американците, на които казваме всеки един от вас е участник и те някак си вървят в русло. При нас творчеството е твърде голямо и наистина имаше негативен ефект, поне в първите седмици след обявяването на Гюров и Кандев. Там имам аз също няколко ясни забележки. Те стартираха с две лъжи. Кандев не е бил главен секретар и Гюров няма успешна кариера в частния бизнес. И тези първи послания, които беше много лесно да бъдат опровергани, защото те просто не отговарят на фактите. Също разклатиха онези по-широки аудитории, към които се опитват да се насочат. Така че две предизвикателства. Дали Йотова ще успее да се хем да вземе наследството от Радев, хем да се еманципира от него, и предизвикателството на Гюров и Кандев да се възползват максимално от това, че са така горещо препознати от дясната общност, но да се дистанцират от нея, за да не търпят негативите, да, и да разширят.
4: А къде са грешки? Кои са грешките и кои са предизвикателствата? И може ли някой от малките, по-периферни, които в момента не виждаме на фокус, да объркат сметките?
5: Предизвикателствата са именно свързани с това, че трябва кандидата за президент да се еманципира от своята биография, политическа биография до тук. Госпожа Йотова от това, че е била в екип с господин Радев, господин Гюров от това, че е бил назначен, нали, за министър-председател от госпожа Йотова. Очевидно имаме това преплитане и тук трябва да се върнем в някаква степен и към това, че от президента се очаква да бъде обединител. От президента се очаква неговите послания да бъдат към всички. И социалните медии всъщност са една от така широките платформи, в които ти можеш да обединиш различни социални кръгове и да говориш на повечето от тях. Аз не съм съгласна, че TikTok съвсем няма значение, защото ние видяхме как в Румъния TikTok звезда почти стигна до балотаж. Не е без значение какво се случва в социалните медии.
4: Кой от кандидатите е TikTok звезда в България?
5: Не казвам това, не казвам, че има значение. Между другото, господин Радостин Василев, например, е една много сериозна TikTok звезда. Не знам дали това ще му помогне, дали ще му попречи, но има значение представенето в социалните медии. От друга страна, това, което коментирахме за геополитика. Разбира се, че геополитиката ще е основната линия и всъщност еманципирането, свързано с геополитиката, има значение, защото госпожа Йотова до сега до голяма степен преповтаря това, което прави господин Радев като външна политика и как тогава тя ще стане след 20 дена коректив. Да. Разбира се, това няма толкова пряка касация към ежедневието на хората, но със сигурност има значение по отношение на позиционирането. И не на последно място, ние се намираме в момента в една много тежка ситуация. Имаме една война почти на нашата граница, има една втора война, която пък има доста сериозен икономически импакт върху това, което се случва в България. Виждате какво става с цените на горивата.
4: Да,
5: така че не е без значение изобщо това политическо позициониране, както и мнението на кандидатите за президенти по тези въпроси. Не бих се съгласила, че Кандев и Гюров тръгнаха с фалстарт по отношение на това. Не искам да влизаме тук в пряк дебат дали някой има успешна политическа и преди това кариера, икономическа, лична и бизнес и така нататък. Ще имаме възможност цял месец да коментираме кой какъв е и какво е разказал. Но не без значение да се държи този фокус и за мен ще бъде наистина много интересен момент, в който тези хора ще ги видим като обединители на нацията. И двете основни.
3: От
5: на
3: това,
5: този
3: което
5: етап,
3: виждаме
5: двойки
3: до тук, една финална прогноза, госпожо Дамянова, как ще се развие кампанията от тук нататък? Ожесточаване на компроматите и ударите под кръста или по-скоро една възпитана, скучна кампания? И другия интересен въпрос, на който все още нямаме отговор, ще има ли директен дебат между Йотова и Гюров, ако те стигнат до балотажа? Защото смятам, че дължат такъв на избирателите.
6: Аз пък искам да кажа, че тази телевизионна мантра, че има двама кандидати, не отговаря напълно на истината. Имаме един трети кандидат с много сериозни шансове, защото външнополитическата лексика на Радев накара една част от проруските му избиратели
3: да се
6: разстроят морално и душевно. И те могат да припознаят друг кандидат. И въобще тази предпоставка, че всичко е решено, ми изглежда в този момент напълно наивна. Тя много устройва двата центъра. Нали? В смисъл това са всичките агитатори, пропагандатори и работещи. Това казват. Два са. Не са два. Има трети. Има и четвърти, и пети, които могат да създадат настроение, но факт е, че ние избираме този човек, който е джувката на българската държава. Този човек няма пряка власт, но той създава атмосферата в тази държава и в този смисъл, този избор, който предстои, е малко по-морално, естетически, политически, отколкото твърдо политически. А какво очаквам? Очаквам менажерията да стане все по-забавна, очаквам да има дебати на всякакво ниво между моя любима Чигалкото и някой ваш любимец, ако имате подходящ. Има една дама, много ме впечатли, избравих името.
4: Имаме пъстра палитра.
6: А дали ще имаме дебат между Йотова и Гюров? Аз бих казала, че ако такъв дебат има, той трябва да е троен и там трябва да участва онази група хора, от Варна ли беше, която има други представи за света.
4: Да.
7: Честно би било, поне след първи вод да имаме дебат, но не очаквам такъв да се случи. Да.
4: Аз ще се хвана за думата джувката на държавата. Много ми хареса. Благодаря ви за този разговор.
5: Не бива да завършваме така. В крайна сметка избираме човек, който ще бъде лицето на държавата и който е главнокомандващ на тази държава. И в ситуацията, в която се намираме, да неглижираме тази институция, според мен не бива да завършваме така. Предстои ни цял месец, в който ще можем да дебатираме.
4: Няма да завършим. Тепърва да. Ще завършим чак след като приключат изборите, бъдат обявени резултатите.
3: Е първата стъпка.
4: Ще стане ясно. Благодарим ви за този разговор. Сега следват новини и в студиото влиза заместник министър на финансите по много важните теми за предстоящите данъчни промени.
8: Добро утро. Започват Битви новините. Аз съм Алекс Донев. Започна предизборната кампания за президент и вицепрезидент. Точно в полунощ официално навлязохме в кампания за предстоящите избори. Кандидатите за Дондуков 2 вече могат да представят своите позиции, програми и приоритети пред избирателите. В надпреварата участват 27 кандидат-президентски двойки. Централната избирателна комисия вече определи номерата им в бюлетината. Вчера с решение на ЦИК кандидатурата на един от борещите се за вицепрезидент беше обявена за недействителна, тъй като не отговаря на конституционното изискване да има българско гражданство по рождение. В рамките на час и половина от партията, издигнала го, предложиха друг кандидат за вицепрезидент, а малко по-късно избирателната комисия реши да приеме промяната. Предизборната кампания ще продължи до 23 октомври. 24 октомври е денят за размисъл, а на 25 октомври българските граждани ще изберем следващите президент и вицепрезидент. Пътищата, авиацията, образованието и сигурността сред темите, на които ще отговарят днес министрите в Народното събрание. Днешният парламентарен ден е посветен на контрола над изпълнителната власт. Депутатите ще питат регионалния министър Иван Шишков за ремонтите на пътища във Врачанско и Видинско, трасето Враца Мезда, развитието на Струма и преминаването от винетна към тол система. Транспортният министър Георги Пеев ще отговаря за авиационния шум над София, развитието на летище Васил Левски, включително плановете за терминал 3 и безопасността на летищната инфраструктура. А образователният министър Георги Вълчев ще бъде питан за действията на ведомството след одита в НАТФИС. Десетки делегации напуснаха залата на Общото събрание на ООН преди изказването на израелския премиер Бенямин Нетаняху. Въпреки че срещу него има издадена заповед за арест от Международния наказателен съд заради военни престъпления в ивицата Газа, той пристигна в Нью-Йорк за годишната сесия. Същевременно на палестинския президент Махмуд Абас беше отказана виза от американските власти. Той получи възможността да се изкаже по видеоконферентна връзка. В своята реч израелският премиер нападна държавите, които обвиняват Израел в нарушаване на човешките права и военно престъпление, като Франция, Великобритания и Турция, а също така и кмета на Нью-Йорк, мюсюлманинът Зохран Мамдани, и отхвърли обвиненията срещу страната му в геноцид в Газа. Междувременно най-малко 30 души, сред които актрисата Сюзан Сарандън, бяха арестувани от полицията по време на протест срещу Нетаняху пред централата на ООН в Нью-Йорк. Демонстрантите настояваха израелският премиер да бъде изправен пред съда за военните си престъпления. Китайският президент Си Цзинпин присъства на тържествена вечеря, дадена в негова чест от президента на Съединените щати Доналд Тръмп в Белия дом. Разговорите между двамата лидери не са довели до конкретни резултати. Без напредък по сложни въпроси, като изкуственият интелект, търговията, Тайван и напрежението с Иран. В речта си по време на вечерята Тръмп отбеляза, че двамата с Си представляват различни системи, но връзките между народите им никога не са били по-добри. Аз си заяви, че двамата с Тръмп са провели задълбочени разговори и са постигнали общо разбиране по редица въпроси. А у нас под мотото «Отваряй си очите на 7» започна седмото издание на Международния фестивал за художествено документално кино София Документал – Началото на програмата постави филмът «Да спасиш планина», отличен с голямата награда на американския фестивал Sundance. В тази годишното издание на София Документал са включени и две нови категории – за най-добър международен филм за човешки права и за най-добър български документален филм. Кинофестивалът ще продължи до 4 октомври в различни точки в столицата, а BTV е медиен партньор.
9: Тази годишното издание на София Документал представя най-доброто от документалното кино през изминалата година. Зрителите могат да получат нови емоции, ново знание за това, което се случва по света и у нас. От войните и тревожността наоколо до изкуствения интелект, романтичните срещи в интернет, музика и, разбира се, много-много емоции с самите автори.
8: Следва прогнозата за времето. Останете с тази сутрин.

Здравейте! Днес в Западна България времето ще бъде облачно. Температурите все още са сравнително ниски. В София 7, в Пловдив 10, във Варна и Бургас около 10-11 градуса. Преди обед валежи се задават в северо-западните райони, а след обед на места в Западна България. В централните и източните райони облачността ще е променлива, но дъждове няма да има. Максималните температури между 15 и 24 градуса. Утре отново предстои предимно облачно време с дъждове на много места в източна и южна България. В неделя над по-голямата част от страната облачността ще се разкъса. Тогава само на изолирани места в източните и планинските райони предстоят слаби превалявания. В началото на новата седмица отново очакваме предимно облачно време на отделни места с валежи от дъжд. А сега останете с интересните теми на тази сутрин.

0: Добро утро отново. Ключови данъчни промени обяви тази седмица Финансовото министерство. Опозицията в парламента остро разкритикува повечето от тях. Припомням ви, че се предвижда да се повишат приходите в хазната чрез въвеждането на данък свръхпечалба, както се предвиждат и по-големи и повече данъчни облекчения за семействата с деца. Какъв ефект очакват управляващите от предвидените промени? Следва разговор с Людмила Петкова, заместник-министър на финансите. Добро утро.
1: Добро утро.
2: Добро утро.
0: Първо, защо, въпреки че обещахте, че няма да пипате данъците, сега правите точно обратното?
1: По принцип бих искала да обясня, че всъщност промените в данъчните закони включват един пакет от мерки, както по отношение повишаване на бюджетните приходи, мерки, така и за намаляване на административната тежест и някои данъчни облекчения за семейства, за деца и за бизнеса.
2: Но включват и повишение. Така или иначе на някои от новостите?
1: Да, за някои от новостите. Ще започна с свръхпечалбата. Всъщност свръхпечалбата, това е общо европейска практика за икономическа солидарност. За първи път свръхпечалба беше въведена от Европейската комисия 2022 година, когато беше първата енергийна криза. Тогава и българските предприятия.
0: И тук имаме такъв опит при енергийните дружества. Да. Големият въпрос обаче сега е как едновременно искаме да стимулираме икономиката, да имаме повече инвестиции в същото време наказваме бизнеса, сега, който работи добре и печели наказание, добре с
1: това
0: този
1: е наказание,
0: данък 33%.
1: Това не е наказание. Ние говорим за икономическа солидарност. Сега ще ви дам пример. Един от секторите, говорим за банките. За последните 6 години, периода 2020-2025 година, ръст на печалбите 588%. Само за две години, между 22-та и 23-та, 320% ръст на печалбите. Това не са нормални печалби.
0: Това а другите сектори, печалби, които също влизат в
1: за другите
0: план,
1: сектори по същия начин.
0: За телекомуникационни компании, да, за търговски всъщност, вериги с тези, повече от 5 обекта.
1: Да, всички сектори, които са включени, всъщност тези сектори формират 60% от свръхпечалбите от всички икономически сектори. И понеже говорим за инвестиции, да, печалбите, когато се инвестират в икономиката, те водят до икономически растеж. Но когато се разпределят като дивиденти и се в полза на акционери и чуждестранни дружества майки, това не води до икономически растеж в България. За последните
0: Само, че вие
1: години,
0: сега с този данък стимулирате ли ги да реинвестират печалбата си?
2: Или да си изкарат печалбата навън?
1: Не, то не е да се реинвестира. Това е икономическата солидарност. Всъщност бюджета да бъде подпомогнат, за да, знаете, ние сме в процедура на прекомерен дефицит. Освен това, определени уязвими групи имат нужда да бъдат подпомогнати, семействата с деца имат нужда да бъдат подпомогнати.
0: Но въпросът е дали накрая няма всички ние отново да платим цената на
1: вижте
0: този
1: сега,
0: данък.
1: По принцип, свръхпечалбата се разглежда като антиинфлационна мярка. Защото когато се налага данъка, се губи икономически интерес икономическите оператори да повишават цените. Колкото повече ги повишават, толкова по-голям е размера на данъка, който постъпва в бюджета. И всъщност с тази мярка, ако си спомняте 2022 година, се нормализираха цените и на енергийните продукти, и на електроенергията, която беше въведена за целия Европейски съюз.
2: Как ще ограничите механично? Има начини както те да си намалят печалбата?
1: За 27-ма. Сега, по принцип,
2: как ще
1: в разпоредите...
2: Този въпрос, защото най-вероятно това ще рефлектира, както каза и Юлия, ще дойде при нас, ще го платиме ние, под някаква форма на такси.
1: Ние по принцип и сега го плащаме под формата на такси, под формата на нулеви лихви по депозитите, под формата на високи лихви по кредитите. Те и сега се плащат от българските граждани, от бизнеса и тези милиардни свръхпечалби, те са от всички нас. Идеята е всъщност част от тази свръхпечалба от извънредната компонента да бъде внесена в бюджета, за да могат да бъдат подпомогнати другите политики на държавата и за култура, и за здравеопазване, и за образование.
0: Споменахте преди малко рекордния дефицит 5,7% за 2026 година, само че трябва ли работещия, печелещия бизнес да плаща цената за това безконтролно харчене през последните години на различни правителства? Или усилията трябва да бъдат насочени към съкращаване на разходите?
1: Те са насочени и към съкращаване на разходите, но и към повишаване на приходите. Защото със съкращаването на разходите има един предел, след като ако бъдат съкратени повече от минимума, това означава да не могат държавата да изпълнява своите функции. Затова пакета, който се предлага от приходните мерки, всъщност балансира, нали, и разходните мерки, които ще бъдат предложени
0: на бюджета. И какъв ще е ефекта върху бюджета?
1: Върху бюджета от приходните мерки очакваме 1 400 000 000 евро и всъщност 300 милиона ще бъдат предоставени по двете преференции за деца и за деца с увреждания и за новата преференция за деца, за детско развитие.
2: Преди да минем само към намаляването на разходите, които предвиждате и казвате, че предвиждате, може да обясните как избрахте тези сектори и защо няма, примерно, сектори, да кажем, енергетика. 2023-та беше за енергетиката. Например, Нефтохима. Защо не наложите на него свръхпечалба? Други сектори има за фармация и така нататък.
1: По принцип,
2: ще
1: кажа как ги избрахме тези сектори. Ние направихме анализ на всички икономически сектори, тъй като, знаете, НАП разполага с информация за всички. И всъщност това, което установихме, че най-големи са свръхпечалбите в тези икономически сектори, които са включени като предложение в данъчните закони.
2: Енергетиката няма свръхпечалби, така ли?
1: Енергетиката, вие знаете, че има таван на цени и отделно енергетиката беше въведен данък свръхпечалба през 2022 година.
2: А при горивата? Търговия на горива,
1: производството. Те бяха производството точно на горива. Беше всъщност тогава Нефтохим внесе свръхпечалба, енергетиката внесаха свръхпечалба. Ако вземеме тези пак същите години, защото ние взимаме период 2020-2025 като референтен период. Този период, тези печалби на Нефтохим 2023-2024, те вече са обложени с свръхпечалба. Ние дори да ги включиме, на практика няма да има ефект, защото те вече са обложени.
0: Сега оговорката е, че временно се въвежда,
1: да,
0: този
1: временно
0: данък.
1: Е мярката,
0: така, за какъв период?
1: За една година. За печалбите за 2027 година е данък.
0: А към какъв бюджетен дефицит се стремите за 2027 година?
1: Към 3%.
0: Защото, може ли да бъде под 3%?
1: Може и под 3%.
0: Но защото основната критика на опозицията, която чухме и вчера в парламента, е, че всъщност нямате цялостна стратегия за това как да се справите с рекордния дефицит в момента и че всъщност мерките, които предлагате, са проинфлационни.
1: Не, по принцип, вие виждате данъчните закони, то е цялостен пакет. Нали, то по принцип, да, действително дефицитът трябва да бъде намален на 3%, но в същото време трябва да бъде подпомогнат и бизнеса. Нали, защото в крайна сметка бизнеса води, развитието на бизнеса води до икономически растеж.
0: Как подпомагате бизнеса, казахте преди малко,
1: ние казахме,
0: намаляване на административната тежест.
1: Намаляване на административната тежест. Всъщност увеличаваме прага за регистрация по ДДС от 51 130
0: на 75 000 евро. Това подлежи ли на някаква корекция, защото чухме вчера отново в парламента, Демократична България настоява от 85 000
1: евро. Е максималният праг, който е позволен по европейското законодателство. Такъв праг имат само Италия и Франция. 85, другите държави членки са с по-нисък праг, но това зависи от размера на икономиката. Нали, те са големи икономики, знаете, ни от най-големите икономики в Европейския съюз. Би могло да се коментира, нали, по принцип за 85, но считаме, че 75 е балансирано, тъй като в България много голям процент са микро и малките предприятия, около 95-96%.
0: Това ще остане тавана, 75
1: 000 евро. Ние това сме предложили, ние сме ги публикували за обществено
0: обсъждане. Да, това е виждане. Сега много въпроси възникват около данъчните оценки на имотите.
2: Нещо, което ще
0: се предвижда ръст там. Първо с 30% следващата година, отново с 30%, последващата с 35%, за да се стигне до 100% реално повишаване. Какво ще се случи с данъка, който всички ние плащаме за имотите си? Имате ли изчисления?
1: Имаме изчисления. Всъщност, знаете, в една сметка, когато се плаща и данък сгради и такса битови отпадъци, 3/4 е таксата битови отпадъци като относителен дял, 1/4 е данъка. За един апартамент, примерно около 70-80 квадрата в квадратни метра в София, някъде данъка е около 50-60 евро, като евро. 30% увеличение, това означава още 15 евро годишен данък. Актуализираните оценки бих искала да подчертая, че няма да се прилагат по отношение на такса битови отпадъци.
2: Как обаче? Защото те така иначе в много общини са обвързани, такса битови отпадъци е като промили от данъчната оценка.
1: Да, те са...
2: И все още е така.
1: Да, само че ние в закона, когато увеличаваме данъчната оценка, тази за 2027 увеличаваме с 30%, сме включили в закона коефициенти, които тази актуализирана данъчна оценка да я намалява до сега действащата. За да остане същата данъчна оценка, в закона е записано същата сега действащата оценка за определяне на, нали, на промилите за такса битови отпадъци. Вие знаете, че България е в процедура на нарушение на европейското законодателство заради невъвеждането на принципа замърсителят плаща.
2: Който все още не е въведен.
1: Да, има някои общини, да, които са въвели този принцип, но тези общини, които определят все още на база данъчна оценка, таксата ще се определя на сега действащата данъчна оценка 2026 за целият 3-годишен период. Независимо, че се увеличава данъчната оценка за данък върху недвижимите имоти, за такса битови отпадъци се запазва на нивото на 2026 година.
2: И нещо много важно, тъй като се породи голяма дискусия. Казвате следващата година 30% увеличение, след това 35% и 2029 35%. 100%. Но реално погледнато имаше такива коментари от политиците, че всъщност увеличението ще е повече.
1: Не, няма да е повече, защото то е 35 към първоначалната.
2: Към основата.
1: Към основата. Да, не е примерно да се увеличи с 30% и след това върху след това, тези 30, върху тях 35. Ако вземем за база 2026, за 27 е с 30%, 28 е 35, но към тези, към 2026, така че за целия период е увеличение,
2: 100%.
1: Да.
2: А по темата за ваучерите за храна, предвиждате да бъдат увеличени, сега са 102 евро, да станат 200 евро, но въвеждате данък там.
1: Да.
2: Кой ще плати този данък? Работодател или служител?
1: Сега ще кажа. В момента квотата, годишната квота е 818 милиона евро за ваучерите за храна. Ваучера е 102. В момента е необлагаем с данък, както и не се дължат и социални осигуровки.
2: И това е по закон, да.
1: Това е по закон. Предвиждаме увеличаване на квотата на 1,5 милиарда евро. Двойно увеличение на квотата, също и на ваучера на 200 евро. Данъкът ще бъде удържан от тези 200 евро и лицата, наетите лица, работниците и служителите ще получат 186 евро месечно като максимално.
2: То ще за сметка на служителя.
0: Крайните потребители, да, служителите,
1: да, но ако погледнете, това е ръст от 86%. И ако сега, примерно за една година, могат максимално да се получат ваучери за 1200 евро с увеличението за следващата година, максималното е 2232 евро.
2: Но ако работодателят не увеличи ваучерите на служителя, а вече се облага с данък, т.е. парите, които ще получи под формата на ваучер служителя, вече ще бъдат по-малко.
1: Да, но работодателят по принцип увеличава, тъй като все пак това е социален разход, нали, което подпомага работниците и служителите. Всеки работодател по принцип иска да запази
2: работниците. Но ако не увеличи, ще получаваме по-малко.
1: Да, не увеличи, но искам да кажа, че това е практиката и в целия Европейски съюз. По принцип се облагат с по-ниска ставка от стандартната ставка и все още се запазва преференцията, за да не се дължат социални осигуровки, което също е преференция.
0: Много важна тема за семействата са данъчните облекчения за детско развитие. За първи път се въвеждат такива. Кажете, какви са изискванията към родителите обаче? Какво трябва да представят те? По какъв начин ще се извършва контрола изобщо? И очаквате ли наистина да има ефект част от сивия сектор в допълнителните уроци, допълнителните занимания образование за деца да излезе на светло, защото тогава пък се питаме дали цената ни няма и още повече да скочи допълнително и без друго сега, знаете, има паралелна образователна система, която функционира и се плаща много там.
1: За разлика от двете данъчни, действащи данъчни преференции за деца и с деца с увреждания, които са без условие, всъщност те се приспадат в размери, ние увеличаваме и тези размери и за двете преференции се приспадат от годишната данъчна основа без условие. По отношение на преференцията за детско развитие, всъщност сме поставили условие да бъде документално доказан разхода, но той няма да бъде прилаган към годишната данъчна декларация по закона за данъците върху доходите на физическите лица, трябва да бъде наличен в случай, че НАП извърши проверка, трябва да бъде доказан съответният...
0: Трябва да си събираме и съхраняваме касовите бележки.
1: Да.
0: А ако не ни предоставят такива, няма как
1: не може документално да се докаже.
0: Да докажем разхода и да
1: получим облачение. Ние сме предвидили и за стоки, и за услуги, тъй като имаме предвид, че и най-малките деца, бебета, нали, на една-две години, нали, за тях съответно да бъдат закупувани от родителите стоки, защото, примерно, те няма да бъдат водени на курсове по езици или, нали...
0: За деца до каква възраст?
1: До 18. И за стоки и за услуги до 18 годишна възраст.
0: А за какви конкретно стоки и услуги става въпрос? Има ли там някакво?
1: То няма. Те са свързани с образование, с спорта, с подготовка, нали, така че ние ще правиме
0: и означава ли за книги, за обувки, за дрехи?
1: Да.
0: Каква е сумата там?
1: За едно дете е 2000 евро, за две деца са 4000 евро и за три повече деца 6000 евро. Приспадане от годишната данъчна основа.
2: Аз само ще ви върна към част от въпроса, който Юлия ви зададе. Предвиждате ли с тази мярка по някакъв начин да се осветли сектора?
1: Да, предвиждаме.
2: Тези дейности до голяма степен са в сивата економика, да си го кажем.
1: Да, директно. Ние сме напълно наясно, че са в това.
2: И колко очаквате да осветлите?
1: Всъщност, тя основната част на мярката е подпомагане на семействата с деца. Не е толкова мярка насочена към изсветляване на сивия сектор, тъй като ние предвиждаме и други мерки, които са конкретно насочени към изсветляване на сивия сектор, но считаме, че мярката може да има ефект и по отношение изсветляването на сивия сектор. Основната цел не е изсветляване на сивия сектор на мярката, а по-скоро подпомагане на работещите родители.
2: Включително и възстановяване, признаване, което се говори за частна детска градина, така ли? Ще влиза и тази мярка.
1: Да.
2: Искам да ви насоча вниманието и към една мярка, която бяхте така заложили и казахте, че ще има съкръщаване в администрацията, намаляване на администрацията, орязване на разходите, защото една от основните критики да сме в процедура по свръхдефицит е именно големите административни разходи. Какво предвиждате през 2027 година и до кога ще има ДМС-та в държавната администрация, дълготрайно материално стимулиране?
1: В момента бюджет 2027 е в процес на разработване. Колегите, които отговарят за разходите...
2: Все пак посоката, в която сте тръгнали...
1: Посоката е намаляване на разходите, всъщност преструктуриране на администрацията, повишаване на ефективността, дигитализация.
2: Ще има ли съкръщаване на администрацията или само орязване на незаетите щатни бройки, както
1: говорят? И намаляване на администрацията.
0: С какви проценти?
1: Ами те са различни процентите, защото това
2: е
1: миня около 10% намаляване на администрацията, но това вече зависи от всяка структура. Нали? Тя трябва да прецени с хората, които ще останат, да може да изпълнява ефективно своите функции.
0: Сектор сигурност влиза ли в тези планове за оптимизация?
1: Да.
0: И там ще има съкращение от 10%.
1: Да. Ми по принцип,
2: реални съкращения или само премахване на незаетите щатни бройки, които знаем не са малко?
1: Ами те не са малко. Сега те може, по принцип, на всяко министерство и ведомство е предоставено то да направи анализа и съответно да предложи каква да бъде оптимизацията по отношение на разходите за персонал и съответно съкращаване на служители.
2: От тях искате 10%, така ли?
1: По принцип казвам, че е 10, нали, при някой може да се получи по-голям или по-малък процент, тъй като има и малки администрации, знаете, има малки агенции, които примерно 10%, това означава, че те не могат да изпълняват функциите си. Например, агенцията за ядрено регулиране Нали, примерно там може изобщо и да няма съкращаване, защото...
0: Кога да очакваме бюджета за следващата година?
1: Края на октомври месец.
0: Края на октомври, след изборите на 25-ти.
1: Да. Всъщност сега публикувахме промените в данъчните закони. Знаете, че те винаги се публикуват за обсъждане преди бюджета и бюджета до края на месец октомври ще бъде, да, представен за обсъждане.
0: И един последен въпрос, който предизвикам също много критики. Вчера имаше и писмо от Асоциацията на автомобилните производители. Става въпрос за акциза за мощните коли. Ще изключите ли електрическите коли от тези планове? Защото, нали, стимул е да има повече такива.
1: Да. Особено с скъпите коли. Анализираме не само за електрическите, но за хибридните автомобили, тъй като ние сме включили над 250 кВт, но се оказва, че при електрическите автомобили самата мощност не е реалната мощност, а тъй като тя се допълва от батерията, нали, която има, така че в момента
2: получават се високи
1: стойности, така че в момента това анализираме.
2: Закон е... Ще ги изключите, да го кажем.
1: Да, да, за електрическите, да, и вече за хибридните трябва по принцип да вземем решение, защото, нали, знаете, те са и на електричество, и на конвенционалните, за да се запази и баланса и да няма дискриминация по отношение на един или друг вид, но за електрическите ще бъдат изключени, както са изключени от облагане и с местните данъци и такси.
2: Надявам се, че успяхме да изчистим много-много въпроси, които са свързани с тези данъчни промени, които предвиждате. Благодаря ви за този разговор. Людмила Петкова, заместник министър на финансите, беше наш гост.
0: Благодаря.
2: Много новини и още очакваме. И както казват и политиците от опозицията, чакаме го и написано, да видим всъщност какво ще бъде. Прекъсваме за кратко и продължаваме с още интересни теми.

0: BTV Радио. За да знаеш всичко.
1: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
2: А сега следват рекламите.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като килограм краве сирене Родопско чудо от свежата витрина за 6,99 евро и каса с 20 бири Пиринско по 500 мл за 11,80 евро с Kaufland Card Extra.
4: Септември е. Нов сезон, нов ритъм и още куп неща за купуване. Ела да пазаруваш България Мол и си дай шанс да спечелиш. До 15 октомври участвай във Влез в ритъм, играй, спечели. Всеки 30 евро в една касова бележка ти носят талон за участие и шанс за един от 20 подаръка за повече уют у дома. Подробности на bulgariamall.bg.
5: Това е още една реклама на Taxi Me for Business.
6: Ими, добре.
5: Ако служителите ти ползват такси да вършат работа, знаеш, че е някаква страшна хамалогия. Ваучери, подписи напред-назад, накрая не е ясно защо си дал, колко си дал, къде си дал.
6: Много си дал.
5: С Taxi Me for Business контролираш заедно или по-отделно кой служител пътува, откъде тръгва, докъде ще ходи, в кои часове и за колко пари.
6: Е, бра.
5: Всичко с моментален контрол онлайн и нула изненади в края на месеца.
6: Супер е това.
5: Taxi Me BG, наклона на черта, бизнес.
7: Мястото в банята не стига. Избери бойлер теси със слим или плосък.

0: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
1: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889 869 400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
2: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS. BTV Radio. За да знаеш всичко.

Здравейте! В повечето райони днес облачността остава променлива, по-значителна ще е в Западна България. Там в следобедните часове предстоят и валежи. Максималните температури ще бъдат от 15 градуса в северозападните райони до 24 в Югоизточна България. Вятърът е слаб от изток и югоизток в западната част на Дунавската равнина от северозапад. Атмосферното налягане остава близко до средното за месеца. По Черноморето очакваме повече слънчеви часове, но няма да липсват и времени увеличения на облачността. Максималните температури там между 20 и 23 градуса. По планините облачността ще е по-значителна. В масивите от Западна България предстоят превлявания от дъжд на височина над 2000 метра от сняг. Утре отново предстои предимно облачно време. На много места в Източна и Южна България се задават дъждове. Минималните температури остават между 7 и 12 градуса, а максималните между 16 и 21. В неделя по-голямата част от страната облачността ще се разкъса. Тогава превалявания предстоят само на изолирани места в източните и планинските райони. В началото на новата седмица отново очакваме предимно облачно време.

0: Време за малко шум в ефира на BTV. Хора, силна музика и танци пред Народния театър обаче предизвикаха недоволство сред актьорите. Случката е от неделя, а по думите на актьорите музиката пречи на провеждането на театрални постановки. Ще бъде ли решен проблемът или тази неделя отново ще се вият хора пред Народния театър? Сега ще разберем от Каролина Занкова. Кари, добро утро!
1: Добро утро! Добро утро, колеги. Хорото наистина предизвика голям обществен спор. Директорът на Народния театър Васил Василев също излезе с пост в социалните мрежи. Но нека първо да чуем какво сподели пред екипът ни актьорът Георги Златарев.
2: Ние играехме нашето представление Влюбените. И през цялото време трябваше да се борим с оглушителния шум отвън. То е много тихо представление, то е любовни писма между най-различни писатели, най-различни интересни хора. И самото представление е много интимно, включително ние пеем на живо. Освен това имаме една изключителна музикантка, Елица Стефанова, която свири на старинен инструмент, спинет, се казва. Ние всеки път си взимаме тон. Дори не можехме да чуем тона, който тя ни дава. Ние на практика не чувахме тона и пейки на живо трябваше през цялото време да преодоляваме музиката, която идва отвън. Да не говорим за хората, това е представление, за което няма билети 2 месеца предварително, които са си ги купили и очаквали са това представление. То се играе в старинното, изключително красиво фоайе, което ни делят всъщност едни прозорци от площада. Ние обикновено играем през седмицата. Тогава се е случвало да чуваме отвън, но някак си да не е толкова силно. Трябваше да надвикваме човек, който много силно крещи в микрофона. Хайде всички на хорото, вие двойката на фонтана. Така че на практика в един момент осъзнах, че ние не сме концентрирани в представлението. Те и Моцарт да бяха пуснали. Каквато и музика да бяха пуснали, тя щеше ужасно да ни пречи. Толкова е просто.
1: Преди да започнем с разговора с моите събеседници, е важно да уточним, че във вчерашния ден ние се свързихме с движение Родолюбиви българи, Български народен събор, които казаха, че по принцип неделното хоро е създадено от тях още през 2012 година и се провежда в много градове от на страната, но те се дистанцират от случващото се пред Народния театър и заявиха пред нашия екип, че нямат общо с събитията, които се случват пред Народния театър. Тази сутрин сега тук при нас са Румен Спасов и Ирина Дакова и, извинявайте, Руска Кънчева, които са представители на движението Неделен Мегдан Български, както и Ирина Дакова, заместник кмет по култура и туризъм към Столичната община. Господин Спасов, кажете ни първо вие в кои часови диапазони вие провеждате хорото тук в неделя? Имаше ли представление? Вие разбрахте ли, че пречите всъщност на актьорите вътре в Народния театър?
3: Добро утро на зрителите на BTV. Поздравявам BTV за тяхната обективност, защото са първата медия, която ни кани да представим позицията на Неделен Мегдан Български. Заедно с Руска Кънчева сме родители на 4 деца и 6 внука и преценихме, че след като спечелихме сега на 15 септември дело срещу наказанията на Столична община, преценихме, че спазваме законите, включително наредбата на Столична община, включително закона за митингите и събранията. И не случайно, това е 6 годишна инициатива, която продължава над 20 вековните традиции на българите. Да, от 2012 година има инициатива, но тя се казва Хора за хората. Хора за хората и в момента има множество фейсбук профили. Това е една великолепна инициатива, но тя се ръководи предимно от хора, които имат танцови състави.
1: Нека да се върнем на случаят от неделя. Какво се случи тук? Вие провеждахте ли хоро? Силно ли беше музиката?
3: Отговарям. Два часа преди въпросното представление, в което господин Златарев е изнемогвал под звуците на тъпаните ни, два часа преди това уредниците на залите излязоха и тъй като ние си имаме телефоните и сътрудничим вече повече от 6 години, регулирахме висотата на звука под 60 децибела. При законово изискване за 65 децибела. Нещо повече, точно от няколко минути преди 8 часа, уредника отново излезе и каза, вътре не се чува нищо, благодариме ви, всичко е наред. Което ме кара да мисля, че има един двоен стандарт. Но няма нищо страшно. Неделните хора, български, са една 6-годишна традиция, която сакралните резонанси на българските традиции позволява да компенсираме онова, което позволява по българските улици предимно да има латиница и да няма България. Ние създаваме повече България. Благодаря.
1: Госпожо Кънчева, ще има ли хоро в неделя и в кой час ще бъде? Той склонен ли сте да го провеждате тогава, когато няма представления?
4: При нас часовете са определени за лятото от 19 часа, за зимата от 17 часа. Резонно е, когато има представление, височината на музиката да е по-ниска и в това отношение винаги сме имали разбиране с уредниците, както каза и господин Спасов. Преди малко винаги сме се разбирали. Не е имало от наша страна нарушение. Това, че има отзиви, че нищо не се е чувало вътре и така нататък, това вече са лични инсинуации.
1: Госпожо Дакова, кажете ни сега и вие, констатирала ли общината нарушения, какви са те?
5: Добро утро на всички. Столична община от началото на годината е издала 7 акта на въпросните организатори и 2 фиша. Като част от тях те обжалват в съда. Към настоящия момент няма резултат от съда. Фишовете са за навлизане на плочника от тежкогабаритни превозни средства, които са товарвали техника и черпане на ток. По закона, както спомена господина за събиранията, манифестациите и митингите, те имат отказ от Столична община, поради това, че от началото на годината те подават заявление за 6 месеца с продължително всяка неделя в часови диапазон от 17 до 22 часа. Сами разбирате, че това влиза в пряк дисонанс с правата на всички трети лица и граждани, които обитават това пространство. И Столична община с съответното становище и отправна дирекция е уведомила организаторите, че това събитие е неправомерно. То нарушава останалите права. По отношение на диалога, както сами споменахте и те самите, такъв тече от много години, самите организатори на така нареченото неделно хоро, защото това не е бранд, това просто е една традиция, се дистанцират и те провеждат събитията си в момента на Ариана и на площад Бански и в Горна баня.
1: Какъв е изходът от тази ситуация?
5: Ами, изхода е очевидно само рестрикции, защото не може малко хора да пречат на мнозинството от хората. Разберете, това е площадно пространство, това е градинка, която е част от културното ни наследство. Тук е Министерство на отбраната, тук има много офиси, тук преминават много хора. Не може по този възмутителен начин, при положение, че се издават фишове, има специално писмо, което забранява присъствието на тези хора, те да продължават да го правят. Това е малцинството по някакъв начин да пречи на мнозинството и един граждански договор, който ние не трябва да допускаме някой да го нарушава.
1: Много ви благодаря за този разговор. Моля ви, бъдете кратък.
3: Иван Вазов, 1907 година, при откриването на театъра, е направил сценарий за неговото откриване и казва, след официалното откриване, млади момци и моми да играят хора пред театъра. Ние продължаваме завета на патриарха на българската литература. Благодаря.
1: Благодаря ви за този разговор. Както разбрахте, спорът остава, хорото също остава и въпрос на време е този спор да бъде разрешен. Ние ще проследим как и кога това ще се случи.
0: Да, със сигурност, кажа, ще следим темата. Много е важно. Традиционното българско хоро е изключително важно. Това е национално богатство, но не трябва да руши и да пречи на другото национално богатство, на нашата култура, на хората. Ако има и нарушаване на стилката там...
6: И не трябва да пречи на постановките и на актьорите в театър.
0: Трябва да има симбиоза, не спорове. Така че се надявам, че ще намерят правилното решение и общината ще вземе и съответните мерки.
6: Продължаваме сега с тема по зрителски сигнал, разбита настилка, дупки, липса на маркировка и ограничена видимост. За това ни сигнализираха хората, живеещи между Вакарел и Панагюрище. Заради опасния път днес те излизат и на протест. Как и кога ще бъде решен проблема? Включваме сега Лора Костова. Добро утро, Лора.
0: Така както го писа, не звучи като път. Лора, добро утро.
7: Добро утро, Боги, добро утро, Юле. Това, което мога да ви кажа, аз се намирам именно на този републикански път, който е най-краткият, който свързва София до Панагюрище. Не мога да ви покажа кратерите, на които видяхме пътувайки до тук, защото в момента сме застанали на безопасно място, но и на кадри, които ни предоставиха от Европейския център за транспортни политики, които в момента ще ви покажем. Се вижда, че това става въпрос за път без маркировка, с много растителност на пътните участъци, с опасни завои, с дупки. А ето може да видите и в един от плакатите, които ще бъдат на днешния протест, който ще се проведе в 15:30, дупки убийци. Дали има такива, какви са инцидентите, как пътуват всъщност хората? Част от тях са се събрали преди гражданския протест, който организират. Добро утро, благодаря ви, че дойдохте. Кажете ни всъщност как пътувате тук, особено в вечерно време.
8: Здравейте, добро утро. Ами пътуваме изключително небезопасно, със страхотен стрес, големи нерви и всеки път се благодарим, че стигаме от точка А до точка Б. Всеки ден сме тук, живеем тук и нашите деца ходят на училище по този път, нашите родители ходят до поликлиниката, ние ходим на работа, ние ходим да пазаруваме. Това е път всъщност, който свързва повече от 30 000 жители местни. Така че това е републикански път наистина и вие видяхте в какво състояние.
7: Колко често се случва да имате проблеми с колите си, когато пътувате по този път?
9: Здравейте, за съжаление, доста често и се засилиха нещата в последно време. Имаме вече сериозни пътни инциденти, които не бива да се случват в една нормална държава.
7: Кажете ни, разказахте ни преди живото ни включване, че дори сами сте се налагало да си правите и знаци. Разкажете ни за това.
10: Ами, знаците са до толкова, доколкото първо здравейте. Всички големи дупки са оградени с флуоресцентна боя. Който каквато боя има, жълта, зелена, червена, за да заостря вниманието на шофьорите. А инцидентите са толкова по-често, колкото човек се разсея. Миг разсейване и веднага гумата отива.
7: Благодаря ви. Кажете ни за инцидентите, които има в скоро време, колко тежки бяха.
8: Ами една жена, челен удар, наша съгражданка Христина на 11 септември и това беше и повод ние отново да се дигнем и да кажем, хайде кога започва ремонта, нали така?
7: Тя не е тук днес, защото
8: не е тук,
7: няма...
8: защото е без кола в момента, даже беше и хоспитализирана. Жената се опитва да прескочи дупка, отсрещния автомобил също се опитва и челен сблъсък.
7: А от АПИ заявиха, че ремонт е планиран за 65-километровия участък на пътя между Вакарел и Панагюрище, но срок не е споменат. От пътната агенция ни отговориха и че за този участък проектът за ремонт все още се финализира и документацията вече е разгледана, но поне има забележки, които проектантът в момента отстранява, а за 40-километрната отсечка в област Пазарджик има одобрен ремонт, като се очаква разрешение от басейнова дирекция. На финала, кажете ни, ще затваряте ли път днес в 15:30, когато ще се проведе и протест?
8: Да, имаме оговорка да затваряме частично пътя и да пускаме след това трафика, да не е изцяло затворен пътя, но гражданското негодование е много голямо, така че очакваме и представители на АПИ, за да разберем истината, защото това е трети пореден протест, който правим и те винаги обещават, че ремонта започва.
7: Благодаря ви много. Както чухте, независимо от това, че пътната агенция казва, че ще има ремонт, жителите вече са много ядосани и са готови на протести. И посланието е ясно. Вече не искат по пътя да има дупки убийци.
6: Да, ще има, но не е ясно кога. Някой път ще има ремонт на пътя.
0: Като емблематичната фраза от един голям български филм, татко ми обеща да ми купи колело, ама друг път. Еми, да. Така се разделяме новини и след малко още много интересни теми. Ще месим хляб.

0: BTV Радио. За да знаеш всичко.
1: Внимание, Лего фенове! Минус 30% на избрани Лего артикули в Хиполенд от 21 септември до 4 октомври в новото приложение на сайта и в магазините. Наличностите са ограничени. Търсете в Хиполенд избрани Лего артикули с 30% отстъпка от 21 септември до 4 октомври.
2: Аз съм Генка на 85 години и обичам да правя партита. Където бях настанена, не ми разрешаваха и затова се преместих в Сердика. Най-добрата резиденция за възрастни. Тук всеки ден имаме музика, вкусна храна, сготвена на място. Намерих си чудесни приятели и си живеем прекрасен живот. В месечната такса са включени маникюр, педикюр и прическа с боядисване. Много добре се чувствам. Сердика е мястото. Повече информация на residence.serdica.com и на 0884-500-000.
3: Само от 6 до 8 ноември в НДК. За първи път в България. Грандиозният мюзикъл «Молиер». Ослепителната история на един гений, променил света. Музика, изпълнена със страст и жажда за свобода. «Молиер». Спектакълът е на френски език с български субтитри. Билети на eventim.bg.
4: Утра лесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 8 октомври.
5: При проблеми в ставите, гърба и кръста, при мръвучкане и изтръпване. Максофен от Vitagold. Максофен – революция в грижата за периферната нервна система. Гръбнака, кръста и ставите. Максофен от Vitagold. Търсете в аптеките и на vitagold.bg.
6: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Радио.

0: Добро утро! Това са БТВ новините в 9. Аз съм Алекс Донев. Започна предизборната кампания за президент и вицепрезидент. Кандидатите за Дондуков 2 вече официално могат да представят своите позиции, програми и приоритети пред избирателите. В надпреварата участват 27 кандидат-президентски двойки. Централната избирателна комисия вече определи и номерата им в бюлетината. Вчера с решение на ЦИК кандидатурата на един от борещите се за вицепрезидент беше обявена за недействителна, тъй като не отговаря на конституционното изискване да има българско гражданство по рождение. В рамките на час и половина от партията издигнала го, предложиха друг кандидат за вицепрезидент, а малко по-късно избирателната комисия реши да приеме промяната. Предизборната кампания ще продължи до 23 октомври. 24 октомври е денят за размисъл, а на 25 октомври българските граждани ще изберем следващите президент и вицепрезидент. Всичко най-важно в изборния ден проследете със специалното изборно студио на BTV. Президентски избори 2026. България решава. И още от деня пътищата, авиацията и образованието сред темите, на които ще отговарят днес министрите в Народното събрание. Днешният парламентарен ден е посветен на контрола над изпълнителната власт. Депутати ще питат регионалния министър Иван Шишков за ремонтите на пътища в Врачанско и Видинско, трасето Враца-Мездра, развитието на Струма и преминаването от винетна към тол система. Транспортният министър Георги Пеев ще отговаря за авиационния шум над София, развитието на летище Васил Левски, включително плановете за терминал 3 и безопасността на летищната инфраструктура. А образователният министър Георги Вълчев ще бъде питан за действията на ведомството след одита в НАТФИС. Десетки делегации напуснаха залата на Общото събрание на ООН преди изказването на израелския премиер Бенямин Нетаняху. Въпреки издадената заповед за ареста му от Международния наказателен съд заради военни престъпления в ивицата Газа, той пристигна в Нью-Йорк за годишната сесия. Същевременно на палестинския президент Махмуд Абас беше отказана виза от американските власти. Той получи възможността да се изкаже по видеоконферентна връзка. В своята реч израелският премиер нападна държавите, които обвиняват Израел в нарушаване на човешките права и военно престъпление, като Франция, Великобритания и Турция, а също така и кмета на Нью-Йорк, мюсюлманинът Зохран Мамдани. И отхвърли обвиненията срещу страната му за геноцид в Газа. Междувременно най-малко 30 души, сред които актрисата Сюзан Сарандън, бяха арестувани от полицията по време на протест срещу Нетаняху пред централата на ООН в Нью-Йорк. Демонстрантите настояваха израелския премиер да бъде изправен пред съда за военните си престъпления. Китайският президент Си Цзинпин присъства на тържествена вечеря, дадена в негова чест от президента на Съединените щати Доналд Тръмп в Белия дом. Администрацията отново отказа достъп на журналисти на CNN и на MS Now да отразят събитието, въпреки вчерашното съдебно решение, което отменя забраната. А разговорите между двамата лидери не са довели до конкретни резултати. Без напредък по сложни въпроси като изкуствения интелект, търговията, Тайван и напрежението с Иран. В речта си по време на вечерята Тръмп отбеляза, че двамата с Си представят различни системи, но връзките между народите им никога не са били по-добри. А Си заяви, че двамата с Тръмп са провели задълбочени разговори и са постигнали общо разбиране по редица въпроси. Но един знак показва, че в отношенията между двете суперсили настъпва затопляне. Това е панда дипломацията. Още новини в 12. Тази сутрин продължава с прогнозата за времето и други интересни теми. Хубав ден!
1: Здравейте! Днес в повечето райони облачността ще е променлива. Температурите в момента са предимно между 9 и 13 градуса. В София 9, в Пловдив 10, във Варна и Бургас около 12 градуса. Над Западна България облачността е по-значителна. Там в следобедните часове предстоят валежи от дъжд. Максималните температури ще бъдат от 15 градуса в северозападните райони до 24 в Югоизточна България. По Черноморето очакваме повече слънчеви часове, но няма да липсват и времени увеличения на облачността. Максималната температура там между 20 и 23 градуса. По планините очакваме по-значителна облачност с превалявания в масивите от Западна България. На височина над 2000 метра ще има валежи от сняг. Утре отново предстои предимно облачно време. На много места в Източна и Южна България се задават дъждове. Минималните температури остават между 7 и 12 градуса, а максималните между 16 и 21. В неделя над по-голямата част от страната облачността ще се разкъса. Тогава превалявания предстоят само на изолирани места в източните и планинските райони. В началото на новата седмица отново очакваме предимно облачно време на отделни места с валежи от дъжд. А сега останете с Тази сутрин.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
2: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
1: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotika.bg.
2: Академия Роботика. Готови за бъдещето.
3: Аз съм Генка на 85 години и обичам да правя партита. Където бях настанена, не ми разрешаваха и затова се местих в Сердика, най-добрата резиденция за възрастни. Тук всеки ден имаме музика, вкусна храна, сготвена на място. Намерих си чудесни приятели и си живеем прекрасен живот. В месечната такса са включени маникюр, педикюр и прическа с боядисване. Много добре се чувствам. Сердика е мястото. Повече информация на residence.serdica.com и на 0884 500 000.
4: Септември е нов сезон, нов ритъм и още куп неща за купуване. Ела да пазаруваш България Мол и си дай шанс да спечелиш. До 15 октомври участвай във Влез в ритъм, играй, спечели. Всеки 30 евро в една касова бележка ти носят талон за участие и шанс за един от 20 подаръка за повече уют у дома. Подробности на bulgariamol.bg.
5: Ултра лесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмокачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на Zora.bg до 8 октомври.
6: Само от 6 до 8 ноември в НДК. За първи път в България. Грандиозният мюзикъл Молиер. Ослепителната история на един гений, променил света. Музика, изпълнена със страст и жажда за свобода. Молиер. Спектакълът е на френски език с български субтитри. Билети на eventim.bg.
7: Шоу като никое друго. Две гледни точки. Два отбора със своите позиции. Среща на факти и аргументи по водещите теми за обществото. Гледайте новото публицистично шоу 2 на 2. Дуелът събота. С мен, Златимир Йочев. И нашата публика. От 26 септември, 18 часа, BTV.
8: Политически дебати. Интервюта с експерти. Обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте предаването «Важното, казано на глас» всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.
0: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Добро утро отново. Сега отиваме в Бургас, за да дадем старт на Европейския ден на спорта в училище. Откриващото събитие е в основното училище Александър Георгиев Коджака в Алията, където ученици ще се включат в най-различни инициативи, като карате, зумба, баскетбол и щафетни игри. Всъщност, в цялата страна за инициативата са регистрирани над 700 събития с участието на повече от 150 000 деца, учители и родители. Тази година акцентът е върху активното придвижване до училище. Пеша, с велосипед, градски транспорт, но не и с кола. В атмосферата на празника ще ни пренесе сега Стиляна Георгиева. Стиляна, добро утро! Честит празник!
1: Добро утро!
2: Добро утро! Честит празник на спорта в училищата. Както виждате, тук е много шумно. Току-що започна леко атлетическите състезания, щафетата. До мене се чува и музиката от зумбата, а горе вече се подготвят и за състезания каратистите. Но сега до мене е Румяна Киризиева, която е координатор на проекта. Кажете ни каква е целта на тази инициатива и за коя година се провежда.
3: Здравейте! Честит ден на спорта в училище, но и в детските градини. За 13-та поредна година стимулираме училища и детски градини да провеждат активни празници, с което да вдъхновява децата и да изградят устойчиви навици за движение в тяхното ежедневие. Днес сме в Бургас, тук е откриващото събитие за деня. Атмосферата, както виждате, е прекрасна. Децата вече започнаха да провеждат различни активности. В момента има щафетни игри и така наречените чисти игри. Допълнителната тема, зелената тема, да се научим да бъдем активни, но и отговорни към средата около нас.
2: Казахме вече, че тази година акцент е придвижването пеша до училище или с велосипед, тротинетка.
3: Точно така. Това е всъщност темата активен транспорт до училище. Можем да ходим пеша с велосипед. Нека да бъдем активни, разбира се, в рамките на безопасното. Но целта ни е да покажем, че движението започва още от излизането от вкъщи и продължава през целия ден.
2: Манол Тодоров, заместник кмет по спорт към община Бургас. Община Бургас винаги е поощрявала детския спорт.
4: Да, разбира се. За нас като община е изключително важно да наблегнем в спорта именно на децата, които са, когато са на възраст между 6 и 10 години. Поради някакви причини, първото и най-важно е, може би, че ще им изградим навици, които ще им останат за цял живот. Да не говорим, че от тях възпитаваме дисциплина, от тях възпитаваме така социална обвързаност с съучениците. И може би най-важното за тази възраст, освен всичко, което казах, е, че освен тялото, активността и спорта при най-малките развива и дейността на мозъка. Това е нещо, което може би се подценява, но именно затова и ние като община изключително много наблягаме на спорта в училищата, на ранната превенция, за борбата за тластяването. Освен това прекрасно събитие, мога да спомена, вие знаете, от няколко години имаме инициатива Спорт за всяко бургаско дете, в която работим с третокласници. Така че за нас това е пътя и наистина е приоритет спорта при най-малките.
2: Таня Среброва, която е директор на този филиал на основно училище Александър Георгиев Коджака в Алията. Нека да кажем, че това училище се намира на брега на морето, може би единственото в страната. Освен тези спортове, които виждаме, какви други ще развивате, които са свързани с морето?
5: Ами много дейности сме предвидили, много сериозна заявка даваме на нашите родители. Ще използваме максимално цялата налична база, уникалния физкултурен салон и плавен басейн, които ги имаме налични. Освен това, както казахте, на брега на морето ние предвиждаме много дейности, едно от което е ученически морски клуб. Заедно с община Бургас на брега на морето ще имаме собствен яхт-клуб.
2: Отново към Манол Тодоров. Колко деца в Бургас се включат в тази инициатива?
4: Само тук, където се намираме в най-новото училище филиала Александър Георгиев Коджака в Алията, са близо 600, но ние отделно имаме активности в целия град, в другия голям квартал, в Сарафово също в момента имаме. Като отново казвам, че акцента при нас е наистина тези най-малките. Виждате ги, те са изключително активни, изключително много се забавляват и наистина главната цел е да възпитаме любовта към движението, любовта към спорта. Мисля, че и това училище, този филиал е еталон за това. Наистина тук хората ще имат възможност, родителите и техните деца, да практикуват изключително много видове спорт, което за мен е много приятно. Това е може би първото българско училище, където спортната материална база е по-голяма от учебната материална база, което наистина е талон.
2: Благодаря ви. Състезанията тук продължават. Ето виждате най-малките в момента бягане с препятствия. Ние се разделяме и оставаме тук, за да проследим целият спортен празник.
0: Стиляна, благодарим ти. Толкова е хубаво, толкова е красиво, толкова е жизнено. Истински празник. Дано по-често има такива инициативи, а не само веднъж в годината, в Европейския ден за спорт в училище.
1: А сега отиваме на фестивал, който ще се проведе в продължение на 3 дни в Добрич и е озаглавен Пътят на хляба. Фестивал събира на едно място българските традиции, вкуса на истинската храна, майсторството на производителите и музиката на живо. Стартът е днес на празника на Добрич, когато градът отбелязва 86 години от възвръщането на Южна Добруджа към България. В празничната атмосфера ще ни потопи сега Петромира Кирчева. Добро утро, Петромира. Виждаме за теб вече едни трудолюбиви деца, които месят.
0: Добро утро, честит празник на теб и на целия Добрич.
6: Добро утро. Благодаря, честит празник и от мен на всички доброджанци, добричлия и на гостите на града, тъй като не само в днешния празничен ден, но и в останалите три дни има какво да видят, да научат и да чуят. Мисля, че логичният отговор на това откъде започва Пътя на хляба е от Добруджа. Затова сме и тук. Виждате и най-малките, които вече запретнаха ръкави. Това са децата от детска градина Звънче. Те вече месят и ще се опитат да направят същите хлябове, които са изложени и при тях. Сега питам заместник кмета на града, господин Трендафилов. Пътя на хляба логично е да започне от тук. Много е богата програмата. Кажете ни всъщност защо решихте точно този фестивал и на днешния ден да се проведе.
7: Добро утро на вас и на вашите зрители. Ние дълго време искахме да направим един фестивал, едно събитие, което да е доста по-мащабно, което да обхваща много деца, много активности. Тази година имахме възможността да го изпълним. Той е залегнал, разбира се, и в нашата стратегия за развитие на културата. Идеята е да покажем на младите всички традиции, свързани с хляба, и най-важното, те да могат да ги предадат на следващото поколение. Разбира се, има много различни зони фестивала, имаме богати концертни програми. В момента децата месят ритуални хлябове, старинни ритуални хлябове, и ще се опитаме да направим един балкански рекорд за най-много деца, които месят старинни ритуални хлябове.
6: И сега за балканския рекорд ще ни каже Ангел Ангелов от Музея на хляба. Колко деца са записани и кое е най-важното, когато месим хляб? Днес, дали ще е ритуален или не?
8: Днес има 680 деца записани до момента, до 3 часа, след това има още 2 месения, така че подозирам, че ще минеме 700 деца днес. Важното е да се преживее. Вече има огромно количество хлябове, технологии, стари, нови, квас, мая, но съпреживяването, тайната, ето вижте какво обикновено малко хлебче. Това ще правят децата от детските градини. Утре ще въведем малко по-сложни форми на ритуалните хлябове, общо 8 вида ще могат да правят за различни неща, за бъдни вечер, за Гергьов ден.
6: Да се докоснат наистина до магията на хляба и до нас е и Сребрена, която пък ще ни каже, тъй като това е само една от локациите на фестивала на хляба, какво друго могат да очакват хората, които ще дойдат тук, малки и големи?
9: Фестивалът има две локации. Това е основната локация, градският парк на град Добрич. Втората локация е пешеходната зона, където се провежда фермерския пазар вкусът на Добруджа. По-интересното в тази локация е, че тя е разделена на няколко зони. Имаме две работилници за хляб. Едната е за деца и юноши, това е зоната на музеят на хляба. Другата работилница е бъдещето на хляба с инфлуенсъра Ваня Грозева, където ще покажем един нов и съвременен прочит на традиционните рецепти, хляб, милинки, добруджанки в така едни съвременни по-здравословни версии. Също така имаме и зоната Малки фермери, големи мечти.
6: Тоест тук всеки може да се качи, да види какво е да управляваш и една голяма машина, с която се обработва земята.
9: Точно така. Тук и малки и големи могат да се качат на селскостопанските машини, на комбайн, на трактор, на сялка. Ще могат да се снимат също така там. В зоната Малки фермери ще имаме и много занимания за деца и за големи. Ще
6: могат... Освен това, да кажем, че тук има и един тунел, в който пък е разказана историята на хляба. Всяка една от трите вечери фестивални приключва с концерти. Тази вечер е концерта на Мария Илиева. Знаете, един от треньорите в Гласа на България. Утре е Мона и в третия последен ден в неделя БТР ще излязат тук на сцената. Така че не се колебайте, ако сте някъде тук в района, идвайте, има какво да видите, забавленията са много.
1: Да, благодарим ти, Петромира. Стотици деца ще месят хляб, прекрасна инициатива, ще учат за българските традиции, ще се забавляват едновременно, истински празник.
0: И ще гледат Мария Илиева, което е супер. А сега, всъщност, днешния петък е наситен с много-много инициативи, много интересни. Античната Хераклея Синтика отново оживява, този път с сцена за музика, театър и изкуство. Хераклейските празници на изкуствата събират много голяма част от миналото и го събират с съвременното на едно от най-впечатляващите археологически места у нас. Какво предстои и как древният град се превръща в естествен декор за култура? Ще ни разкаже сега Мариета Димитрова. Добро утро! Каква хубава гледка за теб?
1: Добро утро!
10: Добро утро. Наистина гледката тук е прекрасна. Зад мен на античния град Хераклея Синтика е едно прекрасно място, което десетки пъти сме показвали. Този път обаче няма да показваме поредните находки, които този античен град дава за историята, а ще разкажем за срещата на изкуството с историята тук. Предстои един уикенд наситен с много интересни събития. Какво предстои обаче? Ще ни каже повече Катя Стоянова, директор на музея в Петрич. Добро утро.
11: Добро утро. Предстоят наистина много хубави срещи с изкуството. В различните му форми. Днес, в петък, ще имаме възможност да чуем Хераклея джаз бенд от 20 часа. Тук на Хераклея една младежка джаз формация, която вдъхновена от Хераклея Синтика, всъщност даде име и на своята група. Младежите са студенти в музикалната академия и това е част от нашата инициатива и нашата политика да подаваме ръце на младите творци, да вървим заедно с тях напред и всъщност заедно да успяваме да наложим вече за втора година провеждащия се фестивал Хераклейски празници на изкуствата. Малко по-късно, когато те приключат и звездното небе вече е пред нас, от 21 часа ще имаме огнен спектакъл, пресъздаващ легендата за Немезида. Немезида е една от нашите покровителки на Хераклея Синтика, богинята на справедливото възмездие и легендата за това как тя въздава справедливост и възстановява баланса в природата ще бъде представена през огнен спектакъл с танци, с акробатични номера, много интересна постановка на театър Файертер, така че днес ще бъде наистина много магично и много, много звездно тук на Хераклея.
10: Утре обаче предстоят още събития в утрешния ден.
11: Утре имаме още две събития. Тези две събития са и продължение на нашите добри партньорски отношения с Серес. Музеят в Петрич заедно с галерия Ксенакис в Серес са родени от проект между България и Гърция. И в продължение на тези отношения ние правим една съвместна изложба с творци от Серес. 15 художника от Серес ще бъдат представени в арт галерия Петрич. Ново пространство в Петрич, което става част от исторически музей Петрич. Така че нашите гости ще могат до средата на октомври месец да видят съвременните творци на Серес. И веднага след това тук от 20 часа ще имаме възможността за първи път в България да чуем известния гръцки композитор и музикант Йоргос Андрео с неговата съпруга Корина Легаки. Изключителни музиканти на съвременната класическа и джаз музика в Гърция, които ще представят пиеси, които са както от световно известни, така и от гръцки композитори. Нещо наистина неправено до момента в България и сме много щастливи, че именно тук на Хераклея ще бъде това представяне.
10: Тези празници на изкуствата обаче започнаха малко по-рано, още на 19 септември. Какво се случи тогава тук и каква беше атмосферата? Със сигурност е много по-различно да слушаш музика на едно такова магично място, вечер, осветено от мека светлина.
11: Много е магично, още повече, когато артистите са така подбрани, че те одухотворяват още повече мястото. Започнахме с тенори де море, с едни прекрасни гласове, които оживиха мястото. За първи път направихме на форума на на Хераклея Синтика, обикновено правим в гражданската базилика, но използвайки античния декор, използвайки естествените красоти на това, което имаме тук като археологическо наследство, успяхме да направим първия си концерт миналата седмица, в събота на 19-ти, Стенори де Море, и публиката беше възхитена. Все още цяла седмица след това хората разказват колко магично е било и колко още си спомнят с прекрасни чувства за събитието.
10: Много ви благодаря за това включване. Ами ще бъде магично и тази вечер, и утре вечер, така че всички, които имат път към Петрич, имат възможност, могат да дойдат тук на Хераклея Синтика и да се насладят на тази магия, която ще се случи тук. Изкуството и античността ще се срещнат в едно за две магични вечери.
0: Ми, ще бъде наистина магично и много хубаво. Мариета, благодарим ти за това включване. Всеки има голямо разнообразие. Различни райони на България има различни много красиви инициативи. Така че избор
1: богат. Изборът е голям, да.
0: Да, а изборът е да останете с BTV. Сега на края на предаването ще ви насоча вниманието подробности в обедните новини, но за жалост има експлозия в центъра на Атина. Може да видите малко повече подробности на нашия сайт. Срутила се къща в района на... Това е в квартал Плака. Това е
1: най-туристическия
0: регион. Около 7:30 сутринта има данни за един пострадал. Може и да има хора вътре блокирани в сградата. Най-вероятно една от версии изтичане на газ, но все пак се проверява за какво става въпрос. Така че повече подробности на нашия сайт и в обедните новини. Така се разделяме. Много ви благодарим, че споделихте днешния ден с нас. Ще се видим отново в понеделник в 5:55.
1: Хубави почивни дни от нас. Довиждане!
0: Довиждане!

0: Добро утро, уважаеми зрители!
1: Нула синхрон!
0: Да, потегляте, много късно потегляте, момичета. Много късно потегляте.
2: Не си без ентусиазъм, такова
0: беше
2: ентусиазъм. Равно.
0: Как няма ентусиазъм? От теб, Яна Донева. Човек, като те види, си казва, това е госпожица ентусиазъм.
1: Да, госпожица. Това е самия ентусиазъм.
2: Петък и при всяко положение сме хепи.
0: Петъка, да. Трябва да си пият капчетата. Защо? Защото днес, на 25 септември, е световният ден на фармацевта. Честит празник на хората, които могат да разчетат всяка рецепта по-добре от лекаря, който е написал.
1: И както казва Петър, и да си го кажем всички, светът вероятно щеше да е едно доста по-добро място, ако всички си пиехме хапчетата редовно.
0: Венета Райкова, Венета Георгиева, нова рубрика.
2: Точно така, в последния ден на седмицата стартираме нещо ново с марка Венета Георгиева. Спомниш ли си името на новата поредица, в която Вени ще докосва гостите по най-финната струна? Носталгията е. Първият ти гост е жената, която вдигна България до световните върхове. Йорданка Благоева.
0: А Фергена Любов Рая се хапна торта в обилно количество. Имаше игра, в която излязоха наяве както симпатиите, така и искрените и неподправени чувства и емоции. Лора Добрева и компания ще обсъдят най-интересното и ще направят дисекция на този епизод.
1: И ще посрещнем актьорите Влада Зомбър и Весела Бабинова, за да ни разкажат за първото лято като законно семейство.
2: От арената на фермата до най-тежките ремонти в бригада Нов дом, Калин Евтимов ще сподели как се калява характера не само на екран, но и извън него.
0: А суеверен ли е българинът и защо? Кога науката не дава бърз отговор, се обръща към врачки, баячки, знаци от съдбата. Кога ще разберем?
1: Сега ще разберем след малко, като питаме хората, които цяла седмица подлагаме на най-тежкия телевизионен тест. Да имат мнение по почти всичко и то преди обед. Глория Петкова пета и Боро първи.
3: Вече съм пета, наистина.
2: Ми петък е.
0: Ми петък, да.
3: Петък и пета стане.
2: И как сте, щастливи сте? Вижда му се края.
3: Вижда му се края, ма е много забавно, признавам си, да говориш на всякакви теми, да имаш мнение по всякакви теми. И мисля, че следващата седмица малко ще си помълча сутрин.
2: Така, ще поспиш.
4: На мен ме е толкова приятно преди обед, че бих останал и след обед.
3: Това си го беше подготвил, нали?
4: Не, аз това работя.
1: За това ми
0: плаща. Да, да. Той си подготвя неща. Много ми хареса, че приличиш на олигархична съпруга, която изпраща съпруга си в последния му микрочик.
3: You never know.
2: А това? Страхотно. Ама че някъде на екскурзия го изпраща.
3: Не, аз отивам на екскурзия.
4: С афинитет към домачински кожи.
3: А, така ли? Това ли трябва да съм Хелуин? Аз между другото много се вълнувам за Хелуин. Знам, че още е много рано, обаче.
2: Ама какво ще, как ще се дегизираш?
3: Ами, да, година ще сме с Анабел вещици, защото кучето ни е с костюмна вещица. Само такива имаше в зоомагазина нейния размер и заради това всички ще сме вещици. Миналата година бяхме извънземни, защото имахме костюм за плюшната играчка само на астронавти. Трябваше да сме извънземни. И общо координираме си костюмите.
1: Харесва какво външно обстоятелство определя костюма.
2: Да. Ние какво ще бъдем? Не е ясно.
1: Аз имам няколко идеи, но...
0: Чакайте, далече сме.
2: Да, окей.
0: Нека се фокусираме върху актуалното и някоя здравна тема да повдигнете, моля ви.
2: Вие казахте, че ви е интересно всякакви теми да обсъждате. Ето ви една много интересна тема. Оказва се, че да имаш голям бюст не е особено предимство, ако хората, жените си мислят, тъй като това е, разглежда се като макромастия, състояние, при което гърдите са непропорционално големи спрямо телосложението, от което вижте какви неща проистичат. Два пъти по-застрашени са жените от болки в врата. 50% по-висок е риска от сънна апнея.
3: Това е много висок процент.
2: 40% по-висока вероятност от хронична мигрена. Всичкото това само ако бюстът ти е несъразмерно огромен спрямо телосложението.
3: И всяка трета българка, въпреки всичко, си бута, не знам, 100 кубика, не знам колко кубика, много кубика.
2: Ма то има пъти, че може да са естествено големи.
3: Да, естествено големи, ако са, то пак, нали, тогава, ма сам да си го причиниш. Дали
4: изкуствените също създават такива?
2: Да. Защото тежи, така при всяко положение.
3: Еми да, то тежестта. Ами аз нямам такива проблеми, слава Богу, и нямам намерение скоро да имам.
0: Ти си балансиран човек.
3: Аз съм много балансиран човек, това не ме притеснява. Това не е нещо, което може да ме...
2: Добре, а мъжете?
0: На мен големия бюст ми се отразява добре на здравето. Понеже ме питаш.
2: Така.
0: Да. Точка.
2: Нямаш нищо против.
0: Нямам нищо против.
2: А горката жена, че се мъчи, не те интересува.
0: Не, виж, изпитвам съчувствие и съжаление.
3: Да.
2: Така.
3: С грижа подхождаш.
0: Да.
4: Да, ами при мъжете по-скоро ходим на фитнес и на лежанката за, за по-голям бюст и не вярвам да имаме такива.
3: Друг беше въпрос.
0: Вече не, между другото има мъже, които си слагат и силиконови мускули.
3: О, да. Ама той нали азис си сложи?
4: Това е равноправието на половете.
3: Браво, така трябва. Аз съм за равни права. Всеки, който иска да си да слага, каквото иска да си слага,
0: да стига да не вредиш. Да си за щастлив живот.
3: Аз съм за щастлив живот, стига да не пречиш, да не вредиш на другите, на ближните или на най-ближните.
4: Или на далечни.
3: Или на далечни. Да.
2: Но така или иначе, при време коментирахме една тенденция, жените пък сега се подлагат на хирургични интервенции, за да намаляват бюста си.
4: Ами да, точно да. Такива проблеми.
2: Може би без проблеми, дори включително не има естетично, не знам.
3: Ема,
2: но започнаха да намаляват.
3: Аз знам такива жени, които, няколко такива жени, които са си намалили естествения бюст, просто заради болки и проблеми в гърба.
4: Да. Нали знаеш, който е къдрев се изправя косата, който направи коса си е къдрев, това е всеки иска, който, каквото няма.
3: Е, няма, тук говорим за здравословни проблеми.
0: Да. Защо нападате момчето? Просто се опитате.
3: Не може.
2: Със сигурност жени с голям бюст са по-изгърбени, това аз съм го виждала, да. Тежи.
3: Изправете се всякакви малки.
2: Аз не мога по други причини, просто вече съм на възраст.
3: Космодиск.
2: Не, ще гън се.
0: Да.
2: По някой път, всъщност, случвало ли ви се, като направите така, сте изгърбени и се едно тока ви минава по тялото?
3: Не.

0: Иван.
1: Добро утро.
0: Добро утро, как си?
1: Много добре.
0: Айде сега на тези прекрасни хора да им дадем най-важните съвети. Какво не изгасваме от контактите и какви грешки допускаме вкъщи с всички устройства, които са в днешното дигитално време.
1: Масовото нещо, което не се изключва, са зарядните. За телефони, лаптопи, каквото друго сте, часовници, самобръсначки, това си е нон-стоп включено.
0: Така, можем ли сега нагледно да покажем? Включваме това зарядно в този лаптоп и показваме какво е напрежението, да, което тече.
1: Ето го в момента измерваме, че си има напрежение по самия кабел, когато имаме включено нещо. Изключваме го, обаче сега тук е вече фатката. Продължава да има напрежение по кабел, което това вече е проблем.
0: Какво значи това за нашето зарядно?
1: Това означава, че това нещо нон-стоп консумира ток. Нон-стоп. Оставяте го включено, нон-стоп ще лапа ток за целия месец.
0: Прецаква ли ни се зарядното по този начин?
1: Разбира се. Зарядното е първото нещо, което заминава, когато не е включено, защото то по този начин, когато зарежда, нали зареждаме батерията. Но когато е изключено, то се прецаква самото зарядно.
0: Как стои този въпрос с телефоните? Някои хора оставят телефона за 10, за 12 часа. Самите ни устройства прецакват ли се, освен зарядните?
1: Да, и телефони, и зарядни, това нещо заминава с времето.
0: Добре, де, нали казва, че са смарт устройства, умни устройства, които се самоизключвали и вече не приемали енергия. Това вярно ли и къде отива това напрежение, ако е така?
1: Ето го, пак нагледно го показвам. Напрежението се оставя на кабела. Нищо, че телефона не консумира, защото се е заредил вече, напрежението остава в кабела.
0: Значи това всъщност е пълна измишлятина. Ти го показваш в момента нагледно.
1: Точно така.
0: А как стои въпроса с лампите, с осветлението?
1: При осветлението е малко по-различно там вече, защото при него можем да покажем и нагледно, пак с уреда. Този уред в момента ни показва, че сме включили лампите.
0: Чакай да не ти преча. Ето така.
1: Включили сме лампите, сутрин тръгваме да излизаме, изключваме и напрежението спира. Това е разликата от зарядно и от тук.
0: Сега ги пускаме.
1: Пускаме ги, имаме напрежение. Гасиме, нямаме напрежение.
0: Смяташ ли, че е добре, когато заминаваме, например на море или много дни няма да ни има вкъщи, цялото елтабло с бушоните да го изгасим и просто нищо да няма, може би само хладилника да оставим?
1: Хладилника, да. Т.е. е хубаво да остане включен, защото все пак имаме и храна вътре, ще се размази, ще се разтопи и ще стане вече проблеми.
0: За целта обаче трябва да знаем кой е бушон за хладилника.
1: Точно така.
0: И да не оставяме, какво каза преди малко, разклонители, като си говорихме. Ето тук пак можем да ви покажем нагледно, защото аз имам страшно големи притеснения по отношение на това да забравя нещо включено. Има ли защо да се притеснявам?
1: Точно така. Това е нещо, което масово повечето хора остават включени постоянно. И в него продължава да включат много уреди. Кафемашини, тостери, каквото друго се сетат, всичко се включва в един разклонител, от него включват втори и продължават така напред.
0: И сега си включил два разклонителя.
1: Точно, за да покажем на хората, че това нещо не е много... Въобще не е добре даже. Въобще не е добре. Тук да включим още 2-3 консуматора, тук 2-3 консуматора и става проблем.
0: А колко може да носи един разклонител? Ако има 5 гнезда и 5 ли трябва да ги използваме?
1: Трябва да се вече там, нали, се гледа консуматорите каква мощност имат. То се, значи по-хуите разклонители са до около 3 кВт. Ако включим една духалка, повече нищо не включваме.
0: А, като каза духалка, сега всички усещаме, че времето става все по-студено. Има хора, които духалките не ги изключват по цял ден. Отива до магазина, отива на работа, духалката си топли вкъщи. Това според мен е много грешно.
1: Това е много опасно да се оставя включено без надзор вкъщи. Това е малко дете. Вие не знаете по кое време може да се прецака и да се запали това нещо. Много опасно. Много опасно за духалките. Просто хубаво е, излизате от вкъщи, гаси се. Не е климатик, това вече е опасно. Духа.
0: Кажи ни всички неща, които трябва да изключим, когато си лягаме или като излизаме за работа.
1: Точно това нещо, което го обяснихме от начало. Не се ли зарежда, изключвайте. Духалки изключват се задължително. Разклонители, които се има прекалено много електроди в тях, хубаво, просто ги изключете. Отделете си една минута сутрин, но спокойно се отивате на работа.
0: А добре, де, така ли седи въпроса за кафемашината, тоста, това, което прави сандвичи, всички неща, които стоят в кухнята?
1: Да, хубаво е да бъдат изключени. Това нещо, тостера особено, правиме сами сутрин, бързаме ли всеки на работа насам натам за децата, това нещо е топло. Оставляйте го включено, може да запали, самата кухня може да запали. Топлината се пренася все пак, така че ако е дървено гръбче, възможно се запали. Подпирате го просто тук и край.
0: Искам още съвети, защото пак казвам, темата ми е много на сърце. Аз много се притеснявам, например, докато се къпя и си на бойлер, може ли да те хване ток и да си останеш под душ?
1: Разбира се. Има случаи, нали, да не изпадаме в много подробности, има случаи, когато самия нагревател на бойлера, защитата не сработва на бойлера и става голям проблем вече. Тока преминава през меките връзки на бойлера по водата и може да си останеш на място.

0: Тоест, докато се къпем, да изключваме бойлера.
1: Хубаво, да, хубаво се изключат.
0: Защото... Имаш една история с бойлер. Тук е мястото да разкажеш.
1: Като малък, сутрин рано, преди училище, силен, ама зверски силен гръм. Събуждам се, супах, дядо ми излиза навън и вижда на комшиче стената на банята, която цялата стена е паднала. От бойлер. Точно това нещо се е случило. Нагревателът не е успял да... Защитата, която пази нагревателът, не е изключила. Пренагрева бойлера и е гъмна.
0: Няма пострадали?
1: Нямаше пострадали, за, нали, нямаше пострадали, което беше добре, но това си е нещо. Това си е бомба. Бойлера си е една бомба.
0: Ужас. Ти направо ми отключи сега и нови страхове с всички тия кабели, което ме навежда на мисълта. Толкова много ток и напрежение вкъщи, идват едни големи сметки на края на месеца и се чудим, съседа ли ни краде, някой се е вързал към елтабото отвънка или ние сами си го правим.
1: Ние сами. Това цялото нещо, което е, си е от нас. Точно заради ето тези работи. Това нещо може да се струва малко, но на месец, като натрупат 10 зарядни, по 1 евро да харчат, си 10 евро.
0: Хубаво. Значи всичко изключваме, като отиваме за работа и хем пестим, хем няма риск.
1: Точно така.
0: Духалки и всичко свързано с тези мои притеснения, предполагам и на много хора, не знам ти дали се притесняваш от тези неща.
1: Да, да, да. Лично дори в къщи, като съм пак...
0: Ти си го изпитвал.
1: Да.
0: Сигурно най-малко. А, тук нещо писука сега. Какво? А, забрахме да изключим печката ли сте?
1: Печката не сме изключили. Това е уреда, който сутрин много хубаво се вижда. Печка, котлони, изключени ли са?
0: Ето, точно за това си говорим. Внимавайте с печките, внимавайте с всичко останало, особено ако сте сами в къщи и нямате приятели, на които да се обадите. Просто е хубаво да оставите ключовете при съсед, за да не се връщате като мен от средата на магистрала Тракия към морето, за да видите дали сте си изключили зарядното за лаптопа. Връщаме се обратно към студиото. Пестете електроенергия и внимавайте, бъдете отговорни.
2: Благодарим ти много, Сашо. Сега чак да се връщам от магистралата, не, но искам да ви кажа, че наистина забелязах, че има електролити, които, когато ги почнах скоро да изключам аз, ни падна разхода. Няма да познаете каква сметка за ток получихме лятото.
3: Каква?
2: 8 евро.
3: Стига бе.
2: 8 евро.
3: Еми токът ви няма там, това да получи.
2: Да, окей, няма ни, но хладилник работи, има някакви електролити, които все пак... Да. 8 евро. Не знам това как ще тази по-нататък времето, може би на 800 ще дойде, но...
4: Не, аз се чудя, защо започна да пътуваш ти по-често, какво била работа?
2: За да пъстя ток.
3: И
2: включва всичко и заминава.
3: Ми не, то като отидеш на хотел, хабиш техния ток. Носиш ти там, всичко си зареждаш.
2: Така, точно така. Не, го пусти на
4: съвет. За повече икономически съвети, последвайте ни.
2: Сега, но има едно място, в което ток не им трябва, имат други тревоги. Това е фермата. Наистина, там нямат печка на ток, имат само, мисля, че осветителни тела, но си готвят на печка на дърва и е много романтично. Но не е толкова романтично последните два епизода, защото както ви разказах и вчера, се заформи един любовен триъгълник. Виктор от четвърти сезон Ергена влезе при своята приятелка Симона, която участва във фермата и каза: Симона, какво правим? Ние с теб отвънка сме гаджета, ти тук в момента влютуриш с Викторио. И така, има конфликт. Виждате, тя плаче. Викторио пък, ето момчето с бърдата, красивото момче, реагира много добре, много мъжки, много мъдро. Каза: няма да те притискам, каквото решиш, с теб съм, успокоя. Направо може наръчник за това как се лекува разбито сърце да напише това момче. Но тук въпросът ми е друг. Смятате ли, че и тя каза: аз съм млада, объркана, може ли това да бъде оправдание в една такава ситуация и може ли любовта да прощава грешки според вас?
3: Ох, малко е сложна ситуацията. Тя много смело така си флиртува, като има гадже навънка, обаче...
5: Но нека да уточним какви са взаимоотношения с това гадже.
2: Ми...
5: Тя не каза... са чак толкова официално.
2: Да, тя смята, че той не се е заявил.
3: Еми, като не се е заявил, тогава тя се е заявила.
2: Но той пък смята, че се е заявил.
4: Значи трябва да изравни критериите на заявяване.
3: Да се реши какво е заявяване.
2: Сега... Много интересно, според майката на Симона и Вета, заявяване би могло да бъде поза в Инстаграм.
4: В днешно време социалните мрежи са като Мегдана или Седянката на село на времето, където ако там те видят с някой или до някой, значи има някаква игра, което за мен е малко странно, защото може да живеем и в истинския живот, без да...
3: Абе, докато не да сложи пръстен, нищо не е сигурно.
4: Абе, той е след пръстен.
3: Според мен.
2: И той вчера си тръгна, очевидно е сложил точка на тази връзка, Виктор.
4: Ами,
2: Поне така изглежда.
4: Според мен това е мъдрото решение. Тя, щом е малка, като порасна вече, ще пак да се обади.
2: От друга страна, може ли сега то сърцето, нали, не пита, ако наистина се е влюбила в момчето в фермата, защо пък да не тръгне към него?
5: Ами трябва да си приключи предишните отношения.
2: Но пък е редно да си приключи, да.
5: Да. А, има ли възможност да го направите, като тя е в една такава симулирана затворена среда?
2: Вътре не.
5: Еми, вътре... не моли да се помоли. Моля ви се, хора, дайте ми телефон.
2: Не, не, не, не, не.
5: Че положението клони към ситуация и леко сме се въртели. Както
2: сега ще видим дали ще има трето влизане на Виктор. Съмнявам се, той ще тръгне много категорично. И дали тя пък вече, осъзнавайки, че няма път към Виктор, ще се насочи вече по-сериозно и ще се заяви пък пред Викторио. Ох, много ще е интересно. Ще ви разказвам.
6: Значи, уважаеми зрители, освен икономически съвети, търсете ни и за любовни
5: съвети. Едно е сигурно, ние със сигурност ще намерим решението. А след рекламите, Влада Зомбари и Весела Бабинова за първото лято като законно семейство и живота след заветното да.
6: Ще ни разказват, а Йорданка Благоева се връща към скоковете, победите и спомените, които не остаряват.
2: И Калин Евтимов от арената на фермата до най-тежките ремонти в бригада Нов дом. За изпитанията, които показват от какво си направен. Останете с нас.
7: Направете първата крачка. Курсове по френски за деца, юноши и възрастни. Запишете се до 1 октомври във Френския институт. Площад Славейков 3.
8: Аржентинско танго, френски финес, класика, джаз, фолклор, иконопис, кино и фотография. Неочаквани инструменти в необикновени комбинации и срещи, които пресичат граници, стилове и светове. От 17 октомври до 15 ноември фестивал музикални изографи «Звукът на града» представя забележителни артисти от България и Европа на три емблематични софийски сцени: София Лайф клуб, Централен военен клуб и сцена Централни хали. Почувствайте града и преживейте изкуството. Билети на касите на Ивентим. Фестивалът е част от календар на културните събития на Столична община. Музикални изографии, където звукът се превръща в образ.
9: Мястото в банята не стига. Избери бойлер Теси с слим или плосък дизайн от Зора. За повече удобство, Beolite Cloud Slim с интернет управление и Google Home. За дълготрайна защита, Antical Ceramic Slim с 5 плюс 1 години гаранция. А за модерен плосък дизайн, Belly Slim White Dry с защита от котлен камък. Избери Теси от Зора в магазините или онлайн на zora.bg до 8 октомври.
10: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.
11: BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: Ето ни отново след рекламите. Преди обед продължава с Глория Петкова и Боро Първи, с които си говорим за най-любопитното според тях.
1: И според нас!
0: Да.
1: Често.
2: Но пък, уважаеми зрители, ако ви е писнало според нас и според нашите седмични коментатори, вие имате думата с нашата седмична рубрика «Имаш думата». Напомням, срещу билетния център на НДК имаме импровизирано, всъщност доста хубаво студио, стъклено, което е постоянно там и всеки вторник между 16 и 18 часа. Заповядайте, може да си поговорим и да кажете каквото ви душа сака, както казват братята. Абсолютно. И сега на мен душата ми сака нещо друго. Днес се дава старт на един театрален фестивал в Стара Загора, Даниил Чирпански. Историята му започва 2017 година. За съжаление, повода не е много приятен, е трагичен, защото година по-рано, 2016, именно Даниил Чирпански, тогава студент в надпис Кръстю Сарафов, при пътен инцидент губи живота си. Цялата общност го приема много тежко, разбира се. Изпратихме Дани в гробищата в Чирпан. През цялото време имаше гробна тишина. Слушахме Doors, между другото, Джим Морисън, любимия му Джим Морисън. Дани беше наистина прекрасен човек, ангел. И тук е клишето, че Господ прибира ангелите, абсолютно си важи. Но следващата година 4 млади жени решават да почитат паметта му и създават именно този международен фестивал Даниил Чирпански, където дипломни спектакли от цяла Европа се стичат и там могат да се видят. Неговата памет продължава с точно това, което той обичаше най-много, а именно любопитството, театъра, разказването на историите. И той винаги стоеше пред надфис с скръстени ръце, леко пушейки, с една много приятна усмивка и с всички си говореше. Наистина, наистина прекрасен човек. Знам, че за много хора, които са си отишли и се казват мили думи, но тук те не са просто думи. Днес се стартира фестивала. Старозагорци и гости на града могат да отидат да гледат наистина дипломни спектакли от международно естество. И се радвам, че това нещо продължава вече поредна година, поредно издание. За първото издание ЮНЕСКО подкрепя фестивала и избира 8 проекта от 800. Светла памет на Дани и успех на фестивала.
1: Страхотно събитие. Мога само да съжалявам, че не е в София. Мога да го посетя. Да. Със сигурност би го направила. Но пък в Стара Загора са облагодетелствани да заповядат.
3: И е много впечатляващо и готино според мен, че изкуството наистина успява така да заживее собствен живот и да продължи дори след в случая кончината.
4: Да.
2: Така, и понеже Дани много обичаше сцената, посещаваш и Младежкия театър, много предлагам да се преместим точно към Младежкия театър.
1: Точно така, с въпроса защо, когато живота стане труден понякога, ни е по-лесно и да отидем на врачка и да се доверим на врачка или на гледачка, отколкото на науката.
2: Ще разберем сега от Габи Стоименова, която именно на сцената на Младежкия театър в прекрасна компания.
5: Някои от нас редовно ходят на врачки, други гледат на кафе, а пък трети не си хвърлят буклука нощем. Но днес ще разберем в какво вярват актьорите от Младежкия театър и къде науката и тези суеверия се преплитат.
6: Мисля, че ние като българи всеки... Кой не е ходил да моляят куршум? Да моляят куршум най-малко.
7: Ще те заведа при Леля Таня. Страхотна е, на карти гледа.
6: Ходила ли си ти на куршум?
8: Кирил е от Сливен, аз съм от Хармали.
9: Така.
8: Няма как точно ние да не сме ходили.
10: То бях по-малка и когато съм имала много силни главоболия, много често ми баеха. Точно това наричане, шептене. Как каза ти? Шептуха. Шептене. И много пъти след това съм се чувствала добре. Не знам къде е границата с плацебо ефекта и реализма. Но истината е, че съм обиколила тук там.
6: Много, че ние като народ имаме някакъв афинитет към суеверия. Да. Нали, какво беше, не изхвърляй букука вечер. А скоро трябва да се съберем букука и свикам, не.
11: Ами аз имам много интересна история. Преподавателка моя по пене лека и пръст ми е разказвала как е ходила при Ванга. Аз лично не съм ходила. отишла е при Ванга и те, доколкото знам, са се редели на опашка и тя извиквала имената, от което я извикват, Кремена Станчева. И Ванга е казала нещо от рода на стига си оплаквала дъщеря си, защото синът иска да се роди. А преподавателката ми има починала дъщеря от нелепа катастрофа, буквално за няколко метра на улицата.
4: Обаче сякаш има и някакъв, може би е страх от неопределеността или просто някой да ти се намесва енергийно. Хич не обичам. И може би заради това нямам интерес.
9: Вярвате ли в конспиративни теории?
6: Аз до някаква степен вярвам, но само това ще кажа. Вие вярвате ли?
11: Понякога.
4: Не, макар че какво значи конспиративна теория, то понякога излиза истина. Ти си мислил, че не, пък той изведнъж
6: най-малкото COVID, там има доста конспиративни теории.
12: Отговорите на тези и много други въпроси актьорите ще търсят на сцената на Младежкия театър. Премиерата на най-новия си спектакъл е.
11: Вътре има теми като мистицизъм, окултизъм, религия, наука, вяра,
4: любов,
11: липса на вяра, суеверие, в смисъла на човека, който винаги нещо си интерпретира и го разбира по някакъв начин. Спектакъла се занимава с това, е ли едно момиче жертва на ментално заболяване или наистина тук става въпрос за някаква форма на окултизъм, за вселяване от други светове, духове и така нататък. Възможно ли е едно момиче да предрече нещо? Не просто едно момиче, смисъл, ние имаме такива феномени на нашите шелини, всички ги знаем за наистина хора, които са куриози до ден днешен, Ванга, преподобна Стойна. И това са факти, които хората наблюдават и някак си казват, ама не, това го няма. Някакси или не искат да го има.
4: Спектакълът за мен пък има повече връзка, или не повече, но непременно има връзка, което мен ме вълнува. Къде е границата между наука и вяра? Като че ли аз повече това виждам в спектакъла, не суеверие. Щото има необясними неща, всичко, което не мога да се обясня и не мога да разбера. Като, например, Вселената е безкрайна. Това мен може да ме побърка, като се замисля за това. И тук има непременно пресечна точка.
6: Абсолютно има сблъсък, да, между медицина, наука и вярата в, както споделихме, в по-висшите сили и разум и така нататък.
9: Премиерата е на
4: 25 и 26 септември.
6: Младежки театър, голяма сцена.
4: Часа? 7 часа.
9: Относно суеверията, нещо правите ли преди да се качите на сцената?
11: Много бързо ще кажа, че аз преди представление винаги се кръстя, което е много абсурдно преди факта, че в този спектакъл аз трябва да правя екзорцизми някакви, което като цяло съдържа парадокса на нашата народна психология. Заповядайте да гледате спектакълът Е-Е.
2: Разбира се, Моника, кръстим си на добър час на всички колеги. На добър час на всички колеги и на Младежкия театър.
1: Прекрасно. Ще дойдем да гледаме при първа възможност, но сега интересно ми е да ви питам, вие суеверни ли сте? Ходили ли сте на гледачки, на врачки или там всичко?
10: Аз съм ходила веднъж на една врачка ли е, гледачка ли е, не мога точно да кажа какъв и беше случая. И нищо не познай, бях много разочарована, защото очаквах, нали, тя сега да ми каже, ето тук сега това ще стане, онова ще стане след две седмици, това така, абсолютно нула, нищо не позна.
2: Нямаше възвръщаемост на инвестиция.
10: Да, много голямо разочарование, иначе съм голям фен на окултизма, харесва ми да чета за такива неща, харесва ми за мистика да чета, за всичко, което е всъщност по някакъв начин има някакво вълшебство в него. Може би съм романтична по този начин. Не мисля, че със сигурност е вярно. Не мисля, че можеш да викнеш духове, като викаш там дама пика появи се или такива глупости. Но вярвам, че енергията със сигурност пътува, променя се, най-малко квантовата физика го е теоретично доказала. Така че има нещо там, интересно ми е, любопитно ми е как предишните нации, държави, хората преди 1000-2000 години са го интерпретирали това, което в момента научно се доказва, теоретично се доказва по някакъв начин. Те са имали собствените си обяснения и това ми е много интересно, т.е. история и култура, и морал, да, и поведение. Много просто интересно е като...
2: Като феномен.
10: Да.
2: Боро, ти лееш ли си куршум?
3: Ами, не. Аз, както казах, съм завършил биология и съм малко така по... харесвам много като човек. Но както Глория каза, наистина е интересно как хората на времето са си обяснявали някакви феномени, които са част от нашия живот. И другото е, че в науката е доказан ефекта на плацебото. Тоест, ако ти вярваш, че това нещо ще ти помогне, в много случаи наистина ти помага физически. Има отражение това нещо и това, между другото, този ефект се измерва и когато се правят нови лекарства и така нататък, смисъл той се наистина се работи. Нали, не е нещо, въобразявам си, чувствам се така и...
13: Да, да.
1: Ама човек на науката си, но съм убедена, че ако ти мине черна котка път, заобикаляш.
3: Не, не.
1: Не заобикаляш?
3: Не, даже съм забелязал, че имам добър късмет, когато ми
13: мине черна котка. Ама тя черната котка е на късмет според...
1: Как не се ли въртите три пъти?
13: Мисля, че в Япония... ако ти мине черна котка пътя, това значи, че любовта, очаква и любов. Също бях, че значи, аз съм си ресършвала неща, как да си ги преобразувам, че разбрахте. Съм на късмет.
1: Да, така. Да.
13: Също миналата година, не, тази година счупих две огледала и си казах, ето са край, отиде всичко вече. Нали? Две по 7 години, 14 така. Години и довиждане. Да, че... така е.
3: Те, колко са 14 години сега?
13: Но прочетах, че всъщност това може да се интерпретира като приключване на един цикъл,
10: на
13: един етап. И ето, приключихме, счупихме и сега сме отворени за нови неща и ще ни случат хубави неща. И черната котка ми мина, каза любов и аз
1: не мога добре.
13: Да се боря срещу тези неща.
14: Ох, да, да ни върнем.
1: Сериозно, аз наистина проливам на детето за първи учебен ден.
13: О, как бе? На първи, на 15 септември целият вход е мокър.
1: Е, мокър, нали? Среда на нещата е да се разберем.
13: Аз и на първи и на втория поливам.
1: Добре.
13: Еми сега, за всеки случай.
1: За всеки случай. Точно така. Как да си стиснем? Ръв се отбяли, сме малко или много.
2: Ох, чукай на дърво.
1: Отдолу се чука, Петре.
13: Да, за да не дойде като ретепсия.
2: А така викаш дявола ли?
13: Не, да не ти дойде като на тепсия, отдолу се чука, не знам. Между другото, това зачукането на дървото идва от къде идваше?
2: От фермата.
13: От Ирландия, мисля, че идваше и се чука по реално дърво, сега може да греша с държавата, и се чука, за да се умилостивят феите, които живеят в дървото.
2: То всичко вече е педече.
8: Чукна, аз забелязах много готини татуси на пръстите ти, които
13: всичките ми са
8: заради пръстените.
13: Да, те не се виждат, но всичките ми са символични.
1: Добре, сега, след малко ще ни ги покажеш, тъй като отиваме в залата ти на НДК, където вече се събират татуисти за един фестивал на хора, които са едни ходещи произведения на изкуството от цял свят.
8: Там е и Сашо Ботев сред хора, изрисувани на 70 до 80 и почти 100%.
2: Сашо, ти кажи сега, че татуираш ли пра чичо си на прасеца си?
15: Добро утро, скъпи зрители. Дочев, започваме от рано сутринта с шегички. В никакъв случай, никога и по принцип не е хубаво да се правят такива неща. А иначе тази бензоколонка, която е до мен, е горивото на хората, които обичат татусите. И тук съм в компанията на един истински татуист. Добро утро, Новеско.
16: Добро утро, добро утро.
15: Да кажем сега на хората, като ни гледат, започваме. Ето ти, тук имаш татуси по ръцете, по краката. Какво не знаем за татусите?
16: Какво не знам за татусите? Че татусите са нещо, което се прави и остава много дълго напред във времето и трудно се заличават грешките обикновено. Така че...
15: Като казваш за заличаване на грешки, нашия колега Петър Дочев, нашия прекрасен водещ, ме пита дали бих си татуирал Христо Ботев на прасеца. Какво е мнението ти за това да имаме Левски на гърдите, всички останали революционери и български личности велики по себе си?
16: То като стил е реализъм, така че като жанр може да присъства, но сега това вече е въпрос на лично усещане.
15: Дали... Въпрос на избор.
16: Да, да, точно.
15: Като говорим, че е изкуство, тази сутрин сме ви подготвили нещо изключително интересно. Тук сме в компанията на китайския артист Чен и сега ми се иска да ни изненадате, да покажем нещо за пръв път, което не е показано в ефир по този начин. Какво наблюдаваме в момента?
16: Това е живопис, будистка живопис. Интересното, че е изработена с минерални пигменти, т.е. цветовете, и е рисувано около 3 месеца. В горната част това е направено, жилтото е с злато. И изисква много време, търпение, както зрителите могат да видят. Нали, детайлът е изключителен.
15: Да, детайлите се виждат. Отиваме и към артиста. Чен, хело. Чен тук е с преводач. Малко да ни каже няколко изречения за тази картина. Какво е да създаваш такова изкуство?
17: 好的，它是用很多珍贵的矿物质颜料，然后我和我的朋友用了三个月的时间绘制而成的。
18: Това, което е използвано, са естествени минерални пигменти и моят приятел е от него му е 3 месеца да я създаде. Това е вид нематериално културно наследство, което принадлежи на тибетския будизъм. Като стил се нарича танка.
15: Това е изключително интересно и пак казвам, че за първ път се показва в ефир. Изкуството на платно е едно, а изкуството на тяло е друго. Тук съм в компанията, това беше Вики 1, тук сме с Вики 2. Вики 2, какво е да имаш около 50-60% татуировки по тялото си? Хората виждат ли те като платно или по-скоро оплюват това изкуство върху твоето тяло?
18: Винаги има хора, които харесват и винаги има хора, които хулят. Общо взето дай на човек да си изкаже мнението и с удоволствие го правят. Но не го правя за другите, го правя за себе си, така че те са вече част от мен.
15: Какво е да бъдеш? Можеш ли така да се завъртиш на камерата да покажем? Татуировките са наистина навсякъде, по краката, по ръцете, тук, над гърдите. Какво искаш да кажеш ти с тези татуировки на себе си? А има ли значение какво казваш и на околните?
18: На себе си най-вече. Има моменти, в които просто трябва да изразя нещо, някаква част от мен и точно това е по тялото ми.
15: Има ли някой мит, който можем да разбием? Например, какво не знаят хората за татуировките, когато са по тялото? Какъв риск крият?
18: Риск крият след време да съжаляват, нещо да е просто направено, защото е модерно. Просто трябва да следват усещанията си, а не модата.
15: Кой татус тази сутрин е твоето послание към нашите прекрасни зрители?
18: Може би да вярват повече в себе си и да останат все пак деца.
15: И виждаме това цветно пони тук.
18: Да.
15: И на финала към Веско, много ти благодаря, Вики. Посланието ти към едно такова събитие, където хората могат да видят артисти от цял свят и различни татуировки.
16: Ами да дойдат да се забавляват, да се запознат с това изкуство и да видят нашите гости. Не всеки ден се виждат артисти от Япония, Китай и от други държави. Така че това е.
15: Ще могат ли да видят тази прекрасна картина на живо?
16: Да, тя ще бъде изложена на щанда на Чен и всеки, който иска, може да види и да поговори. Разбира се, ако знае китайски.
15: Чудесно, да, ако знае китайски. Тук виждаме останалите плакати, които са през годините, направени от Татус Феста. И какво да ви кажа повече, освен това, че аз още нямам татуировка. Дочев, това е специално за теб. Мисля, че и ти нямаш такава. Много благодаря на всички. Виждате, че изкуството е не само върху платната, а и върху телата. Който иска има, който иска няма, не е нужно да съдим никого. Връщаме се обратно към студиото. Дочев, ти си.
0: Еми, не е Дочев, аз ще съм. Саша, ти си на чудесно място, в случай, че искаш да си направиш такава. Даже мнозинството на масата, всъщност, и ние сме един вид.
1: Да, хай, сега показвайте ги.
19: Да, долу-горе хората, които са карали скейт.
20: Аз съм карала лонгборд, да.
1: Да, вързани са нещата, знам, да.
19: Кажи сега за тези...
20: Ами, моите всичките татуировки са много символични, са много лични и аз нямам... татуировка, която да е просто нещо да ми хареса и да си го направя. Всяка има личен смисъл, свързан с семейството ми, с възгледите ми, с религията ми. Между другото, тази ми е една от най-любимите. Пише Coexist. Това ми е първата татуировка всъщност. И Coexist е движение, направено 70-те години в Лондон, което се бори за равни права между различни религии и полове и така нататък. Общо, ето, всички живеем заедно на тази планета и не трябва да има дискриминация на никаква база, освен, може би, интелект.
0: Знаеш ли кое друго е лично и символично?
20: Кое?
0: Вашето присъствие при нас тази седмица.
1: Което току-що приключи.
20: Добре, това беше смут.
0: Много ви благодаря.
19: Много благодарим за поканата.
21: Аз се разтопих.
0: А вие, уважаеми зрители, останете с нас и след рекламите.
1: Когато Владо Зомбори и Весела Бабинова влизат в нашето студио.

0: Тази седмица, от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 56% отстъпка, като шоколадови бомбони Lindor, различни видове 200 грама за 4,85 евро, и мляно кафе Edusho Family 550 грама за 6,29 евро. Kaufland.
1: Взел си шпек сандвич Бони с 50 грама бонус и честно, малко е обидно да режеш толкова тънко. Ако така ще режеш, по-добре зареши. Извинявай, че те нахраних така, ама сега съм с 50 грама по-ларж. Айде, служи още едно парче и още едно, а така.
2: Шпек сандвич Бони, звездата на филията.
3: Мястото в банята не стига. Избери бойлер Теси с слим или плосък дизайн от Зора. За повече удобство, Beelight Cloud Slim с интернет управление и Google Home. За дълготрайна защита, Antical Ceramic Slim с 5 плюс 1 години гаранция. А за модерен плосък дизайн, Belly Slim White Dry с защита от котлен камък. Избери Теси от Зора. В магазините или онлайн на zora.bg до 8 октомври. Ултралесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 8 октомври.
4: Свали новото мобилно приложение RadioMate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. RadioMate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
5: BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: Следващата ни гостенка стана Екатерина Велика, запя пред цяла България. А гостът ни сложи маската на Зоро и отново застана начело на гласът на България. Вчера двамата пак се заклеха в децата на сцената, а през май се заклеха един в друг в живота.
1: За сватбата след 7 години любов, първото лято като семейство и какво се променя, когато дато вече е официално. За това ще си говорим с Весела Бабинова и Владимир Зомбър и добре дошли.
2: Добро утро!
3: Благодарим за поканата.
1: Разбира се, винаги. Първо чакайте, нека да разнищим този въпрос. Променя ли се нещо след дато?
3: Като че ли не, но...
2: Но като че ли да. Като че ли не, но като че ли да.
3: Много е хубаво, да. Аз седмица, две, месец по-късно, така от време на време, докато си гледахме филм или нещо и си се обръщах към него случайно и казах, е, все пак е много хубаво, че се оженихме. Има някаква промяна, сякаш, но и аз не мога да дефинирам точно каква
2: то
3: е.
2: Ами какво? Аз ще кажа сега какво е. То си е някакво вричане. Някак си, деца викат черно на бяло, имаме документ, нали? Тя добави към своята фамилия и моята. Защото, както и Йоана Зомбори, нашата дъщеря, повтаряше непрекъснато, мамо, мамо, аз и тати сме Зомбори, само ти не си Зомбори. Какво става? Какво е проблема? Нали?
0: Така, че... Не е ли това прекрасно? Тя на колко стана?
3: Сега ще, ще прави 6 в неделя.
0: Ето, адекватна възраст. Не е ли това прекрасно, че тя може да бъде свидетел на вашето вричане?
3: Да, беше много хубаво, защото всъщност, когато Владо ми предложи, тя нямаше и годинка. И след това отлагахме постоянно поради една или друга причина. И миналата година бяхме тръгнали да се женим и вече си казахме, айде тази, дай да го направим. И хубавото е, че тя със сигурност ще си го спомня, защото и тя е като мен, доста помни като слон разни работи, които ми напомня още като е била на 3 години. Аз се изумявам, че все още има памет за тях. Но надявам се да и остане хубав спомен от този ден. Беше много вълнуващо.
2: Мама и тати да се оженят, какво по-хубаво това? Да го видиш, да го помниш.
0: Сватба.
2: Празника на любовта.
0: Празника на любовта. Тиха, спокойна церемония. Без шум.
3: Да, бяхме буквално 12-15 души в самия обреден дом. Даже може би бяхме и по-малко. След това вечерта поканихме няколко приятели по-голямо празненство в барче, което беше запазено само за нас. И също не знахме даже как ще се получи и дали ще стане някакво парти. Но понеже ни бяха оставили сами да си пускаме музиката,
2: си стана
3: такъв купон. Чак самите ние даже не очаквахме. Към 4:30 се предадохме. Ние, другите даже останаха след нас.
2: Да.
3: Беше много хубава паметна вечер и всичко беше, може би това беше големия плюс, че не го бяхме организирали толкова много, нямаше някакъв кой знае какъв план, много от нещата бяха в последния момент, като неговия костюм, например, моята рокля поръчана по интернет. Смисъл, въобще не сме рубували на някакви очаквания и така нататък, както го усетим, раз-два и това беше.
0: Като забелязали обаче, когато започвате да говорите за сватбата, ти стоеше малко по-далеч от него и по време, докато говориш за сватбата, се приближи.
2: Си нямало значение.
0: Няма.
3: Леко започвам да се премествам, да. Но всъщност следващата година сме решили за собствен кеф и удоволствие.
2: И за на нашите приятели.
3: Да направим малко по-голямо празненство. И така да си имаме поводи за празнуване.
2: Там ще е по-дълго организацията, сигурен съм.
3: Но пак няма да се вдаваме прекалено.
1: Естествено, такива, да. Няма да бързате, даже напротив, съветва ни Влади да го правим бавно. И то именно през най-новата си песен, която излезе вчера, която се казва Непрестанно,
2: да.
1: И е първата от албум, който предстои.
2: Това го казваш ти от твоите уста в Божиите уши, нали?
1: Дано.
2: Какво да кажа за песента, освен че нещо, което съм си мечтал дори да направя, може би не съм имал самочувствието и увереността да го направя, не съм имал със сигурност правилните хора, с които да го направя, защото, както неведнъж съм казал, едно е човек да може да пее, друго е да почнеш да пишеш, да мислиш, да твориш, да правиш музика така, каквато е. И тук трябва да спомена хората, които първи ми протегнаха ръка. Това са Алекс Валериев и Пламен Денчев. страхотни музиканти, мога да кажа приятели мои, хора, които казаха: човече, давай да просто да опитаме, да се събираме, да пробваме, да грешим. И с тези двама симпатияги направихме това парче, от което се гордеем. В смисъл, заставаме смело зад това, което сме направили. Вярваме в това парче. Искам да благодаря специално на Прея за това, че ни въведеме в това въобще как се пишат текстове за парчета, защото това е изключително сложно нещо, а тя го умее. Много,
3: особено
2: много
3: с последния си албум го доказах.
2: Особено с нея, последния феноменален албум.
3: Да.
4: Междуто вчера ни беше на гости.
2: Така ли? Тя имаше и рожден ден скоро, между другото да е жива и здрава, успех на всичко, което прави, успех на нейния албум.
4: А казахме, че ще гостуваш. А, сега ще видим с нейната енергия, сега ще видите за какво става въпрос.
2: Да, тя също ни подкрепи абсолютно безрезервно и мисля, че занапред също ще правим неща заедно и с нея. Благодаря на Борислав Бояджиев, Борче, за финалните штрихи върху парчето, последния буст, така да се рече, това, което той даде, беше също много важно за песента.
3: Филип Круз.
2: Това е другия лагер там. Там за видеото още не съм почнал. Изключително съм щастлив от срещата ми с Филип Круз, с Даниела, неговата партньорка в живота и в работата. Те заедно творят много на всички, които застанаха, на Ангел, на Дани, зад видеото, на Цвети за грима, въобще всички, които създадоха. Това беше един много, много важен наистина момент. Визуализацията на парчето, как ще изглежда това парче, нали? И не само парчето ми, аз самия, защото аз за първи път се появявам като музикален изпълнител.
1: Да.
2: И там си има нарини правила такива, на как ще изглеждаш, ама чакай сега, ама то си е, нали, уж си ти, пък не си съвсем ти. Как целият този образ, благодарение на тия талантливи млади хора, надъхани хора с изключителен стил, аз първо, нали, се запознах с това какво правят те, Филип, нали, като най-отгоре в тяхната пирамида на творци, и си казах: този човек само ще надгради нашото парче с нещата, които той прави. И абсолютно се втурнахме натам и съм много доволен. Много съм доволен.
4: Мнозина също са много доволни, но мнозина и се питат: това сингъл ли е или част от нещо по-голямо, част от албум?
2: Имаме още неща, почти готови. Просто, както се казва, апетитът идва с ядането. И той така и стана. В смисъл, явно имаме добра връзка помежду си с тези хора и то потича едно нещо, което има своите разклонения и ти трябва просто да ги следваш. И да е живот и здраве, ще има и още.
1: Да питам ли аз за вдъхновението зад непрестанно, или това е по-скоро личен, такова, риторичен въпрос?
2: Моето вдъхновение до мен.
3: Точно така, това и какво да кажа сега?
2: Ма не, какво да кажа? В крайна сметка, ето, говорим си за сватби, за неща. Любовта е една много силна, вдъхновяваща сила за всеки човек, според мен. Така че, естествено, че моята муза стои от дясно на мен.
4: Твоята муза миналата година също застана пред цяла България и пя в певчески формат. Ти съветваш ли?
3: Опитвах да го правя, да.
4: И то доста успешно, имаше невероятни превъплъщения, особено в мюзикалите. Ти съветваш ли, се опитваш отстрани да стоиш?
2: Първо да кажа, че супер много се гордея с Весела и с това, което направи, защото това за нея си беше много, много сериозно предизвикателство.
3: Победа
2: лична, със сигурност. Със сигурност аз бях свидетел на това, тя през какво премина, и се гордея с начина, по който го извървя този път, и си мисля, че това я направи по-силна, със сигурност.
1: Ма тя има и още много победи, то на театрална сцена.
2: Ма тя по принцип има само победи.
3: Само победи.
1: Това е истина. Но държа, между другото, да подчертая, защото аз поне не познавам колежка, нали, в страната, която притежава всичките театрални награди, или както аз ги наричам, ИКА. Два Икара, Кукерикон и Аскер.
4: Ика.
1: Да. Кукерикона го получи за ролята ти на Екатерина Велика.
3: Да.
1: миналия театрален сезон. И моя въпрос към теб е, освен колко е тежка короната на Екатерина Велика, как на тебе ти действа тези признания?
3: Аз винаги съм казвала, че тези признания са нещо хубаво. Сега има много колеги, които споделят, че няма промяна след това, че няма значение. Да, до някаква степен вероятно е така, но със сигурност ти става приятно, когато някой оцени твоя труд, особено когато това са колеги, защото всеки сам знае колко му е коствало целият този репетиционен процес. Специално за Екатерина Велика беше много сложна роля, продължава да бъде, не само защото непрестанно. На сцената почти аз излизам буквално два пъти за по 10 секунди от нея. И беше ми много трудно, няма да крия. В началото много се дивях на Стайко Мурджев, нашия режисьор, че ми се е доверил. Не толкова, нали, че съм се изненадала, но много се притеснявах дали ще успея да се справя, нещо да не би да го разочаровам. Нали, аз имам малко този тертип, че се притеснявам някой нещо да не се разочарова от мене. Но благодарение на страхотните ми колеги от зад канала, мисля, че успяхме да се споим в един много добър екип, което съм сигурна, че публиката го усеща. И съм щастлива от крайния резултат, който за щастие продължава да се гради и да се случва с всяко следващо представление.
4: Точно и оценката на публиката.
3: Да, радваме се много. Ние, ако Кирикон, също взехме и за постановка, да, което сме много щастливи и доволни. Обикаляме много и страната, което рядко зад канала прави, но очевидно публиката доказа, че има интерес към това представление. Залата винаги е пълна догоре. Почти няма свободни билети. Случва се по 2-3 пъти да го играем на месец в София, което също е така рядкост. И съм много щастлива, защото това е роля, която рядко се пада на човек, особено на жена, актриса. Не се случва много често да ти се падне роля с такъв мащаб и такава отговорност. И съм много доволна от това. Така че да, тези признания, те като че ли тук в България не е като извън нея, нали, не е като в Щатите, не е като в Западна Европа да получиш такава награда и след това изведнъж да завалят някакви невероятни предложения към теб, но все пак е оценка за труда ти и няма как аз да я подмина и да си кажа да бе, нали, много важно. Разбира се, че се радвам и всички колеги от нашия екип бяха много щастливи.
4: Докато ви слушам, си давам сметка, че ви много рядко давате интервюта заедно, защото сте много успешни артисти и по-отделно и заедно. И как намирате този баланс? Защото има много двойки, които когато не си кажат да, в комплект обикалят студията и така. Вие не сте от този тип.
3: Не сме в комплект, не.
2: Не е целенасочено това нещо. Просто може би някакъв така разсъждаваме като цяло, че от крайна сметка аз преди да се влюбя в Весел, преди да бъдем заедно, аз съм и фен на това, което прави. Имал съм възможност да наблюдавам още от първото и представление от Нощна пеперуда. Съм гледал няколко пъти. И имам респект към нея голям. Уважавам я като професионалист и разбира се, че нейният свят, нейната кариера си е едно нещо, нали? Моята си е нещо друго. Ние се подкрепяме безрезервно, но всеки един си отделен артист, нали? С своите качества, постижения, нали? Вкус за едно или друго.
3: Да, гледаме да не сме като залепени все пак, освен вкъщи. Да.
4: Но заедно и по-отделно, заставят и зад много каузи през годините.
3: Така е, да.
4: Коя е вашата най-важна кауза?
3: За нещо конкретно. Аз сега усещам, че да, последно се включихме в една кауза, която е против тютюнопушенето на деца под 18 години и въобще това да се продават никотинови продукти наляво и надясно, да няма мерки, да няма... Защото има закони, но очевидно няма никакви санкции. И доста говорихме за това, да, че в България това си е сериозен проблем, тъй като вече са все по-разпространени. Ние не сме пушачи, между другото, и аз не съм даже и чак толкова запозната с всичките видове, как да кажа, продукти, които са в някакъв подраздел, нали, не само за
2: то вече има много варианти. За...
3: Но се включихме в това, да, че все пак хората трябва да говорят за това, родителите трябва да говорят с децата си и че трябва да има много по-сериозни наказателни мерки за хората, които продават такива изделия и всякакви подпродукти на деца под 18 години.
2: Да, оказва.

0: Тоест, то ти става част от тебе, част от стила. Едва ли не, ако ти го нямаш това, то става като с телефоните едно време, нали? Който има телефон е по-готин. Нали? Сега вече всички имаме. Но не може това да бъде мерител за това ти дали си готин или не. Това трябва да се по много елегантен начин да се говори с децата, че това, че пушенето не те прави по-зрял, вече по-голям, по-интересен. Няма такова нещо.
1: То си даже
0: аз никога през живота си не съм пушил, а мисля, че съм готин.
2: Влади, имаме нужда, много си готин, имаме нужда от политик, който с маската на Зоро малко да поразбута.
0: Малко по-с груба ръка.
1: Точно така. Ай, карамба!
3: Да защити по-слабите.
1: Сега, като споменахме Зоро, и това мое любимо култово изказване. Да споменем и другите актуални спектакли, които вчера изиграхме за клеващи се децата на тема
3: Перник, да.
1: Бяхме
3: да,
1: заедно, да. Много странно така, като говоря, все едно не съм била част.
3: Беше.
1: Но съм. И сега след малко също така, къде отиваме?
2: Ние ви пускаме между другото.
1: Ние ви оставяме между другото.
2: Да, вие ще пътувате.
0: Дали да не остана пък аз с Петър? Тук да си леко да продължим.
1: Да се разменим. Ние тъкмо сме се разбрали, както виждаш, Цветово. Ще
2: една мъжка подкрепа в
0: това. Да, нали?
1: Отиваме да играем Код Жълто в Русе. Точно така, обаче с една немалка промяна.
3: Точно така.
2: Разбирам, че режисьора ви, Яна Титова, влиза в спектакъл като актриса. Тя не първо си актриса, после е режисьор, но сега така се връща към корените на актьорството.
1: Точно така.
3: Днес ще бъде премиера за нея в Русе. Надяваме се русенската публика да я подкрепи, да ни подкрепи. Ние сме гостували вече там веднъж с Код Жълто, с Заклеващи се в децата даже 2-3 пъти.
1: Да.
3: Много обичаме да ходим там. Един от най-красивите градове в България и нямаме търпение.
1: Стискаме да и палци на Яна, да. Тя даже ще ни бъде и гостенка много скоро, така че ще ми разкаже на мене, надявам се, как всъщност я прекарала с нас на сцената. А сега на Влади подавам таблета.
2: Да, да седне долу. Момичета, лек път, Влади, да обявим
0: рекламите.
1: Айде, обявете заедно. Ние, разбира се, за ръчичка си ставаме. Тръгваме.
2: Ако искате да си кажете цяло,
1: сега е момента.
0: Айде, успех, до вечера. И на тебе, разбира се. Лек път към Русе и успеха, аплодисмент.
3: Ти наистина е, това е щафетата.
0: Ами ние се шегуваме, но докато се шегуваме...
2: Извинете, обаче имаме работа. Момиче, да. Ще ви помогна малко.
3: Айде, разбирайте.
2: Тихо, ами след... и пред камерите не минахте, браво. Ами след рекламите, Йорданка Благоева се връща към скоковете, победите, спомените, които не остаряват и също.
0: И Калин Евтимов от арената на фермата до най-тежките ремонти в бригада на дом.
2: Но преди това. Всичко това. Нека разберем какво предстои в коментарното студио на Ергена Любов Фрая. Здравей, Лора!
4: Тази вечер в Ергена Любов Рая имахме една импровизирана сладкарница, хора. Всичко това ще обсъдим с моите гости след малко след рекламите, за да видим каква е разликата между Лон и Лондон.
5: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
6: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
5: Напълнете раницата, облечете учениците.
6: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
7: Само от 6 до 8 ноември в НДК. За първи път в България. Грандиозният мюзикъл Молиер. Ослепител.

0: спектакълът е на френски език с български субтитри. Билети на eventim.bg.
1: Let me ask you a question. How much does one of those go for in the black market?
2: Hank, are you seeing what I'm seeing?
1: Just answer the question.
0: 3 часа.
2: It's kind of priceless.
0: Една пратка.
1: Keep your hand on the package. Secure the bird if you can.
2: What?
0: Един живот.
3: Go, go, go!
0: Alan Ritchson.
2: I want to get out of this car.
1: I know, we can't get out of the car right now.
2: I want to get out of the car.
0: Owen Wilson.
1: Well, you said you wanted to get out.
0: Куриерът в кината от BTV Studios.
4: Политически дебати, интервюта с експерти, обзор на най-важното от седмицата в България и по

0: света. Слушайте важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лилия Ангелова и Надежда Василева.
1: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Снощи в Ергена Любов Рая участниците си похапнаха сладко, но на някои от тях им стана доста горчиво от нещата, които чуха по своя адрес. Днес сме се събрали, за да обсъдим всичко това с Марти, с играта Санта Китана и Георги Кочабашев. Добро утро!
1: Добро утро!
0: Започваме с разбор на играта, която беше доста ожесточена. Нека първо започнем с сладката част от нея, но не тортите, защото те се оказаха горчиви, а мечетата. Най-много мечета получи Станислава, включително и от новите момчета. Очаквахте ли го това?
2: Ами, нали, тя беше най-харесваната също. Затова и мисля, че и тези
1: мечета. Най-харесваната е
0: Ралица. Ралица беше най-харесвана.
2: Ми, не знам вече, и тя също е харесвана. Вече
0: значи, явно на външен вид, обаче Ралица печели на характер Станислава. Yeah, така ли е? Момчетата явно харесаха по-силната, доминантна жена, която е тя.
3: Завиждат на Данчо. Според мен, по-скоро завиждат на Данчо.
2: Ма те си фенове. Той не се притеснява това нещо.
0: Най-много торти в лицето, обаче продължава да получава Жор.
2: И те му даваха втори шанс.
0: Това ли е втория шанс?
2: Това е втория шанс.
0: Втори шанс, който реално не му беше подарен. Отново той беше най-мразен от всички. Защо продължават да избиват агресията си върху него?
3: Много приясно. В смисъл, нали, играта е непосредствено след тази ожесточена маса и на тях още им държи влага от разговора, който имаха на масата, така че съвсем очаквано беше според мене, но нещо друго беше интересно. Забелязахте ли, че имаше различна сила, с която тортите летяха към лицето?
0: Да.
3: И имаше омазване, имаше така лекичко, само извинявай.
1: Като маска за лицето, да.
3: И имаше и направо шамари, където летяха сметана, хвърчеше на ляво. Беше зрелищно.
2: Да, имаше наистина колегата отвръща на удара.
0: Деси доста ударно наистина посочи какво е мнението и за Павел. Защо така силно тя засили тортата си към него?
3: Според мен,
1: е така, тя видя, така отзад тръгне и цак.
3: Тя видя, че павката има таки бойните изкуства, има така, нали?
2: Може да влече,
3: и отиде и го залъга. Тя гледаше в друга посока и в последния момент каза: catch you, пат!
2: Буквално, да.
3: Павката не го очакваше. Даже очолата не може да се свали момчето.
0: Павката обаче, може би прие, че това е начин да покаже романтичен жест към Ралица, защото той не искаше просто да изобие тортата, а да я нахрани с нея.
2: Да.
0: Беше ли тази закачка сексуална или по-скоро искаше да изпъкне с нещо ново?
2: Да кажем ли тя какво каза? Извинявайте. Това искаш да ме видиш, вика така, по принцип в една друга светлина. След 12 вечерта, нали?
0: Има ли там сексуално напрежение?
4: Това момче по принцип обича да взаимодейства с жените по един по-предизвикателен начин, дали защото се изживява като един истински Дон Жуан, дали се чувства като такъв и просто, нали, това си е неговата енергия и той много иска да я покаже, демонстрира и да убеди жените, че него го бива в това да бъде съблазнител. Не съм много сигурна, но
2: според
4: мен наистина се чувства като такъв.
2: Може би да.
3: Най-вероятно да, обаче има и друго нещо интересно, че колкото и да е в кръга на шегата и да не е толкова сериозно, му се получава. Те и си я му изпрати целувка, Ралица започна да си мисли как той иска да я вижда. Има нещо, което се пропуква.
2: Ай, той си цели след това с това, което е по него.
0: А това как можем да го тълкуваме? Защото този жест беше единствения, който виждаме от мъж към жените, да им връща обратно от тортата. Защо?
2: Това вече не може.
0: Обиден ли е той наистина или явно не очакваше да получи изобщо каквато и да е торта в лицето си? Санта много си мълчалива,
1: притеснява. Не знам, Павел Грам не ми въздейства този човек и не искам друго да го коментирам. Ще се опазя на думите за следващите теми.
3: Ако ти лепнеш една торта в лицето на Павел и той ти върне.
1: Няма да ми върне, повярвай ми, няма да.
3: Защо?
1: Ще разбереш по-натам.
0: Значи чакаме го Павел някой ден в студиото и ти с торта, за да видим.
3: Аз ще донеса торта.
2: Чалендж.
1: Да, знаеш, Павел, може би ще ти вземе мястото.
3: Кое?
1: Ще седне до мен най-вероятно.
0: След като Тейси обаче получи торта в лицето, чухме от нейната половинка, че разбира защо тя е получила торта в лицето. Като дами, очакваме ли мъжа до нас да ни подкрепи без значение дали сме в грешка? Особено когато става въпрос за публично реалити.
1: Ако трябва да кажа аз, и да, и не. Много би ми харесало да чуя реалната му преценка, но не така да ме възпира от това да изразявам мнението си и позицията си. И след това да се оправдава по някакъв начин, че тя е била твърде бурна. Но по принцип Иван, според мен не подходи чак толкова лошо. Ако наистина просто е постисквал по ръката, пък после, нали, отиде и каза нещата както са, това за мен е разумна комуникация на зрял човек. Сега, че тя е по-пламенна и тя очаква друго, жените сме си така понякога. Нито не я съдя, нито него.
0: Той си е такъв сякаш. Аз мисля, че той наистина е някакъв по-спокоен тип.
1: Еми, да, то се вижда.
4: За него, нали, той не би действал така, не би реагирал и все пак се опитва да прояви някакво разбиране към това, че тя е друг темперамент, че е друг характер. Ми, трудно е.
1: Трудно искрено и казва, което да, е хубаво. Да.
2: Добре.
0: Искрено и казва обаче дали просто бяга от отговорност, защото не я харесва и не знае как да го каже директно. Защото аз имам някакво такова усещане. Какво мислиш?
2: Това щях да кажа и аз. Дали пък наистина го прави с тази умисъл, защото може и да като цяло наистина да не го вълнува толкова много. Но аз друго се замислих. Ако направим един паралел евентуално в един друг свят, в един друг ерген, ако той пък беше реагирал като нея и двамата почнаха да джавкат и да викат и да лаят,
1: да, и това няма
2: докъде щеше да се стигне?
0: Което виждаме при Габи и Радо.
2: Точно
0: пример,
2: така.
0: Което явно не ни харесва.
1: Ти виж са като сиамски близлянци двамата.
0: Ами не, много се сплоти.
2: Тя каквото кажи, да.
4: Аз съм била свидетел, че когато има такива точно взаимоотношения, които вече те просто са като един човек, изведнъж нещо става, гръм в рая и нещата много рязко се променят, но да видим дали така ще се случи.
3: Мен ми липса много от всичките двойки, които са заформили. Сега, докато говорим, си разсъждавам много. Всъщност, ние не сме видяли една двойка, в която мъжа е ясно изразената водеща фигура до този момент. Поправете ме, ако греша, но във всяка една от двойките имаме жена, която да, много ясно доминира, много ясно показва хода на настроенията и нито в една ситуация аз не съм видял от този етап, отново поправете ме ако греша.
4: Може би, защото
3: един мъж, който...
1: възрастта,
3: един мъж...
1: Да, показва влияние в случая пак.
3: Да, но ето имаме вече и по-възрастни участници, които са с повече опит и очакваме, нали, да се случат...
2: Бомбата е заложена, приятели.
1: Според мен, ако Педро в последствие намери негова половинка, там ще видим мъжка доминация,
3: и
1: повече от жена.
3: И говорейки примера с Иван и Тейсия, те отново са на... Даже Иван е по-голям от нея, нали така?
2: И пак обаче е по...
3: Така че на мен ми липсва към този етап да видя една интелигентна мъжка доминация, чисто на емоционално ниво. В случая дори примера, който даваме с Тейсия, Ванката не е харесва толкова много, колкото тя го харесва. Да. И не можеш с чаша с вода да гасиш горски пожар. Не става, няма как
0: няма
3: да ти се едно наливаш му толкова огъня.
0: Всичко личи, че няма да се получат нещата. При Данчо и Станислава виждаме подобна ситуация, в която тя със сигурност е по-доминантната фигура в тяхната двойка. Въпреки всичко, тя казва силни думи, държи на думата си. Видяхме един разговор на кушетката, който е изключително убедителен. Вярваме ли на думите й?
1: Думи без действия имат ли стойност? Защото нейните действия са абсолютно минимални към него, смятам аз.
3: Аз според мен тя е изключително искрена. През цялото време в това предаване аз и вярвам за нещата, които тя казва. Защото наистина е чиста, искрена е, виждаме го това нещо. И това си пролича много ясно с нощи на кушетката, когато я беше студено. Тя не си смени под никаква форма, нито интонацията, нито темперамент, абсолютно нищо по начина, по който говореше за нещата от живота и по същия начин сподели, че е студено, нямаше никаква промяна в нейното изражение.
2: Но сте тренирана.
3: Но друго нещо, да, много интелигентна, изключително умна жена, но това, което тук на нас всички ни липсва, че да, тя уважава Данчо, да, тя симпатизира на Данчо, но аз го усещам все едно, че те са като майка на сина едва ли не,
0: като брат и сестра.
3: Като брат и сестра, да, повече отколкото по начина, по който Данчо явява своята позиция като мъж и търси физическия контакт с нея.
2: Знаеш какво ми направи впечатление също, Жорка? Когато се прегръщат, тя го прегръща се едно, че вижда някакъв приятел от много време, че хе-хей, така си го търка, като браво, моето момче, браво, добре
3: но,
2: се става днес.
3: Но, да трябва да отбележим, че все пак Данчо е мъж от друга категория. Той вече започва университета на Станиславе и ще се дипломира скоро време. Само се притеснявам за качеството на съня му. Силно притеснен съм от миличкият. Аз направо нали ще го изкоментираме това, но само да добавя тук, че малко съм притеснен за Александър. Защото аз съм бил в ситуацията на Александър в студентското общежитие. Леглата са едно до друго и по същия начин съм се будил, както Александър се буди. Буквално съквартираната скачаше по средата на стаята. Това е не по малък стрес за Александър. Така,
2: това е една травма, както виждате, която се разглежда дори от един участник, който има доста голям опит като Жорката. Аз искам друго да ви кажа. Той просто стана, защото забрави, че не е направил храната на Станислава. Той видя с каква бързина тръгна просто и... Ето, това е причината.
0: Много се смяхме вчера на гърба на Данчо. Данчо, съжалявам за това, което си преживял. Най-вероятно никак не е приятно. Защо не го лови сън Данчо? Силви ли е виновна?
1: Точно щях да кажа.
0: Какво става?
1: Много се моля Силви, като идва при нас, да ми донесе дубликат на нейната книга. Желая да прочета и да имам под леглото си.
2: Електронно издание.
0: Ти така искаш да ги плашиш мъжете, като Данчо искат да се събуждат.
2: Да ви да тук отдолу някой.
1: Много искам този дубликат на книгата й.
0: Така, видяхме обаче наистина, че Станислава държи на думата си. Имахме едно признание от нея. Каза, че бившите й партньори са в дранголника.
2: Говореше се...
1: Това и аз искам да разбера.
0: Обсъждаме сега с вас, за това сме се събрали. От 5 до 10 години в дранголник, което значи...
3: На почивка.
0: Да, дълга почивка. Какво правят тези лоши момчета покрай Станислава и има ли изобщо шанс Данчо, след като тя наистина е свикнала на съвсем други хора край себе си?
4: Е, може би тя отбеляза, че имало и...
1: Ами, по принцип, те сами се навъждат.
2: Те гравитират.
1: Въпросът е, да, вратата колко е отворена. Но не е това. Тя сподели, че след това е пробвала и с друг тип мъже, които не са толкова финансово способни. Така че не е чак толкова очудващо, че на нея са и липсвали някакви неща в предните мъже и в момента допуска друг типаж мъже до нея. И може би затова Данчо така има повече близост с нея в това шоу.
2: Може ли само да върнем малко лентата назад за изказванията на Станислава, когато другите момичета бяха отстрани, колко бяха цветущи?
1: Е, да,
2: и... там да не и прави чест точно такъв тип изказване,
1: съгласна,
2: защото Дранголника ще го сложи директно към този речник, към високите изисквания, които има тя, към Дърт Буклук и към подобни изказвания, които на мен ми направиха много лошо впечатление.
1: Съгласна
2: и от, някакси от тази дама, нали, да се изкаже така цветущо и да говори за тези млади момичета по подобен начин, не бият ми се нещо образите, които играе.
4: Има някакво противоречие, да.
2: Има, да, има нещо
1: има.
2: Там. От тази кушетка до другото място. Не
0: значи ли това според вас, че Станислава умело се съобразява с камерите по
1: камера? Абсолютно, абсолютно, да. Човек трябва да има опит пред камера, за да може да има въздържана реч, но пак ме очудва, че на моменти тя се изпуска. Това според мен е някакъв импулс, който все още не е научила да контролира. Странно ми е.
0: Един импулс се появи и между Цвета и Салех. Видяхме това, истински да, целувки между тях. Защо е странно?
1: Ами защото те така изчезваха, бяха малко като Каспар и двамата и в един момент една целувка...
2: За Димитър ли говориш?
1: Ами, не болно и за него, да. Но пък в същото време така ми стори, че им се искаше да се целунат. Не ми стори престорно, ама да кажа, че другите какво мислят.
3: Станислава, да, е много готин синхрон, че Салех няма друга алтернатива, а наближава церемонията на розата. Не знам доколко това е така. Има вероятност да са си говорили в въпросната сауна, защото аз всяко едно нещо в това предаване вече, което ми се случва out of nowhere, но слагам етикет сауна.
0: Предстои
2: да видим. За кого работиш?
0: За битиви, за това не мога да издавам нищо.
1: Ама Салех много така приятно се е погали навсякъде. Мислиш, че това е полза и преструвка?
3: Да, но до този момент той под никаква форма не поддържаше този огън, който изведнъж отново се разгоря, разбираш? Изведнъж...
1: Той Салех не е много огнен, по принцип.
3: Не, мисълта ми е като емоция между тях.
1: Да, съгласна.
3: И не видях и категоричността в неговия синхрон отново след това. Видях категоричност от страна на Цвета за пореден път, но то е сякаш...
2: Ами събитията може би около тях ги карат и те вече да се пренастроят един към друг и видяха, че лагерът, който могат да оформят е между тях двамата си като цяло.
4: И все пак е една игра, ами нека не забравяме, ами, да, че не са в реалния живот. Със сигурност всеки има някаква стратегия, макар и минимална. Да.
3: Аз подкрепям много стратегия. Аз подкрепям супер много стратегията. Аз съм за стратегията, но искам да я знам. Като зрител искам да ми се каже на синхрон, да ми се каже. В смисъл не го изисквам, но бих се радвал като зрител.
0: Като зрители обаче на нас ни се показа, че май се очаква да влиза нов участник. Така загатнаха го на монтаж. Какво мислим за това момче, което се е запътило към именията? Цвета ще го усети ли, че идва?
2: Момичетата да кажат интересно.
1: Не, кажете вие.
4: Аз мисля, че беше крайно време да се появи нов елемент и точно сега този субливен момент, в който според мен наистина трябва нещо да дойде и да се усети едно разместване в пластовете и ще се случи. Абсолютно съм убедена при някой от двойките. Сигурна съм, че само да не объркам сега името.
0: Нищо, ще им купим ризи.
4: Таисия, мисля, че при нея може да се усети. Може би и Станислава.
1: Аз много искам да влязат жени.
3: Аз гледах утрешния епизод, браво. Няма да ви лъжа, във Войо. Еми, няма, сега пуснах си ласката, видях как свършва. Човек. Да, така че някакво се лъжим. Нищо няма да кажа. Следва церемония на розата, някакво се лъжим. Ще има участници, които хипотетично може да си тръгнат. И естествено на тяхно място ще влезат нови. Сега това е втори сезон.
0: Дай да видим промото за тази вечер и да обсъдим.
2: Айде.
5: Дамите ще разполагат с 7 рози.
0: А мъжете са 13.
2: Не знам, ама видиш как се сутреперили с всичките.
6: О, са нагли тия чучаци двамата.
0: Навлици.
7: Никоя няма да се откаже от мъжа, който харесва.
0: Не.
7: Сигурна ли си в това решение? Това означава, че навън той няма сериозни намерения към нея.
0: Искам ми се смята хората, наистина.
7: Не, не мъчи. Това вече просто...
8: Ергенът. Любов в рая. Тази вечер, 22 часа. BTV.
0: Майрадо пак ще прави крачки към Гави. Какво се случва там? Без да ни издаваш, само догадки.
3: А това не съм гледала, само превъртях на церемонията.
0: Добре.
2: Имаше някакво ставане драматично, имаше някакви развития в съвсем различна фаза, не на влюбване и на опознаване.
4: Ако гръм в рая ще има.
1: Ама това е нормално в една прясна любов да ги има още така земетресения.
2: Там не е много прясно, но иначе като цяло, да, бебешкото, както каза, го има, но има малко, да.
3: Ще постигне раницата.
1: Има земетресения. Страстта се вдига така.
3: Радо трябва да спре да обръща толкова внимание на филмите на Гави, защото голяма част от филмите на Габи идват от нея самата. Аз за пореден път съм категоричен. Не казвам, че е лош човек. Даже ми е симпатична по начина, по който беше уязвима на кушетката. Няма да го забравя този момент. Но Радо, колкото и да се опитва да ходи след нея, това е все едно да закопаваш огромен
4: да
3: кратер.
4: Да се обърнат нещата. Аз се си мисля, че
3: кое да
4: в тия
3: обърне?
4: Ситуации виждала съм ги в истинския живот. Както е и така, той тича след нея и се съобразява. И оп, изведнъж той решава, че вече толкова му е писнал и тя изведнъж тотално обръща поведението и става тя тази, която тръгва тук, така след него.
2: Съзнава, не? Може да
4: значи да не е тук преломния момент.
3: Възможно е, само че Габи каза, че тя е имала годеж. Нали, смисъл, тя има много опит в връзките.
1: Ето един е годешен, един опит.
3: И няма значение, има повече опит от Радо. И в случая, ако тя до този етап не го осъзнава това нещо, надявам се поне сега, като го виждат, наистина да го промени.
4: Аз очаквам изненади, определено очаквам.
2: Аз нямам търпение да гледам тези неща, Вика.
4: И аз мисля, сигурно, до вечера сме пред екраните, утре също гледаме и в понеделник се събираме да коментираме. Много ви благодаря. А сега за нас предстои нещо много вълнуващо за целия ни екип. Старт на чисто нова рубрика в предиобед, която ще предизвика емоция, ще заинтригува и ще усмихва, а понякога и ще разплаква. Останете с нас!

0: още една реклама на Такси ми for Business.
1: И слава Богу.
0: Понеже хората слушат радио в кола, а някои коли са такси, има шанс в момента да се возите в такси.
1: В такси съм.
0: Ако се возите по работа, тази реклама е за вас.
1: За нас.
0: С Такси ми for Business контролираш заедно или по-отделно кой служител пътува, откъде тръгва, докъде ще ходи, в кои часове и за колко пари. Всичко с моментален контрол онлайн и нула изненади в края на месец.
1: Yes.
0: Започни на taximi.bg/business.
2: Направете първата крачка. Курсове по френски за деца, юноши и възрастни. Запишете се до 1 октомври в Френския институт. Площад Славейков 3.
3: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV радио. Компас за кратко ориентиране в ритъма на деня.
4: BTV радио, за да знаеш всичко.

0: Ето ни отново след рекламата. Тя е майстор в разказването на истории и за нас е привилегия, че е част от екипа на Предиобед.
1: Венета Георгиева. Тя умее да вади с памук душата на събеседника си и го прави с финес.
0: От днес започва нещо ново. Нова поредица, която ни докосва там, където всеки пази най-съкровенното. Нашето минало.
1: Новата поредица се казва Спомниш ли си, а повече ще сподели самата Вени.
0: Вени, добре дошла.
2: Здравейте, радвам се, че отново сме заедно. Нещо ново, нещо старо и нищо назаем.
0: Точно така.
2: Такава е новата рубрика.
0: А защо Спомниш ли си? Ще се ровим в миналото на хората?
2: Знаеш ли защо? Това е много любима моя тема. Имам една такава кутия в нас, която четвърт век, 25 години съм събирала от места, където вече няма тези архиви. Това са мои интервюта, които аз много ценя, с много важни хора. И сега малко по малко ще ги показваме с стари моменти и нови моменти. Ще ги караме да си спомнят стари неща. Не задължително винаги да са били срещите с мен, но всеки има стари истории и особено искаме да разказваме историята на тези хора, които имат какво да си спомнят. Затова спомняш.
0: Трупали са опит,
2: трупали са успехи. Много съм пристрастна на тема спорт. Там съм първата ни героиня от там. Между другото, с нея историята ни е наистина много-много стара, защото аз си спомням, че тя беше една от първите три, когато започнах с журналистика, се целех много на високо. Не знам с какво самочувствие, сега сигурно не би го направила, но тогава с нея, дори тази среща, която ще припомним, не говоря за нея. Имали сме още по-предишни. Става въпрос за първата ни среща с Йорданка Благова, защото тя е една жена, която, като казваме високо, то е буквално и не съвсем буквално. Буквално, защото тя е първата световна рекордьорка по лека атлетика в скока на височина, но пък и е човек, който търси върхове навсякъде. Тя е просто урисана да успява. Решава, след като прекратява спортната кариера на едни сериозни години, решава да става инструктор по фитнес. Фитнес инструктор. Тогава аеробиката беше много модерна. След това аеробиката стана спорт. Тя влезе в стана председател на Съюза по аеробика. След това разви спорта до такива висини, че имаме и световни шампиони. След това сега е решила да се отдаде, това ще е новото, което ще покажем, сега е решила да се отдаде на градинарство. Отиваме в един двор, в който е имало два бора. Вие ще видите какво чудо е на 1000 метра височина сега. Така че ето такива истории на хора, които, защо обичам спортистите? Защото те са хора, на които това, което постигате, са измеримо. Не може да кажеш, тая водеща е харесвам, тая не харесвам, то става, другия не става. Обаче това не може да го кажеш като скочи еди колко си, това е световен рекорд. И това е нещо, което друг не може да го направи. Рекорд, който тя пет пъти е подобрявала. Има пет световни рекорда, два от тях, мисля, за ветерани. Участник е на три олимпийски игри. Има една много интересна история. Тя с олимпийските игри. Тя има сребърен и бронзов медал от две олимпийски игри, но в първата, когато е със сребърния медал, летвата й пада 17 секунди след като е скочила. Опита, нали, се признава и след това пада. Нямало е тогава такива 72 година, да, тези технически приспособления, които да установят как точно е станало. Тя предполага, пишеше така, говореше се, че някой журналист, който отдолу снимат, отгоре снимат, бутнал летвата след това. Така или иначе, тя по този начин става втора и губи златния медал, но пък има много неща, с които да се похвали. Та такива разни спомени и най-различни сфери.
1: И дали ще получи и рекорд по градинарство? Не знам,
0: например,
1: дали ще се измерим.
0: Но носталгията напоследък се превърна направо в тренд. Много е модерно да се връщаме.
2: Аз съм подава мода много дам.
0: Джензитата в някаква степен го превърнаха в тренд. И затова си мисля, че тази рубрика ще е много успешна.
1: В крайна сметка винаги една добра книга или добър филм не е лошо да се препрочита или да се гледа. Както и една добра история и добро интервю.
2: Имам много голяма привързаност и към мен, към тези истории. Защото от това са и хора, които дори случайно онзи ден Дан Чуйов, че срещнах в фитнеса. Ми толкова истории имам с него. Не знам дали ще участва в тази рубрика сега отново. Но ето такива хора, с които имам много-много история. Аз само в BTV ми е 16-та година пише история. Моята история, не на BTV. Но заедно с другите, които си пазя в тази кутия, която ви казах, че разнасям, това е мой архив. Даже така си мисля, че Историите са за това и за да бъдат припомнени, и за да се вади поука от тях. И точно това е поуката на Йорданка Благоева, че не може да си пасивен. Даже вие ще видите накрая във второто съвременното интервю какви големи сега тя цели има, като съвсем скоро ще стане на 80 години. Но сега припомниме среща, когато тя празнуваше 60, една среща преди 21 години, в която се опитах да събера всичко това от спорта. После ще гледаме градинарството, сега старата история с архива преди 21 години.
3: Гледаме.
4: И връхлетяха ли ви спомените от тези игри, на които сте участвали? И каква е атмосферата в един такъв форум, където се събират най-добрите спортисти от цял свят на 4 години веднъж? С какво е по-различно от всяко голямо първенство?
5: Като участничка в 4 олимпийски игри не мога да не се вълнувам, отивайки там, зная какво е вълнението, какво е... Това е нещо, което става за цял живот. Действително, олимпийските игри си остават най-великия форум и едва ли има спортист, който да не му мечтата да бъде на олимпийски игри, да участва, а пък вече и да победи, да постигне големи успехи, неминуемо е така едно истинско удоволствие.
4: Малко фенове, можеш да ни разкажеш, доколкото не е прекалено лично, какво са ти писали тогава, как си се чувствала, когато тук един доктор ти е писал на
5: доктор
4: неговите...
5: Мутафов, да.
4: Доктор Мутафов е писал и дори е използвал бланките, които са били тогава от здравната служба.
5: Има много интересни писма, така мога да разкажа някой случай. Имаше от един пенсионер, тогава 70 годишен, който едва ли вече е жив, когато бях бременна с дъщеря ми и с второто си дете. Спомням си, че някъде около 8 листа беше това писмо. И наред с хубавите неща пишеше, че е престъпление, когато цяла България чака от мен да скачам, аз да си позволявам да ръщам. Първият световен рекорд, който е за българската лека атлетика и нали, така едно стабилно постижение. Тогава за първи път се заговори за 2 метра. Най-голям успех, това е Ротердам. Защо Ротердам 73-та? Тогава всъщност станах европейска шампионка на закрито. Поставих световен рекорд. Бях обявена за най-добра атлетка в Европа. Българския Тароза покори холандските лалета, българския Кройф, тогава Кройф беше много известен. И от посолство казаха, че това, което сме направили българите тогава, и Стефка Гьонина направи световен рекорд на 800 метра, Диана Йоргова стана първа, че това, което сме направили ние за 2 дни за България там, те 20 години не са успяли като представителство.
0: Кошно си.
2: Да.
0: Едвам те познах.
2: Да, а казвам, че си мръднала.
0: Не, но различна си.
2: Мърдаме си много.
0: Различна си.
2: Мърдаме различна си. Все, но не сама си, гласа ми е различен.
0: Да, и гласа ти е различен.
2: И гласа ми е различен.
0: Но пък не се е променило желанието ти да опознаваш хората, да разбираш интересни неща.
2: Слушай, някакво нездраво любопитство.
0: Ето, това част от професията.
2: Трябва човек да се разбира с такова любопитство, Последно казвам и отиваме към новото интервю. Попитаме наскоро една приятелка, колежка. Ми ти ли омръзна? Ми казвам, ако съм хирург, ще ми омръзне ли да оперирам? Това е моята специалност, това правя. Аз съм журналист, ми това ми е работата. Не ми омръзва и новата среща пак ми беше приятна. Да видим какво прави Йорданка Благоева сега в нейния земен цветен рай.

0: Е, най-после, добре
1: за
0: дошла.
1: За връщане в твоя земен рай.
0: Добре дошла, много се
1: идвала
0: радвам.
1: Идвала съм тук и винаги с удоволствие, и още по-зелено и още по-красиво.
0: Всичко е зелено и много хубаво, и така се радвам, че си тук, да можеш да видиш как всичко е цъфнало. И днес и много хора казват: абе, Данче, ти си спортистка, как разбираш толкова цветя? Защото имам крадени цветя от цял свят. Казвам, да не мислите, че като съм спортувала, съм знаела нещо и съм разбирала.
1: Всичко сега.
0: Сега вече можеш да прочетеш навсякъде, да знаеш всичко. И действително има много ценни растения, облепиха, шизан, които шизандрата, втората по ценност след женшена. Въобще, да, ще покажа сега
1: всичко. Ще покажеш всичко, ма да. Ми покажи къде ти е кивито и смокинята, дето очуди тук само ковли,
0: да,
1: които казват,
0: да
1: че не може на тия места.
0: Е над морската вишина.
1: На 1000 метра, къде да. Ти расте кивито.
0: Ами ето тук е смокинята, заповядай, да видиш. Родила е, но малко късно зре.
1: Малко късно зре. Ама че... стават ли си хубави смокини?
0: Стават, много вкусни стават. Я да видим дали ще познаеш това какво е. Салвия, градински чай, който е чай за кашлица. Да. Ето го.
1: Добре, че бързо подсказа, защото беше ми познато.
0: Да,
1: беше ми на устата, но и ми е познато, ама не съм ям.
0: Обещах ли да ти покажа кивито? Кивито. Заповяди, моята гордост. А това е дрян. Виж, всеки момент е готов да озрее. Гроздето.
1: Гроздето почти готово вече.
0: Колко е много.
1: Розмарин, това познах.
0: Розмарин, да, това е лавандула. Mm-hmm. Погледни колко киви. Mm-hmm. Просто не ми вярват, че може да роди на 1000 метра толкова
1: на
0: киви.
1: На пазара на Георги Кирков.
0: Да, Валю, вика, къде ще търса пазар да го продаваш. Много е... става истинско хубаво киви.
1: Данче, раздава 4 листни детелини.
0: Да, тая, всъщност такава си расте. Не сме я намерили между детелините. Ето и арония. Много арония имам, още когато за първи път я внесаха в България 87-ма година в Бързия.
1: За
0: професорите,
1: сокове.
0: Да, за сокове. Ми подариха сестра ми и зет ми. Тук в двора има на много места, много добре вирее на хладното и подарявам на всички. Подариха ме приятели от НСА. Те на Пасарел имат вила и той толкова добре расте.
1: Ще изкара ли зимата? Той
0: е, да, изкарва, казват. А тук не мога да не спомена, това е хинап. Mm-hmm. Това растение малко на форми приличат.
1: Да,
0: България знам. В Петрич се отглежда и го изнасят за НАСА, за космонавтите. Как се чувстваш?
1: Много добре, как ще ме гониш, не знам. Не знам къде
0: много
1: да
0: е
1: се
0: удобно,
1: заселя, дали тук да си
0: защото
1: остана,
0: е
1: дали
0: хладно,
1: горе да се кача.
0: Много е приятно тук и мога да ти кажа, че тук стават страхотни турнири под бадминтон и съм благодарна на Федерацията по бадминтон, че ми дадаха мрежа, ракети, всичко, нали, хилките с перцата. И тук като ходят децата и малките и големите...
1: Колко внуци имаш, Данче, вече?
0: Петима внуци са.
1: Петима.
0: Те големи. Две момичета и три момчета, да.
1: Има ли лекоатлет в тази селекция?
0: Ох, надявам се, най-малката, въпреки че фигурно перзали не тренира. Първо много работя тук в двора, малко за съжаление съм работохолик, но мога спокойно да се похваля. Хода на народни хора в Самоков вече 5-6 години, два пъти седмично в Гайтани, много хубав клуб е. И той е малък град Самоков, но 3-4 места си играе народни хора, което много ме радва, че българина се връща към корените си.
1: Има хора, които цял живот на твое място биха си лежали на стари лаври. Първата световна рекордьорка в леката атлетика, два олимпийски медала, може да си седиш и да си гледаш живота, както казват, но спомена аеробика, сърф, ски, танци... Немирна душа си.
0: Бих споделила нещо тук. По някой път колегите ме упрекват, ама забравиха ни. Ти го знаеш,
1: да,
0: много пъти
1: да.
0: Го казват. Казвам, не. Не са ни забравили. Когато ние сме спортували, сме получили своята слава, своето внимание, въпреки че и до момента имам уважението и обичта на хората, но човек не може да живее. Това е моето мнение, разбира се, на стара слава. Трябва непрекъснато да работиш, да се усъвършенстваш, да твориш, да правиш нещо. Защото излизат много-много млади хора. Виждаш колко много млади таланти в момента.
1: Така е.
0: Трудно е да се помнят тези, които са от моето време. Но тук ще споделя нещо много интересно. Ето и онзи ден се обажда топливо и казвам, преди години съм била при вас. Спрете, госпожо Благоева, по гласа ви познах. Познавам ви по гласа веднага. Много хора, преди да се представят, казват по гласа ви познах.
1: Да.
0: Много ми е интересно, не мога някакси да се чуя отстрани, да видя какво толкова е специфичното на моя глас, се ме познават. Но тук ще продължа с това, че тази обич и това уважение на хората, то те крепи, то те кара да бъдеш добър човек, да бъдеш благодарен на живота. Нека не прозвучи смешно, но съм казала, че до края на живота си ще се опитам всеки ден да правя по едно добро. Независимо дали ще е на животно, дали за към растенията, дали ще имам възможност към някакви хора. Знаеш, че бях в Библиотеката на съдбата. Не знам младите хора дали са чували за Библиотеката на съдбата в Индия. Знам си до последния ден живота. Всичко трябва да прочетете, ако не сте. Там тя от 5000 години съществува всъщност.
1: Доказано ли е това?
0: Да, то е акашовите записи.
1: Акашовите записи.
0: На всеки един човек на палмови листа половин милиметър са буквите.
1: Как те намират? Как намират Йорданка Благова?
0: Предварително жените изпратихме от левия палец отпечатък, мъжете от десния, защото те са свитъци към 3000, колкото дни в годините, толкова хиляди са само, че нали, свитъците. Половин милиметър е написана съдбата на всеки човек.
1: Не е ли страшно да чуеш какво те чуеш?
0: Значи, ако желаеш, можеш и деня на смъртта си да научиш. Аз не пожелах, разбира се, но аз като излезах и всички: Данче, как беше, какво ти казаха? Да ви кажа най-важното, което разбрах, че няма да има атомна война и че България ще прибъде.
1: Голямо твое удоволствие са пътешествията.
0: Така е, сега последните години. Ами да, като състезателка, като спортистка съм обиколила света. Знаеш, 4 олимпиади, 5 световни рекорди имам на открито, закрито и на ветерани, 2 олимпийски медала. Но когато ти си в спорта, ти слизаш от самолета, отиваш на стадиона и обратно. Няма да забравя, на Балкански игри сме в Атина. Слизаме, тогава точно бяха разцвета си, снимки в гръцките вестници. Йорданка, искаме да те заведеме, да те запознаеме с Джаки у нас и с тя в момента на своя остров. Казвам, моля, аз съм дошла на състезание. Що не ми е сега, нали?
1: Да, ти
0: и отказах, те бяха толкова шокирани, че съм отказала. Бях в Виетнам, Лаос, Камбоджа, Миенмар, страхотна страна Миенмар. Бях в Индия, в Кения, моята гордост Перу, последно Китай бяхме. Много са, много трудно мога да ги изброя, но това са едни спомени, които толкова много ме зареждат последните години. А Камбоджа бях там, това, което сме гледали Discovery, понеже тя ги гледа много и казваш: Боже, ето тук съм била. Опитвам се така да поддържам тонуса. Бях на Северния полюс, ходихме да гледаме северното сияние с внучката. Летях с балон над Луксор. Още много на китайската стена, нали? Ти е забележително.
1: На 5000 метра височина.
0: Да.
1: Перу.
0: И най-интересното е, че казвам сега последното, което не съм направила. За всичките тези неща на слон се возих, на камила се возих. И казвам сега последното, което това лято, преди да приключи лятото, искам да скоча с бънджи. Имало забаби на по-късно разстояние, не толкова дълго.
1: Съседите тук ви благославят сигурно, защото сте направили чешма долу.
0: Да, тук е бил Калковския манастир, който, когато са правили езовира, селото Калково долу е в самия езовир и са разрушили. 80-та година, когато купихме мястото, само две стени бяха останали. Събрахме средства и направихме параклис. Петко Серкеджиев Пенсър, лека му пръст, мир на прахта му, той го изографиса. Казва: Данче, заради тебе аз те обожавам, мога ли да те пипна, както и да е. И Валю казва: а бил е много голям манастир, защото нагоре в гората има остатъци от постройки и други неща. И Валю казва: не може толкова хубав, толкова голям манастир да няма вода. Намери и язмото, събрахме средства и направихме тази чешма. Водата е много хубава за пиене, идват откъде ли не да си наливат.
1: И много ти благодарим, че беше наш домакин днес.
0: Малко повече се разприказвах, но се надявам да ви е било интересно и на младите хора.
1: Има истории. С продължение.
0: Имам чувство, че съм живяла по 200 години по някой път.
2: Не само, че е интересно на младите хора, е мотивиращо и вдъхновяващо.
3: Видяхте ли за какви хора става въпрос? С високи цели. Дори да не
4: богат скачаш смислен
3: високо.
4: Живот.
3: Богат смислен живот и търсиш.
4: Така, следващия път, с кого ще ни срещнеш?
3: Следващата ни среща ще бъде с певицата Тони. Тя има нещо ново, което да ни разкаже и много спомени, за които заедно ще си припомним. Въпреки, че там няма да се върнем 20 години назад, с нея нямам такава история, но това искам да кажа, че не е нужно да сме се виждали преди 20 години. Всеки човек има история, която може да сподели. Има спомени, които си заслужава да ни разкаже. Та такава е нашата
2: рубрика. Пени, очакваме те с нетърпение от нас.
4: Благодарим ти много. А сега отиваме в столичния квартал Люлин за среща с първия бригадир на републиката. В сряда Калин Евтимов влезе с силна заявка във фермата, но битката приключи по-бързо, отколкото му се искаше.
2: Време за пораженчески настроения обаче няма, защото една друга врата вече се отваря. Зад нея чака новия сезон на бригада Нов дом. А Сашо Ботюв хвана Калин в крачка. Здравейте, момчета!
5: Добро утро, скъпи зрители! Пепи, все още не сме момчета, само аз съм. Почукваме, защото съм на прага да ви разкажа една интересна история, наистина хванат в крачка. Добро утро на Калин Евтимов.
6: Добро
5: Калин
6: утро.
5: От бригадата, Калин от фермата. Аз влязох гръмко в апартамента, както ти гръмко влезе в сряда в фермата. Преди да си поговорим за историята и за този нов дом, какво се случи в фермата, тежка ли е загубата като един тежък ремонт?
6: В фермата беше много интересно, с удоволствие се върнах на арената, исках да усетя отново адреналина. Загубата не беше толкова тежка, защото съм бил от другата страна. Знам какво е да се бориш за провизии и даже, честно казано, така бях леко удовлетворен от това, защото знам колко е ценна храната, колко са ценни провизиите вътре. И загубата, която претърпяхме, всъщност донесе радост за фермерите вътре, така че от тази гледна точка съм доволен. Сега няма да крия, че всяка една загуба така, има разочарование от нея, но...
5: Така е.
6: Имаме си достатъчно работа тук, така че...
5: Ето сега тази работа ще покажем. Скъпи зрители, елате, не се срамувайте, влезте навътре. Огледайте апартамента да видите какво означава да кипи работа това. Кой ден е, Калине?
6: Това е втори ден на ремонта. Намираме се в Люлин. За историята не може да разкажем много, разбира се, защото зрителите трябва да гледат с интерес. Мога да кажа, че тук историята е много трогваща, много докосваща, а ремонта, който предстои да направим и който вече правим в момента, е адски сложен, защото се намираме в много старо панелно жилище. Както виждате, насякъде имаше тапети, имаше плочки, които трябваше да изкъртим.
5: Вижда се.
6: Стените буквално се разпадат. В банята имаме много казуси. Както винаги сме изправени пред един много сложен ремонт, а времето ни притиска и насякъде се работи на пълни обороти.
5: Ами всъщност имате 3 дни да приключите и това ме навежда на мисълта. Къде се крие Мария Силвестър в момента? Тук в апартамента ли?
6: Мария не е в апартамента в момента. Имаше важна задача отвън. Има много неща, които се случват. Много неща се случват и извън проекта тук. Трябва да се организират доставки. В случая търсим, така няма да разкривам много, търсим човек, който да ни помогне с един казус, който имаме, и тя се е заела с тази отговорна задача.
5: Аз съм сигурен, че историята е емоционална. Пак ви казвам, не се срамувайте, влезте навътре, погледнете как кипи работата. Калин тук ни приветства.
6: Да,
5: все пак това е нов учета. Дом, ще бъде нов дом след 3 дни.
6: Точно така.
5: Кажи ми сега, говорихме си преди малко за фермата. Като виждаме толкова работа как кипи ти като един истински бригадир, какво ти е мнението за постройките въобще, за базата във фермата?
6: В фермата успях да направя една кратка инспекция на работата, която са свършили. Така да се каже, с професионално око. Направим впечатление, че много се стараят и така работата върви много добре. Мисля, че се справят чудесно фермерите вътре и са много мобилизирани да направят едно прекрасно място.
5: На какво те научи участието ти във фермата? И все пак си говорим и за житейските загуби за тази във фермата, на това в бригада Нов дом, да се получава още по-добре и още по-хубаво нещата.
6: Абе, как работите, момчета, като ви снимат? Браво! Харесвате!
5: Те не са спрали от сутринта, но добър майкап.
6: Кръга на шегата, разбира се.
5: Фермата учи ли нещо на бригада Нов дом или бригада Нов дом те научи за фермата?
6: Може да кажем, че двете предавания се преплитат в известен смисъл, защото във фермата научаваш да цениш малките неща. Когато си в тази изолирана среда, започваш да обръщаш внимание на детайли, които по принцип в ежедневието никога няма да забележиш. Същото се случва и тук, когато се сблъскаме с едни емоционални, едни трогващи истории, когато те ти влезнат под кожата и се пребереш в къщи, разбираш всъщност кои са ценните неща в живота. Така че мога да кажа, че двете предавания са много смислени, много така емоционален заряд носят.
5: Емоционален заряд, много нови епизоди и трогващи истории. Калине, благодаря ти за този вдъхновяващ разговор. Виждате каква работа кипи. Не забравяйте да гледате Фермата и, разбира се, новият сезон на Бригада Нов дом, а Фермата още до вечера. Последно разглеждане, заповядайте.
6: Ти като се облекал така, дадемеш да поработиш малко.
5: Еми, добре, оставам да поработя. Скъпи зрители, айде, колеги, връщаме се към студиото, че ме чака работа.
2: Благодаря ти, Сашо. Имаш огромен талант за брокер, но сега захващай мистрията, защото не може само с приказки. Благодарим ти.
4: Само да кажа, че до вечера ни очаква много интересен сезон във Фермата. Няма да кажа кои двама души ще си тръгнат.
2: Стига да кажи.
4: Не, няма да кажа. Само ще кажа, че са. Не, няма да кажа, но кой ще влезе, мога да кажа. Филип Буков с майка си. Стават рата и за един ден, ще видим какво ще свършат те. Ето, гледайте 20 часа BTV.
2: Гледайте и нас, защото след малко влиза Антония Йорданова. За какво ще си говорим?
4: Стайлинг съвети директно от световните подиуми.
2: Останете с нас.
7: Ваканцията свършва. Децата обратно в училище, а ние към дома, цветята и градината. Цветя за първия учебен ден, растения, почви, торове и семена. Всичко за новия сезон. Откъде? От Цветна борса ProPlants, разбира се. Всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. София, улица Кривина 5 и цветнаборса.com.
8: Внимание, Лего фенове! Минус 30% на избрани Лего артикули в Хиполен от 21 септември до 4 октомври в новото приложение на сайта и в магазините. Наличностите са ограничени. Търсете в Хиполен избрани Лего артикули с 30% отстъпка от 21 септември до 4 октомври.

0: които можеш да приготвиш над 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора или на zora.bg до 8 октомври.
1: The longer that we wait,
2: от тази височина,
1: the weaker we get.
3: Deep breath.
2: Единственият път е надолу.
3: Клепен.
2: Стрем главо. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. В кината от BTV Studios.
4: От световната мрежа до твоята улица. Слушай предаването За града всеки делник от 2 до 5 следобед по BTV Radio. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
5: BTV Radio, за да знаеш всичко.

0: Ето ни отново след рекламите в компанията на Антония Йорданова.
1: И на Яна Донева, и на Петър, в който...
0: Ти си по-интересна.
1: Да.
2: И на тази прекрасна млада дама, Тони, представи я.
1: Представяме, това е Маги. Тя е в Кралско Лилаво.
2: Маги, само да идваш тук с Кралско Лилаво.
1: Когато е на мода, нали това е важно?
0: В момента на мода ли е?
1: Чакай се. Да, много е на мода, затова избрах този цвят, защото не чак толкова често се завръща с такава мощ. Освен това не смятам, че е избор за всяка дама. Бих казала, че може би това, което аз съм наблюдавала, е, че повечето жени се притесняват как да го съчетават. И затова реших да използвам красивата Маги. Да дам идея за лилаво в лилаво с различни текстури, да дадем малко повече смелост и вдъхновение на жените да се впуснат в този цвят, защото той се свързва и с мистичното, и с синята кръв. Нали? Той додава една така специфична визия.
2: И с Мери Попинс.
1: А, вярно. Нето пълто ли беше лилаво?
2: Не, не помня, стрелям на посоки.
1: Не, бе, имаше нещо наистина така, в илюстрациите.
0: Да отбележим общото между мен и Маги. Тази...
1: Да, джувка. И панделките. Точно да. Така.
2: Но това е единственото.
1: Точно така. Но да, панделката, много ти благодаря, Ян, че не щях да забравя, защото това ми е най-малко интересно, но панделките са супер тренд. Може би в случая просто са по-стандартно представени, но като декорации, като нашивки върху връхни дрехи също са супер актуални. В по-интересния си прочит наистина са супер тенденция. Добавила съм още едно различно лилаво. Малко повече фокуса през този сезон ще бъде върху яките от разни косми, но аз реших директно да стрелям така по-наедро с една цялостна дреха. Виждате, че нюансът е по-различен, по-студен, но въпреки това можем да направим и такава комбинация, ако искаме вече тотално да затворим нещата в лилавите нюанси. Така че мисля, че тук доста сме му се посветили на този цвят. Важно е да обърна внимание нещо, което може би в повечето случаи наистина се пренебрегва, когато играем цвят в цвят. Имаме напълно гладка материя с лека прозрачност, която е в най-невидимата част при ризата. Плетивото, което е сравнително гладко, но е в друг нюанс. И имаме джинсите, които наистина вече доста така характерно и видимо се виждат с различната повърхност. И това прави визията завършена, без да сме прекалили. Тоест, играем с един цвят с различни нюанси и с различни текстури. Това важи за всеки един друг цвят, в който решим да се впуснем. Нещо, което на мен ми е много интересно, и на всички, които са достатъчно смели. Оверсайз бижутата този сезон са абсолютен мъст. Ето, нещо, което гледате и двамата в шок. Но според мен с така... да те декорирам ли?
2: Е, как?
1: Хайде.
2: Да видим,
1: само да внимавам
2: колко
1: с техниката.
2: Колко съм смел.
0: Тежи ли? Тежичко ли
1: тежи.
0: Идва?
2: Директно от Хаваите, Петър Дочев.
1: Значи всъщност от Мексико, но почти...
2: Близо бяхме,
1: да. Ако трябва да съм сериозна, всички дами, които обичат големите аксесуари, ще могат да се развихрят тази есен. Да, може да е на пръв поглед нещо, което е доста ексцентрично, но пък когато сме се облекли дори много семпло и елегантно, а искаме вече да поставим един впечатляващ акцент, всеки един голям аксесуар ще ни свърши добра работа. Не е много удобно.
2: Мисля, че на Маги ще отива повече.
1: Само, че в другата посока, Петър, така, за да се виждат цветята. Точно така. Да, и внимавай, защото цветята са керамични и ако го удариш в земята, после и ти ще бъдеш леко ударен.
2: Разбирам те, много съм внимателен, направо добре.
1: Добре.
0: Тони, само ми кажи, това, което ни показваш в момента,
1: да,
0: са модели, цветове, които се виждат по световните подиуми, там ги разхождат красиви модели.
1: Да, просто идеята ми беше наистина да вземем някои от нещата, които в момента много се коментират като топ трендове, но по начин, по който ние може да ги използваме, не просто да ги гледаме, защото в крайна сметка идеята е да имаме хубаво вдъхновение.
2: Но не се връзват с панделката, нали?
1: Трябва да си изберем едно от
0: двете. Да.
2: Просто това е моя груба грешка, защото аз съм
1: неопределен. Да, ти реши просто да се отървеш по най-бързия начин от колията за това. Преминавам към още една голяма тенденция, която аз харесвам, защото има много различен прочит и в случая, и в сезона. А това са големите брошки и, или разни тип камеи, ордени. Може във всяка една посока да тръгнем. Аз избрах тази, защото е наистина по-нестандартна, текстилна. Виждате колко е голяма, с любим анимационен герой. И напомня същото време на класическата брошка цвете. Тоест, виждате на едно абсолютно стандартно, бих казала, черно кадифено сако, колко различна визия дава. И пак абсолютно завършено, дори да сме с нещо много семпло. Тук съм се възползвала да ви покажа дантелата, която в повечето случаи се свързва с големите брандове, с случаи, с поводи, с нещо, което специално да изисква подготовка. А в случая е много лека, къса дантелена рокля, която можем да сложим с това сако, може да бъде дори с кубинки, с някакъв класически ток. Т.е. тук съм събрала 2-3 тенденции и виждате колко е абсолютно за мен приемливо като комбинация.
0: Прозрачничка.
2: Това е чудесно, да, между другото. Даваш идея на всички достойни личности, които са получили орден Стара планина, да не стои просто, а да могат да бъде като аксесуар.
1: Това да, е, пак да, нали знаеш, че целомъдрения народ ще ги каже, че са поругали тази чест. Затова не давай лоши идеи.
2: Добре.
1: Ето, аз тук сега съм унагледила още една тенденция, карето, и давам още едно допълнение, като едно супер, бих казала, ежедневно сако с права кройка. Карето също за мен е нещо, което се свързва малко с коментари от типа покривката на баба, защо сега е събрала завесите от татко, нали, е такива глупости.
2: Всъщност, виждате, да.
1: Чичовски истории, Петър, да. Може да се върнем в едно утро от тази седмица.
0: Да.
1: Но истината е, че може би в шотландския му вариант, т.е. тези топлите, завършени, готови като идея гами, се възприемат по-лесно и са супер в тенденция. Нещо, което аз много харесвам, Ян, че може ти да ми съдействаш.
0: Така.
1: Да, отново темата за спорта, който е, благодаря ти, интегриран в ежедневието. Виждате, че това е много романтична рокля, но в същото време тя е с спортните препратки и това е нещо, което в момента дори в марки, които доста сериозно работят в по-формалния контекст, имат много дантела, много шик, много така предполагат да си се подготвил за нещо специално, всъщност интегрират стила си в спортни кройки.
2: Напомня ми много на девойки, които се разхождат в Томск или в топлите дни на Камчатка. Много е приятно, особено с тези три
1: да,
2: червени.
1: Нали? Да, нали? И с качулката също.
0: Ей, това е качулка, така ли?
1: Ами да, виж, приятно се комбинира момичешкото с спортното. Това е нещо, което също според мен, независимо, че в момента е част от колекцията на една от най-големите британски марки, е абсолютно измислено така, че да ти влезе в употреба през деня. Може отдолу да слагаме клинове, панталон, още една пола, защото има прозрачност, т.е. може да си играем и с това. Виждаш колко е фина материята.
0: Да обясним тук това с каква цел е?
1: Ами да се вижда лекичко отдолу какво имаш.
0: Да.
1: Дали
0: е гол, кръченце, да.
1: Дали е някой интересен чурапогашник,
0: добре,
1: дали е този втори слой, за който говоря.
0: Така
1: че има страшно много варианти на
2: лека подсказка,
1: на стайлинг,
2: така да се каже.
1: Да, точно така. И понеже лилавото, както започнах с оговорката, не е цвета на всеки, още един мой любим цвят, който в момента е абсолютно така задължителен за сезона, яркото червено, което между другото стои супер с някои нюанси на лилаво. Ето, например, като този от пуловера. И общо взето това са двата цвята, на които поставяме много сериозен акцент и са не до там лесни за комбинация или за избор, защото винаги привличат доста внимание. Нещо да коментират, приятели? Или не, да продължавам аз да ви говоря?
2: Не, аз виждам и Яна как просто иска да пробва този път.
0: Не.
2: В момента, не.
0: Аз съм с нещо...
1: Но на Янчето може и сложим черното кадифе с брошката.
0: Ще ми отива ли?
1: Не, да ти отива, но просто ще го докажеш.
0: Ще го сложим. Добре.
2: Ще ти го отнем отново, маги. Защото искам да проверя как стои
0: на... Много е приятно за носене.
1: Нали?
0: Много е приятно за носене.
2: Ти
0: това ли ще слагаме сега?
2: Да, Яна. Според мен ще ти отива много.
1: Не можете да не ми опоручавай сега. Какво?
0: Гледай
1: да
0: сега.
1: Брошката. Дай, ето ще ти дам
0: не
1: друга
0: може,
1: брошка.
0: Не може, той ще да облика всичко едно върху друго, не става така.
2: Кралица.
1: Ето ще ти дам друга брошка.
0: Много е тежко това.
1: Тежко е.
0: Тежи.
1: Нали знаеш, да си модерен е тежка.
0: Да, е тежка работа. Да.
1: Ангажираща. Моля те да се стигна.
2: Аз за това съм тук.
0: Ти добре ли го закачиш? Ми се струва, че си изхлузва.
2: Много добре закачен.
1: Тоест тя мисли за своето здраве, Петър.
0: Така.
1: А сега трябва да си го тресна сама в земята. Ще е най-добре.
0: А това къде трябва да го сложим?
2: Дръжко.
1: Може да се сложи.
0: А, просто го държим. Добре.
1: Значи, вместо красивото цвете
0: така
1: от текстил, слагаме друго цвете от смола. Това беше идеята. За да се види колко бързо може да претворим целия стайлинг с различна брошка.
0: Добре.
2: Виждам консервативния ти поглед, но вярвай ни, ще ти отива много.
0: Не, нищо не вижда. Без очила сами не мога да подкопчая. Това е проблема. Това е проблема и малко ми идва близко и не мога да го видя точно как да го подкопча. Най-вероятно ще се обуда.
2: Добре, а прави ли ви...
1: не използвам другия ревер?
2: Прави ли ви впечатление?
0: Да,
2: прави ли ви впечатление, че Тони не случайно ме обляква така с това хубаво синьо-зелено? Защото вижте.
1: Каква гама се получава.
2: Маги, това не е случайно. Тони ги е навързал, още казала си, той сега ще го видим в началото на предаването.
0: Защото това
2: ми харесва предаването си отива нюанс.
1: Да, може би по-близко е до класиката все пак, независимо, че извинявай, че пренебрегнахме цветовия ти анализ, Петър. Просто
2: се
1: умях, да сложа и другата брошка и да видим колко различно, ако трябва да се върна отново в моята си сериозна тема, колко различно веднага става всичко. Тоест, силата на аксесуарите и то на тези, които наистина имат характер, този сезон е нещо, от което можем да се възползваме, стига да не сме много консервативни, да.
2: Точно така, и трябва да се носи ни с подходящия характер. Например, Яна сега, защото не е свикнала да носи такива аксесуари, гледа малко по-стресното, но опитай, виж, това е актьорска задача.
1: Ма, Яна, за
2: ти си участвала...
1: вече не е стресната. Тя просто е приела, че модата има различни
2: глаза. Да, но има един друг характер. Да,
0: благодаря за анализа. Благодаря за анализа.
2: Като кралица да го носиш.
0: Много точен. Много точен.
2: Абсолютно.
0: Приключваме, колеги.
1: Ами, добре.
0: Ще казаш ли нещо още?
1: А, да, следващата седмица има
0: първи
1: епизод на нашите хубави трансформации. И сме поканили Нина Николина.
0: Така, а пък в понеделник, кого сме поканили ние? Димитър Бебатов ще бъде тук.
2: И ще те видим пролета на Тираджия. Това беше всичко от нас.
0: Ще се кача на Тира.

Официално битката за седмия президент започна с началото на предизборната кампания. Бебе почина часове след раждането си в Тутракан. Започна разследване. Скандали в парламента за минималната заплата и за общата декларация в подкрепа на Украйна пред Съвета за сигурност. На прага на данъчните промени, кой ще плати налогът, ако шефът ни не увеличи ваучерите за храна до максимума от 200 евро? След репортаж по BTV, премахват басейна на имота на плаж Аркутино, но не и сградата. Увредени ли са дюни?

0: Здравейте, започват BTV новините в 12. Аз съм Полина Мечкоева. Кой ще бъде седмият президент на България? Предизборната кампания в надпревара за гласовете ни започна. На 25 октомври ще избираме между рекорден брой кандидати за президент и вице-президент 27. Вотът е с машини във всички избирателни секции. В страната те са общо 11 700. Изключение ще има в секциите с по-малко от 300 избиратели. Сънародниците ни зад граница ще гласуват в 66 държави. По традиция най-много заявления до момента са подали в съседна Турция. На тези избори няма ограничение в броя на секциите в чужбина. Кампанията ще приключи в 24 часа на 23 октомври, а 24 ще бъде ден за размисъл. Точно месец остава до избора на следващия ни президент. По план ли върви организацията на процеса, ще ни каже Гергана Венкова.
1: Здравейте! От Централната избирателна комисия са категорични, че организацията на изборите за президент върви по план. Знаете всъщност, че за този нов състав на Централната избирателна комисия това ще бъдат първите национални избори, които ще организират. Очакват до 15 октомври да завърши ремонта на машините. Знаете, част от машините са с счупени монитори, с счупени кутии и някои се нуждаят от системна проверка. В следващият месец Централната избирателна комисия планират от София да започнат в университети и ключ метростанции да показват на хората, че бързо и лесно могат да гласуват с машини. Мотото на кампанията на ЦИК е «Твоят глас, твоя избор», а в следващият месец и кандидатите започват с предизборната агитация.
2: Нямат право да поставят предизборни агитационни материали на на дружества от общински характер, от държавни дружества. Предизборната кампания следва да се води само на български език. Не могат да използват българското знаме, герба, както и други на други държави. Така че това са едни от важните неща, които следва да имат предвид.
1: Ако го правят, подлежат ли на глоба?
2: Подлежат на глоба, да, и на преработка на материалите, ако са използвали знамето и герба.
0: Гери, знае ли се колко българи имат право да гласуват за президент след един месец и каква активност се очаква?
1: Ами, имаме предварителни данни. Около 6 милиона и 600 хиляди са българите, които са пълнолетни и които имат постоянен адрес в България, т.е. с право да гласуват. Част от тях обаче са в чужбина. И за да не стават струпвани и опашки пред избирателните секции на 25 октомври в чужбина, от ЦИК призовават до 29 септември нашите сънародници зад граница да си попълнят онлайн заявлението за това, че искат да се включат в изборите за президент. Могат да го направят на сайта на ЦИК.
0: Гергана Венкова, благодарим ти. Всичко най-важно в изборния ден проследете със специалното студио на BTV Президентски избори 2026. България решава. Трагедия с новородено. Бебе почина в болницата в Тутракан само няколко часа след раждането. Причината не е ясна. Започнаха проверки и разследване. Петър Антонов разказва.
3: Не успях дори да го прегърна, да го усетя. Много е тежко.
4: Все едно ти липсва частица отвътре от тебе.
5: Само няколко минути. Толкова продължава първата и последна среща на Кристина и Здравко с новороденото им бебе.
4: Докараха ни го за около, може би, 2-3 минутки. Видях го. Жив и здрав си беше. Погалях го. Дъщеря ми също и това беше първият и последния път, в който аз видях нашето дете.
5: На 9 септември Кристина постъпва в болницата в Тутракан за планово секцио. Вечерта започват контракциите и майката търси акушерка.
3: На 10 сутринта ме подготвиха вече за операция. Два пъти преди да ме поставят упойката, тока спираше. Роди се живо и здраво бебе, 3,552 см, изрева си. И ми го показаха точно за минутка-две, докато ме шиеха. От тогава аз не съм се виждала детето.
6: Успяхте ли да го вземете?
3: Не, не. Просто от разстояние ми го показаха.
5: Следват часове на възстановяване на майката и липса на информация за детето.
3: Попитах акушерката малко по-късно как и каза добре, хапна си, това беше.
5: На следващата сутрин най-лошата новина идва по телефона от лекуващия лекар.
4: Че нощната акушерка в 2 часа или 2:30 отива да нахрани детето и след това към 5:30-6 отива и констатира смъртта на детето ни.
3: Единственото нещо, което ни отговори докторът, беше по нашата аутопсия няма причина за смърт, като дори имам съмнение, че жената, която извършва аутопсията, не съм сигурна дали е патолог изобщо.
5: По случай е образовано досъдебно производство под надзора на окръжната прокуратура в Силистра. В болницата в Тутракан тъкат проверки.
7: Окончателното патоанатомично заключение не е готово. Поради това не би било коректно да се посочва причината за смъртта преди приключването на необходимите изследвания. Твърденията относно наблюдението на детето през нощта също засягат факти, които са предмет на установяване в рамките на образованото досъдебно производство.
5: В Министерството и в медицинския надзор не е постъпвал сигнал по случая.
4: Виновните да си поемат последствията.
3: Абсолютно всеки един, който се занимава с случая, се надявам да ни чуе и наистина да разберем истината.
5: За BTV новините, Петър Антонов.
0: Реакция след репортаж по BTV за строежа на плаж Ракутино. Проверката на строителния контрол в Бургас, извършена след нашия сигнал, показа, че басейнът към сградата трябва да бъде премахнат. Според регионалното министерство, реконструираната сграда отговаря на одобрените строителни книжа и е запазила местоположението и външните си габарити. За басейна обаче няма задължително положително становище от екоинспекцията в Бургас. Затова главният архитект на община Приморско трябва да отмени разрешението за поставянето му. От общината заявиха, че вече е съставен констативен протокол и басейнът ще бъде премахнат. Според специализираната карта в целия имот, в който се намират сградата и басейнът, няма картирани дюни. Увредените сиви дюни са в съседен имот, за което Аркутино ЕАД само е подало сигнал до екоинспекцията. Имотът с сградата и басейна обаче попада в защитена местност и в две защитени зони от Натура 2000. Сега тема с продължение, важна за парите ни от до година. За какво ще плащаме повече и за какво по-малко според плановете на Финансовото министерство? Правителството се отказва от предложението си електрическите автомобили да бъдат облагани с акциз, съобщи в тази сутрин по BTV заместник финансовия министър Людмила Петкова. Тя обясни как по-високите данъчни оценки ще повишат налога, който ще плащаме за имот.
8: Министерството на финансите даде конкретен пример.
9: За един апартамент, примерно около 70-80 квадрата в квадратни метра в София, някъде данъка е около 50-60 евро, като евро. 30% увеличение, това означава още 15 евро годишен данък. Актуализираните оценки бих искала да подчертая, че няма да се прилагат по отношение на такса битови отпадъци.
8: Промяната при ваучерите за храна. Сега максималният им месечен размер е 102 евро. Предложението е да станат 200 евро, но с 7% данък. Така, ако служител получава 100 евро ваучер в момента, сумата ще спадне на 93 евро.
10: Но ако работодателя не увеличи ваучерите на служителя, а вече се облага с данък, т.е. парите, които ще получи под формата на ваучер служителя, вече ще бъдат по-малко.
9: Да, но работодателят по принцип увеличава, тъй като все пак това е социален разход.
8: Според Петкова обаче, дори след облагането се запазва значителна преференция, включително освобождаването от социални осигуровки. Преосмислена е друга мярка – плащането на акциз за автомобил над 250 кВт. Новото е, че от налога ще бъдат изключени електромобилите.
9: В момента анализираме не само за електрическите, но за хибридните автомобили.
10: Закон е... Ще ги изключите, да го кажем.
9: Да, така, да. Така за електрическите, да, и вече за хибридните трябва по принцип да вземем решение.
8: Свръхпечалба от 33% ще плащат банки, телекоми, супермаркети и други.
9: Един от секторите, говориме за банките. За последните 6 години, периода 2020-2025 година, ръст на печалбите 588%. Това не са нормални печалби.
8: От ведомството са изчислили, че това ще вкара над 1 милиард и 400 евро в хазната.
0: Справянето с инфлацията е едно от най-големите предизвикателства пред България, обяви Пиер Граменя, управляващ директор на Европейския механизъм за стабилност на конференция за устойчивостта в Евросъюза. Кабинетът увери, че предприема мерки за овладяване на инфлацията и големия бюджетен дефицит.
11: Мерките, които сме предприели, да, запазваме не увеличаваме данъците, запазваме ги на нивата такива каквито са, защото това беше и нашето обещание. Запазваме ръста на социалните разходи, пенсиите отново ще нараснат съгласно правилото, което е заложено в Кодекса за социално осигуряване. Залагаме и подоходна политика, така че да гарантираме, че работещите в държавната сфера ще бъдат защитени от инфлационните шокове, така че да гарантираме бюджета за 2027 година да бъде в рамките до 3% дефицит.
12: Ако може от 5,7 да намалите бюджетния дефицит до 3%, това ще е една от най-бързите корекции, на които съм свидетел. Устойчиво намаление е нещо феноменално. Вие може да го постигнете бързо.
13: Ние полагаме усилия в нашето правителство за преодоляване на предизвикателствата с дефицита и връщането към устойчива финансова система.
1: Двоен скандал в парламента. Докато депутатите спореха има ли разписана формула за минималната работна заплата, опозицията попита каква е била позицията на България за Украйна на заседанието на Общото събрание на ООН. Снощи стана ясно, че 51 държави, предимно членки на Евросъюза, сред които и България, са излезли с обща позиция, в която се осъжда руската агресия и се подкрепя украинското право на отбрана. Министерството на външните работи в позиция посочи, че поддържа декларацията, но в нея не е била отразена българската национална позиция. Късно вечерта президентът Илияна Йотова публикува във Фейсбук позиция след медийните твърдения за подписано от нея съвместно изявление след разширеното заседание на Съвета за сигурност на ООН за Украйна. Йотова изтъква, че изявление не се подписва и че нейната позиция е: няма военно решение за конфликта. У нас опозицията попита какво точно сме подкрепили в Нью-Йорк.
14: Няма как да ни направи впечатление обаче този когнитивен дисонанс, който се поражда някъде в късните часове. Правим нещо, размисляме явно по него след това и тръгваме да се опитваме да влизаме в говоренето едно навън, друго в България.
15: Тази ситуация е абсурдна. Не може две институции в България да заявяват противоречиви становища относно каква е точно позицията на България по тази тема.
16: Това повече не може да продължава така. Няма държава, която по този начин да се държи с институциите си. Няма как други да ни уважават, ако ние не уважаваме себе си.
1: Добромир Николов следи работата на парламента. Добромире, какво стана с опита да се извика министър на външните работи, да даде подробности на депутатите?
17: Добър ден, Демократична България отправиха това искане. По-късно и ГЕРБ ги подкрепиха да дойде Велислава Петрова, която оглавява външното ни министерство или нейния заместник. Самата Петрова все още не се е върнала от заседанието на ООН в Нью-Йорк, но в крайна сметка мнозинството от Прогресивна България гласува да не се изслушва нито тя, нито нейния заместник министър. И това доведе до още по-жесточени спорове. Основните критики на опозицията са, че за пореден път България казва едно зад граница, а пък в самата държава позицията е различна. Затова и попитах Велислава Петрова и Илияна Йотова какво точно са имали предвид. Все още няма развитие по този казус. Очакваме в 13 часа Прогресивна България също да представят тяхната позиция за това каква точно е позицията на България за случилото се в организация, в ООН.
1: Добромир Николов на живо от парламента. В кулоарите на ООН е сблъсък на позиции между Скопие и София. Външният министър на Северна Македония Тимчо Муцунски заяви в интервю за македонските медии, че по пътя към Европейския съюз страната му настоява да започне преговори и няма да е готова на компромиси. Иска участие на Брюксел в бъдещи разговори с България. От българското външно министерство коментираха, че процесът на присъединяване на Северна Македония към общността е европейски въпрос, който следва да бъде разглеждан в рамките на европейските институции и в съответствие с установените правила и процедури. И още от форума в Нью-Йорк, ситуацията в Близкия изток беше в фокус на дебатите в ООН. Докато лидерите на Израел и Палестина кръстосваха позиции, пред сградата се проведоха протести.
18: Десетки делегации напуснаха местата си, когато израелският премиер влезе в залата за ръчта си.
5: Защитавайки себе си, Израел защитава и много от тези държави, чието делегати напуснаха тази зала.
18: Бенямин Нетаняху отхвърли обвиненията за геноцид в Газа и атакува тези, които го обвиняват в нарушаване на човешките права. Той беше допуснат до Съединените щати, въпреки издадената заповед за арест от Международния наказателен съд. За втора поредна година властите отказаха виза на палестинският лидер Махмуд Абас. Затова по видеоконферентна връзка той призова за признаване на две държави в региона.
19: Опасността вече не се ограничава до подкопаването на решението за две държави и възпрепятстването на създаването на палестинска държава. Сега тя застрашава самия живот и съществуването на палестинския народ в неговата родина.
18: Извън залата се проведоха пропалестински протести. Около 30 души бяха задържани, сред тях и актрисата Сюзан Сарандън. И израелци изразиха недоволството си срещу политиката на сегашния премиер, който ще се изправи на избори след месец.
1: У нас пети блок на АЕЦ Козлодуй продължава да работи с намалена мощност заради ниското ниво на река Дунав. През последните дни водата бавно започна да се покачва, но все още е с отрицателни стойности. Реката е най-близо до обичайното си ниво при лом, сочат данните на Агенцията за проучване и поддръжка на Дунав, 9 см. При Русе е с 109 см под островната кота 0. Най-високото повишение за последните 24 часа е отчетено при Ново село плюс 4 см. Стефан Борисов е в атомната централа. Здравей, Стефане, защо тя работи с намалена мощност, въпреки повишеното ниво на Дунав?
20: Здравейте, точно така. Сега ще опитам да ви обясня и да ви покажа. Зад мен се намира река Дунав, поето този канал трябва да влезне водата към бреговата помпена станция. На място, което се намираме в момента, всъщност тук са решетките, които трябва да задържат всички бокуци, които реката носи по течението си. А зад мен можем да ви покажем и брегова помпена станция 2. Тук има 24 помпи, които трябва да изпомпат водата и да я качат в студения канал и по него тя да стигне до турбината. Зала на централата, където служи за охлаждане на парата, която върти генераторите и всъщност произвежда електроенергията. Ясно, тук си личи докъде преди е била водата, нивото на река Дунав и всъщност колко повече е могла да изпомпва самата помпена станция и да изпраща към централата. Виждаме и водорасли. Всичко това е предизвикателство за помпите. Въпреки че се покачва нивото на река Дунав, все още не е на достатъчно високо ниво и за достатъчно дълго време, за да може блока, който беше намален, да бъде върнат в обичайните си стойности на производство на електроенергия.
1: Стефан Борисов, с информация, благодарим ти. Бургас даде старт на Европейския ден на спорта в училище в 13-та година от инициативата. Сега акцентът е върху активното придвижване до класната стая пеша с велосипед или тротинетка. В двора на основно училище Александър Георгиев Куджака в Алията децата се включиха в карате, зумба, баскетбол и щафетни игри. Целта е движението да стане част от всекидневието им, а не само часовете по физическо възпитание.
21: Аз преди спортувах баскетбол.
22: А сега
21: тренирам пене. Що да не стоиш на телефона и да не играеш и да не лежиш и да гледаш телевизия.
23: По този начин ги правим по-концентрирани за учебния процес, тъй като физически натоварвайки те релаксират психически.
24: Още от самото ставане от леглото, нека децата да изберат стълбите винаги, когато могат пред асансьора, да бъдат активни, да ходят пеша, да карат колело в рамките на безопасното.
1: Това беше важното до обед. Спокоен ден!

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
2: А сега следват рекламите.
3: При проблеми в ставите, гърба и кръста, при мръвучкане и изтръпване. Максофен от Vitagold. Максофен. Революция в грижата за периферната нервна система. Гръбнака, кръста и ставите. Максофен от Vitagold. Търсете в аптеките и на vitagold.bg.
4: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS. BTV Radio, за да знаеш всичко.

Здравейте! В повечето райони днес облачността остава променлива, по-значителна ще е в Западна България. Там в следобедните часове предстоят и валежи. Максималните температури ще бъдат от 15 градуса в северозападните райони до 24 в Югоизточна България. Вятърът е слаб от изток и югоизток в западната част на Дунавската равнина от северозапад. Атмосферното налягане остава близко до средното за месеца. По Черноморето очакваме повече слънчеви часове, но няма да липсват и времени увеличения на облачността. Максималните температури там между 20 и 23 градуса. По планините облачността ще е по-значителна. В масивите от Западна България предстоят превалявания от дъжд на височина над 2000 метра от сняг. Утре отново предстои предимно облачно време. На много места в Източна и Южна България се задават дъждове. Минималните температури остават между 7 и 12 градуса, а максималните между 16 и 21. В неделя на по-голямата част от страната облачността ще се разкъса. Тогава превалявания предстоят само на изолирани места в източните и планинските райони. В началото на новата седмица отново очакваме предимно облачно време с валежи от дъжд на отделни места. А сега, приятен ден и останете с BTV!

0: Здравейте, следва спорт по BTV. Аз съм Петър Бакърджиев. Никола Цолов увеличи аванса си в битката за титлата във Формула 2. Българин завърши пети в спринтовото състезание за голямата награда на Азербайджан, но остава лидер в подреждането при пилотите. Битката за титлата във Формула 2 продължава по-късно днес с първото от двете основни състезания в Баку.
1: Никола Цолов потегли първи в спринтовото състезание в Баку тази сутрин, но гумите му не издържаха към средата на надпреварата и той загуби позиции. Победата взе шведът Дино Беганович. Цолов финишира на пето място, но успя да спечели 4 точки спрямо основния си конкурент за титлата Рафаел Камара, който участва в няколко инцидента и завърши 16-ти. В борбата за световната титла българският лъв води с 11 точки пред италянеца. По-късно днес Цолов ще потегли от 10-то място в първото от двете основни състезания на Формула 2 в Азербайджан.
0: И към баскетболните теми в емисията – шампионски старт за Александър Везенков и Олимпиакос в Евролигата. Гръцкият грант започна с победа за защитата на титлата си, а българин беше избран за най-полезен играч срещу Басконя. Най-добрият спортист на България и най-добрият баскетболист в Европа изигра двобоя в Испания като истински баскетболен професор. Везенков престоя на корта едва 19 минути, като през това време записа невероятните 22 точки и 5 борби, оформяйки коефициент от 30. Евролигата се завърна отново в българската столица, в Арена София, а Апоел Тел-Авив, който за втори пореден сезон играе у нас, загуби с кош последните секунди от Байер Мюнхен с 84-86. Въпреки фантастичната подкрепа, която Цървена звезда получи от най-популярния си привърженик по целия свят, легендата Новак Джокович, звезда ще загубиха в Белград от Джалгирис Кауна с 77-83 точки.
2: А в този момент във Варна се решава бъдещето на един от най-славните български баскетболни клубове – Черноморе. Там е Йордан Фотев, от когато ще разберем повече по темата. Данчо, добър ден! Каква е новината на днешния ден? Сигурна ли вече? Можем ли да споменим? Да я споделим. Привет!
3: Здравейте от Варна. Голямата новина от тук е, че баскетболният клуб Черноморе има нов спонсор. Това е параходство български морски флот.
4: За напред клубът ще се нарича Черноморе Нави Булгар. Тук при мен е президентът на клуба, доктор Георги Ганчев, и капитанът Николай Стоянов, който е и с новият екип, с който отборът ще участва през сезона. Доктор Ганчев, първо към вас. Какво означава това за клуба, този нов мощен спонсор?
5: Нави Булгар или параходство Българския морски флот е неизменно свързан с историята на град Варна и развитието на град Варна. И за мен е изключително удоволствие, че тези две институции, БМФ и баскетболен клуб Черноморе, ще се партнират за в бъдеще, което означава, че нашия клуб ще има подкрепата на такъв спонсор. Знаете, мажоритарния собственик на клуба са двамата братя Кирил и Георги Домощиеви. И в лицето на БМФ с това дългосрочно партньорство, за което се споразумяхме, виждаме една възможност не само мъжкият ни отбор да просперира, но и като цяло нашата школа и развитието на нашите деца за бъдеще.
4: Ники, предстои първото предизвикателство за Черноморе Нави Булгар. Следващата седмица на 3 октомври, събота, Слайбет Суперкупа на България на живо в ефира на BTV от 16 часа. Готови ли сте за първия трофей този сезон?
6: Усилено се подготвяме с всеки изминал ден, с всяка изминала контрола. Надявам се да бъдем в оптимално състояние за тази среща. Знаем отбора на Ботевград какво направи през лятото, каква амбициозна селекция има и това, че се подготвя за влизането си в Еврокъп. Но от наша страна ще дадем всичко от себе си да се противопоставим за този трофей.
4: Добре, благодаря ви за този разговор. Това от тук, колеги, отново към студиото.
2: Благодаря, Йордан Фотев, за бъдещето на баскетболния Черноморе. И към футболните теми, Нидерландия и Германия завършиха 1-1 в драматичен матч от Лигата на нациите. Двобоя бе дебют за селекционерите и на двете страни Шави Андардес и Юрген Клоп.
1: По една контузена звезда, взаимни упреци и късна драма белязаха сблъсъка на Йохан Кройф Арена. Германия поведе с гол на Феликс Меча в 32-та минута, но Коди Гапко изравни за Нидерландия в добавеното време. Кай Хаверц и Брайан Броби напуснаха с контузии. В другия матч Гърция победи Сърбия с 2-1 като гост в балканското дерби. Головата машина на Норвегия Ерлинг Холанд отбеляза две попадения при успеха с 3-2 над Дания и вече има 64 гола за националния тим. Рекорд за Скандинавия. Португалия победи Уелс 1-0 с гол на Жоао Феликс. Кристиано Роналдо се отчете с пропуски и отменено попадение. Георги Кабаков пък попадна във фокуса на мача между Австрия и Израел. Българският рефер изгони Саед Абу Фархи с втори жълт картон, след като израелският нападател отпразнува гола си с ъгловото флагче и жест, имитиращ стрелба.
2: България пък утре играе срещу Люксембург. Четете всичко на BTV Sport.bg. Така се разделяме с пожелание за приятен петъчен следобед.

0: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.
1: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 след обед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.

0: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи кораз 20 яйца зора размер L за 4,29 евро и кисело мляко българче 400 грама с 2% масленост за 55 цента. Kaufland.
1: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
2: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
1: Напълнете раницата, облечете учениците.
2: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
3: Това е още една от рекламите на Taxi Me for Business.
4: От кога я чакам?
3: Написана на компютър, записана на компютър. Звучи по радиото и ако имате нуждата да си запишете нещо, ще си го запишете в телефона. Защо тогава някой се занимава с ваучери за таксита на хартия?
4: Странни хора.
3: Ми ние не знаем. С Taxi Me for Business не се занимаваш с бумащина.
4: Така е.
3: Хартийки или каквито да е ваучери.
4: Да.
3: Следиш кой, къде, какво, кога, как пътува и то в реално време. От всякъде.
4: Бизнес точка какво беше?
3: Taxi Me BG / бизнес.
5: The longer that we wait,
6: от тази височина,
5: the weaker we get.
7: Deep breath.
6: Единственият път е... надолу. Стрем главо. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. В кината от BTV Studios. За тайните на настоящето и призраците от миналото.
8: Само не ми казвай, че си научил българския в Монреал.
6: Гледайте Галин Стоев.
9: Българския в София съм го учил. От София съм.
6: Във филма Нина Роза. От 9 октомври в кината. От BTV Studios.
10: Слушайте важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио. С мен Лилия Ангелова
11: и с мен Надежда Василева.
12: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Събитията, които ви вълнуват. Важното, казано на глас. По BTV Радио.
1: BTV Радио. За да знаеш всичко.

Здравейте, това са новините по BTV Радио. Аз съм Полина Мечкуева. Парламентът обсъжда на второ четене промените в Кодекса на труда, с които се регламентира нов механизъм за определяне на минималната работна заплата. Точката беше включена допълнително тази сутрин в дневния ред на пленарното заседание. Законопроектът предвижда минималната работна заплата за страната да се определя въз основа на 4 критерия, но формулата за изчисляването и конкретните показатели да бъдат разписани в наредба на Министерския съвет. От 1 октомври Агенцията за социално подпомагане ще започне изплащането по банков път на инфлационния чек от 50 евро, с който еднократно се компенсират разходите на най-уязвимите групи за покачващите се цени на горивата и основните хранителни продукти. През пощенските клонове на каса средствата могат да се получат между 1 и 26 октомври. Започва предизборната кампания за предстоящите на 25 октомври избори за президент и вицепрезидент. Тя приключва в 24 часа на 23 октомври. На тези избори машинно гласуване се произвежда във всички избирателни секции, с изключение на тези с по-малко от 300 избиратели. Общо за страната секциите са повече от 11 700. Извън страната вота си ще дадат българските граждани в 66 държави, като до сега малко над 18 400 са подали заявление за участие в избори. По традиция най-много в Турция, следвана от Великобритания, Германия и Съединените щати. Рекорден брой двойки се включиха в надпреварата за държавен глава – 27. Бебе починало в болницата в Тутракан само часове след раждането си. Детето се ражда на 10 септември, а сутринта на следващия ден родителите му получават най-тежката новина. По случай е образувано досъдебно производство под надзора на окръжната прокуратура в Силистра. Причината за смъртта все още не е окончателно установена. От МБАЛ Тутракан потвърдиха случая пред BTV, но не посочиха причина за смъртта. От болницата допълва, че окончателното патоанатомично заключение не е готово и затова не би било коректно да се посочва причина за смъртта преди приключването на необходимите изследвания. България остава отворена за конструктивен диалог с Северна Македония. Процесът на присъединяване на страната е европейски въпрос. Това се посочва в позиция на Министерството на външните работи по повод изказване на външния министър Тимчо Муцунски, че Скопие иска при разговорите с нас да има посредник от Европейския съюз. От външното министерство подчертава, че присъединяването на югозападната ни съседка е въпрос, който трябва да бъде разглеждан в рамките на европейските институции. Страната ни подкрепя работата на Еврокомисията. В хода на преговорите с всички държави кандидатки се посочва в позицията и се припомня, че добросъседските отношения са основно условие за напредък. Александър Вучич съобщи, че на 27 септември ще подаде оставка като президент на Сърбия, за да участва в предстоящите избори. Очакваше се той да се оттегли от поста веднага след като се върне от Съединените щати, където участва в общо събрание на ООН. Вучич оглавява листата на управляващата Сръбска прогресивна партия, неен кандидат-премиер. Ако тя получи достатъчно подкрепа, Александър Вучич може да е следващият премиер на Сърбия.

0: Времето. Днес ни очакват слънчеви часове и променлива облачност. Тя ще е по-значителна над Западна България, където следобед и вечерта предстоят превалявания. Максималните температури са почти както вчера, между 15 и 24 градуса. В столицата около 18-22 в Пловдив и около 21 във Варна. Вятърът е слаб до умерен. В планините на Западна България прогнозата е за валежи от дъжд, а над 1800 метра отново ще прехвърче сняг. Още новини след час, останете с следобедния блок по BTV Радио. Спокоен петък!
1: BTV новините.
2: Силата да бъдеш информиран.
1: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.
3: Скъпа, сватба кога ще правим?
4: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
3: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък бижу от birse.bg.
5: Взел си шпек сандвич бонус 50 грама бонус и честно, малко е обидно да режеш толкова тънко. Ако така ще режеш, по-добре зареши. Извинявай, че те нахраних така, ама сега съм с 50 грама по-ларж. Айде, служи още едно парче и още едно, а така.
6: Шпек сандвич бони, звездата на филията.
7: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
0: Аз съм Полина Мечкоева. Вие слушате BTV Radio. BTV Radio. За да знаеш всичко.
8: В предаването има продуктово позициониране.

0: Какво се случва в твоя град? Слушай за града по BTV Радио.
1: Стана 14 часа 11 минути. Здравейте на 25 септември. В последния работен ден от седмицата. Вие сте със следобедния блок на BTV Радио, предаването за града. Аз съм Лили Ангелова и

0: и гости. За какво ще плащаме повече и за какво по-малко според плановете на финансовото министерство? Тази тема очаквайте само след броени минути. А рекламата все по-често се измерва не само с това дали една идея е креативна, а и с това дали тя постига реални резултати за бизнеса. Именно ефективността на маркетинговата комуникация е в фокуса на конкурс Safe България, който тази година провежда своето 19-то издание. Повече по темата очаквайте след 15 часа. За киберсигурността и изкуственият интелект ще си говорим с експерта Кирил Григоров. Очаквайте най-любопитното от света на спорта, представено от колегата Огнян Гунчев, а редакторите на сайта LadyZone.bg ще ни представят най-любопитните светски новини, така че останете на честотата ни.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: казано на глас. Всеки делник от 18 часа по BTV Радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.
2: В предаването има продуктово позициониране.

0: стана 14 часа и 30 минути. Вие сте със следобедния блок на BTV радио, предаването за града. За какво ще плащаме повече и за какво по-малко според плановете на финансовото министерство? Правителството се отказва от предложението си електрическите автомобили да бъдат облагани с акциз, съобщи в тази сутрин по BTV. Заместник финансовият министър Людмила Петкова. Чуйте повече.
1: Министерството на финансите даде конкретен пример.
2: За един апартамент, примерно около 70-80 квадрата в квадратни метра в София, някъде данъка е около 50-60 евро, като евро. 30% увеличение, това означава още 15 евро годишен данък. Актуализираните оценки бих искала да подчертая, че няма да се прилагат по отношение на такса битови отпадъци.
1: Промяната при ваучерите за храна. Сега максималният им месечен размер е 102 евро. Предложението е да станат 200 евро, но със 7% данък. Така, ако служител получава 100 евро ваучер в момента, сумата ще спадне на 93 евро.
3: Но ако работодателят не увеличи ваучерите на служителя, а вече се облага с данък, т.е. парите, които ще получи под формата на ваучер служителя, вече ще бъдат по-малко.
2: Да, но работодателят по принцип увеличава, тъй като все пак това е социален разход.
1: Според Петкова обаче, дори след облагането се запазва значителна преференция, включително освобождаването от социални осигуровки. Преосмислена е друга мярка – плащането на акциз за автомобил над 250 кВт. Новото е, че от налога ще бъдат изключени електромобилите.
2: В момента анализираме не само за електрическите, но за хибридните автомобили.
3: Закона ще ги изключите, да го кажем.
2: Да,
3: така,
2: за електрическите, да, и вече за хибридните трябва по принцип да вземем решение.
1: Свръхпечалба от 33% ще плащат банки, телекоми, супермаркети и други.
2: Един от секторите, говориме за банките. За последните 6 години, периода 2020-2025 година, ръст на печалбите 588%. Това не са нормални печалби.
1: От ведомството са изчислили, че това ще вкара над 1 400 млн. Евро в хазната.
4: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.

0: 15 часа. Вие сте с следобедния блок на BTV радио, предаването за града. Пожар избухна на палубата на ферибот в непосредствена близост до гръцки остров Миконос в петък, пише Reuters, позовавайки се на официални източници от местните власти. Огънят е пламнал на една от палубите за автомобили, предизвиквайки незабавна задействаща процедура за аварийни ситуации. Гръцката брегова охрана незабавно е изпратила спасителните си служби към мястото на инцидента за гарантиране сигурността на хората на борда. В спасителната акция са участвали най-малко 5 плавателни съда на бреговата охрана, както и 2 специализирани катера на пожарната служба.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Важното казано на глас. Всеки делник от 18 часа по BTV Радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.
2: В предаването има продуктово позициониране.

Здравейте, това са новините по BTV Радио, аз съм Полина Мечкуева. Парламентът обсъжда на второ четене промените в Кодекса на труда, с които се регламентира нов механизъм за определяне на минималната работна заплата. Точката беше включена допълнително тази сутрин в дневния ред на пленарното заседание. Законопроектът предвижда минималната работна заплата за страната да се определя въз основа на 4 критерия, но формулата за изчисляването и конкретните показатели да бъдат разписани в наредба на Министерския съвет. От 1 октомври Агенцията за социално подпомагане ще започне изплащането по банков път на инфлационния чек от 50 евро, с който еднократно се компенсират разходите на най-уязвимите групи за покачващите се цени на горивата и основните хранителни продукти. През пощенските клонове на каса средствата могат да се получат между 1 и 26 октомври. Започва предизборната кампания за предстоящите на 25 октомври избори за президент и вицепрезидент. Тя приключва в 24 часа на 23 октомври. На тези избори машинно гласуване се произвежда във всички избирателни секции, с изключение на тези с по-малко от 300 избиратели. Общо за страната секциите са повече от 11 700. Извън страната вота си ще дадат българските граждани в 66 държави, като до сега малко над 18 400 са подали заявления за участие в изборите. По традиция най-много в Турция, следвана от Великобритания, Германия и Съединените щати. Рекорден брой двойки се включиха в надпреварата за държавен глава – 27. Бебе е починало в болницата в Тутракан само часове след раждането си. Детето се ражда на 10 септември, а сутринта на следващия ден родителите му получават най-тежката новина. По случай е образувано досъдебно производство под надзора на окръжната прокуратура в Силистра. Причината за смъртта все още не е окончателно установена. От МБАЛ Тутракан потвърдиха случая пред BTV, но не посочиха причина за смъртта. От болницата допълват, че окончателното патоанатомично заключение не е готово и затова не би било коректно да се посочва причина за смъртта преди приключването на необходимите изследвания. България остава отворена за конструктивен диалог с Северна Македония. Процесът на присъединяване на страната е европейски въпрос. Това се посочва в позиция на Министерството на външните работи по повод изказване на външния министър Тимчо Муцунски, че Скопие иска при разговорите с нас да има посредник от Европейския съюз. От външното министерство подчертава, че присъединяването на югозападната ни съседка е въпрос, който трябва да бъде разглеждан в рамките на европейските институции. Страната ни подкрепя работата на Еврокомисията. В хода на преговорите с всички държави кандидатки се посочва в позицията и се припомня, че добросъседските отношения са основно условие за напредък. Александър Вучич съобщи, че на 27 септември ще подаде оставка като президент на Сърбия, за да участва в предстоящите избори. Очакваше се той да се оттегли от поста веднага след като се върне от Съединените щати, където участва в общо събрание на ООН. Вучич оглавява листата на управляващата Сръбска прогресивна партия, неин кандидат-премиер. Ако тя получи достатъчно подкрепа, Александър Вучич може да е следващият премиер на Сърбия.

0: Времето. Днес ни очакват слънчеви часове и променлива облачност. Тя ще е по-значителна над Западна България, където след обед и вечерта предстоят превалявания. Максималните температури са почти както вчера, между 15 и 24 градуса. В столицата около 18-22, в Пловдив и около 21 във Варна. Вятърът е слаб до умерен. В планините на Западна България прогнозата е за валежи от дъжд, а над 1800 метра отново ще прехвърче сняг. Още новини след час, останете с следобедния блок по BTV Радио. Спокоен петък!
1: BTV новини.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: BTV Радио, за да знаеш всичко.
4: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
5: А сега следват рекламите.
6: Внимание, Лего фенове! Минус 30% на избрани Лего артикули в Хиполенд от 21 септември до 4 октомври в новото приложение на сайта и в магазините. Наличностите са ограничени. Търсете в Хиполенд избрани Лего артикули с 30% отстъпка от 21 септември до 4 октомври.
7: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
8: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
7: Напълнете раницата, облечете учениците.
8: Спестете време и пари в стоков базар Илиянци.
9: Let me ask you a question. How much does one of those go for in the black market?
10: Hank, are you seeing what I'm seeing?
9: Just answer the question.
11: 3 часа.
10: It's kind of priceless.
11: Една пратка.
9: Keep your hand on the package. Secure the bird if you can.
10: What?
11: Един живот.
12: Go, go, go!
11: Alan Ritchson.
13: I want to get out of this car.
14: I know we can't get out of the car right now.
15: I want to get out of the car.
11: Owen Wilson.
16: Well, you said you wanted to get out.
11: Куриерът в кината от BTV Studios.
17: TaxiMe е очевидно страхотно добре работещ ап за таксита в София. Шофьори с висок рейтинг идват веднага, чисто спретнато чудеса.
18: Така е.
17: Защо тогава ни отне толкова години да направим TaxiMe for Business за хората, които ползват таксита по работа?
18: Е, да, защо?
17: Защото е адски какво? Трудно да можеш да контролираш заедно или по-отделно кой служител пътува, откъде тръгва, докъде ще ходи, в кои часове, за колко пари.
18: Ми верно е трудно.
17: И трудно, ма го направихме.
18: Браво.
17: TaxiMe.bg, наклона на черта, бизнес.
18: Отивам.
19: The longer that we wait,
11: от тази височина,
19: the weaker we get.
1: Deep breath.
11: Единственият път е... надолу.
1: Клепен.
11: Стрем главо. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. В кината от BTV Studios.
6: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас по BTV Радио.
16: В предаването има продуктово позициониране.

0: и 19 минути. Вие сте със следобедния блок на BTV радио, предаването за града. Рекламата все по-често се измерва не само с това дали една идея е креативна, а и с това дали тя постига реални резултати за бизнеса. Именно ефективността на маркетинговата комуникация е в фокуса на конкурса EFI България, който тази година провежда своето 19-то издание. Кампании, маркетингови активности, реализирани у нас между юни 2025 и август 2026 година, могат да кандидатстват в конкурса, а крайният срок за подаване на заявки е 8 октомври. Как се променя рекламният пазар, какво означава ефективна комуникация днес и какви са тенденциите в бранша? По тези теми разговарям сега с Катя Димитрова, председател на Българската асоциация на комуникационните агенции, която е в студиото ни. Здравейте!
1: Здравейте! Много благодаря за поканата и за партньорството на BTV Radio с Българска асоциация на комуникационните агенции и наградите EFI.
0: Какво се промени, кажете ми, в разбирането на бизнеса за ефективната реклама през последните години? Достатъчна ли е вече една добра и запомняща се идея, или все повече се търси доказуемия резултат?
1: Позволете ми да започна с това, че на практика EFI е глобален конкурс с почти 60 годишна история, който се провежда в 125 държави, и на практика българската комуникационна индустрия и българския бизнес, участвайки в този конкурс, смело стои със своите кампании на световната комуникационна карта. EFI са награди за ефективност. Винаги са били, и това е много висока трибуна, която показва как една творческа идея оставя истински отпечатък. Последните години бизнеса, комуникационната индустрия се променят изключително динамично. Резултати се търсят все повече, но те са се търсили винаги. Бизнеса винаги е разчитал, че имайки до себе си стратегически, творчески комуникационен партньор, този партньор ще му помогне да остави реален отпечатък върху пазара и бизнеса с кампаниите, които прави, и EFI измерва именно това.
0: Тази година EFI България приема кампании и маркетингови активности от всякакви дисциплини. Какво показва това за начина, по който днес се изгражда една успешна комуникация? Все по-трудно ли е да се разделят отделните сегменти, канали и инструменти?
1: Не случайно говорим към днешна дата за така наречената 360 градусова комуникация, докато преди десетина години кампаниите, които бяха творчески или рекламни, такива, които са с PR фокус или пък дигитални кампании, бяха строго разделени. В днешно време това не е така. Бизнесът търси от своя комуникационен партньор, от агенцията, с която работи, решение, и дали това решение ще бъде наречено реклама, пиар или дигитална комуникация, няма никакво значение, то е комуникация. Затова и във всички кампании, които участват и в EFI, и не само, говорим за един микс от комуникационни инструменти, който е премислен по такъв начин, че да доведе до резултати върху пазарното представяне на бизнеса. Именно за това, дори когато времената са икономически по-трудни, дори когато се налага да има съкращение на комуникационни бюджети, апела на агенциите към бизнеса е, за да се запази тази ефективност, да се запази микса, да се запази този баланс между различни комуникационни инструменти, а не автоматично да бъде отрязан само един от тях. Винаги по този начин резултатът ще е по-ефективен.
0: А в конкурса могат да участват и рекламодатели, и комуникационни агенции.
1: Точно така.
0: Как се променя партньорството между клиента и агенцията, и доколко именно това партньорство е ключово за постигането на резултата?
1: Знаете ли, смело можем да кажем, че комуникационната индустрия се развива почти толкова бързо, колкото технологиите, че в някакво отношение тя трябва и да ги изпреварва, за да може да ги използва в ежедневната си работа. Партньорството между бизнеса и творческите и комуникационни агенции отдавна е на стратегическо ниво. То не се свежда просто до една красива идея, която да спечели награди, а до това как тази идея работи и точно но тук се наместват награди и конкурс като ЕФИ, който мери това как творческите идеи работят. Виждаме, че бизнеса възприема комуникационните агенции като стратегически партньор, дори и по това, че договорите между един клиент и една агенция стават с по-голяма продължителност. Той е изведнъж намерил правилния партньор, който води до позитивна промяна върху бизнеса. Бизнеса няма желание да сменя всяка година, а дава шанс на това партньорство да се разгърне и да става все по-работещо. И колкото и да са престижни наградите ЕФИ, в крайна сметка едно работещо партньорство се свежда не само до награди, а до дългосрочна ефективност.
0: При оценяването кандидатите трябва да докажат резултатите от своите кампании с конкретни данни. Има ли у нас все още проблем с измерването на ефективността и с това кампаниите да свързват инвестицията в комуникация с реалния бизнес резултат?
1: Благодаря ви за този въпрос. Той е много интересен и се радвам, че мога да дам отговор, който е все по-малко има проблем с измерването на резултати. На какво се дължи това? Първо, бизнесите все повече инвестират в различни видове проучвания. Между другото, в журито на ЕФИ имаме много представители на агенции, които се занимават с социологически изследвания. Това е, разбира се, единия от инструментите. Дигиталните кампании са с ясно измерим резултат. Непрекъснато има пазарни данни, които както Българска асоциация на комуникационните агенции, така и другите комуникационни асоциации излъчват. Измеримостта на кампаниите, които участват в ЕФИ и не само, е все по-ясна и точно на това се базира и оценката в конкурс.
0: Сред важните акценти е възможността за участие на кампании, базирани на международна стратегия, но само ако са създадени уникални местни решения и са постигнали резултати на българския пазар. Колко важна е локалната идея в една глобална комуникация?
1: Това е изключително важно. Между другото, от тази година в българското издание на ЕФИ, както и в глобалното такова, се допуска участие на кампании, базирани на международна идея, които обаче имат ясно изразен локален принос. Какво означава това? Виждаме редица световни примери, при които глобални марки, дали ще са известни вериги за бързо хранене, такъв пример ми идва, няма значение, локализират кампаниите си дори чрез промяна на името си или изписване на името на местния език. За аудиториите това има огромно значение. Тук има две неща, които искам да спомена, ако ми позволите. Едното е, че често пъти една глобална идея е тотално нерелевантна в местен контекст. Има си настройка на потребителите, местна народопсихология, културни специфики, които могат да направят тази идея неприложима. От друга страна, България е твърде малък пазар, за да може глобалните марки винаги да си позволят локална кампания. И точно за това по средата е този принос на локализацията на една глобална идея, така че тя локално да работи по най-добрия начин. И между другото и в предходни издания на ЕФИ има страхотни примери от българската реалност с редица брандове, които показват как в България една международна идея изглежда по абсолютно уникален, оригинален, авторски начин.
0: Какви тенденции очаквате да се откроят в тази годишното издание на ЕФИ? Има ли промяна в темите, подходите и начина, по който брандовете търсят връзка с потребителите?
1: Тази година сме въвели още една нова категория, която е така наречения experiential marketing или маркетинг на преживяването, и това е една от големите промени в комуникацията въобще. Комуникацията по конвенционални канали, такива каквито ги познаваме към момента, вече следва да бъде допълнена с много по-нишови такива, които носят на потребителя някакво уникално преживяване, така че да го привържат в дългосрочен план към даден бранд или дадена компания. Така че бих казала, един от трендовете, който виждам тази година, е да се откроят много повече кампании, които предлагат на потребителя преживявания. Тези преживявания да са все по-интересни, все по-иновативни. Изобщо чакат ни интересни резултати, вярвам, и тази година.
0: И на финала, какво бихте казали на компаниите, агенцията, които все още се колебаят дали да кандидатстват, какво могат да спечелят от участието си в ЕФИ, освен самото отличие?
1: Аз винаги казвам, че както ЕФИ измерва ефективността на кампании с обществен отпечатък, така и това да бъдеш носител на награда ЕФИ има реален отпечатък върху бизнеса на агенциите или бизнеса на клиентите. Клиентите все повече избират агенции на база на това, дали те са носители на определени награди, и ЕФИ е едно от тези престижни отличия. Така че от една страна възможност да разраснат бизнеса си в България, от друга страна ЕФИ е международно признание, и не на последно място за самите продукти или компании, които чрез агенциите си печелят ЕФИ, това е едно огромно признание, че техния бизнес расте. Така че ЕФИ са награди с реален отпечатък върху бизнеса, както на агенциите, така и на клиентите. До 8 октомври все още има време, може да се кандидатства.
0: Много ви благодаря за този разговор. Вие останете на честотата ни. Продължаваме с още интересни теми и гости само след броени минути.
2: Аз съм Полина Мечкоева. Вие слушате BTV Радио. BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Стана 15 часа и 34 минути. Вие сте със следобедния блок на BTV Радио, предаването за града. Изкуственият интелект вече не е само инструмент за работа, творчество и забавление. Той все по-активно се използва и от киберпрестъпниците за създаване на по-убедителни фишинг, за измами, за клониране на глас и създаване на фалшиви видеа. Според последния доклад на Европейската агенция за киберсигурност, моделите се очаква да бъдат използвани все повече за подпомагане на злонамерени операции, докато ransomware остава сред най-сериозните киберзаплахи. Как се променя киберсигурността в ерата на изкуственият интелект? Можем ли вече да вярваме на това, което виждаме и чуваме онлайн? И как да се предпазим от новите измами? По тези теми разговарям сега с киберексперт Кирил Григоров. Здравейте!
2: Здравейте!
1: Нека започнем от най-актуалното. С какво изкуственият интелект промени работата на киберпрестъпниците? Какви атаки днес могат да бъдат направени много по-бързо и убедително благодарение на AI-а?
2: Възприемайки изкуствен интелект като инструмент, всъщност той оптимизира доста работата и на двете страни. Но говоряки по-специално за престъпниците, вече атаките станаха доста по-сложни за изпълнение, по-бързи и доста по-добре изпипани. Когато говорим за фишинг, който и вие споменахте, вече фишингът няма нищо общо с преди и може буквално да изпълняваш подобни атаки на другия край на света, на съвсем различен от родният език, без това нещо да се забелязва лесно от потребителите. Знаете, че преди основен белег на фишинг имейлите беше това, че са зле написани с правописни грешки, с доста допуснати граматически такива, което изкуственият интелект всъщност го елиминира и го направи напълно добре написани на родния език и много трудни за разпознаване.
1: Все по-често говорим за клониране на глас и deepfake видео. Може ли човек вече да получи телефонно обаждане от близък човек или шеф, да чуе неговия глас и въпреки това отсреща да не стои реалният човек?
2: Deepfake е един феномен, който съществува от преди масовото навлизане на изкуствен интелект в нашето ежедневие, но истината е, че изкуствен интелект го направи много-много по-добър и много-много по-труден за разпознаване, защото преди да създадеш едно deepfake видео или аудио клониране, беше необходимо да разполагаш с доста сериозен ресурс от видео или аудиозаписи на конкретен човек, който искаш да изфабрикуваш. Докато в момента подадени дори малък обем от снимки, видео, глас и така нататък, изкуственият интелект ги обработва доста добре, намира сам допълнителни копия в интернет, за да обогати образа или звуковия запис, който се предоставя. В този контекст може да смятаме, че твърдението, че нищо не е такова, каквото изглежда или се чува, вече е съвсем актуално в нашето ежедневие, тъй като подобен тип атаки вече се изпълняват доста лесно с буквално безплатни инструменти и наистина обаждането, което получаваме или видеото, което гледаме, може абсолютно да генерира от изкуствен интелект и е много трудно това да бъде забелязано от нас.
1: Кои са сигналите, по които можем да разпознаем подобна измама? Има ли вече надежден начин обикновеният потребител да различи истински от AI генерирани аудио, снимка или видео?
2: Сега те първо навлиза и законодателство и практики по отношение използването на изкуствен интелект, че цялото съдържание създадено или с намесата на изкуствен интелект трябва да бъде обозначено като такова. Това не гарантира на 100%, но това, което наистина може да ни предпази нас самите като потребители, е критичното мислене. Ако нещо ни звучи прекалено хубаво, прекалено странно, прекалено неестествено за да е истина, задължително трябва да го проверим през още един източник, дали не е измама или дали не става въпрос за измама, без значение дали е свързано с изкуствен интелект или не.
1: AI е не само инструмент в ръцете на атакуващите, той може да бъде използван и за защита. Как изкуственият интелект помага на специалистите по киберсигурност да откриват атаки, измами и подозрително поведение?
2: Както казахме в началото на разговора, ние възприемаме изкуствения интелект като инструмент. Инструмент, който помага и на двете страни. От една страна подпомага работата на киберпрестъпниците в усложняването на атаките, от друга страна обаче помага на нас специалистите и на нас потребителите да можем да се защитаваме по-добре. В повечето защитни механизми в днешно време са включени системи с изкуствен интелект, които значително подобряват ефективността на защитата, времето за реакция, анализа на големи обеми от данни, което в контекста на защитата е изключително важно, защото подпомага оптимизирането на процесите и наистина скъсява значително времето за реакция и възможностите от друга страна ние да можем да се предпазим и да предпазим нашите близки, клиенти, партньори и контрагенти по възможно най-добрия начин.
1: В бизнеса се въвеждат все повече инструменти, но това създава и нови рискове. Например, служител да въведе чувствителна информация в публичен

0: означава, че изкуствен интелект, попитан от някой друг, ще използва тези данни, за да отговори на въпроса. Което най-кратко отговаря на, на вашия въпрос, колко често се случва. Случва се доста често тогава, когато служителите и потребителите не са добре обучени как точно да работят с подобен тип инструменти.
1: Много ви благодаря за този разговор. Надявам се, че сме били полезни на слушателите. Ни чухте в ефира на BTV Радио. Киберексперта Кирил Григоров.

0: Как се информираме и как взимаме решения? Кои са ценностите, които ни водят? Кое е важното, което трябва да казваме и да не забравяме? Слушайте Важното казано на глас. Всеки делник, 18 часа, BTV Радио.
1: BTV Радио. За да знаеш всичко.
2: В предаването има продуктово позициониране –

BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Здравейте, слушате новините по BTV Радио в 4 след обед. Аз съм Кристина Газиева. Ето и по-важното до този час. Народното събрание прие окончателно промените в Кодекса на труда, с които се въвеждат 4 критерия, от които ще зависи размерът на минималната работна заплата. Това са покупателната способност, общото ниво на достигнатите работни заплати, темповете на растеж и производителността на труда, но няма яснота как точно те ще се пресмятат. Според гласуваното днес от депутатите, минималната работна заплата за следващата година ще се определя до 15 август. На текущата година. Точните правила, по които ще става това, ще бъдат определени в наредба от Министерския съвет. Според управляващите, новите правила ще означават до година минималната заплата да е между 620 евро и 20 цента и 672 евро и 80 цента. Започва предизборната кампания за предстоящите на 25 октомври избори за президент и вицепрезидент. Тя приключва в полунощ на 23 октомври. На тези избори машинно гласуване се произвежда във всички избирателни секции, с изключение на тези с по-малко от 300 избиратели. Общо за страната секциите са повече от 11 700. Извън страната вота си ще дадат българските граждани в 66 държави, като до сега малко над 18 400 са подали заявление за участие в изборите. По традиция най-много в Турция, следвано от Великобритания, Германия и Съединените щати. Рекорден брой двойки се включиха в надпреварата за държавен глава – 27. Изплащането на еднократните 50 евро заради скъпите горива започва от 1 октомври, съобщи Агенцията за социално подпомагане. Така нареченият инфлационен чек ще получат над 550 000 българи с ниски доходи. Право на помощта имат хората с деца и младежи без родители до 21 годишна възраст, които напускат резидентна социална услуга, хората, които получават помощ за отопление, семейства с деца с увреждания, сираци, деца в приемни семейства, военно-инвалиди, които ползват социална подкрепа. Ако човек попадне в повече от една група, ще получи парите само на едно от основанията. Изплащането ще става без да се подава заявление за това. И една добра новина – вашата помощ даде шанс за лечение на 14-годишният Джани Бахчет, който падна от тераса на НДК в края на април. Най-късно в понеделник сутрин момчето ще замине за рехабилитация в Турция, каза за BTV баба му Лидия Милева. Джани ще бъде транспортиран със специализирана линейка, изпратена от клиниката там, където първоначално ще започне 3-месечна рехабилитация. Само за седмица дарителската кампания събра над 206 000 евро от необходимост. Необходимите 234 000. Милева благодари на всички, които са помогнали. От света, Иран е предложил на Съединените щати 7-дневен план за отваряне на Ормузкия проток при определени условия. От американска страна за сега няма коментар. Външният министър на Ислямската република обяви в кулоарите на Общото събрание на ООН, че предложението е представено на Вашингтон чрез посредници. Абас Аракчи не уточни какви са условията, но заяви, че те са в рамките на постигнатите през юни договорености. Едно от тях е Съединените щати да свалят блокадата на морските пътища към иранските пристанища. След новината, петролът поевтиня с близо 2 долара, но цената за сорт Брент остава около 105 долара за барел. Още новини очаквайте след час, а сега останете със следобедния блок на BTV Радио. Времето. Утре над почти цялата страна ще има превалявания от дъжд. В планините над 2200 метра пак ще видим снежинки. В неделя прогнозата е валежите да спрат. Тогава повече облаци ще има над планинските райони и източна България. До края на тази седмица и в началото на следващата не се очаква съществена промяна на температурите. Минималните ще са между 7 и 12 градуса, а максималните между 17 и 22 градуса. Изгледи са за по-значителна облачност и превалявания.
1: BTV новините.
2: Силата да бъдеш информиран.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.
3: Внимание, Лего фенове! Минус 30% на избрани Лего артикули в Хиполенд от 21 септември до 4 октомври в новото приложение на сайта и в магазините. Наличностите са ограничени. Търсете в Хиполенд избрани Лего артикули с 30% отстъпка от 21 септември до 4 октомври.
4: Хей, чули за най-новото място за пазаруване, кафе, срещи и забавления, което току-що отвори врати? Естрея парк в ЖК Хаджи Димитър на улица Резбарска, номер 7А. Паркинг? Голям. Добро настроение. Гарантирано. Очакваме те. Естрея парк. До теб. Всеки ден.
5: Ваканцията свършва. Децата обратно в училище. А ние към дома, цветята и градината. Цветя за първия учебен ден. Растения, почви, торове и семена. Всичко за новия сезон. Откъде? От Цветна борса ProPlants, разбира се. Всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. София, улица Кривина 5 и цветнаборса.com.
6: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе-напитки има есенни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафе-машини, с които можеш да приготвиш над 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе-капсули за дегустация. Търси в магазини Зора или на zora.bg до 8 октомври.
7: За тайните на настоящето и призраците от миналото.
8: Само не ми казвай, че си научил българския в Монреал.
7: Гледайте Галин Стоев.
9: Българския в София съм го учил. От София съм.
7: Във филма Нина Роза. От 9 октомври в кината. От BTV Studios.
10: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
11: В предаването има продуктово позициониране.

0: последната секунда. Време за спорт в ефира на BTV Радио.
1: По спорта успехът никога не може да се измерва само с победите. Понякога най-важните крачки напред идват именно след загубите. Те учат, каляват, показват какво още трябва да подобриш и понякога поставят ново начало на още по-големи мечти. Днес в до последната секунда поглеждаме към българските спортисти, които продължават да преследват своите. След броени часове Радослав Росенов ще излезе на ринга в битка за първото си европейско злато при мъжете. А съвсем скоро идва и развръзката на Европейското първенство по волейбол, турнир, в който този път световният шампион Италия и световният вице-шампион България трябваше да преглътнат голямо разочарование, но точно това е спортът. Един турнир приключва, една мечта остава недовършена, а следващата цел вече е пред теб. Победи, загуби, медали и мечти. Днес отново сме с българските спортисти. Това е до последната секунда. Аз съм Огнян Гунчев. Радослав Росенов ще влезе в битката за златото днес в категория до 60 кг в последния ден Европейското първенство по бокс за мъже и жени в София. 22-годишният русенец ще излезе в деветия матч на ринга, а добро представяне и победа ще го направят за първи път в кариерата му европейски шампион за мъже. Талантът ни, който има бронз от световното първенство в Ливърпул, е покорил върха на Стария континент многократно при подрастващите и мъжете до 23 години. От върха го дели Айдер Абдур Аимов. Украинецът е добре познато име за българските национали. Той бе победен от Росенов преди година в Ливърпул, а преди това има поражение от Хавиер Ибаньяс на Олимпийските игри в Париж. Той обаче също е само на 22 години и е водещо име в националния отбор на Украина. Решителният сблъсък ще се проведе днес около 19.30 в столицата ни. От своя страна Рами Килън завърши с бронзов медал участието си на Европейското първенство в полуфиналите в категория до 75 кг с нощи. Българинът загуби с 1 на 4 съдийски гласа от руснака Исмаил Муцуголов. Така, родният ни национал не успя да защити европейската си титла от 2024 година. Рами Килън е световен вице-шампион от шампионата за мъже в Ливърпул през 2025-та на Олимпийските игри в Париж. Той дебютира на такъв форум и завърши на пето място. А ето какви цели си е поставил на близкия хоризонт. Вече си европейски и вице-световен шампион. Лос-Анджелис е малко далеч, но олимпийски медал ли е голямата цел пред Рами Килън?
2: Минимум олимпийски медал, бих казал, даже олимпийска титла е целта ни за 2028 и вече след това ще видим.
1: Бъди здрав, продължавай в същия дух, нашата задача е да те подкрепяме и в големите победи, и в редките случаи в загубите, и може само да сме горди от представянето ти на световната сцена.
3: Никола Цолов загуби първото място в генералното класиране във Формула 2 след едно кошмарно първо основно състезание днес в Баку. Нещата започнаха добре за Цолов, който прогресира с две места на старта, след като изпревари Лоренс Ван Хупен и се възползва от факта, че Себастиан Монтоя изобщо не стартира след завъртане в опознавателните обиколки. Обаче се оказа и последният позитивен момент за българина днес, тъй като след това нещата се развиха много негативно за него. Първо той имаше бавен пит стоп заради проблем с монтажа на задна дясна гума, който му коства множество позиция, малко след неговото спиране на пистата се появи и колата за сигурност. При рестарта в началото на 12-тия тур Цолов стана жертва в масов инцидент в третия завой и напусна състезанието след удар в болида на Дюрксен. Състезателният уикенд в Баку ще приключи утре с второто основно състезание, което е предвидено за 10 часа българско време. То отново ще бъде с продължителност от 29 обиколки и също ще включва едно задължително спиране за бокса. Никола Цолов трябва да стартира от 8-та позиция. Волейбол, отборът на Финландия поднесе една от сензациите и победи световния шампион Италия с 3 на 2 гейма, като се класира за полуфиналите на Европейското първенство по волейбол. Матчът се игра пред повече от 8000 зрители в Торино, а първи съдия на срещата бе българинът Атанас Върбанов. Така финландците се класираха едва за втори път в историята си за топ 4 на Европейско първенство и днес ще играят полуфинал срещу олимпийския шампион Франция. Тази среща започва в 22 часа българско време. В другият полуфинал ще се срещна защитаващия титлата си състав на Полша и бронзовият медалист от преди 3 години Словения. Кои два отбора ще си оспорят титлата на Европейското първенство по волейбол, ще стане ясно днес. Срещата Словения-Полша започва в 18 часа наше време.
0: До последната секунда. Време за спорт в ефира на BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Стана 16 часа и 34 минути. Вие сте със следобедния блок на BTV радио, предаването за града. Традиционно в края на седмицата по това време чуваме гласа на главния редактор на сайта LadiesOnBG, Росица Николова, която вече е на телефонната ни линия. Здравей!
1: Здравей!
0: Започваме с една светска новина. Родени на една и съща дата, но с 25 години разлика. Разкажи ми любовната история на Катрин Зита Джонс и Майкъл Дъглас.
1: Да, те са много интересна двойка и е интересен фактът, че са родени на една и съща дата, защото разликата в годините им всъщност е 25. Преди много години на един филмов фестивал, разбира се, той проявява интерес към нея като жена и помолил асистента си да провери дали Катрин Зита Джонс ще бъде на този фестивал, така че да може да я покани след това на напитка. Междувременно на фестивала присъстват доста актьори, останалите, сред които и Дани Девито, и именно той е човека, който ги запознава. И оттам пламва една любов, която всъщност води до дългогодишен брак, две деца и очевидно купон, който може би ще се вихри тази вечер, за да отпразнуват двамата рождените си дни. Тази статия е доста интересна и е за оптимистите и за тези, които вярват в любовта, защото ето истинско доказателство, че за нея разликата във възрастта няма абсолютно никакво значение.
0: Така е наистина. Вие изкъсно следите и какво се случва в реалити шоуто Фермата. Какво любопитно можем да прочетем за формата в LadiesOnBG?
1: Интересното е, че форматите доста така започнаха да се смесват. Във Фермата има двойка, която е от Ергена. Влизат и други актьори. Филип Буков ще влезе заедно с майка си, за да покаже какви умения има. Интересно е обаче, че доста хора, които са участвали и в други реалитита, гледат Фермата и съответно имат своето мнение по определени въпроси. Например, Елена Петрелийска, която е участвала в MasterChef и в момента продължава да се занимава с кулинария и с здравословно хранене, хвана един много интересен момент в Фермата, когато участнички посрещнаха своите деца и внучета, и един от коментарите им като, нали, грижовна баба беше: о, миличка, малко си напълняла. Нещо, което може да изрази любов, загриженост и така нататък, но всъщност през погледа на Елена Петрелийска тя е прочела ситуацията по различен начин, защото точно един такъв подобен коментар преди много-много години отключва у нея анорексия. Състояние, в което тя е била 8 години, след това 8 години се е борила, за да успее да го преодолее. Справила се успешно, в момента дава съвети на всякакви деца, млади, стари, как да се справят с такива състояния, как да се хранят здравословно, но също така обръща внимание колко са важни думите и колко един малък коментар все пак може да има своите последствия, така че нека наистина да внимаваме за това, да гледаме, да ни е забавно, но наистина да внимаваме и с думите.
0: Продължаваме с мис Пловдив Весела Тенева, която е класна на първи клас. Какво можеш да ни разкажеш за нея?
1: Един чудесен пример, който разбива клишетата, че манекенките не са особено умни. Ето, в този случай става дума за една красива млада жена, която не само е спечелила титулата мис Пловдив, тя е била и първа подгласничка на конкурса мис България и в момента е класна на първи клас. Тоест, съчетава един абсолютно атрактивен външен вид, заедно с ентусиазма на младостта и тази любов, която има към децата, защото тя самата ни сподели в интервюто, което направихме с нея, че отдавна е забелязала, че много и се отдава да работи с деца, забавно и те я слушат и просто е превърнала тази своя страст и в професия, така че 2 години е била просто учителка, а от тази година е и класен ръководител, при това на първи клас. Наистина момента, в който се сформират мечтите, в който стъпваш в познанието, така че много важен етап от техния живот. Прочетете това интервю, защото е интересно да разберете нейния светоглед, как се стига всъщност от подиума до училищния звънец. Любопитна история, определено.
0: И едно кулинарно изкушение. Как да направим боба по-вкусен? Давате ни 7 малки трика, обаче с голям ефект. Кои са те?
1: изключително интересни и полезни трикове. Това са от така наречените полезни статии, с които обичам да завършвам това мое включване в радиоефира. Всички, почти всяко домакинство, приготвяме си тази класическа рецепта с боб, било на чорба, било по друг начин, но самата подготовка на зърното е важно преди да бъде сварен той, печен или както там всеки си го приготвя. Има няколко малки трика, които сме открили, а именно защо се използва сол, сода и шоколад. Ще подам само тези три жокера, защото всичко останало може да прочетете в статията на LadyZone.bg, както и много-много други изключително полезни и забавни неща.
0: Много ти благодаря за това включване. Още любопитни новини може да читате на сайта ladyzone.bg. А сега останете на честотите ни, защото следват много интересни теми и гости в ефира. Точно след новините в 17 започва предаването Лице в лице. Не пропускайте и авторското предаване на BTV Радио. Важното казано на глас тази вечер. Обзора на темите с водещата Надежда Василева. Така че останете на честотата ни. От мен Лилия Ангелова. Приятен и спокоен следобед. Ще се чуем отново следващата седмица.
2: Слушайте Важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио. С мен Лилия Ангелова
3: и с мен Надежда Василева.

0: казано на глас. Всеки делник от 18 часа по BTV Радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.
2: В предаването има продуктово позициониране –

0: След дълги спорове депутатите приеха новия механизъм за определяне на минималната работна заплата. Дарители събраха парите за рехабилитация на Джани, който падна от парапет на НДК. От 1 октомври им плащат чека срещу инфлацията. Кой има право на 50 евро заради скъпите горива? Предизборната кампания започна. За гласовете ни се борят рекордно много кандидат-президенти. Драконовски мерки за сигурност. Лъв 14 с папа мобил по парижките улици. Предаваме на живо. Здравейте, започват новините в 5 след обед. Аз съм Виктория Петрова. Извънредна ситуация край Варна. Огромен пожар гори в склад за изолационни материали в Бяла. Загинал е един човек, чуждестранен гражданин. Огнената стихия е възникнала около 14 часа и бързо обхванала площ от 2 декара. На място са изпратени 5 противопожарни екипа, които са предотвратили опасността огъня да засегне и съседен цех за мебели. Към момента няма опасност от разпространяване на пламъците, казаха от областната дирекция на полицията. Загиналият мъж на 42 години е работил в склада. От община Бяла обявиха бедствено положение до справяне с стихията. Включваме по телефона сега на живо инженер Пеньо Ненов, кмет на Бяла. Добър ден!
1: Добър ден!
0: Какво се случва при вас? Как възникна този пожар? Какво гори?
1: Не е най-ясно как е изникнал пожара. Доколкото разбрахме, самозапалила се автоматизирана машина за преработка на изолационни материали, тип фибран, и изгоря абсолютно целия цех на площ около 2 декара.
0: Това, което виждаме и ние в момента в ефир, са огромни черни облаци на талази. Въобще може ли да се диша при вас?
1: Ами може. В течение на благоприятни обстоятелства вятъра е против обратно на населението, което е добре и няма опасност от сгушаване на въздуха. Всичко е посока гората и за момента няма такава опасност.
0: Нека да уточним само, жив ли е още огъня или наистина е вече загасено почти всичко, само облаци от този дим се виждат?
1: В момента са само облаци, огънят до последни данни преди 2 минути е локализиран и загасен. Разбира се, това е много голяма площ, пожарните екипи са на място и ще останат на мястото, като не бъде и последната жара локализирана и установена, така че за момента е само дим. Материалът е такъв, че просто дима е много голям, огън е по-малък и за съжаление е наистина много голям дим.
0: Обявихте бедствено положение, а евакуация налага ли се?
1: Евакуирахме само хората, които работят в стопанския двор, така наречената индустриална зона в града, съседни фабрики, за мебели, за автосервизи, за дървесина. Всичките са евакуирани, няма опасност за тях.
0: Съобщихме за една жертва, а има ли ранени?
1: Няма ранени, за съжаление има една жертва, която е работник на фирмата. Нямаме други данни за момента, все още се намира вътре.
0: Малко детайли да дадем и за този склад, ако е удобно. Чий е той? Собственика? Кой е? Уведомен ли е?
1: Уведомени са, чакаме ги да дойдат. Няколко са местни момчета от града. Въпросът е, че той е реално чисто нов, който те трябваше буквално след около месец да започне експлоатационна дейност и да откри нови работни места за града, но за съжаление заради тази случка всичко изгоря.
0: А по принцип колко хора са работили в момента на пожара в склада?
1: Ами няма, той още не е започнал да работи, доколкото знам един пазач има за цялото нещо или двама сега ще излъжа, защото той е голяма територия и за съжаление един работник е загинал, който е
0: от... Чуваме сирени по телефона, това от пожарна ли са сирените, какво се случва?
1: Пожарните, ами има над 5 автомобила, които постоянно зареждат вода и се връщат на локализирания пожар, за да могат да завършат...
0: До кога смятате, че ще остане това бедствено положение, което обявихте?
1: Докато се налага, защото както вятъра в момента е в обратната посока, не дай си Боже се обърне, има вероятност този целият дим да отиде към града, но за момента няма такива данни.
0: Ток и вода има в населеното място?
1: Да, няма проблем за населеното място, е далече от Стопанския двор.
0: Благодаря ви за тази информация, инженер Ненов, кмет на община Бяла, наживо в нашия ефир, а наш екип пътува към Бяла. Очаквайте ситуацията наживо и в емисията в 19, разказана от нашите колеги. Сега към останалите новини от деня. Трагедия с новородено. Бебе почина в болницата в Тутракан само няколко часа след раждането. Причината не е ясна. Започнаха проверки и разследване. Петър Антонов разказва.
2: Не успях дори да го прегърна, да го усетя. Много е тежко.
3: Все едно ти липсва частица отвътре от тебе.
4: Само няколко минути. Толкова продължава първата и последна среща на Кристина и Здравко с новороденото им бебе.
3: Докараха ни го за около, може би, 2-3 минутки. Видях го. Жив и здрав си беше. Погалях го. Дъщеря ми също, и това беше първият и последния път, в който аз видях нашето дете.
4: На 9 септември Кристина постъпва в болницата в Тутракан за планово секцио. Вечерта започват контракциите и майката търси акушерка.
2: На 10 сутринта ме подготвиха вече за операция. Два пъти преди да ме поставят упойката, тока спираше. Роди се живо и здраво бебе, 3,552 см, изрева си. И ми го показаха точно за минутка-две, докато ме шиеха. От тогава аз не съм си виждала детето.
5: Успяхте ли да го вземете?
2: Не. Просто от разстояние ми го показаха.
4: Следват часове на възстановяване на майката и липса на информация за детето.
2: Попитах акушерката малко по-късно как и каза добре, хапна си, това беше.
4: На следващата сутрин най-лошата новина идва по телефона от лекуващия лекар.
3: Че нощната акушерка в 2 часа или 2:30 отива да нахрани детето и след това към 5:30-6 отива и констатира смъртта на детето ни.
2: Единственото нещо, което ни отговори докторът, беше по нашата аутопсия няма причина за смърт, като дори имам съмнение, че жената, която извършвала аутопсията, не съм сигурна дали е патолог.
4: По случай е образовано досъдебно производство под надзора на окръжната прокуратура в Силистра. В болницата в Тутракан тъкат проверки.
6: Всички процедури са спазени, всички факти по събитието се изясняват. Не мога да предполагам кога ще са готови. Очакваме заключението на съдебния лекар.
4: Проверка започва и от медицинския надзор.
3: Виновните да си поемат последствията.
2: Абсолютно всеки един, който се занимава със случая, се надявам да ни чуе и наистина да разберем истината.
4: За BTV новините, Петър Антонов.
0: И една добра новина. Вашата помощ даде шанс за лечение на 14-годишния Джани Бахчет, който падна от тераса на НДК в края на април. Най-късно в понеделник сутрин момчето ще замине за рехабилитация в Турция, каза за BTV баба му Лидия Милева. Джани ще бъде транспортиран със специализирана линейка, изпратена от клиниката там, където първоначално ще започне 3-месечна рехабилитация. Само за седмица дарителската кампания събра над 206 000 евро от необходимите 234 000. Милева благодари на всички, които са помогнали. Изплащането на еднократните 50 евро заради скъпите горива започва от 1 октомври, съобщи Агенцията за социално подпомагане. Така нареченият инфлационен чек ще получат над 550 000 българи с ниски доходи. Право на помощта имат хората с деца и младежи без родители до 21 годишна възраст, които напускат резидентна социална услуга. Хората, които получават помощ за отопление. Семейства с деца с увреждания. Сираци, деца в приемни семейства, военно-инвалиди, които ползват социална подкрепа. Ако човек попадне в повече от една група, ще получи парите само на едно от основанията. Изплащането ще става без да се подава заявление за това. Инфлацията не е заради влизането ни в еврозоната, заради войната в Близкия изток и нарастването на цените на енергоносителите. Позицията изразиха управляващите у нас на конференция за устойчивостта в Евросъюза.
7: Това, което предвиждаме и това, което планираме по бюджетната процедура и за следващата година, е много бързо да влезем в критериите за мастерските критерии. Не увеличаваме данъците, запазваме ръста на социалните разходи, залагаме и подоходна политика, така че да гарантираме, че работещите в държавната сфера ще бъдат защитени, така че да гарантираме бюджета за 2027 година да бъде в рамките до 3% дефицит.
8: Ние полагаме усилия в нашето правителство за преодоляване на предизвикателствата с дефицита и връщането към устойчива финансова система.
0: За какво ще плащаме повече и за какво по-малко според плановете на финансовото министерство? Правителството се отказа от предложението си електрическите автомобили да бъдат облагани с акциз, съобщи в тази сутрин по BTV заместник финансовия министър Людмила Петкова. Тя обясни и как по-високите данъчни оценки ще повишат налога, който ще плащаме за имот.
9: Министерството на финансите даде конкретен пример.
10: За един апартамент, примерно около 70-80 квадрата в квадратни метра в София, някъде данъка е около 50-60 евро, като евро. 30% увеличение, това означава още 15 евро годишен данък. Актуализираните оценки бих искала да подчертая, че няма да се прилагат по отношение на такса битови отпадъци.
9: Промяната при ваучерите за храна. Сега максималният им месечен размер е 102 евро. Предложението е да станат 200 евро, но със 7% данък. Така, ако служител получава 100 евро ваучер в момента, сумата ще спадне на 93 евро.
11: Но ако работодателя не увеличи ваучерите на служителя, а вече се облага с данък, т.е. парите, които ще получи под формата на ваучер служителя, вече ще бъдат по-малко.
10: Да, но работодателят по принцип увеличава, тъй като все пак това е социален разход.
9: Според Петкова обаче, дори след облагането се запазва значителна преференция, включително освобождаването от социални осигуровки. Преосмислена е друга мярка – плащането на акциз за автомобил над 250 кВт. Новото е, че от налога ще бъдат изключени електромобилите.
10: В момента анализираме не само за електрическите, но за хибридните автомобили.
11: Закон е... ще ги изключите, да го кажем.
10: Да, така, да. Така за електрическите, да, и вече за хибридните трябва по принцип да вземем решение.
9: Свръхпечалба от 33% ще плащат банки, телекоми, супермаркети и други.
10: Един от секторите, говориме за банките. За последните 6 години, периода 2020-2025 година, ръст на печалбите 588%. Това не са нормални печалби.
9: От ведомството са изчислили, че това ще вкара над 1 милиард 400 милиона евро в хазната.
0: След множество спорове, депутатите приеха новия начин за определяне на минималната работна заплата. Така и не стана ясна обаче конкретната формула, по която тя ще се изчислява. Това беше основната критика на всички партии от опозицията. Те се оплакаха, че трябва да гласуват промяна, без да е ясен механизмът. До сега най-малката заплата беше 50% от средната. В новите критерии влизат покупателната способност, размера на средните работни заплати по отрасли, темповете на растеж на минималните работни заплати и производителността на труда. Така се очаква до година тя да е между сегашните 620 евро и 672 евро. Кой ще бъде седмия президент на България? Предизборната кампания започна. На 25 октомври ще избираме между рекорден брой кандидати за президент и вицепрезидент 27. Вотът е с машини във всички избирателни секции в страната. Те са общо 11 700. Изключение ще има в секциите с по-малко 300 избиратели. Сънародниците ни зад граница ще гласуват в 66 държави. А в изборния ден бъдете с BTV. Всичко най-важно очаквайте в специалното ни студио. Президентски избори 2026. България решава. Папата на посещение в Париж. Четиридневното посещение на Лъв 14 във Франция започна при драконовски мерки за сигурност. Тази сутрин камбаните на всички католически църкви биха в продължение на 7 минути. Папата беше посрещнат от президента Емануел Макрон и произнесе първата си реч в Елисейския дворец и на френски език. В момента папа Лъв 14 минава с папа мобила през центъра на френската столица, за да стигне до възстановената катедрала Нотр-Дам. Какво още предвижда програмата му, питаме кореспондента ни Десислава Минчева. Деси, здравей!
12: Thank you. Вики, здравей, в програмата за днес е включена една много лична среща, на която папата изключително много държи в един скромен мигрантски център тук в Париж. А тази вечер след 22 часа папата ще участва в бдение на Стад Дю Франс, организирано за млади християни. 80 000 места бяха резервирани отдавна и в рамките на едва 30 минути. И още преди да пристигне тази сутрин на папата тук, той заяви, че идва с послание за мир и веднага акцентира на останалите най-важни за него теми – изкуственият интелект и противопоставянето на генетичните изменения и на евтаназията. И за финал една изключително важна за него тема, тя ще бъде много трудна по време на посещението му тук, папата пожела лично да се срещне с жертви на сексуално насилие в недрата на католическата църква тук.
0: Десислава Минчева, наживо от Париж, благодарим ти. А след малко започва предаването Лице в лице, темите и гостите от Цветанка Ризова.
10: Здравей, Вики. Ще ми гостува бивши енергиен министър и бивш депутат от ГЕРБ Делян Добрев. Разговор за шоковото поскъпване на горивата, мерките на правителството и големите енергийни проекти у нас. В студиото ще дойде и Диана Русинова. Войната по пътищата и войната с пътищата. Строежи или грабежи.
0: Благодарим ти, Цвети. А още новини в 19 и на нашия сайт. Останете с BTV.

0: BTV новини.
1: Силата да бъдеш информиран.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като килограм краве сирене Родопско чудо от свежата витрина за 6 евро и 99 цента и каса с 20 бири Пиринско по 500 мл за 11 евро и 80 цента с Kaufland Card Extra.
3: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки има есенни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора или на zora.bg до 8 октомври.
4: Аз съм Генка на 85 години и обичам да правя партита. Където бях настанена, не ми разрешаваха и затова се преместих в Сердика. Добрата резиденция за възрастни. Тук всеки ден имаме музика, вкусна храна, сготвена на място. Намерих си чудесни приятели и си живеем прекрасен живот. В месечната такса са включени маникюр, педикюр и прическа с боядисване. Много добре се чувствам. Сердика е мястото. Повече информация на residence.serdica.com и на 0884-500-000.
5: Само от 6 до 8 ноември в НДК. За първи път в България. Грандиозният мюзикъл «Молиер».

0: спектакълът е на френски език с български субтитри. Билети на eventim.bg. При проблеми в ставите, гърба и кръста, при мръвучкане и изтръпване. Максофен от Vitagold. Максофен – революция в грижата за периферната нервна система, гръбнака, кръста и ставите. Максофен от Vitagold. Търсете в аптеките и на vitagold.bg.
1: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
2: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
1: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotica.bg.
2: Академия Роботика. Готови за бъдещето!
3: Утра лесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента, или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 8 октомври.
4: Шоу като никое друго. Две гледни точки. Два отбора със своите позиции. Среща на факти и аргументи по водещите теми за обществото. Гледайте новото публицистично шоу 2 на 2, дуелът събота, с мен Златимир Йочев. И нашата публика от 26 септември, 18 часа, BTV.

Здравейте! Този следобед на отделни места в Западна България все още превалява дъжд. И утре над страната отново ще преобладава облачно време. Валежи този път обаче ще обхващат източните и южните райони. Утрото в събота се очертава хладно, с минимални температури предимно между 7 и 12 градуса, малко по-високи по Черноморието. Максималните стойности и утре остават без промяна, между 17 и 22 градуса. В София очакваме около 17, 19 в Пловдив, а във Варна и Бургас до 22 градуса. В по-голямата част от страната вятърът ще е доумерен от север-северо-исток с по-силни пориви в крайните източни райони. Атмосферното налягане е по-високо от средното за септември, а утрешния ден е с продължителност от 11 часа и 59 минути. Облачно и с валежи очакваме да бъде времето и в планините. На 2000 метра височина дъждът ще преминава в сняг. По най-високите части и вятърът ще се усилва. Температурите там между 4 и 12 градуса. В неделя слънцето ще се показва по-често. Повече облаци и локални валежи тогава предстоят само в Източна България и планинските райони. В началото на новата седмица вятърът от северо-исток ще се усили, особено в Източна България. След леко затопляне във вторник, от сряда температурите отново тръгват надолу. Такава е прогнозата. Сега по BTV следва Лице в лице с Цветанка Ризова. Хубав ден от мен!

0: Здравейте, гледате Лице в лице. Първият ми гост днес е Делян Добрев, бивш енергиен министър и бивш депутат от ГЕРБ. Здравейте.
1: Здравейте.
0: А сега честен частник?
1: Да, занимавам се с бизнес. Политиката не е всичко. Се чувствам много по-добре, отколкото преди.
0: Добре, казвате, по-добре се чувствате от преди, ма дълго бяхте в тази политика, нали така? И сигурно да. Било болезнено, след като сте били на върха на политиката, да се оттеглите. Какво разбрахте всъщност от политиката, когато се оттеглихте? С какво усещане останахте?
1: Прекалено дълго бях, вероятно, в политиката. 20 години. Това е прекалено дълго. Усещането след като излязох от политиката е много приятно. Чувствам се много по-удовлетворен, отколкото в политиката. Шегувахме се с един приятел преди седмица, че се разболях и му казвам, това е понеже нямам имунитет, не помня от кога не съм боледувал, но вече нямам имунитет и се разболях. Той казва, не, не, не е от това. В онази среда е имало бацили и ти затова си имал по-силен имунитет, а сега извън политиката няма бацили и затова ми е отслабнал имунитета и съм се разболял.
0: А продължавате ли да се вълнувате от политиката, да я следите?
1: Не.
0: Вие все още, но все още сте член на ГЕРБ, нали така?
1: Аз съм член на ГЕРБ, но да ви кажа честно, дори новини не гледам.
0: Е хубаво, а пък вашата партия не издигна кандидат за президент. Както се казва, не играете в тази игра. И все пак не вярвам да нямате никакви впечатления от предизборната кампания. Какви са те?
1: Ми, аз не харесвам нито един от кандидатите. Вероятно за пръв път колко 30 години няма да гласувам.
0: Ако имаше просто кандидат на ГЕРБ, със сигурност, който и да било, той щяхте ли да гласуват?
1: Щях да гласувам, разбира се.
0: А имате ли обяснение защо се стигна до там, че един бивш политик, защото казвате, че вече сте бивш, няма връщане назад, нали? Веднъж се върнахте, ще има ли второ?
1: Не, няма да се връщам повече.
0: Повече. Но казват, няма бивш политик. Защо се стигна до там, че да няма за кого да гласувате и че вашата партия не издига кандидат?
1: Коментира го много пъти този въпрос. Не искам да го коментирам пак. Такова е решението на ръководството. Така се прецени, така са постъпили.
0: И според вас е грешка. Вие го казахте.
1: Казвам се много пъти, да. И продължавам да мисля, че е грешка.
0: Добре, сега ще ви задавам други въпроси, обаче, които са на ръба на политиката, но всъщност са много политика и много икономика. У нас цените на горивата се вдигнаха изключително драстично, шоково. Според вас това можеше ли да се избегне или можеше ли да се смекчи, защото да се избегне при тази международна конюнктура, вероятно е невъзможно.
1: Не, няма как да се избегне, защото ние не формираме цената на петрола на международните пазари. Той се формира в момента от военните конфликти и от това, че има опасения за недостиг на петрол. Това дига цената на петрола, което пък от своя страна намалява потреблението. Така че това са естествени процеси. Горивата, когато е скъп петрола, и горивата са скъпи. Въпросът е как може да се подпомогне бизнеса и трябва ли да се подпомогне.
0: Ще ви питам за това. Само за секунда, обаче искам нещичко да уточним. Вие знаете тази статистика, че у нас скока в цената на горивата е най-висок в еврозоната. Това е защото до сега са били много ниски или защото сега някой лови риба в мътна вода?
1: Аз мисля, че на този пазар има достатъчно конкуренция, така че ако цените не са актуални, така да се каже, ще се появят фирми-вносители, които, например, ще внесат горива от Гърция, от Австрия, от Румъния. Имаме възможност да внасяме горива и това би направило цената отново пазарна. Тоест цената така каквато е при тази конкуренция, според мен е пазарна. Колкото трябва, толкова струва.
0: Добре, но пак казвам, отбелязвам, най-рязко е покачването на цената в България. На какво се дължи? Много по-малко процент, а много повече процент, отколкото във всяка друга страна.
1: Ми, ако ни е била ниска базата, ако горивото ти е 1 евро и скочи с 50 евроцента, това е 50% ръст, ако 1,50 е било, и скочи отново с 50%, с 50 цента, извинявайте, процентно скача много по-малко. Процентно скача с 33%, нали така? Тоест, когато имаш много ниска база, процентът ти изглежда висок при едно и също абсолютно увеличение в цената от въпросните 50 цента, за които ви дадах пример. Така че трябва да се гледа внимателно цифрите, защото с тях е много лесно да се спекулира.
0: Да.
1: Правят го политиците обикновено.
0: Точно така, това да. Точно това ние, как да отбележа.
1: Да, ние с вас вече можем да ги разобличаваме тези.
0: Добре, ще ги разобличаваме, но наистина
1: да манипулират
0: през годините, дори с вас и с други хора, които са. Вие идвате, казвате някакви числа, идва след вас някой, казва други числа, тълкуването е различно. Наистина.
1: Аз съм си играл с числата сега. Трябва да бъдем честни.
0: Да, да, предполагам.
1: Това е начин, по който можеш да представиш едно и също нещо по два различни начина. В България скочило най-много с 50%, а всъщност увеличението е същото с 50 цента и в България, и в другите държави, но тъй като там са по-скъпи горивата заради по-високи акциз. Знаете защо са по-скъпи. България с най-ниски акциз от Европейския съюз, там е скъп акциза, базата им е по-висока и 50% просто са по-малък процент.
0: Днес разрешиха износа на дизел и на авиационно гориво. Това е добро решение или проблематично?
1: Според мен е добро решение, защото това ще натовари рафинерията, надяваме се, на 100%. Това означава, че България ще има по-високо БВП, защото това е продукт, който в противен случай не се произвежда. Да не говорим, че когато рафинерията работи на 100%, не на 50% от своя капацитет, разходите на литър гориво са по-малки. Фиксираните им разходи се разпределят на по-голямо количество гориво, т.е. по-ефтино им е на Лукойл да го произведат и е възможно да има ефект в посока по-ниски цени на горивата.
0: Тоест, казвате, забраната, която беше наложена от предходните власти, е неработеща и не нужна.
1: Не, имаше причина тогава да има такава забрана, защото имаше опасение, че ще останем без горива.
0: За а сега не е ли същото опасението при условие, че имаме война? Особено
1: но искам да ви обърна внимание, че още преди изборите в Народното събрание, в бюджетна комисия, получихме писмо и в енергийна комисия, получихме писмо тогава от изпълнителния директор Спецов за това, че няма повече необходимост да се поддържа забраната за износ на горива и Спецов предлагаше още тогава, това е преди, не знам колко, преди 9 месеца сигурно, още тогава предлагаше да се вдигне тази забрана. За съжаление имаше избори, предизборна кампания, време за сформиране на правителство и затова се случва чак сега. Но предложението да отпадне забраната и от страна на Лукойл, и от страна на агенция Митници е много старо, той не е от сега.
0: Споменахте Спецов. А как гледате с днешна дата на онова според мнозина позорно заседание на енергийната комисия, в която тогавашната председателка за 26 секунди изчете нещо, разширихте правомощията безкрайно на Спецов, случая на особения управител и Конституционният съд единодушно каза, че това нарушава Конституцията?
1: Ми случва се. И като го нарушава, отменя въпросната норма и няма вече нарушаване на Конституцията. Правени са грешки, като тази да се проведе заседанието за някакви секунди. Избирателите са ни дали оценка за тези грешки и затова не управляваме в момента. Дори ИТН не са в парламента. И БСП не са в парламента. Всеки си получи оценката на избирателя.
0: Вие сам заговорихте за оценката и за грешката. А има ли други грешки, които доведоха до този резултат? Тази позорна комисия беше едно от тях безспорно, защото наистина възбуди усещането за ред и нормалност, за институционалност у хората. Но има ли други грешки, които според вас доведоха?
1: Според мен се преекспонира малко тази комисия. И
0: тя беше комична, време, да не кажа трагична.
1: Колко време е продължила комисията, има и други комисии, които продължават по няколко минути. Просто с тази
0: се прави. А у вас смешно бърборене на председателката е? И така, всичко остана, всичко.
1: Вижте, аз помня
0: и толкова, толкова важна тема, господин Добър. Тук не говорим за някаква дреболийка, да се избърбори там, да се. Говорим за правила.
1: Аз помня
0: правила.
1: Поколична комисия, тази в която колегата Асен Василев в продължение на час-два повтаряше едно и също нещо на микрофона и ние не можехме да започнем.
0: Кой разпореди това безобразие ли?
1: Не помня точно какво крещеше, но крещеше ли, пееше ли, нали? Това е. Случват се такива неща в парламента и затова ви казах, че аз много се радвам, че вече не съм там.
0: Как оценявате мерките на правителството срещу точно това увеличение на цените на горивата?
1: Аз си мислех тези дни, че правителството и да иска не може да помогне кой знае колко. Дават сега 50 евро на определена група нуждаещи се. По-важно е да помислим за нещо друго, как да направим така, че да не сме толкова зависими от цените на горивата и на газа. И ще ви дам пример с това, че в една Норвегия, например, 90% от новите автомобили са електрически. Електрически автомобил го караш без пари, почти без пари, защото е много ефтино.
0: То и у нас не е много скъпо да караш.
1: Ако го сравним с нормалния автомобил и той харчи 10 на 100, например, електрическия автомобил той ще харчи 10 пъти по-малко. Той харчи 1 на 100, ако го превърнем това, парите, ако ги превърнем в гориво, харчи 1 на 100. В България е последна в тази класация. Само 6% от новите автомобили са електрически. Тоест, ние сме на дъното на класацията. Защо другите държави са много по-напред? И то, забележете, на Норвегия първенец. Норвегия, която е единствената държава в Европа, която добива петрол и газ и продава петрол и газ. Тази държава не ползва повече петрол и газ, а ползва електромобили. Навсякъде има програми за субсидиране на закупуване на електрически автомобил. Тоест, аз по-скоро бих мислил в посока програма дългогодишна, с която да се стимулира покупката на електрически автомобил.
0: А то сега малко щеше да започнат да се увеличават данъците, най-общо казано, заради мощността на електрическите автомобили. Днес
1: отказаха се.
0: Но беше така в първия проект.
1: Може би е било недоглеждане, правилно се отказаха, но това само по себе си не е достатъчно. Хубаво е да има и някаква програма за подпомагане, защото тока си е наш, тока си е български. Няма да го внасяме нито от Иран, нито от където и да е друга. Да и не зависи от това колко струва цената на петрола или колко струва цената на газа. А тока си е наш и ние в електроенергетиката в последните години постигнахме рекорди. Ние сме държава номер едно в света, номер едно. Дайте ми друг пример в какво България е номер едно в света по системи за съхранение на глава от населението.
0: Тоест, и сега май ще се увеличават. Вие анонсирахте три големи проекта на Тесла у нас.
1: И продължаваме да инвестираме. Да, аз и моите колеги работим по три големи проекта на Тесла в България, които ще помогнат България стане още по-независима. И ние не само сме независими, ами през деня внасяме ефтина електроенергия от останалите държави, съхраняваме в тези батерии в България и вечерта изнасяме. Тоест системите за съхранение носят и допълнително БВП в България, добавена стойност и така нататък. Този сектор помага и средната цена на електроенергията да стане по-ниска. Тоест инвестициите в ВЕИ, инвестициите в системи за съхранение правят така, че ние намаляваме своята зависимост от енергийни ресурси и не само това, ами при голямото количество такива инвестиции цената пада. Нашата цена започна да се раздалечава от цената в останалите държави. Знаете, тока се търгува на борсата на всеки 15 минути, струва различна цена, тока на свободния пазар. И от Гърция до Унгария тока в последните 10 години струва едно и също. За всеки един час, за всяка една 15 минутка. Но заради многото инвестиции в България и ограниченията в междусистемните електропроводи, т.е. не можем да изнесем и да внесем неограничено количество електроенергия, нашия пазар се отделя от съседните държави и нашия ток става по-ефтин, отколкото в останалите държави. Т.е. ако правителството желая да се бори с високите цени на енергийните ресурси, то трябва да направи всичко възможно, за да подкрепи развитието на енергетиката в България, развитието на ВЕИ-та, развитието на
0: системи за съхранение. Усещате ли, че правителството има такова желание?
1: Тогава,
0: сега, аз виждам, че на някои паркове се дават скоростно разрешения да бъдат включени от КЕВР. Няма да споменавам на кои вие се досещате. Други се чакат с години и се променят правилата. Така че, мислите ли, че властите съдействат за тази еко-зелена и високоенергийна промисъл?
1: Не съм забелязал такава дискриминация, но...
0: Аз ще ви го кажа после и много добре
1: да,
0: ще се сети.
1: Дайте ми пример, ще се поинтересувам и аз. Но когато цената на тока е по-ниска, отколкото в останалите държави, това дава стимул на индустрията в България. Това привлича външни инвестиции, това създава икономически растеж и дига заплатите, разбирате ли? Тоест, изключително важно е този сектор да се подкрепя в България. И тук ще дам пример за една огромна грешка на правителството, според мен. Има време да си я поправят на сегашното правителство. правят актуализация на плана климат енергетика и разширяват зоната на Тура с 6 или 7 км, 6 км мисля, че беше, извън Натура. Тоест забраняват да се
0: изграждат... Поставянето на солари, перки...
1: Да, и вятърни проекти и така нататък, което ощетява цели общини. Например, аз гледах, освен всичко, и цели общини пък са включени в тази забрана. Аз не знам защо правителството се поддава на този екологичен рекет.
0: Извинете, че ви прекъсвам. Вие видяхте ли, че излезе екоминистерството, дори оттам излязоха, как да кажа, някои опасения, които се тиражират от години. Как влияли на здравето тези неща, как влияли на почвата, на продоволствието, след което от властите казаха, не, това е самоинициатива на екоминистерството.
1: Да, това е страшна глупост и тази глупост трябва да се коригира. Тези проекти всички трябва да се насърчават, защото, пак ви казвам, те ще доведат до икономическо развитие на България. Ние нямаме, за съжаление, не сме доказали все още петрол и газ, въпреки че...
0: Ма па ще строим...
1: Аз бях министър...
0: Две атомни централи.
1: При 14 години бях министър, когато подписах договора с Total OMV и на Total OMV за дълбоко Черно море, за проучванията. Там, за съжаление, все още ние нямаме...
0: А защо нямате? Ето, преди 14 години вие сте го...
1: Направиха се сондажи, 4 или 5 сондажа се направиха, един успешен, 4 сухи, и няма достатъчно доказателства за това, че, за съжаление към този момент, за това, че има газ в блок Хансбърх. Разбира се, сега се проучват още 2 блока в Черно море.
0: А помните ли как беше обявено тогава от вашето правителство? Голяма революция.
1: Помня,
0: ставаме независими, и страшна работа.
1: Аз бях дори един от хората, които го обявяваше по този начин. Все още не съм загубил напълно надежда, защото компаниите продължават да проучват.
0: Както казват хората, не казвай хо преди да скочиш.
1: Да, но минаха 15 години и ние нямаме нефт, нямаме газ. За сметка на това обаче имаме климат, който позволява да развиваме енергетиката и да правим тока по-евтин. Ако преди 20 години вейтата бяха скъпи, помните, тогава се даха субсидии за вейтата, сега това е най-евтината електроенергия. Тя е 3-4 пъти по-скъпа от ядрените централи, по-евтина, извинете, от ядрените централи, за които вие споменахте. Тоест, ако има 7 и 8 блок на АЕЦ Козлодуй...
0: Ако се възстанови Белене, за каквото намерение за пореден път беше обявено?
1: Дали е Белене, дали са 7 и 8 блок на АЕЦ Козлодуй, цената от тези централи ще бъде между 120 и 150 евро на мегават час. Докато цената на слънцето е 40-50 евро, на вятър е 70.
0: И обаче веднага хората, освен тези неща, които от екоминистерството споменават, и те се ширят, знаете, сред страховете на хората, някои хора имат и естетически проблем, че като вървиш по пътищата, хълмовете и планините ни са осеяни с фотоволтаици.
1: Има ограничения къде се слагат. Сега на някой му харесва едно, друг му харесва друго. Цяла Европа е с перки и никой не е казал, ми много са грозни тези перки. Сега на някой може да му харесва.
0: Не, перките, не, соларите говорим за тях.
1: Някой може да му... Еми не, те срещу перките скачат най-много в България. За съжаление, защото хората не четат достатъчно и не се ограмотяват. Аз мисля, че съм го давал този пример във вашето студио, как в Щатите, когато започват да прокарват железницата, има напрежение сред населението, протести, спират железницата, не дават да минава железния път, защото смятат, че когато минава влака, ще тропа по релсите, което е факт, и кокошките ще спрат да снасят яйца, а кравите ще спрат да дават мляко. Тоест сега се намираме в 21 век, но за съжаление някои българи смятат, че от перките излизала радиация или им пращали сигнали от космоса и какви ли не други глупости. Малко като на Калушев, историята с сектата.
0: Добре, всеки изпраща каквито сигнали може и ги приема както може, защото не всеки преработва информацията по един и същи начин. Но сега се заговори за пореден път за продажба на Лукойл, включително до бизнесмен, приближен до Тръп. Все едно кое. Продажбата на Лукойл дали ще реши проблем за нас, българите, или ще създаде проблем?
1: Никой собственика няма особено значение. Както видяхте, в един момент и държавата управляваше това дружество в лицето на особения управител и нищо не се промени на пазара. Горивата си останаха същата цена. Така че дали собственика ще е един или друг, освен ако той не намери някакво конкурентно предимство да внася по-евтин петрол, защото има, примерно, собственика, има инвестиции в находища за петрол, едва ли би се променило нещо.
0: Добре, как гледате на... наскоро, преди няколко седмици, председателя на Фискалния съвет и бивш министър от ГЕРБ на финансите Симеон Дянков каза, че ние на практика сме влезли с неверни данни в еврозоната. И този бюджет,

0: конфликти в света, които повишават инфлацията. Но повишението на инфлацията не е заради евро. Да, плашиха ни с какво ли не. Да, живота е скъп.
1: Ами живота е скъп. Не ни плашиха с друго.
0: Всеки ден става все по-скъп. И това не е от днес. Последните 5 години е така.
1: И аз съм ви казвал... От януари месец много по-скъп стана.
0: Миналата година не беше ефтин и по-миналата година не беше ефтин. Живота в последните 5 години той поскъпва непрекъснато живота заради,
1: и финално изречение.
0: Заради грешната фискална политика, заради това, че непрекъснато сме в бюджетни дефицити, заради това, че държавата харчи повече отколкото изкарва и помпа инфлацията.
1: А този бюджет, последно изречение, 5,8 или 7 дефицит с обещание идния да бъде с 3%. Това е добро обещание.
0: Според мен правителството ще се умее да слезе под 3% и за тази година, не само за бюджета за следващата година. Тук е важно да кажа, че аз много се радвам, че те най-накрая решиха да актуализират данъчните оценки. Това е нещо, което аз самия предлагам последните 3-4 години. Дори съм си извадил един пример, иска да го кажа във вашето студио, че един апартамент в Хасково. На майка ми, на баща ми проверих колко е данъка на апартамента ми. Данъчната им оценка е 12 000 евро. Той реално струва 100 000 евро. И данъка се плаща върху 12 000 евро. Знаете ли колко е той? 1,50 на месец. 1,50 на месец е данъка, 1,50 на месец е такса битови отпадъци. Това не може да продължава така. Това е сив сектор и се злоупотребява с това. С ниските данъчни оценки се злоупотребява.
1: Тоест, така, това е позитивно решение на правителството.
0: Това е в правилната посока. Дори можеха да направят много по-смело. Не с 30%, а с повече. Защото
1: 12 000... За 3 години ще станат 100.
0: Ими от 12 000 апартамент стане 24. Пак няма да стане пазарната му цена 100 000, разбирате ли?
1: Добре. Благодаря ви за този разговор. А след много кратките реклами ще говорим за войната по пътищата и войната с пътищата.
2: Скъпа, сватба кога ще правим?
3: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
2: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък Бижо от birse.bg.
4: Внимание, Лего фенове! Минус 30% на избрани Лего артикули в Хиполен от 21 септември до 4 октомври в новото приложение на сайта и в магазините. Наличностите са ограничени. Търсете в Хиполен избрани Лего артикули с 30% отстъпка от 21 септември до 4 октомври.
5: Взел си шпек сандвич Бони с 50 грама бонус и честно, малко е обидно да режеш толкова тънко. Ако така ще режеш, по-добре зареши. Извинявай, че те нахраних така, ама сега съм с 50 грама по-ларж. Айде, сложи още едно парче и още едно, а така.
6: Шпек сандвич Бони, звездата на филията.
7: Мястото в банята не стига. Избери бойлер Теси с слим или плосък дизайн от Зора. За повече удобство, Beolite Cloud Slim с интернет управление и Google Home. За дълготрайна защита, Antical Ceramic Slim с 5 плюс 1 години гаранция. А за модерен плосък дизайн, Belly Slim White Dry с защита от котлен камък. Избери Теси от Зора. В магазините или онлайн на zora.bg до 8 октомври.
8: Септември е. Нов сезон, нов ритъм и още куп неща за купуване. Ела да пазаруваш България Мол и си дай шанс да спечелиш. До 15 октомври участвай във Влез в ритъм, играй, спечели. Всеки 30 евро в една касова бележка ти носят талон за участие и шанс за един от 20 подаръка за повече уют у дома. Подробности на bulgariamall.bg.
9: Такси ми for business. Вече работи.
10: Браво.
9: Ето вчера, едни наши нови клиенти казаха, че като част от възнаграждението на служителите си, вече са им добавили по 50 евро на всеки за таксите на месец.
10: Къде работят тия хора?
9: Сигурно е много хубав човек да има такива хубави шефове.
10: Да.
9: Вземи такси ми for business и за твоя бизнес. На taximi.bg, /, бизнес.
10: Бизнес, бизнес, бизнес.
11: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
12: Иновативна онлайн учебна програма.
11: Практически знания и умения.
12: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
11: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889 869 400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.

0: студиото е Диана Русинова, основател и председател на Европейския център за транспортни политики. Здравейте.
1: Здравейте, благодаря за поканата.
0: Дайте някакво обяснение на това как нон-стоп взимаме мерки, винаги вземаме мерки, ама големи мерки, ама страшни мерки, увеличаваме глобите, показваме трагедии. И пътният травматизъм изобщо не се подобрява. Видяхте само последните дни колко катастрофи, колко жертви станах.
1: Вие знаете, че аз от много години говоря за това, че най-големият проблем на безопасността на движението по пътищата не са само глобите, а всъщност е на първо място поведението на водачите и на второ място състоянието на българските пътища. Това е най-основният фактор. Аз ви нося едно нещо. Това е износващ слой на асфалтово покритие на един изключително добре направен път в Хасково, републикански път 3503, за който получихме сигнал, че е с некачествен асфалт. Това е образец от плътната смес или износващия слой, който е изпитан в две независими лаборатории, може би един от най-добрите асфалти.
0: Така наречената ядка ли, както ги наричаш?
1: Това е част от ядката. Това е само горния износващ слой. Но този асфалт е един от най-добрите, които аз лично съм вадила, виждала в България последните няколко години. Ако правим такъв асфалт в България, по нашите пътища, повярвайте ми, катастрофите за по-малко от година ще паднат на половина. Защото когато поставите и най-опитния водач в ситуация, в която асфалтът е толкова хлъзгав, че дори и на сухо няма как да овладее автомобила, такъв е случая, между другото, с Владая. Знаете колко често стават там катастрофи. Там има едно нещо, което е, за първи път го видях на живо в България. Ефекта на битопланинга, това е битума излиза отгоре над асфалта и на сухо и топло време има прави так нещо като аквапланинг. В същото време асфалта от варовики е толкова полирана сместа отгоре, износващата този въпросния слой, че когато трябва да спрете на мокро, шанса да се пребиете дори с 20 км в час е огромен. Там асфалта трябва да се смени веднага, аз дори се очудвам, защо в момента, ето есента настъпи, свършиха почивките и в момента трябва усилено да се оправят участъците по магистрала Хемус, на Владая, където всички знаем, че каквото и да направим, нали, освен ако не слезем да си пренасяме колите, макар че специално на Владая пеша може да паднете, нали, каквото и да направим, това няма да помогне, тези мерки няма да сработят. Знаете ли, че на магистрала Хемус има участъци, на които при мокро време имаме по 10, 15, 20 катастрофирали тежкотоварни автомобила? Един след друг. На една от проверките, които правихме с колегите ми, при мен дойде един полицай, се разплака и каза, аз съм се молил една нощ да си видя семейството на сутринта. Става катастрофа. Втора, трета, четвърта. Просто защото поставяме шофьорите в ситуация, в която колкото и добре да са обучени, колкото и да са внимателни, а те ще сгрешат.
0: Аз затова винаги съм се чудила, като кажат да караш шофьора с съобразена скорост. Добре, караш с 60, което е под разрешеното. Хубаво време, светло, топло, не вали. И попадаш на дупка. И кой е виновен? Коя да ми е съобразената скорост? Кажете ми, вървиш по един хубав път, светло е.
1: Няма как да съобрази.
0: Кой определя кой е?
1: Водача не може да съобрази поведението.
0: Това винаги нещо съм се чудила.
1: Вие може да съобразите поведението си, ако видите, че изведнъж рязко започва да вали.
0: Разбира се, ако вали, ако е снеговалеж, ако са преспи. Но, ама при нормално време как да съобразя?
1: Вие имате ли знанията да разберете, че този или някой друг асфалт няма нужните характеристики за, и когато натиснете спирачка, с каквито и гуми да сте, вие ще катастрофирате. Ето затова съм изключително притеснен от факта, че в момента много важни критични участъци не се ремонтират и наистина могат...
0: Вие виждате мантинелите по Хемус, които нашите колеги през няколко дена ходят и никой не ги поправя. Ами след като са прелетели през
1: тях. Моя личен призив към министър-председателя е наистина да се намеси, защото това е проблем, засяга живота и здравето на българските граждани, и то в много спешен порядък. Защото зимата идва. Пътна маркировка се прави сега. Не можем да правим ноември или декември, когато вали сняг вече. Асфалт се прави сега, докато още температурите позволяват. Асфалта не се прави за строителните фирми, той се прави за нас, българските граждани, защото ние се трепем по тези пътища. И аз и вие можем утре да сме следващата жертва на поредния път, на който трябвало да се съобразим, а с какво, нали? Боб, аз не мога да хвърлям за вас.
0: Винаги съм се очудвала на това, кара с несъобразена скорост. Не знам.
1: Аз смятам, че това трябва да се забрани.
0: Скорост, ако спазвам всички правила.
1: В закона за движение по пътищата трябва да се забрани това понятие за несъобразена скорост. Съобразена спрямо какво аз ще се съобразя.
0: Именно.
1: С нещо, с което мога да се съобрази и знам за него. Как да предположа, че държавата не си е свършила работата и да се съобрази с това нещо. Така че моят призив е и молбата ми към това правителство е, аз очаквам от тях да виждаме ето това. Перфектен, първокласно направен асфалт. Аз съм изключително горда да мога да видя такова нещо.
0: Това е добре. Споменахме Хемус няколко пъти. Даже Шишков обясни, че скоро щяло да има обвиняеми. То отдавна за Хемус, но все едно. А кажете, кои са другите фактори, които пречат най-много на пътния травматизъм?
1: А това е...
0: Освен пътя, за който напълно споделя.
1: Това е липсата на достатъчно адекватна държавна политика по отношение на поведението на водача.
0: Какво много... трябва да направи държавата?
1: Един водач,
0: да спре пред който... всеки автомобил, да види дали е пиян, дали е другиран, дали е...
1: Трябва да започнем от най-малките. Трябва да започнем да възпитаваме най-малките, да минем през по-големите, да стигнем чрез най-малките до техните родители. Защото ако един човек направи малко нарушение, му се размине. Утре ще направи по-голямо, то пак ще му се размине. И на другия ден той започва системно да нарушава правилата и да не ги зачита. И тогава стигаме до това. Измиращи хора по българските пътища. Което е голяма трагедия. Това е абсолютно недопустимо. Нали разбирате, че имаме колеги и приятели, които си погребаха децата? Което е, това е страшно. И между другото, пак казвам, в нашите ръце е да го спрем. Има как.
0: Добре, то има как, ама защо не се получава? Ние говорим за качеството на пътищата от десетилетия. И пак. Виждаме тая магистрала, Добругас, аз не съм минала веднъж без нещо да се ръчка по нея. Ние тя се е стеснена, се е нещо и се прави, другата, се нещо се
1: това
0: поправя,
1: е другата страна на
0: се е разорана.
1: Че когато, е когато положим износващия слой на асфалта, всички трябва да разберат в България, че това не е актив, той не е вечен. Това е консуматив. Има определен брой преминавания, т.е. коли, които могат да, го минат, да минат през него преди да се полира. И има определен брой време, в което битума, нали, защото това са камъни и битум, определен брой време, в което те са еластични, имат съответните свойства. Това е консуматив, както маслото на автомобил е консуматив и на определено време имаме задължение да го сменим. Ако тези процеси са регулярни и се подредят в държавата, ако държавата подреди контрола, защото това лято, където ние сме ходили с моите колеги и сме вадили ядки, изпитвали сме в независими една от друга лаборатории, резултатите са, не може да си представите. Хемус извадих такава ядка с асфалт от автомагистрала Хемус от ремонта, но у нас изчупена магистрала. Изключителен ремонт. Просто за мен е гордост, че мога да видя български фирми, които работят добре строителни, а само да ги хулим. В същото време, разбира се, има и другата крайност, вие виждате, ние непрекъснато показваме. Късаме асфалт с ръце и така нататък. Защото няма контрол. Защото държавата трябва да прави едно нещо, да контролира. И тогава няма кой да има да я лъже. Тогава няма кой да краде от нея. И тогава нашите хора ще са живи и здрави. Ще оставаме живи и здрави, защото ще караме по хубави пътища.
0: Добре, концесията няма ли да реши въпроса по-добре? Защото аз все си мисля, че нищо старо не е забравено и винаги ще има едни хора, които ще изкушават, другите и такива, които ще се изкушават, защото казват, че в строителството на пътищата, как да кажа, връщанката е твърде голяма, за да я откажеш.
1: Концесията е нещо, което може да работи и стига, разбира се, да докажем, че ще има трафик по тези пътища, нещо, за което аз съм силно скептичен, имайки пред обектите, които са избрани да бъдат отдавани на концесия. Защото един инвеститор, той ще иска да си върне парите. Той няма да иска да даде ни пари, които след това да не може да си върне. И другото нещо, което трябва да знаят българските граждани, е, че в крайна сметка трябва да сме много внимателни на кого отдаваме пътищата си на концесия. Защото включително
0: имате предвид нещо, вероятно.
1: Разбира се, има включително и рискове за нашата национална сигурност, ако ги дадем на.
0: Имате предвид някои фирми, които могат да създадат огромен проблем ли?
1: Ами не само. Има примери на Балканския полуостров за държави, които сключиха договори с трети държави извън Европейския съюз, построиха магистралите на концесия и може да се поинтересувате какви съществени проблеми имат в момента със собственост и така нататък. Така че това са едни процеси, които нашата държава внимателно трябва да ги обмисля. Аз не казвам, че съм против. Трябва да видим, защото ние от нашия опит с концесиите не е особено добър. Аз лично съм на мнение, че, например, концесията на летище София беше грешка и не се управлява достатъчно добре.
0: Изобщо не се управлява
1: така че, добре. Нали, вие казвате, контрола, нали, някой с някого ще се разбере. Ами аз пък не съм съгласна. Защото има вече достатъчно колеги от неправителствения сектор, които настояваме за качество и си купихме и машини и ходим и проверяваме. Тоест това нещо, пътното строителство е нещо, което може да се провери, да се докаже безспорно. Тоест, това се изпитва в лаборатория, аз мога да ви кажа дали е това или не е това. И всеки друг колега нали, може да ви каже дали е това.
0: Добре, вие
1: това
0: го правите, а държавата прави ли го?
1: В последно време аз мятам, че държавата се ангажирала с този процес и също започна да го прави. Надявам се да продължи в този процес. Ако има нужда от помощ, ние, вие знаете, ние не отказваме, защото е в интерес на всички български граждани да караме по хубави пътища.
0: Е, сега последно, пак някакви над 30 мерки взе и това правителство се отчете с мерки. Сега ще има една мега агенция, в която всички ще се съберат на куп. Вече всичко ще е на едно място и нещата ще се оправят. Това дали ще реши някакъв?
1: Аз ще ви отговоря така, че нашето сдружение има политика да дава време на такива мерки, за да видим те дали ще сработят. Да изслушваме внимателно държавата в това, което предлага, да и препоръчваме, да даваме нашата гледна точка, като все пак при нас има и доста експерти. Така че аз предпочитам да дадем възможност на тази държавна агенция и да пожелаем да не се случи като с държавната агенция безопасност движение по пътищата, която се превърна в така би казала доста изпразнен от съдържание, орган, който честно казвам дори аз не мога да говоря точно какво прави нещо. Така че аз наистина очаквам от държавата и от тази нова агенция да видя, че тя ще е изпълнена със съдържание и ще реши проблеми на пътната безопасност, за които ние настояваме от години. Дигитализация, липса на събиране на достатъчно информация, дори ако щете и за състоянието на пътища.
0: Вие правите вероятно и статистика. Винаги съм се чудила, понеже след всяка трагедия депутатите най-лесно вдигат глобите. А след всяко вдигане на глобите намаляват ли происшествията? Най-кратки.
1: Не. Значи, вижте, происшествията на теория на статистика намаляват с най-различни административни мерки, които прилагаме, но за съжаление дела на ранените и дела на катастрофите като цяло продължава да се увеличава. Дори един човек е голяма загуба. Кой ще изберем да бъде следващата жертва?
0: Благодаря ви за този разговор. Благодаря и на вас, че отново избрахте Лице в лице. От мен спокойна вечер и до понеделник.

0: петък, малко след 18, вие слушате новините на BTV Радио. Аз съм Константин Динчев. Здравейте, ето и водещите новини от деня. Започваме с добра новина. Вашата помощ даде шанс за лечение на 14-годишния Джани Бахчет, който падна от тераса на НДК в края на април. Най-късно в понеделник сутринта момчето ще замине за рехабилитация в Турция, каза за BTV баба му Лидия Милева. Джани ще бъде транспортиран със специализирана линейка, изпратена от клиниката там, където първоначално ще започне 3-месечна рехабилитация. Само за седмица дарителската кампания събра над 206 000 евро от необходимите 234 000. Лидия благодари на всички, които са помогнали. И останалите новини от деня. Голям пожар гори в склад за изолационни материали в Бяла. Загинал е един човек, чуждестранен гражданин. Огнената стихия е възникнала около 14 часа и бързо обхванала площ от 2 декара. На място са изпратени 5 противопожарни екипа, които са предотвратили опасността огънят да засегне и съседен цех за мебели. Към момента няма опасност от разпространяване на пламъците, казаха от областната дирекция на полицията. Загиналият мъж на 42 години е работил в склада. От община Бяла обявиха бедствено положение до справяне с стихията. Изплащането на еднократните 50 евро заради скъпите горива започва от 1 октомври, съобщи Агенцията за социално подпомагане. Така нареченият инфлационен чек ще получат над 550 000 българи с ниски доходи. Право на помощта имат хората с деца и младежи без родители до 21 годишна възраст, които напускат резидентна социална услуга, хората, които получават помощ за отопление, семейства с деца с увреждания, сираци, деца в приемни семейства, военно-инвалиди, които ползват социална подкрепа. Ако човек попадне в повече от една група, ще получи парите само на едно от основанията. Изплащането ще става без да се подава заявление за това. Скандал в парламента заради участието на България в общото събрание на ООН и декларацията за Украйна. 51 държави, предимно от Европейския съюз, сред които и страната ни, снощи излязоха с обща позиция, в която се осъжда руската агресия и се подкрепя украинското право на отбрана. В позиция Министерството на външните работи посочи, че поддържа декларацията, но в нея не е била отразена българската национална позиция, а президентът публикува във Фейсбук позиция във връзка с медийни твърдения за подписано от нея съвместно изявление. Йотова изтъква, че въпросното изявление не се подписва, а нейната позиция е «няма военно решение на конфликта». В парламента опозицията поиска изслушване на външния министър, която обаче все още е на форума на ООН в Нью-Йорк. След множество спорове, депутатите приеха новия начин за определяне на минималната работна заплата. Така и не стана ясно обаче конкретната формула, по която тя ще се изчислява. Това беше и основната критика на всички партии от опозицията. Те се оплакаха, че трябва да гласуват промяна, без да е ясен механизмът. До сега най-малката заплата беше 50% от средната. В новите критерии влизат покупателната способност, размера на средните работни заплати по отрасли, темповете на растеж на минималните работни заплати и производителността на труда. Така се очаква от до година минималната работна заплата да е между 620 и 672 евро. Кой ще бъде седмият президент на България? Предизборната кампания започна. На 25 октомври ще избираме между рекорден брой кандидати за президент и вицепрезидент – 27. Вотът е с машини във всички избирателни секции. В страната те са общо 11 700. Изключение ще има в секциите с по-малко от 300 избиратели. Сънародниците ни зад граница ще гласуват в 66 държави. По традиция, най-много заявления до момента са подали в съседна Турция. На тези избори няма ограничение в броя на секциите в чужбина. Кампанията ще приключи в 24 часа на 23 октомври, а 24-ти ще бъде ден за размисъл. В изборния ден бъдете с BTV. Всичко най-важно очаквайте в специалното ни студио «Президентски избори 2026. България решава». Времето. Утре над почти цялата страна ще има превалявания от дъжд. В планините над 2200 метра – сняг. В неделя прогнозата е валежите да спрат. А до края на тази седмица и в началото на следващата не се очаква съществена промяна на температурите. Минималните ще бъдат между 7 и 12 градуса, а максималните между 17 и 22. Изгледите са за по-значителна облачност и превалявания.
1: BTV новините.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
4: А сега следват рекламите.
5: Внимание, Лего фенове! Минус 30% на избрани Лего артикули в Хиполен от 21 септември до 4 октомври в новото приложение на сайта и в магазините. Наличностите са ограничени. Търсете в Хиполен избрани Лего артикули с 30% отстъпка от 21 септември до 4 октомври.
6: Хей, чули за най-новото място за пазаруване, кафе, срещи и забавления, което току-що отвори врати? Естрея парк в ЖК Хаджи Димитър на улица Резбарска номер 7А. Паркинг голям. Добро настроение. Гарантирано. Очакваме те. Естрея парк. До теб. Всеки ден.
7: Мястото в банята не стига. Избери бойлер Теси с слим или плосък дизайн от Зора. За повече удобство, Beelite Cloud Slim с интернет управление и Google Home. За дълготрайна защита, Antical Ceramic Slim с 5 плюс 1 години гаранция. А за модерен плосък дизайн, Belly Slim White Dry с защита от котлен камък. Избери Теси от Зора. В магазините или онлайн на zora.bg до 8 октомври.
8: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.
9: Свали новото мобилно приложение Radio Make. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Make. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
10: Предаването има продуктово позициониране.
11: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас. По BTV Радио.
12: Здравейте, на 25 септември, петък, започва авторското предаване «Важното, казано на глас» по BTV Радио. Аз съм Надежда Василева. От днес започна предизборната кампания за вота на 25 октомври. В битката за Дундуков 2 участват 27 кандидат-президентски двойки. За ходовете на властта, предложенията за данъчни промени, старта на кампанията и какво може да повлияе на избирателите, ще говорим в обзора на темите от седмица с доктор Теодор Славев, политолог и програмен директор на Българския институт за правни инициативи и с Петко Петков, изпълнителен директор на Gallup International Balkan. Започваме след малко, останете с нас.
13: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Radio. Слушай BTV Radio, за да знаеш всички гледни точки.

0: В предаването има продуктово позициониране.
1: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас. По BTV Радио.
2: Днес официално започна предизборната кампания за вота на 25 октомври. Темите от седмицата в контекста и на предстоящите избори ще анализираме с доктор Теодор Славев, политолог и програмен директор на Българския институт за правни инициативи, и с Петко Петков, изпълнителен директор на Gallup International Balkan. Здравейте!
3: Здравейте!
4: Здравейте!
2: Да започнем с предложенията на управляващите за данъчни промени, които предизвикаха широк отзвук. Увеличение на данъчните оценки на имотите на 3 стъпки, по-голям размер на ваучерите за храна до 200 евро, но обложени с данък от 7%, т.е. от 200 евро хората ще получат 186. Ако работодателят пък не увеличи размера на ваучерите, работещите получават по-малко от сега. Данък свърх печалба за 6 сектора. Тук опозицията казва, така ще бъдат санкционирани тези, които се развиват добре. Чухме също така и управителя на БНБ, че данък свръхпечалба за банките може да доведе до по-високи лихви по кредитите. Днес заместник министърът на финансите Людмила Петкова каза, че няма да има по-висок акциз за електромобилите, какъвто също се обсъждаше. Какви знаци дават управляващите с тези предложения, господин Славев?
4: Първо, може би е редно да кажем, че България дълги години, имам предвид по време на политическата криза, в условия на политическа криза, води една финансова и фискална политика, която беше меко казано на ръба на популизма. Ние ударно увеличавахме заплатите в публични системи, които не бяха финансирани, които не бяха реформирани. В същото време тези, които от години изнемогват, като например социални работници, там нещата замръзнаха. И сега дойде време да се плаща сметката. В смисъл такъв, за мен до някъде това е очаквано. И вижте, трябва да приемем, че непопулярни мерки в областта на финансите трябва да се направят, и правителството ги прави в момент, в който има най-много подкрепа. Това е винаги месеците и годината, първата, следващата изборите, когато си избран, това е момента да се прави. Сега обаче по отношение на това доколко те са ефективни и ефикасни, вече съвсем отделен въпрос. Акциза върху колите ще удари, даже не бих казал и ниска средна класа, не бих казал богати. Съвсем различен е начинът, по който да обложиш богатите, и това е на стоеността на колата, от която да се взима, примерно, ако трябва да се въведе там някакъв по-висок данък. Тоест, това, което искам да кажа, е, че в момента издигането и на максималния осигурителен доход с намаляването на практика на минималната работна заплата, това, което те правят, е фактически налога и пълненето на хазната да става от голям брой хора, да всъщност там, където трябва и е справедливо според мен да дадат повече към за справяне с ситуацията, т.е. действително социалните хора, няма никакви действия. Лично аз, това, което е така наречен данък върху свръхпечалбата, доколко въобще и това е релевантен икономически термин в интерес на истината, е друга тема, нямаме време в момента. Даже бих казал, че е закъсняло. Предишни правителства правиха нещо такова, те изимаха печалбата, данъка, който се дължи предварително, банките се съгласиха, защото е факт, че тези условия на криза, това са увеличено. Имайте предвид, че всичко, което прави правителството, взимайки от бизнеса, то ще бъде прехвърлено към потребителя, т.е. към нас, и ще платим всички цената. Аз разбирам, че в тази ситуация всички мерки, които биха взели, са болезнени. До някъде бих невинил, но казвам отново само до някъде правителството, защото това е заварена ситуация. Но това, което на мен ми липсва в най-огромна степен, е липсата на визия по какъв начин ще се формира икономиката и публичните системи. Тук сме много закъснели. Механично, статистически, четоводно се опитва да напълнят хазната, за да равнят сметката през налог. Отново казвам на всички нас. което е и най-лесния начин. Но на следващия ви въпрос, всичко това ще се пише на сметката на изборите. Дали ще бъде за президентски, дали ще бъде за местни, но това е така.
2: Господин Петков, какво показват тези предложения за данъчни промени за политиката, която очакваме от управляващите?
5: Според мен показват разнопосочни посоки, в които се опитва правителството да стреля в момента. От една страна се опитва да се загатва, че на българското общество, че явно в някакъв момент в бъдеще ще трябва да се увеличават и данъци. Част от предложенията са добри, като речем данъчното облекчение за деца, 1, 2, 3 и така нататък. Има така укорими, които така удръжките за храна да се плащат именно от работника, т.е. пак от уязвимите хора да се взимам. Не смятам, че на този етап е релевантно поради така високата инфлация, по-високите цени. Трябва с приоритет да се взима според мен от по-големите бизнеси, които не биха усетили, така биха дали своя дан, така да се каже, държавата да се справи икономически и не би им се отразило толкова много, защото в по-бедните слоеве от нашето общество всяко едно евро или цент е от значение, когато ощетяваме тези граждани, те не са доволни. Така че според мен малко не прави правителството така дългосрочни анализи какво иска да постигне спрямо политиката си в бюджетната сфера. И дано да не съм лош пророк, но това означава, че може би следващия бюджет също, като гледаме поведението на управляващите, няма да бъде кой знае какъв и няма да бъде реформаторски, защото има доста системи, от които трябва да се реформира. Господин Славеев каза за социалните работници, те са хронично не подкрепяни, те са с ниски заплати, ниски лоши условия на труд, но върху това не се работи от години. Да речем, и това така си остава. И държавата се опитва се да взима откъдето може, за да излезе на плюс, но това в дългосрочен план не е добре, защото за да върви икономиката, трябва българските граждани да са спокойни, уверени, да мислят, че имат посока и бизнесът да бъде малко по-свободен, за да генерира приход. Опасявам се, че в момента с всички мерки, които се взимат, само се стимулира инфлацията. Последното, което беше и с горивото, което пада забраната за продаване на дизелово гориво. Това са мерки, които за съжаление ще увеличат цената на продуктите. Предполагам, намеренията на правителството са добри в тази сфера, но икономическия ефект от тези предложения, които те гласуват, се опасявам, че ще доведат до повече бедност сред средния българин, което не е добре за нашето общество.
2: Цените са важна тема за потребителите. От 1 октомври започва изплащането на тези 50 евро еднократна финансова помощ за най-бедните заради скока на цените на горивата. Ще бъдат подпомогнати засегнати сектори като транспорт и земеделие. Мерките са за над 300 милиона евро. КЗК днес разбрахме, че е поискала информация от Лукойл как се формират цените на горивата на едро. Днес вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев пък коментира, че ръстът на цените у нас не е заради еврото. Високата инфлация е съвпаднала с приемането ни в еврозоната. И също така каза, че планират да свалят дефицита до 3% още следващата година. Господин Слава, вие леко започнахте по тази тема в отговора си на предишния въпрос, но доколко на тези избори всичко това, което виждаме, свързано с цените, с данъците, ще окаже влияние върху вота на избирателите?
4: Ще окаже влияние, но въпросът ви е изключително сложен. Не за друго, защото лично аз също съм си го задавал за себе си, коментират сме го и с колеги. Въпросът е доколко тази вълна от изборите през април месец ще се отрази на президентските избори. Всъщност, за да отговоря на вашия въпрос, ние трябва да си зададем един друг по-общ въпрос. И то е следния. Каква политическа задача си поставяме ние като общество на тези избори за президент и за вице-президент в България? Защото април месец имаше такава политическа задача и тя беше да сменим статуквото. На фона на едни огромни протести, които бяха, според мен, прибързано и не съвсем до там свързани с, между другото, бюджета, годишния на правителството Желязков, проекта за бюджет. Това беше повода, спусъка, който ги предизвика, но не беше основата. Беше една самозабравила се власт, която демонстрираше абсолютно неприемливо поведение за хората. Ще влияе, със сигурност това ще влияе. Дори аз от това, което анализирам и тълкувам в поведението на правителството, ми струва, че е една много изпитана тактика и това е да се пускат в публичното пространство различни идеи, за да се видят нагласите. И правителството съответно виждате, че прави така две крачки напред, една назад. Това, което във вашия анонс казахте, че например акциза за купуване на коли за електромобили пада. Тя като цяло мярката е спорна, но така или иначе илюстрирам поведението на правителството. Да, абсолютно всички негативи на това правителство ще се отразят на вота за Илияна Йотова и Кирил Вълчев. Как ще се отразят? Моята прогноза е следната. Той ще бъде диспресиран към по-малки играчи, бих казал от така по-несистемни и в по-крайно леви, в по-крайно десния спектър. Имам предвид със сигурност това ще бъде Възраждане, които ще си върнат част от загубилите избиратели, но там основният мотив профил ще бъде по линия на външна политика по-скоро. Но ще отидат и към по-малки играчи, които бяха на ръба за влизане в парламента. Може би ще възстановят част от подкрепата, която имаха. В този смисъл Илияна Йотова със сигурност има откъде да ерозира, но ако приемем, че тя разчита на електората, който гласува за прогресивна България на парламентарните избори, тя тръгва от много високо ниво. Как се случва ерозията, колко е бърза? Последно сме виждали социологически следвания през лятото, което не е най-адекватният сезон за премерване на социалното напрежение, и така и температурата и нагласите. Със сигурност тези неща ще се отразят в най-голяма степен. Отново казвам, това е несправедливо, просто защото изборите за президент няма да променят икономическата ситуация. Тя е изцяло в реала на изпълнителната власт, но в общественото съзнание са свързани. Така че това ще се отрази. Не знам доколко тази тема всъщност ще влезе като тема в кандидат президентската кампания. Има един единствен начин, по който тя би могла да влезе, и това е дали президентът евентуално би използвал правомощията си по отношение на закон за държавния бюджет, което в политологията, между другото, и българската политическа практика е спорна тема по редица причини, но давам идея, нали, как би могло това да пронижи. Иначе факт е, че тази тема цените на първо място на общественото внимание и фокус.
2: Господин Петков, доколко според вас вотът на избирателите ще бъде повлиян от тези теми?
5: Със сигурност тези теми влияят много на българското общество и то се вълнува силно от тези теми. Въпросът е дали те ще влязат в дебата между кандидатите. Тук основният проблем според мен е, че ако липсва политически дебат между всички опоненти, този дебат ще се размие и ще остане в сферата на политиците, на депутатите, и много българи бъркат понякога, че функциите на президента са свързани с, да речем, ролята му, че той може да успее по някакъв начин да намали цените. Това е дълбоко погрешно и фокусът трябва да се измести върху реалните правомощия и функции на президента. Те са най-вече в темите, свързани като сигурността и международната политика. Виждаме, че там така се случват така притеснителни неща в последните седмици, и затова там трябва да бъде насочен дебата между опонентите, който като че ли в момента липсва и може би през цялата кампания ще липсва, и по този начин и обществото не може да се ориентира правилно. И сега, когато започват да излизат социологически изследвания от нас и от останалите колеги, ще се види, че обществото е объркано и може би няма да са реалистични точно тези данни, които се очакват. По-скоро, според мен, е хубаво кандидатите за президент да влязат в ролята си на президенти бъдещи и да кажат какво биха направили през функциите си като президент. Защото много хора ще объркат наистина. Все едно това е кампания за депутати, което е дълбоко погрешно. Това е изцяло мажоритарен избор. Ние трябва да видим кандидатите как мислят под напрежение, какво мислят по така по-големи теми, като външната политика, като вътрешната сигурност, като президента трябва да бъде медиатор между различни конфликтни части на обществото, между различни, ако щете, политически сили. Това е негова роля и функция. Ние в миналото сме имали доста президенти, които не са имали комфортно на сегашното управление да живеят в общества, в които няма такива бурни реакции. Помните периода на Жан Виденов, да речем, тогава бяха доста бурни неща и президентската роля изигра така доста основна роля да потуши едно напрежение в обществото, да помири враждуващите политически сили и да тръгне да търси нов път и нов хоризонт за България. Мисля, че това са основните функции на една фигура като президент, но ние не влизаме в нея. Виждате, симптоматична е в момента как като че ли опонентите, вместо да влязат в тези големи няколко теми, те влизат в най-лесното, което винаги правят, а то е да очернят своите опоненти по един или друг начин и да влизаме в жълтото, в клюкарското, в несъщественото и неполитическото. Ако ние останем в това поле, се опасявам, че абсолютно нищо няма да ни помогне на тези президентски избори и избирателната активност ще падне още повече, защото така или иначе тенденциите последните няколко президентски избори са за намаляване на гласуването на такъв тип избори. Само нали, последните такъв фактор е и това, че тези президентски избори са само президентски избори. Последните три избори бяха съчетавани с местни избори, с референдум, с парламентарни избори. Това повишаваше малко избирателната активност. Опасявам се сега, че когато изборите са единични, доста хора при разколебаната ситуация, в която не виждат нищо смислено и стойностно между опонентите, ще си останат вкъщи или ще гласуват на някои от по-малките кандидати и ще раздробят доста сериозно вота и не знаем какво да очакваме реално.
2: Ще продължа след малко и по тази тема по отношение на избирателната активност, но сега темата външна политика. Доколко ще бъде фактор на тези избори? Продължават и днес обясненията и реакциите по отношение на това какво точно се е случило в Ню Йорк. Президентът Илияна Йотова писмено във Фейсбук внесе уточнение по повод информацията, че е подписала съвместното изявление след разширеното заседание на Съвета за сигурност на ООН в Ню Йорк, което е посветено на войната в Украйна. Тя обяснява, че това изявление не се подписва, то е изпратено на всички държави членки преди тази сесия в Ню Йорк и българската държава не е имала възможност да изрази резерви по тази предоставена позиция. Всичко това, тя казва, не е участвала, не е присъствала на разширеното заседание на съвета. Това е видно от отсъствието и от общата снимка. Видяхме обаче и това, което беше написано в позицията на външно министерство. Страната ни поддържа европейското единство и за това се е присъединила към декларацията. Имаше днес обяснение от страна на Прогресивна България. Имаше и критики от страна на опозицията. Вие какви изводи правите от този сюжет? И доколко тази тема може да повлияе на част от симпатизантите на Йотова, доколко геополитиката и позициите за Украйна са важни за избирателите, господин Славев?
4: Да, те са важни. Само ще ми позволите много накратко да кажа следното. Президентската институция в нашия конституционен дизайн е с много ограничени представителни функции. Тя е мислена като фигуративно да кажа, като предпазен бушон в една инсталация. Когато има политическа криза, тя да бъде този терен и с тези механизми и инструменти, с които може да възстанови системата към някакво дефолтно познато ниво. Преките правомощия на президента по отношение на външната политика са представителни, в смисъл такъв да участва в форуми и да представлява държавата. В същото време Конституцията ясно казва, че външната политика се води от Министерски съвет, и другото пряко правомощие е да преподписва, т.е. да подписва указите за назначаване на посланици и да приема акредитивните писма. Това е по отношение на външната политика. Нали? Нека да го имаме предвид. Оттам насетне трябва да разглеждаме поведението на Илияна Йотова и на Общото събрание на ООН, и по отношение на прословутия гаф с коалицията на желаещите, украинската декларация и подкрепата, когато отново се даваха разнопосочни сигнали. Объркващо е това поведение, за да не кажа унизително, защото вижте, ясно е какво прави България. България отива и участва във всички европейски формати. Аз днес бях изненадан да чуя опитен човек като Антон Кутев, който да твърди, че това не е българска декларация, а ми било позиция на Европейския съюз, защото в тези 51 държави участват всички 27 от Европейския съюз. Ама България да не биде излязла от Европейския съюз, че ще има различна позиция от Европейския съюз, разбирате ли? Значи, то бива, ама вече тук ще ни изкарат, нали, от опита. Значи това, което правят, е опит да се играе с електората. Навън правим едно тук за вътрешна употреба, дайте сега да обясняваме, че не е точно така. Това е смешно, унизително. България улеква, позицията на България улеква в международен мащаб по този начин. Нали? Това е опит да се играе с проруски електорат. От друга страна, вижте какво се случва и в европейските общества. Това в България също го има, макар че тук нашето общество е различно заради руските сантименти и така нататък. Има умора от войната. Економическите тегоби, които се случват, те почват да се обясняват изцяло и тя има фактор, но вижте, води се война на нашия континент. Тая цена я плащаме, това е така, но Украина се бие и в някакъв смисъл елемент на сигурността на Европа в момента. Тоест искам да кажа, че икономическите проблеми, които плащаме, са може би най-малкото от това да се разяри пълномащабен конфликт. Представете ли си го тогава вече какво би било? Но да се върнем тук на националния терен. Според мен дължат отговор не за това каква е ролята и функцията на президента в Конституцията по отношение на външната политика, макар че добре е кандидат-президентските двойки да ги знаят, нали, да познават Конституцията. Трябва да отговорят те каква визия имат ролята и място на България в този свят. Аз не го чувам толкова ясно от нито един кандидат. Наблюдавам участията и интервютата им. Значи, те ако изпитват затруднения да отговорят ясно на това какъв е конфликта и къде сме ние и кого подкрепяме, ама не общи приказки за световен мир като на ни свят, нали, извинявайте. Нито от друга страна Гиров Кандев също затруднения да отговорят на този въпрос, на въпроси за други конфликти, нали? Войната в Иран. Така че бих казал, че освен че честно е фейрплей да сме наясно с техните позиции, не мисля, че трябва да подценяват обаче и българския избирател, защото той това шикалкавене, тая опит за многовекторност и транзакционна външна политика, макар и да не е запознат с терминологията, много ясно да разбира какво са. Нали? И мисля, че това може да се върне на изборите като бумеранг. И тези кандидати, които имат ясни позиции, основани от една страна на ценностите по отношение на външната политика и от друга страна по какъв начин България и българските национални интереси се осъществяват в системата на международните отношения, са отговори, които дължат и български избирател очаква.
2: Господин Петков, вашия анализ на този сюжет и доколко за избирателите е важно позиционирането на кандидатите по тази тема?
5: Съгласен съм с господин Славев за казаното до тук. Аз мисля, че мога да го обобща с една дума до днешната ситуация, наистина се излагаме, това е истината. Всяка позиция на Европейския съюз е и българска позиция и тук това няма коментар, няма дебат около това. Сега, какви са техниките и поводите българската власт да се опитва да се надгажда по една или друга ситуация, аз не мога да кажа и това ще ми отнеме доста време да го обмисля, наистина съм объркан от такъв тип поведение. Но можем да поговорим дори с данни. Галът през юли месец излезе с едно изследване какво е мнението на българското общество за външната политика в България. И там много ясно беше казано от близо 52% от българското общество, че политиката ни е неясна, неконкретна, българите нямат доверие в водената в момента външна политика, което е ясен симптом, че това не се харесва на българското общество. Тези хаотични действия, както каза колегата, в международните срещи се говори едно от българската власт, когато дойдем на българския терен, те говорят диаметрално различни позиции. Това наистина обърква обществото и не говори добре за политическата ни власт в момента. Обществото наистина не харесва този тип поведение. Политиците ни, за съжаление, като че ли не го осъзнават. Това и продължава да играят някаква такава тяхна си игра, да се харесат на определени електорати в определена ситуация, което е дълбока грешка и мисля, че това от така симптом, който беше в началото на юли месец при нашето изследване, мисля, че това започва да се очертава като сериозен проблем за българската власт, именно международната политика и международното ни поведение. То по никакъв начин не кара българските граждани да се чувстват сигурни и спокойни, напротив, кара ги да се чувстват объркани, да не могат да разберат нашата позиция, защото наистина ние слушаме различни неща за едно и също нещо от няколко многовекторни, както се изразяват класиците ъгли, така че това е доста объркващо за обществото и на обществото не му се харесва. Това е моят коментар по това.
2: Да погледнем сега и към очакванията за изборите. Господин Петков прогнозира, че ще има по-ниска избирателна активност. Господин Славев, според вас, като имаме предвид и това, че ГЕРБ и ДПС не участват със свои кандидати на тези избори, техните електорати, хората, които гласуват за тези формации, дали ще участват на вота? Коя от кандидат президентските двойки евентуално биха подкрепили и какво очаквате по отношение на избирателната активност?
4: Тая вечер обаче задавате наистина много сложни въпроси и то не за друго, защото моята информация е цяло по анализ на публичните процеси. Аз напълно се съгласявам така с вътре включения отговор в самия въпрос и то е, че когато на две парламентарно представени партии нямат собствен кандидат, естествено, че избирателната активност

0: но дори да има задкулисни договорки, в момента, в който ти нямаш кандидат на твоята партия, тази връзка, нали, електоратите на тези партии не са Робина Синджер, които като им дадеш позивна да отидат да гласуват. Сега чувам различни интерпретации, които идват от представители на всъщност на двата щаба, така да кажа, на Йотова и на Гюров, за това как би гласувал електората на ГЕРБ. Нямам социологически данни, дори и следователската интуиция нищо не ми говори, нали, тук почва да се говори, че имало ГЕРБ, русофили и така нататък. Ще говоря като политолог, и то е следното. ГЕРБ има претенция да са център-дясна партия в най-близко до този електорат и като политики, които са водили като управление Гюров, Канде. Нали. Това няма как да бъде Илияна Йотова, човек, който символно, исторически, биографично е свързан с левите, подкрепен от управляваща партия, на която формално ГЕРБ е опозиция. До тук е политологичната логика. Очакването ми е голяма част от симпатизантите на ГЕРБ всъщност да не излязат да гласуват и на двата тура. Аз не мисля, че те ще се изберат и някой друг кандидат извън двойката, която, нали, виждаме като фаворит. ДПС, където бих казал, че има, така да се изразя, по-висока степен на организираност на членове и симпатизанти по отношение на гласуване, по-силна партийна дисциплина, също не мога да кажа, защото виждате колко е висока динамиката по отношение на управляващите. Имам предвид това, което излязоха на пресконференция с плащането на полетите на Певски, неговата бурна реакция, че ще прати вътрешния министър до Марс и така нататък. Това са динамики, които ще се отразят. Дали това е договаряне на така да си дигнеш политическата цена от страната на ГЕРБ и ДПС за балотаж, също не мога да кажа, но със сигурност ще е интересно. Избирателната активност очаквам да е по-малка, отново казвам, защото няма кандидати на две парламентарно представени партии, първо. Второ, защото все още ми се струва, че ние като общество не сме си сложили политическата задача на тия избори. Ако ще гласуваме на база на футболния принцип, аз от кой отбор съм, резултатът ще е един. Ако се постави политическа задача, но тук и кандидатите трябва да го направят това, дали ние имаме важно решение в момента в тая международна ситуация, както си говорихме в разговора до сега, или нещо друго, това вече би поставило вота по различен начин, ми се струва. И на трето място, нещо, което не трябва да пропускаме в анализа, това е компроматната битка, която тръгна, която не мога да прогнозирам дали ще приключи, ще се изкарват и други неща, но компроматите, когато се използват в кампания, те рядко са постигали ефекта да тотално занулят някои от кандидатите. По-скоро те се отразяват в ниска избирателна активност от една страна и от друга страна мобилизация на твърдите ядра. Нещо, което според мен целят и двете двойки, за да могат да си осигурят балотажа. А вече на балотажа там ще играе и този фактор с електоратите на кандидатите, на партиите, които нямат кандидати, така че ще е интересно. Бих казал, че някои така вече казаха, че избори са предизвестени и решени, напротив, стават интересни.
1: Господин Петков, финални изречения и от вас, какво ще е решаващото на първия тур и какво да очакваме по време на кампанията?
2: За съжаление, по време на кампанията, като че ли ще продължи да получаваме компромати и така в негативния тон украски, и пак ще се измества темата от политическото и от ролята и функцията на президента в съвременния свят и динамика. Само едно допълнение към минус, като към избирателната активност. Мисля, че и това, че вотът ще бъде изцяло машина, ще спре някаква част от българското население да гласува, които има така един страх към машините, и просто това ще ги демотивира да отидат да гласуват, особено съчетано с това, че това са президентски избори. Иначе, специално за ГЕРБ,

0: Наистина е много трудно да се прогнозира, но по-скоро на този етап, като че ли изглежда социологически, че техните привърженици по-скоро няма да отидат да гласуват. Някаква част ще разпилее в различни кандидатури в най-различни посоки, така че по-скоро за ГЕРБ това ми се струва и може би ще се окаже така, че ще бъде така някаква летаргична кампания, ще се появи през цялата кампания ще бъде и на балотажа вече може и да се случи нещо да бъде интересно, защото в зависимост от това, кои две кандидатури ще отидат на балотаж, там вече според мен дори и тези партии, които нямат кандидати и не излъчват, ще агитират според мен в една или друга посока и ние тогава ще можем да направим определени изводи за заявката и поведението на конкретните политически партии, защото в момента ние няма как да коментираме нищо. Виждате, това е едно успиване и приспиване тактическо на повечето играчи, от което ние не можем да направим така по-генерални изводи. Реално ние на деня преди балотажа вече ще знаем кой къде се е позиционирал и поради каква причина. И това ще бъде доста интересно от социологическа гледна точка.
1: Много ви благодарим за този анализ. Чухте доктор Теодор Славев, политолог и програмен директор на Българския институт за правни инициативи и Петко Петков, изпълнителен директор на Gallup International Balkan. Така приключва авторското предаване на BTV Радио «Важното казано на глас». За него работихме с изпълнителния продуцент Жени Марчева, редактор Лили Ангелова, тон режисьор Владислав Мирчев. От мен Надежда Василева. Приятна вечер с ефира на BTV Радио.
2: Важното казано на глас по BTV Радио, защото това, което казвате, има значение.
3: Септември е. Нов сезон, нов ритъм и още куп неща за купуване. Ела да пазаруваш България Мол и си дай шанс да спечелиш. До 15 октомври участвай във Влез в ритъм, играй, спечели. Всеки 30 евро в една касова бележка ти носят талон за участие и шанс за един от 20 подаръка за повече уют у дома. Подробности на bulgariamol.bg.
4: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки има есенни оферти от Зора. Избери Крупс Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш над 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора или на zora.bg до 8 октомври.
5: Let me ask you a question. How much does one of those go for in the black market?
6: Hey, are you seeing what I'm seeing?
5: Just answer the question.
4: 3 часа.
6: It's kind of priceless.
4: Една пратка.
5: Keep your hand on the package. Secure the bird if you can.
6: What?
4: Един живот.
7: Go, go, go!
4: Alan Ritchson.
8: I want to get out of this car.
9: No, we can't get out of the car right now.
10: I want to get out of the car.
4: Owen Wilson.
11: Well, you said you wanted to get out.
4: Куриерът в кината от BTV Studios.
12: В предаването има продуктово позициониране.
13: Аз съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV Radio. BTV Radio, за да знаеш всичко.

0: ултралесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмокачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 8 октомври.
1: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV. За тайните на настоящето и призраците от миналото.
2: Само не ми казвай, че си научил българския в Монреал.
1: Гледайте Галин Стоев.
3: Българския в София съм го учил, от София съм.
1: Във филма Нина Роза. От 9 октомври в кината от BTV Studios.
4: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Огромен пожар, черен дим над Бяла и задействане на БГ Алърт. Гори склад за материали за изолация. След секунди предаваме на живо.
1: След серия репортажи парите за лечението на 14-годишния Джани са почти събрани. Момчето заминава за лечение в чужбина.
0: Прокурорският син Васил Михайлов, разследван за 6 престъпления в Гърция, показва документи, с които BTV разполага.
1: Обратното броене е започна. Битката за Дондуков 2 официално е в ход.
0: От 200 до 600 евро за семействата с деца. Пакет Детско развитие предвижда данъчни облекчения срещу касови бележки за частни уроци, спорт и дрехи.
2: BTV новините от цяла България и света с Виктория Петрова и Юксел Кадриев.
1: Пожар с висока степен на опасност, пламна цех за изолационни материали във варненския град Бяла.
0: Огънят взе жертва, черен дим покри населеното място. Хората са призовани да не излизат навън. Задействана е и системата BG Alert.
3: 14 часа и 4 минути. Всички екипи на пожарната в страната получават сигнал за голям пожар край Бяла. Черни облаци покриват големия склад за изолационни материали в морския град. 5 екипа на пожарната веднага са изпратени на място, за да се борят с огъня.
4: Евакуирахме само хората, които работят в стопанския двор, така наречената индустриална зона в града, съседни фабрики, за мебели, за автосервизи, за дървесина.
3: Огънят взима една жертва.
4: За съжаление има една жертва, която е работник на фирмата. Нямаме други данни за момента, все още се намира вътре.
3: Задействана е системата BG Alert. Обявено е бедствено положение. Кметът се обръща чрез социалните мрежи към жителите на града да не излизат, докато не утихне огъня.
5: Има и така до голям степен шанс с времето за това, че не беше вятъра по посока град Бяла.
3: 2 часа по-късно стихията е овладяна, съседните цехове не са засегнати.
5: Има пропадане в голяма част, друга от високата температура също е така доста компрометирана и в лошо състояние. Предпочитам по възможност да са в периферията и там, където е най-необходим, там да гасят.
3: Движението в района остава ограничено.
1: Кореспондентът на BTV Йордан Фотев е на място. Добър вечер. Каква е обстановката при теб? И нека още в самото начало на разговора да уточним, функционирал ли е този цех или е бил нов склад, така както каза по-рано в нашия ефир кмета на Бяла.
6: Здравейте от Бяла. Това, което научихме, е, че става въпрос за цех, автоматизиран цех, който е бил нов. През последните няколко месеца са вървяли тестове в него. Имало и служители, но заради автоматизираните машини са били по-малко. През последните месеци са вървяли тестове и официално е трябвало да заработи до месец и половина. Но това очевидно няма да се случи, тъй като, както виждате, той е напълно изгорял. Иначе вече няма пушек. Към момента пожарът е локализиран, но все още има малки огнища вътре в отделни помещения. Работят тук на мястото екипи. Именно за това институциите не бързат да обявяват пожара за напълно потушен. За сега остава в сила бедственото положение на територията на град Бяла и съседното село Голица. Кметът на града обяви пред нас, че то ще бъде отменено най-рано утре сутринта. През цялата нощ тук на мястото ще останат да дежурят екипи, за да не бъде допуснато ново възпламеняване.
1: И вече се вижда небето зад теб, но само преди няколко часа се виждаха огромни черни облаци, дим. Какво е качеството на въздуха?
6: Имало екипи на РИОСВ, които са били тук на място, направили са замервания на 3 точки в града. Добрата новина е, че не са констатирани замърсяване на въздуха. Тук е важно обаче да отбележа, че изключително положителен ефект е отказал източният вятър. Показвам ми в момента къде всъщност се намира град Бяла. Виждате морето. Източният вятър духа от морето към вътрешността на страната. И съответно пушекът, който е бил тук от този огромният пожар, не е отивал към града, а вътре към гората и точно поради тази причина към момента няма замърсявания. Утре обаче отново ще има екипи на РИОСВ, които ще направят нови замервания.
1: Йордан Фотев, благодарим ти за тази информация. Сега новина за шанс за пълноценен живот и надежда за едно дете. Хиляди се обединиха, за да помогнат на 14-годишния Джани отново да проходи. Момчето падна от тераса на Националния дворец на културата и пострада тежко.
0: След серия репортажи за седмица са събрани близо 90% от необходимата сума за рехабилитацията на детето. Така само след дни момчето заминава за лечение. Петър Антонов разказва.
7: Благодаря много за подкрепата на всички. Това ще бъде мой шанс да попада.
8: Мечтата на Джани става реалност. След тежки месеци и моменти на отчаяние, 14-годишното момче има шанс отново да върне усмивката си и да стъпи на краката си. Един миг в края на април преобръща живота на Джани. Тогава момчето полетя с парапет от тераса на НДК. Следват тежки дни и нощи на легло и борба за живот.
9: Вава много ми липсва. Живота ми. Той го казва много пъти. И плачем от мамата. Аз го храня. Аз му давам вода. Аз го мия.
8: Надеждата за лечение е в турска клиника, но на непосилната за семейството стойност от 234 000 евро.
9: Да го видя така ръка. Това ми е мечтата.
8: Само за седмица дарителската кампания събира над 206 000 евро. Не всички пари, но достатъчна сума, за да започне лечението. Семейството вече се подготвя за заминаване в Турция, но в телефонен разговор с BTV, бабата на Джани, както и самият той, изказа благодарност.
10: Много съм благодарна на всички хора и дарители. Наистина не вярвах, че за толкова кратко време ще се съберат средствата. Дълбоко в себе си знам, че човек трябва да е позитивен, но това са страшно много пари. Благодаря на всички.
7: Поемих живот и здраве, ще ходя на Турция и ще почна много сериозна рехабилитация и това ще бъде мой шанс да попада. Благодаря.
8: За да може скоро животът да продължи, здраво стъпил на земята. За BTV новините, Петър Антонов.

0: Начало на предизборната кампания и на битката за Дондуков 2. След точно месец, на 25 октомври, избираме седмия български президент.
1: Централната избирателна комисия призова кандидатите за честно състезание и спазване на правилата за агитация.
2: За новия състав на ЦИК това са първите национални избори, които организират.
3: Бих искала да апелираме, тъй като днес е първия ден от предизборната кампания. Очакваме от партиите един коректен дебат, коректни отношения и наистина джентълменска надпревара.
2: В следващия месец кандидатите за Дондуков 2 трябва да убедят избирателите защо са подходящи за поста на държавен глава.
4: 20 000 евро за агитация ще получат част от партиите, които са издигнали кандидат за президент, но не получават държавна субсидия.
2: Пари за сметка на държавния бюджет за телевизионни участия и реклами получават и инициативните комитети. Сметката на екипа ни показва, че общо за 4 партии и 20 инициативни комитета държавата плаща 480 000 евро. Различното този път всеки изхарчен цент трябва да бъде публичен.
3: Всеки вторник на страната на ЦИК ще бъде актуалната информация, колко средства изразходил, къде е участвал, какъв е обема на участие, като брой клипове, прено банери и така нататък.
2: В първите часове от кампанията комуникационните специалисти трудно прогнозират какъв месец предстои. Задачата става невъзможна и с оглед на рекордните 27 кандидат-президентски двойки.
5: И все още голяма част от тези кандидати не сме ги чули. Така че е трудно да определим дори и на основните каква ще бъде тяхната стратегия.
6: Има и няколко души, които наистина искат да станат президенти, похвално. Пък останалите имат собствени мотиви от най-различен характер. По-голямата част са психологически, за да се явяват в това състезание.
7: За мен повечето от тях търсят медийната изява, този един месец слава, който няма да им се налага да плащат от джоба си.
2: Кампанията се води задължително на български език, а агитационни материали с българските знаме или герб, както и религиозни символи, са забранени. Извън медиите, агитационната буря се завихря и в социалните мрежи, които трудно подлежат на регулация.
1: Гергана Венкова работи по темата. Гери, здравей, месец до изборите, по план ли върви организацията им?
8: Здравейте! От Централната избирателна комисия днес ни увериха, че организацията на изборите за президент на 25 октомври върви по план. В ход е експресна проверка на заменения късно с нощи кандидат за вице-президент. Заради постъпила информация за двойно гражданство, българско и руско, на една от партиите и се наложи в последния възможен момент да предложи друг човек за този пост. В ход е и ремонтът на машините. От ЦИК очакват той да приключи на 15 октомври, а от университети и ключови метростанции в София започва обиколката на Централната избирателна комисия, чиято цел е да показва на хората, че бързо и лесно могат да гласуват с машините, каквито всъщност ще има във всяка секция с над 300 избиратели.
1: А знае ли се колко българи имат право да гласуват за президент след месец и каква активност се очаква?
8: Имаме предварителни данни от Централната избирателна комисия. Българските граждани с постоянен адрес у нас са 6 милиона и 600 хиляди. Това са и пълнолетните хора, които имат право да гласуват. Голяма част от тях обаче, знаете, са в чужбина. Има хора от тази бройка, които са в чужбина. За тях от Централната избирателна комисия препоръчват да си попълнят предварително онлайн заявленията, за да не се случва така, че да се образуват опашки или струпвания пред секциите на 25 октомври. Всеки, който иска, може да го направи на сайта на ЦИК до 29 септември.
1: Гергана Венкова, благодарим ти.
0: И така, обратното броене за изборите започна. На 25 октомври връщаме стрелките с един час назад, но и за седми път след демократичните промени гласуваме за държавен глава. Нито веднъж не сме избирали президент от първия тур и винаги се е стигало до балотаж. Ако и този път се наложи втория тур, ще бъде на празничния 1 ноември. На тези избори имаме и рекорден брой кандидат-президентски двойки. Общо 27 влизат на преварата за Дондуков 2. 6 от кандидатите за президент са дами, а 21 са представители на на силния пол. Според последните промени в изборните правила, на този вот ще гласуваме само с машини. 12 800 устройства трябва да минат пълна профилактика. До момента заявления за гласуване в чужбина са подадени от 66 държави, традиционно най-много от Турция, Великобритания и Германия. Предизборната кампания приключва на 23 октомври, петък, следва денят за размисъл и изборният 25 октомври.
1: Многочасов ефир, живи включвания от над 20 града в страната и чужбина, интересни събеседници, любопитни репортажи и първи резултати. Всичко това в ефира на BTV в последната неделя на октомври. Не пропускайте специалните студия Президентски избори 2026. България решава. Историята започва с избор. С гласа ни, който ще определи лицето на България пред света. Държавник. Обединител на нацията. Върховен главнокомандващ. Днес пишем нова история. Президентски избори 2026. България решава. Проследете над преварата за Дондуков 2 по BTV и на всички BTV платформи. Президентските избори бележат и старта на новото публицистично шоу 2 на 2. Дуелът в събота с Златимир Йочев. То започва утре, точно в 18 часа, когато един срещу друг се изправят поддръжници от инициативните комитети на Иляна Йотова и Андрей Гюров. Освен водещия, студенти също влизат в студиото на BTV, за да зададат своите въпроси. Гледайте 2 на 2, дуелът в събота утре от 18.
0: Еврото, инфлацията и бюджетния дефицит във фокуса на конференция за устойчивостта в Евросъюза.
1: Поскъпването е едно от най-големите предизвикателства пред България, обяви управляващия директор на Европейския механизъм за стабилност Пиер Граменя. Кабинетът увери, че взема мерки за овладяване на цените.
9: Финансовият министър отчита, че инфлацията не е заради влизането ни в еврозоната, а заради войната в Близкия изток и повишаването на цените на горивата и енергоносителите. Посочи, че кабинета предприема мерки за подпомагане на транспорта, производителите и уязвимите граждани и същевременно ще опита да свие дефицита.
10: Не увеличаваме данъците, запазваме ръста на социалните разходи, залагаме и подоходна политика, така че да гарантираме, че работещите в държавната сфера ще бъдат защитени от инфлационните шокове. Така че да гарантираме бюджета за 2027 година да бъде в рамките до 3% дефицит.
11: Ние полагаме усилия в нашето правителство за преодоляване на предизвикателствата с дефицита и връщането към устойчива финансова система.
9: Директорът на Европейския механизъм за стабилност заяви, че не се притеснява от големия дефицит у нас и очаква намаляването му до 3 на 100.
12: Ако може от 5,7 да намалите бюджетния дефицит до 3%, това ще е една от най-бързите корекции, на които съм свидетел. Устойчиво намаление е нещо феноменално. Вие може да го постигнете бързо.
9: България има добър икономически растеж и ниско ниво на дълга спрямо брутния вътрешен продукт, отчита още директора на Европейския механизъм за стабилност. За BTV новините, Румяна Стоилкова.
1: Нова данъчна преференция детско развитие ще покрива не само част от разходите на родителите за уроци и спорт, но и закупуване на учебни помагала, дрехи и обувки.
0: Това обясни в ефира на тази сутрин по BTV заместник финансовия министър Людмила Петкова пред BTV. Доколко помощта се оценява от домакинствата, Румяна Стоилкова провери.
9: Барабани, пиано, шах. Това са допълнителните занимания за дъщерята на Мария Попова. Пресмята, че за един учебен срок те взимат от семейния бюджет около 2000 евро.
13: В момента за всяко едно нещо за нея се плаща допълнително. Самите такси стават все по-високи. Образованието е нещо, на което, нали, в една нация трябва да се обърне внимание. Всяка една помощ е от полза.
9: Новата финансова подкрепа от полза за семействата, казва и Божидара Георгиева, която иска да включи и футбол сред заниманията на сина си и търси изгодно предложение за тренировките.
14: Ако трябва да се запише на спорт, нали, в някой, да кажем, по-известен клуб, със сигурност е по-скъпо. Аз работя в хранителен магазин и виждам как се дига като цяло абсолютно всичко.
9: За да получат финансовото облекчение, родителите ще трябва да могат да докажат похарчените суми, обясняват от Финансовото министерство.
15: Да бъде документално доказан разхода, но той няма да бъде прилаган към годишната данъчна декларация по закона за данъците върху доходите на физическите лица. Трябва да бъде наличен в случай, че НАП извърши проверка, трябва да бъде доказан съответният...
16: Трябва да си събираме и съхраняваме касовите бележки.
15: Да.
9: Родителите на по-малки деца, които не ходят на уроци, също ще могат да се възползват от помощта, като за тях ще могат да се купуват различни стоки, книги, обувки, дрехи, обясняват още от финансите. Според икономисти, на фона на високата инфлация, помощта към родителите е навременна, но може да се мисли и за разширяването й.
17: Това в българските училища, в които се поддържа училищен стол и там се хранят децата. И добре би било да помисли държавата дали не може да поеме изцяло или час от разходите, защото примерно 15 или 20 евро на седмица за някои семейства си е сериозен разход.
9: Всички промени, които предлага кабинета, предстои да бъдат разгледани и одобрени от парламента.
0: И така, да видим разчетите на колко точно пари ще могат да разчитат домакинствата, ако се възползват от новата данъчна преференция. В зависимост от това колко деца има в едно семейство, ще бъде определена и самата помощ. За едно дете данъчната отстъпка ще е 200 евро. За тези семейства с две деца 400, а за домакинствата с три повече деца до 18 години реалната сума за получаване е 600 евро. Още за данъчното облекчение сега ще научим от Румяна Стоилкова. Добър вечер!
18: Добър вечер. От до година всъщност родителите трябва да пазят касовите бележки за разходите, които правят, ако искат да ползват новото данъчно облекчение. Така, ако приходната агенция иска да направи проверка, те ще могат да докажат, че на практика са направили този разход. Колкото до сегашното данъчно облекчение, което ползваха родителите до момента, за него отново няма да трябват някакви финансови документи, но пък то е с увеличен размер от до година, както вече ви разказахме в BTV новините.
0: Руми, финансите анонсират още промени за домакинствата от до година. Кажи ни, какви са те?
18: Ами сред тях е, например, повишаването на данъчната оценка на имотите, което пък пряко ще засегне джоба ни, тъй като ще плащаме повече за данък сгради. Сметките на Финансовото министерство сочат, че за един апартамент между 70 и 80 квадрата в столицата, ако до сега собственикът на такова жилище е плащал между 50 и 60 евро данък, с новите промени и увеличения налог ще трябва да добави още 15 евро към тази сума, така че ще имаме и повече разходи от друга страна.
0: Да, важна и полезна информация. Румяна Стоилкова, благодари ми. Продължаваме още с темата за парите ни.
1: Фокусът е върху минималната работна заплата. След 5 часа дебат, депутатите гласуваха промените за определянето на най-ниското възнаграждение. Основният спор, дали изобщо трябва да се стига до гласуване, след като не е представен механизъм, по който да се изчислява.
19: Захарина и колежките са на крак от рано по улиците на Враца, чистят срещу минимална месечна заплата, която след удръжките пада от 620 на 500 евро.
20: Ток, вода, топлофикация, телефони, ами храната, ако не имаш, ами как се преживее? Магазина само се кръста и викам на магазинерките, ще се умира.
19: Новите критерии, които влизат в определенето на минималното възнаграждение, са покупателната способност, общото ниво на достигнатите работни заплати, темповете на растеж и производителността на труда. Но няма яснота как точно ще се пресмятат.
21: Ние днес няма да приемаме това. Ние ще приемаме това. Ето е празен лист. Защото това не е факт. То не е в закона.
22: Всъщност ние ще гласуваме това. Това се нарича доклад от заседанието на комисията. А това, което вие показахте, е може би само във вашите чанти.
23: Това лище няма абсолютно никакви белези да бъде официален документ, например от Социалното министерство или някое друго министерство, Министерски съвет.
24: Тези правила, уважаеми дами и господа народни представители, ги няма разписани в законопроекта, който днес ще гласуваме.
25: Правилника няма процедура. Моля да задължите изпълнителната власт да предостави документ.
19: Депутатите попитаха в крайна сметка колко ще е най-ниската заплата до година.
26: Но каква е стойността на минималната работна заплата? Това е въпросът, който поставихме вчера. Имаме долна и горна граница. Каква е сумата?
27: Със сигурност е ясно едно нещо.
2: сумата на минималната работна заплата, стойността на минималната работна заплата по-точно, ще бъде по-малко, отколкото се предвиждаше да бъде.
19: Предварителните сметки на правителството са, че минималната заплата ще е между 620 и 670 евро. Към министерствата е изпратено указание да изготвят бюджетите си с най-ниското възнаграждение от 660 евро.
0: Позицията на България за войната в Украйна отново предизвика скандал в София, защо декларацията в подкрепа на Киев по време на общото събрание на ООН оттекна силно в парламента.
1: Подробностите следват и още в BTV новините в петък вечерта.
0: Ще ви покажем и най-новите попълнения в редиците на митничарите, които могат и да лаят.
1: Спорта, тежък старт за най-добрия ни пилот. Никола Цолов не успя да завърши първото основно състезание за голямата награда на Азербайджан и отстъпи лидерската позиция във Формула 2. Останало от водещо днес, медицинският надзор започва проверка за смъртта на новородено. Бебе почина в болницата в Тутъркан само няколко часа след раждането.
0: Причината не е ясна. Прокуратурата разследва случая. Петър Антонов разказва.
3: Не успях дори да го прегърна, да го усетя. Много е тежко.
4: Все едно ти липсва частица отвътре от тебе.
5: Само няколко минути. Толкова продължава първата и последна среща на Кристина и Здравко с новороденото им бебе.
4: Докараха ни го за около, може би, 2-3 минутки. Видях го. Жив и здрав си беше. Погалях го. Дъщеря ми също и това беше първият и последния път, в който аз видях нашето дете.
5: На 9 септември Кристина постъпва в болницата в Тутъркан за планово секцио. Вечерта започват контракциите и майката търси акушерка.
3: На 10 сутринта ме подготвиха вече за операция. Два пъти преди да ме поставят упойката, тока спираше. Роди се живо и здраво бебе, 3,552 см, изрева си. И ми го показаха точно за минутка-две, докато ме шиеха. От тогава аз не съм се виждала детето.
4: Успяхте ли да го вземете?
3: Не, не. Просто от разстояние ми го показаха.
5: Следват часове на възстановяване на майката и липса на информация за детето.
3: Попитах акушерката малко по-късно как и каза добре, хапна си, това беше.
5: На следващата сутрин най-лошата новина идва по телефона от лекуващия лекар.
4: Че нощната акушерка в 2 часа или 2 и половина отива да нахрани детето и след това към 5:30-6 отива и констатира смъртта на детето ни.
3: Единственото нещо, което ни отговори докторът, беше по нашата аутопсия няма причина за смърт, като дори имам съмнение, че жената, която извършва аутопсията, не съм сигурна дали е патолог.
5: По случай е образовано досъдебно производство под надзора на окръжната прокуратура в Силистра. В болницата в Тутъркан текат проверки.
6: Всички процедури са спазени, всички факти по събитието се изясняват. Не мога да предполагам кога ще са готови. Очакваме заключението на съдебния лекар.
5: Проверка започва и от медицинския надзор.
4: Виновните да си поемат последствията.
3: Абсолютно всеки един, който се занимава със случая, се надявам да ни чуе и наистина да разберем истината.
5: За BTV новините, Петър Антонов.
0: Развитие по случая с така наречения прокурорски син от Перник Васил Михайлов е разследван в Гърция за извършени 6 престъпления. Това научи BTV от свои източници.
1: От вчера Михайлов е задържан под стража, въпреки че излежава присъда в затвора в Самораново.
0: Предстои съдът в Кюстендил да разгледа делото за исканата от Гърция екстрадиция.
7: 6 престъпления, за които се издирва Васил Михайлов, са извършени от 16 до 23 август 2025 година. По това време познатия като прокурорски син от Перник се укрива от българските власти. Според протокола от съдебното заседание, с който BTV разполага, той и още двама българи, в нея Ираклия, са откраднали от лек автомобил, лаптоп, 700 евро, 2 чифта слънчеви очила и други вещи. Седмица по-късно същата група са нападнали друг наш сънародник.
8: И му нанесли многократни удари в главата с ръце и пластмасова полицейска палка, в резултат на което той загубил съзнание и му отнели от владението посочените вещи.
7: За тези престъпления, според протокола от съдебното заседание, Гърция обвинява Михайлов за участие в престъпна група, за тежка телесна повреда и за организирани или въоръжени грабежи. Случаите са широко отразени в гръцките медии, а месец по-късно е издадена и Европейската заповед за арест на Васил Михайлов. Според съда в Кюстендил, Михайлов трябва да остане зад решетките, защото има опасност да се укрие.
8: Постановява изтърпяване на мярката за неотклонение в затвора в Самураново при режим задържане под стража.
7: Защитата на прокурорския син ще обжалва решението в София следващия четвъртък. Насрочено дело за екстрадиция все още няма. Самата процедура остава под въпрос заради висящите производства срещу Васил Михайлов. След 20 дни той ще изтърпи една от присъдите си и ако бъде екстрадиран, няма да може да участва в други две дела у нас. На 2 ноември Софийският градски съд ще гледа делото срещу него, по което има издадена 4-годишна присъда от районния съд за побои над много хора. А окръжната прокуратура в столицата все още не е приключила разследването срещу него за изнудване.
0: Реакция след репортаж по BTV, проверка на строителния контрол в Бургас, установява незаконно строителство в обекта на плаж Аркутино.
1: Басейнът към луксозната сграда трябва да бъде премахнат. Репортаж на Стиляна Георгиева.
7: Реконструираната и променена от бивш ресторант сграда на плажа край Аркутино отговаря на одобрените строителни книжа, но не и басейнът пред нея. Това показва проверка на РДНСК Бургас.
10: Няма издадено положително становище от РИОСВ Бургас. Според зоните, които са, той попада в две защитени зони, според нас трябва да има задължително такова становище.
7: Басейнът е разрешен от община Приморско като преместваемо увеселително съоръжение с площ 48 квадратни метра. Теренът обаче попада в защитена местност и в две защитени зони от мрежата Натура 2000.
10: Всичко е защитена зона и няма как да се изгради масивно строителство там. Изпратихме писмо до главния архитект на община Приморско да изтегли издаденото разрешение и да започне процедура по примахване на незаконния басейн.
7: От Аркутино ЕАД, дружеството собственик на фирмата, която притежава имота и сградата, заявяват, че сградата е модернизирана в същия обем като предишната.
11: В имота с сградата и басейна няма картирани дюни. Увредените сиви дюни са в друг имот, за което дружеството е подало сигнал до РИОСВ Бургас.
7: От община Приморско издала разрешението за поставяне на басейна, за пореден път отказаха интервю пред камерата на BTV. Вместо това изпращат писмено становище.
12: Проверката установи, че реконструираната сграда отговаря на одобрените проекти и по нея не са извършвани последващи строителни дейности. Басейнът обаче е поставен в нарушение на издаденото разрешение. Съставени са актове и предстои издаването на заповед за премахването му.
7: Увредените сиви дюни са в съседния имот. Прокуратурата в Бургас е разпоредила проверка за установяване на извършителя. За BTV новините, Стиляна Георгиева.
1: Първо по BTV. Поглед отвътре в АЕЦ Козлодуй. Екипът ни влиза в централата заради безпрецедентния спад на нивото на река Дунав. Водната криза създава рискове за охлаждането на централата и се налага намаляване на мощността на петия енергоблок. Репортаж на Стефан Борисов и оператора Тони Петров.
13: Пети и шести блок на АЕЦ Козлодуй работят с реактори ВВЕР-1000. Те използват водата от Дунав за неядрената част от системата за производство на ток. Зад мен се намира река Дунав. По ето този канал трябва водата от реката да влезне в бреговата помпена станция. Това съоръжение, на което се намираме в момента, има за цел да улови големите предмети, които носи течението. А това е брегова помпена станция 2. В нея има 24 помпи. А така изглежда от другата страна бреговата помпена станция. Това е началото на студения канал. Водата е качена цели 13 метра. По канал дълъг около 7 км стига до централата. Агенцията за ядрено регулиране, която следи за безопасната експлоатация, е категорична. Риск за авария няма.
14: Дори нападне още нивото на река Дунав, просто ще спре бреговата помпена станция, съответно няма да има охлаждане конденсатори и няма да има производство на електроенергия.
13: Екипът ни проследява къде отива водата от студения канал. Вече сме в централата и по-конкретно в турбинната зала на 6-ти блок. Това е самата турбина, която се върти от парата, която влиза вътре в нея. А когато тя се върти, пък задвижва генератор, който произвежда електричеството.
9: Точно над мен се намират турбините. Под тях са и кондензаторите, в които се охлажда парата, която ги задвижва и произвежда ток. През ето тази тръба влиза студената вода от река Дунав.
13: След като водата влезе в кондензатора, тя охлажда парата, а тази тръба я отвежда в топлия канал и отново в реката. Вече близо 2 месеца водата в Дунав остава критично ниско. Най-близо до обичайното си ниво тя е при Лом, минус 9 см. При Русе реката е със 109 см под обичайната кота 0. Най-високото повишение за последните 24 часа е отчетено при Ново село, плюс 4 см.
14: Всичко това е всъщност предизвиква по-скоро проблеми с производството, отколкото проблеми с безопасността.
13: Въпреки че се отчита повишаване в нивото на Дунав, ограничението на мощността на пети блок остава, докато то не се покачи трайно. За БТВ новините, Стефан Борисов.
0: Скандал в парламента заради участието на България в Общото събрание на ООН и Декларацията за Украина. 51 държави, предимно от Европейския съюз, сред които и България, излизат с обща позиция, в която се осъжда руската агресия и се подкрепя украинското право на отбрана.
1: Последваха уточняващи позиции от българското външно министерство и от президентството.
19: Министерството на външните работи поддържа декларацията, но допълва, че в нея не е отразена българската национална позиция. А президентът публикува във Фейсбук позиция за съвместното изявление. Илияна Йотова изтъква, че нейната позиция остава непроменена. Няма военно решение за конфликта. В парламента у нас обаче темата ескалира и опозицията настоя в залата да дойде външният министър, за да разясни каква точно е позицията на България. Мнозинството от Прогресивна България отхвърли искането. Така размяната на реплики се пренесе в кулоарите.
15: Няма как да не ни направи впечатление обаче този когнитивен дисонанс, който се поражда някъде в късните часове. Правим нещо, размисляме явно по него след това и тръгваме да се опитваме да влизаме в говоренето едно навън, друго в България.
16: Тази ситуация е абсурдна. Не може две институции в България да заявяват противоречиви становища относно каква е точно позицията на България по тази тема.
15: Това повече не може да продължава така. Няма държава, която по този начин да се държи с институциите си. Няма как други да ни уважават, ако ние не уважаваме себе си.
19: В защита на Лиляна Йотова и Велислава Петрова в Прогресивна България акцентираха на началото на предизборната кампания.
17: Президент Йотова не само, че не е подписвала никаква декларация с този текст. Тя не е присъствала на това заседание. Единствената позиция на България, която е изразявана по време на речта на президент Йотова пред Общото събрание на ООН.
19: ДПС и Възраждане не коментираха темата в парламента.
1: И отново към изборите за президент. Кандидатите за Дондуков 2 дават старт на предизборните си кампании. Кандидатът на партия Възраждане Костадин Костадинов избра двора на кирилицата в първата българска столица Плиска. Костадинов подчертава, че тръгва на поход за възстановяване на свободата, независимостта и самочувствието на българския народ.
18: Президентът всъщност наистина не само на думи, но и на дело представлява българската нация. Той е обединителя на българската нация. Той е лицето на България извън България. И точно поради тази причина трябва да имаме наистина достоен президент. Достоен главнокомандващ.
1: Премиерът Румен Радев се среща с ръководството на един от най-големите туристически компании в Европа и сред водещите туристически групи в света.
0: Целта е да се представят възможностите на страната за туризъм и през четирите сезона. България има предимства и много потенциал и заради летните, но и заради зимните ни курорти, изтъква премиерът. Румен Радев се срещна с представители на туристическия гигант в курорта Златни пясъци, като акцентира върху богатото ни културно наследство.
20: А що се отнася до артефактите, особено в областта на археологията, ние сме близо до Гърция и Италия. Но продължаваме да откриваме всеки ден нещо ново и ново.
0: По-рано през деня министър-председателят присъства и на откриването на обновена фериботна линия при град Белослав на Варненското езеро. Съоръжението се очаква да заработи през март до година, като за него държавата отпуска над 12 милиона евро. Над 20 милиона евро пък са инвестирани в завод за преработка на слънчоглед и производство на олио в Добрич.
1: Нови митнически служители на 4 лапи. Те започват работа още от утре и ще дежурят на летището, на пристанищата и по сухопътните ни граници.
0: Четириногите митничари са обучени да откриват наркотици и контрабандни стоки и идват от Великобритания. Репортаж на Радослав Чулаков.
2: Това са Мерилин, Луна и Дюи. Два мъжки кокер шпаньола и женски лабрадор. Представят ни ги в резиденцията на британския посланник.
21: Мерилин, Дюи и Луна са обучени в Великобритания и от тук нататък ще работят рамо до рамо със своите български водачи.
2: Английски треньор скрива незаконна стока в тайник и българският водач с кучето започва оглед. Щом четириногият митничар застане мирно и започне да маха опашка, значи е открил нещо, дори да е скрито в тайник.
22: Трите нови кучета се включват в екипа на вече работещото от няколко години куче Адел на митническия пункт Капитан Андреево. И искам да кажа, че това е едно от най-успешните кучета, които българската митническа администрация е имала.
2: Кучетата са подарък от Английската национална агенция за борба с престъпността и още от утре започват работа в българските митници като митничарски кучета. За БТВ новините, Радослав Чулаков.
0: Хубава вечер!
1: Останете с БТВ!

0: BTV новини.
1: Силата да бъдеш информиран.
2: BTV радио, за да знаеш всичко.
3: Хей, чули за най-новото място за пазаруване, кафе, срещи и забавления, което току-що отвори врати? Естрея парк в ЖК Хаджи Димитър на улица Разбарска, номер 7А. Паркинг голям, добро настроение, гарантирано. Очакваме те. Естрея парк, до теб всеки ден.
4: Шоу като никое друго. Две гледни точки. Два отбора със своите позиции. Среща на факти и аргументи по водещите теми за обществото. Гледайте новото публицистично шоу 2 на 2. Дуелът събота. С мен, Златимир Йочев. И нашата публика. От 26 септември, 18 часа, BTV.
5: Let me ask you a question. How much does one of those go for in the black market?
6: Hank, are you seeing what I'm seeing?
5: Just answer the question.
7: Три часа.
6: It's kind of priceless.
7: Една пратка.
5: Keep your hand on the package. Secure the bird if you can.
6: What?
7: Един живот.
8: Go, go, go!
7: Alan Richson.
9: I want to get out of this car.
10: I know we can't get out of the car right now.
9: I want to get out of the car.
7: Owen Wilson.
11: Well, you said you wanted to get out.
7: Куриерът в кината от BTV Studios. Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV. За тайните на настоящето и призраците от миналото.
12: Само не ми казвай, че си научил българския в Монреал.
7: Гледайте Галин Стоев.
13: Българския в София съм го учил, от София съм.
7: Във филма Нина Роза. От 9 октомври в кината от BTV Studios.
14: Слушайте важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио.
15: С мен Лилия Ангелова
14: и с мен Надежда Василева.

0: Добър вечер, следва Спорт по BTV. Аз съм Гергана Гунчева. Конкретна цел пред националния отбор по футбол в Лигата на нациите. Тя е поставена лично президента на централата Георги Иванов. Тимът на Александър Димитров стартира срещу Люксембург в Пловдив утре.
1: Целта е поставена от президента да влеземе в Лига Б. Лично аз и пред играчите не говориме за цел. Да, искаме да се представим максимално добре, да бъдем максимално конкурентни на нашите, смятам, много добри съперници и да си така работиме матч за матч, защото всяка голяма цел започва с една малка стъпка. Тази малка стъпка пред нас е утрешния матч с така изключително сериозния отбор на Люксембург.
2: Очаквам битка, разбира се. Това е в така нашата аура. Трябва да се сбиеме, трябва да подходим дисциплинирано, да спечелим единоборствата и мисля, че можем да наделем.
0: Георги Кабаков се озова в центъра на вниманието на футбол на Европа. Българският рефер ръководи матч от Лигата на нациите между Австрия и Израел. През второто полувреме Кабаков изгони Абу Фархи от гостуващия тим. Футболистът се разписа за един на един, а в радостта си измъкна флагчето за корнер и го използва за имитация на стрелба. Фархи вече имаше жълт картон, а родният съдия му показа втори и го отстрани от игра. Решението предизвика разнопосочни реакции. От щаба на Израел първо обявиха, че всъщност жестът имитира игра на снукър. Самият футболист обаче призна, че е вдъхновен от популярния военен шутър Call of Duty. Прав ли е Георги Кабаков в своето решение? Питаме ви в анкетата на нашия сайт btvsport.bg. Очакваме вашето мнение по скандала. Никола Цолов загуби лидерската си позиция във Формула 2 след тежко първо основно състезание в Баку. Той отпадна още в третата обиколка след масова катастрофа. В същото време основният му съперник за титлата Рафел Камара завърши четвърти и излезе начело в генералното класиране с точка аванс пред Цолов. Състезателният уикенд в Баку ще приключи утре с второто основно състезание от 10 часа българско време. Цолов ще потегли от 11-та позиция след като получи наказание от стюардите. Дни преди Слайбет Суперкупа на България, Черно море обяви грандиозни промени. Братята Кирил и Георги Домощиеви се впускат в нов баскетболен проект. Като тяхна компания става генерален спонсор на клуба от Варна. Голямата битка между Балкан и Черно море можете да гледате на 3 октомври от 16 часа по BTV.
3: БМФ и баскетболен клуб Черно море ще се партнират за в бъдеще. Знаете, мажоритарният собственик на клуба са двамата братя Кирил и Георги Домощиеви. В лицето на БМФ с това дългосрочно партньорство, за което се споразумяхме, виждаме една възможност не само мъжкият ни отбор да просперира, но и като цяло нашата школа и развитие.

Здравейте! Времето утре, на 26 септември, остава предимно облачно и сравнително хладно. Очакванията са през утрешния ден валежите вече да обхващат източна и южна България. Ще посрещнем съботното утро с температури предимно между 7 и 12 градуса. Само по Черноморието до 16. Максималните стойности също като днес остават между 17 и 22 градуса. В столицата очакваме около 17-19 в Пловдив, а във Варна и Бургас до 22 градуса. Вятърът утре в по-голямата част от страната ще бъде доумерен, само в източните райони временно силен от север-североизток. Изгревът в София ще настъпи в 7 часа и 18 минути, а продължителността на деня намалява до 11 часа и 59 минути. А сега поглед към връх Мусала, където утрото започва с тази невероятно цветна небесна палитра. По най-високите части на планините и утре остава облачно, а дъждът ще преминава в сняг. Температурата на 1200 метра ще бъде около 12 градуса, а на 2000 метра около 4. В неделя облаци и локални валежи ще има главно в югоизточните райони. В останалата част от страната очакваме слънцето да се показва по-често. От понеделник предстои усилване на вятъра, особено в източна България. След лекото повишение на температурите, от сряда отново ни очаква захлаждане. Такава е прогнозата. Останете с интервюто на деня по BTV. От мен спокойна вечер!

0: Петък вечер започва интервюто на деня с мен Златимир Йочев. Тема, която никога не слиза от актуалностите и за България, и за Северна Македония, е двустранните ни взаимоотношения. Повод да се занимавам с тази тема е позицията на външното ни министерство след изказвания и на Християн Мицкоски, премиерът на Северна Македония, но и на външния министър Тимчо Муцунски по адрес на България и за това, че искат посредник, който да помогне на пътя на Скопие към европейските институции. Възможно ли е това и докъде стигна съвместната комисия по историческите и образователните въпроси? Мои гости са председателят на тази комисия от българска страна, професор Ангел Димитров. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Вие всъщност идвате, днес приключи двудневната ви среща с вашите северномакедонски колеги.
1: Да, така е. И за мен е удоволствие, че съм тук след тия не толкова плодородни разговори.
0: Имаме ли новина? Има ли някакъв напредък? Последния път преди два месеца бяхте на 11 век. Къде сте сега?
1: Ние сме пак там, така че спокойно мога да кажа, че от 4 години и половина новини няма. Новината е, че новини няма.
0: А защо? Защо се събирате? Губите вашето време, което е ценно, учени с принос, всеки един в своята област. Защо се събирате и нищо не постигате?
1: Вижте, ако хората остават впечатление, че нищо не правим тези два дни, не е така.
0: Не, че не правите, защо няма
1: напред? Водят се доста оживени дискусии, дори не е най-точната дума, разговори, но когато практически е невъзможно да примирим едни крайно противопоставени позиции, не стигаме до това, за което е създадена тази съвместна комисия.
0: Ще се върна към едно изказване. Спомена го вече външния министър на Северна Македония, господин Муцунски. Той заявява по отношение на работата на тази комисия. Двете държави имат обща история, но различна памет. Според него, българската комисия е повлияна от политически интереси, които по някакъв начин пресичат възможността тя да постигне някакъв прогрес. Как бихте му отговорили?
1: Честно казано, не съм чул, че е потвърдил, че имаме обща история, защото повечето политици, включително и нашите колеги в комисията, никак не желаят да чуят за обща история, защото приемайки определението обща история, разбират, че така ерозира конструкцията на доктрината. Нашите колеги там и въобще в Република Северна Македония си представят съществуването, успоредното съществуване на два етнически субекта, които могат да се докоснат, но в никакъв случай не могат да бъдат сляти или да живеят заедно. Така че тук изненадващо е, че министъра на външните работи е употребил тези думи. Аз трябва да напомня на зрителите, че определението обща история залегнало още в преамбюла на договора за приятелство и добросъседство като един от аргументите за неговото подписване.
0: Говорейки за вече постигнати договорености, един от които споменахте вие самите, след това беше постигнато и общо европейското предложение, което ние наричаме френско предложение. Сега Северна Македония иска посредник. Възможно ли е това и възможно ли е това да преодолее този фундаментален проблем, който имат двете държави? За него говорят в последните дни Скопие.
1: Да, само ще кажа няколко думи по отношение на изказването пак на господин Муцунски. Много е странно да се твърди, че българската страна и работата, може би дори на комисията е визиро, че има някакви политически цели. Единствената политическа цел е да изпълним това, което договор е предвидил за работата на комисията, защото тя не може да бъде разглеждана извън политически контекст. Що се отнася вече до тази идея? Тя е палиативна политическа идея, която има повече нейния адресат е по-скоро гражданите на Република Северна Македония, на които трябва да се внуши, че има начин правителството да постигне своето, без да се съобразява с постигнатите договорености и с това, което им се казва от ръководството на от Европейската комисия и Европейския съвет.
0: Сега в този контекст, за това, за което вие споменавате, с надежди се очаква посещението на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, която ще прави своята традиционна обиколка в региона и ще минава през Скопието. Медиите от Вардар пишат за това, че ще ли да убеждават на тяхната страна. Възможно ли според вас това?
1: Еми, те убеждават от доста време, откакто е това правителство на власт. Те се опитват да убеждават, което в моята интерпретация не прилича точно на убеждаване, а по-скоро на убеждаване колко е виновна България, нали, за техното положение. Но истината е, че има нещо странно. Там политическия връх в момента, се старае някакси да подмени правилата, по които работи Европейския съюз и да внесе някакъв свой невероятен политически принос, който, от който разбира се да се възползват единствено те. Вижте, те имат право да търсят всякакви варианти.
0: Търсят ги дори в Съединените щати. Преди няколко дни качваха пак, за да демонстрират близки взаимоотношения с Марко Рубио от една 40 секундна среща.
1: Така, аз бих казал даже, че впечатляваща енергията, с която го правят, само че когато тази енергия е насочена малко в погрешна посока, едва ли можем да очакваме някакъв резултат, така както те го желаят, разбира се.
0: Говори ли се темата за отварянето на Конституцията и вписването на българите в момента, тъй като ходите често и в Северна Македония? Това тема ли е? Защото пък преди няколко дни се заговори за друга периферна тема, планът за действие относно малцинствата и общностите. Мицкоски заговори за това, че е време вече да се погледне на този план.
1: В комисията, която все пак се старае да запази своя периметър на историческите анализи, на определени исторически периоди, не се говори за отворените политически въпроси. Но пък при моите посещения там съм забелязал, че е постоянна тема на медиите и особено на телевизиите.
0: А вие усещате ли, когато ходите там, антибългарско говорене, отношение към вас, към хора, които се опитват на базата на научни факти, на нещо доказало се в историята, с исторически данни и извори? Усещате ли някакъв негативизъм?
1: Не. В нормалните контакти, когато човек разговаря с хора извън, нали, тези професионални срещи, никога не е имало подобно нещо, но в медиите има такива. Това е постоянно.
0: Като говорите за постоянно...
1: Там тази антибългарска нагласа, за да не каже пропаганда, макар че това би било точно, няма почивен ден.
0: А това, че казуси като този с Ива Михайлова стигат и до ОНЕ, Иляна Йотова го отнесе до ОНЕ, имаше разговори за този случай като един от символите. Те имаше посегателства и над културни институти, над автомобили пред българско посолство.
1: Така е. За мен това е оправдано. Нали? Нашите политици би трябвало наистина да реагират адекватно. Не трябва да се отговаря абсолютно на всичко, произнесено от другата страна на границата, но когато е необходимо, трябва да има много ясен и категоричен отговор.
0: Кога е следващата ви среща и къде?
1: Следващата ни среща ще бъде в Скопие в началото на ноември, първата седмица на ноември. Обикновено нашите срещи са в четвъртък и петък, нали, подходящи дни, така че ще бъде тези дни първата седмица, но има и последна за годината среща, която ще бъде отново в София в началото на декември.
0: Благодаря ви много за това участие. Последна среща и за мен с зрителите от ефира на BTV от интервюто на деня, а утре нова среща всяка събота с новото дискусионно предаване за дебати 2 на 2, дуел в събота. Гледайте ни утре в 18 часа, така се разделяме. До скоро!

0: The longer that we wait,
1: от тази височина,
0: the weaker we get.
2: Deep breath.
1: Единственият път е надолу. Стремглаво. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. В кината от BTV Studios.
3: Свали новото мобилно приложение Radio Make. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Make. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
4: Аз съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV Radio. BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Как се информираме? Как взимаме решения? Кои са ценностите, които ни водят? Кое е важното, което трябва да казваме и да не забравяме? Слушайте Важното казано на глас всеки делник от 18 часа по BTV Радио.

DStv Radio, за да знаеш всичко. I know sometimes I can see

0: петък сутрин в тази сутрин.
1: Очаквайте!
2: Как ще ни засегнат промените в данъчните закони? В студиото заместник министърът на финансите Людмила Петкова. 27 двойки в битка за президентската институция. Каква предизборна кампания предстои? Трябва ли да се играе хоро пред Народния театър?
0: Бъдете с нас!
1: Започваме в 6 без 5.

BTV Радио, за да знаеш всичко. Check.

0: Европейско злато за българския бокс. Подробностите след секунди. Започват късните новини на BTV. Аз съм Константин Динчев. Здравейте! Да видим първо акцентите. Триумф на Радослав Росенов на Европейското първенство по бокс в София. Бедственото положение заради големия пожар във варненския град Бяла остава. Един човек загина при инцидента. Ексклузивен поглед към АЕЦ Козлодуй. Екип на BTV в непосредствена близост до съоръженията, осигуряващи охлаждането на централата и изправени пред предизвикателствата на ниското ниво на река Дунав. Европейска титла за България в бокса донесе я Радослав Росенов в категория до 60 кг на шампионата в София. В финала той победи украинеца Айдер Абдураимов с единодушно съдийско решение. Росенов получи аркада в третия рунд, но това не го спря по пътя към първия златен медал от голямо състезание в кариерата му. България приключи първенството с още едно отличие – бронз на Рами Киоан. Първите думи на Росенов след триумфа в спорта след минути. Сега към другите теми от изминалото денонощие. Остава в сила поне до сутринта бедственото положение в град Бяла, Варненско. Един човек загина при големия пожар в цех за изолационни материали. Районът беше покрит с гъст черен дим, а хората бяха призовани да не излизат навън, като беше задействана и системата BG Alert. В града не е констатирано замърсяване на въздуха, но през цялата нощ на място ще дежурят екипи на пожарната.
1: 14 часа и 4 минути. Всички екипи на пожарната в страната получават сигнал за голям пожар край Бяла. Черни облаци покриват големия склад за изолационни материали в морския град. 5 екипа на пожарната веднага са изпратени на място, за да се борят с огъня.
2: Евакуирахме само хората, които работят в стопанския двор, така наречената индустриална зона в града, съседни фабрики, за мебели, за автосервизи, за дървесина.
1: Огънят взима една жертва.
2: За съжаление има една жертва, която е работник на фирмата.
1: Задействана е системата BG Alert. Обявено е бедствено положение. Кметът се обръща чрез социалните мрежи към жителите на града да не излизат, докато не утихне огъня.
3: Има и така до голяма степен шанс с времето за това, че не беше вятъра по посока град Бяла.
1: 2 часа по-късно стихията е овладяна, съседните цехове не са засегнати.
0: Ексклузивно по BTV. Поглед отвътре в АЕЦ Козлодуй. Екипът ни влиза в централата по повод безпрецедентния спад на нивото на река Дунав. Водната криза създава рискове за охлаждането и се налага намаляване на мощността на петия енергоблок. Репортаж на Стефан Борисов и оператора Тони Петров.
4: Пети и шести блок на АЕЦ Козлодуй работят с реактори ВВЕР-1000. Те използват водата от Дунав за неядрената част от системата за производство на ток. Зад мен се намира река Дунав, поето този канал трябва водата от реката да влезне в бреговата помпена станция. Това съоръжение, на което се намираме в момента, има за цел да улови големите предмети, които носи течението. А това е брегова помпена станция 2. В нея има 24 помпи. А така изглежда от другата страна бреговата помпена станция. Това е началото на студения канал. Водата е качена цели 13 метра. По канал дълъг около 7 км стига до централата. Агенцията за ядрено регулиране, която следи за безопасната експлоатация, е категорична. Риск за авария няма.
5: Че дори нападне още нивото на река Дунав, просто ще спре бреговата помпена станция, съответно няма да има охлаждане конденсатори и няма да има производство на електроенергия.
4: Екипът ни проследява къде отива водата от студения канал.
6: Вече сме в централата и по-конкретно в турбинната зала на 6-ти блок. Това е самата турбина, която се върти от парата, която влиза вътре в нея. А когато тя се върти, пък задвижва генератор, който произвежда електричеството. Точно над мен се намират турбините. Под тях са и кондензаторите, в които се охлажда парата, която ги задвижва и произвежда ток. През ето тази тръба влиза студената вода от река Дунав.
4: След като водата влезе в кондензатора, тя охлажда парата, а тази тръба я отвежда в топлия канал и отново в реката. Вече близо 2 месеца водата в Дунав остава критично ниско. Най-близо до обичайното си ниво тя е при Лом – минус 9 см. При Русе реката е с 109 см под обичайната кота 0. Най-високото повишение за последните 24 часа е отчетено при Ново село – плюс 4 см.
5: Всичко това е всъщност предизвиква по-скоро проблеми с производството, отколкото проблеми с безопасността.
4: Въпреки че се отчита повишаване в нивото на Дунав, ограничението на мощността на пети блок остава, докато то не се покачи трайно. За BTV новините, Стефан Борисов.
0: Към друга водеща тема от изминалия ден. Медицинският надзор започва проверка за смъртта на новороденото дете, което почина в болницата в Тутракан. Смъртта му настъпи само няколко часа след раждането. Причината не е ясна, прокуратурата разследва случая. Репортаж на Петър Антонов.
7: Не успях дори да го прегърна, да го усетя. Много е тежко.
8: Все едно ти липсва частица отвътре от тебе.
9: Само няколко минути. Толкова продължава първата и последна среща на Кристина и Здравко с новороденото им бебе.
8: Докараха ни го за около, може би, 2-3 минутки. Видях го. Жив и здрав си беше. Погалях го. Дъщеря ми също. И това беше първият и последния път, в който аз видях нашето дете.
9: На 9 септември Кристина постъпва в болницата в Тутракан за планово секцио. Вечерта започват контракциите и майката търси акушерка.
7: На 10 сутринта ме подготвиха вече за операция. Два пъти преди да ме поставят упойката, тока спираше. Роди се живо и здраво бебе, 3,552 см, изрева си. И ми го показаха точно за минутка-две, докато ме шиеха. От тогава аз не съм се виждала детето.
10: Успяхте ли да го вземете?
7: Не. Просто от разстояние ме го показаха.
9: Следват часове на възстановяване на майката и липса на информация за детето.
7: Попитах акушерката малко по-късно как и каза добре, хапна си, това беше.
9: На следващата сутрин най-лошата новина идва по телефона от лекуващия лекар.
8: Че нощната акушерка в 2 часа или 2 и половина отива да нахрани детето и след това към 5:30-6 отива и констатира смъртта на детето ни.
7: Единственото нещо, което ни отговори докторът, беше по нашата аутопсия няма причина за смърт, като дори имам съмнение, че жената, която извършва аутопсията, не съм сигурна дали е патолог изобщо.
9: По случай е образовано досъдебно производство под надзора на окръжната прокуратура в Силистра. В болницата в Тутракан текат проверки.
11: Всички процедури са спазени, всички факти по събитието се изясняват. Не мога да предполагам кога ще са готови. Очакваме заключението на съдебния лекар.
9: Проверка започва и от медицинския надзор.
8: Виновните да си поемат последствията.
7: Абсолютно всеки един, който се занимава със случая, се надявам да ни чуе наистина да разберем истината.
9: За BTV новините, Петър Антонов.
0: Още водещи теми. Инфлацията у нас не е заради влизането ни в еврозоната, заради войната в Близкия изток и заради ръста при цените на енергоносителите. Това заявиха членове на кабинета на конференция за устойчивостта в Евросъюза и увериха, че взимат мерки за овладяване на цените.
12: Ние полагаме усилия в нашето правителство за преодоляване на предизвикателствата с дефицита и връщането към устойчива финансова система.
13: Това, което предвиждаме и това, което планираме по бюджетната процедура и за следващата година, е много бързо да влезем в критериите за мастерските критерии. Не увеличаваме данъците, запазваме ръста на социалните разходи, залагаме и подоходна политика, така че да гарантираме, че работещите в държавната сфера ще бъдат защитени. Така че да гарантираме бюджета за 2027 година да бъде в рамките до 3% дефицит.
14: Ако може от 5,7 да намалите бюджетния дефицит до 3%, това ще е една от най-бързите корекции, на които съм свидетел. Устойчиво намаление е нещо феноменално. Вие може да го постигнете бързо.
0: Предвидената от кабинета нова данъчна преференция детско развитие ще покрива не само част от разходите на родителите за уроци и спортни дейности, но и закупуването на учебни помагала, дрехи и обувки. Това обясни в ефира на тази сутрин по BTV заместник финансовият министър Людмила Петкова. Как родителите преценяват планираната помощ? Репортаж на Румяна Стоилкова.
15: Барабани, пиано, шах. Това са допълнителните занимания за дъщерята на Мария Попова. Пресмята, че за един учебен срок те взимат от семейния бюджет около 2000 евро.
16: В момента за всяко едно нещо за нея се плаща допълнително. Самите такси стават все по-високи. Образованието е нещо, на което, нали, в една нация трябва да се обърне внимание. Всяка една помощ е от полза.
15: Новата финансова подкрепа от полза за семействата, казва и Божидара Георгиева, която иска да включи и футбол сред заниманията на сина си и търси изгодно предложение за тренировките.
17: Ако трябва да се запише на спорт, нали, в някой, да кажем, по-известен клуб, със сигурност е по-скъпо. Аз работя в хранителен магазин и виждам как се дига като цяло абсолютно всичко.
15: За да получат финансовото облекчение, родителите ще трябва да могат да докажат похарчените суми, обясняват от финансовото министерство.
18: Да бъде документално доказан разхода, но той няма да бъде прилаган към годишната данъчна декларация по закона за данъците върху доходите на физическите лица. Трябва да бъде наличен в случай, че НАП извърши проверка, трябва да бъде доказан съответният.
19: Трябва да си събираме и съхраняваме касовите бележки.
18: Да.
15: Родителите на по-малки деца, които не ходят на уроци, също ще могат да се възползват от помощта, като за тях ще могат да се купуват различни стоки, книги, обувки, дрехи, обясняват още от финансите. Според икономисти, на фона на високата инфлация, помощта към родителите е навременна, но може да се мисли и за разширяването й.
20: Това в българските училища, в които се поддържа училищен стол и там се хранят децата. И добре би било да помисли държавата дали не може да поеме изцяло или час от разходите, защото примерно 15 или 20 евро на седмица за някои семейства си е сериозен разход.
15: Всички промени, които предлага кабинета, предстои да бъдат разгледани и одобрени от парламента.
0: Ето и на колко точно пари ще могат да разчитат домакинствата, ако се възползват от новата данъчна преференция. Размерът зависи от това колко са децата в едно семейство. За едно дете данъчната отстъпка ще бъде 200 евро. За семействата с две – 400, а за тези с 3 и повече деца до 18 години сумата, която ще получат, е 600 евро. И още промени за домакинствата от следващата година. След вдигането на данъчната оценка на имотите се очаква да плащаме по-голяма сума за данък сгради. От финансовото министерство дадоха пример с апартамент от 70-80 квадратни метра в столицата. Ако за такъв имот до сега собственикът е плащал около 50-60 евро, то сумата ще се увеличи с 15 евро. И още за парите ни, изплащането на еднократните 50 евро заради скъпите горива започва от 1 октомври, съобщи Агенцията за социално подпомагане. Така нареченият инфлационен чек ще получат над 550 000 българи с ниски доходи. Право на помощта имат хората с деца и младежи без родители до 21 годишна възраст, които напускат резидентна социална услуга. Хората, които получават помощ за отопление, семейства с деца с увреждания, сираци, деца в приемни семейства, военно-инвалиди, които ползват социална подкрепа. Ако човек попадне в повече от една група, ще получи парите само на едно от основанията. Изплащането ще става без да се подава заявление за това. България вече е в предизборна кампания. Остава месец до вота за държавен глава. На 25 октомври ще избираме между рекорден брой кандидати за президент и вицепрезидент – 27. Вотът е с машини във всички избирателни секции. В страната те са общо 11 700. Изключение ще има в секциите с по-малко от 300 избиратели, където ще се гласува с хартиени бюлетини. Сънародниците ни зад граница ще гласуват в 66 държави. В Гоце Делчев предизборната си кампания откри кандидат-президентската двойка Иван Христанов и Стоянка Черкезова. Откриването се състоя в Дома на културата Пейо Яворов и беше съпроводено с български фолклор, музика и поезия. Сред приоритетите, които очерта Христанов, са подкрепа за децата таланти и открити срещи всеки месец на граждани с президентската институция.
21: Когато президентът не е силен,
2: и не е независим от политическите формации в парламента, ветото се превръща в повод за политически спор, а не отстояване на интересите на българите. Когато президентът е силен и независим от политическите формации в парламента, неговото вето е ветото на народа.
0: Скандал в парламента около позицията на България по декларацията за Украйна по време на сесията на Общото събрание на ООН. 51 държави, предимно от Европейския съюз, сред които и България, излязоха с обща позиция, в която се осъжда руската агресия и се подкрепя украинското право на отбрана. Последваха уточняващи позиции от българското външно министерство и от президентството.
21: Министерството на външните работи поддържа декларацията, но допълва, че в нея не е отразена българската национална позиция. А президентът публикува във Фейсбук позиция за съвместното изявление. Илияна Йотова изтъква, че нейната позиция остава непроменена. Няма военно решение за конфликта. В парламента у нас обаче темата ескалира и опозицията настоя в залата да дойде външният министър, за да разясни каква точно е позицията на България. Мнозинството от Прогресивна България отхвърли искането. Така размяната на реплики се пренесе в кулоарите.
22: Няма как да не ни направи впечатление обаче този когнитивен дисонанс, който се поражда някъде в късните часове. Правим нещо, размисляме явно по него след това и тръгваме да се опитваме да влизаме в говоренето едно навън, друго в България.
23: Тази ситуация е абсурдна. Не може две институции в България да заявяват противоречиви становища относно каква е точно позицията на България по тази тема.
24: Това повече не може да продължава така. Няма държава, която по този начин да се държи с институциите си. Няма как други да ни уважават, ако ние не уважаваме себе си.
21: В защита на Лиляна Йотова и Велислава Петрова в Прогресивна България акцентираха на началото на предизборната кампания.
25: Президент Йотова не само, че не е подписвала никаква декларация с този текст. Тя не е присъствала на това заседание. Единствената позиция на България, която е изразявана по време на речта на президент Йотова пред Общото събрание на ООН.
21: ДПС и Възраждане не коментираха темата в парламента.
0: Седмицата на високо равнище в рамките на 81-то общо събрание на ООН приключи. В заключителния ден своето обръщение от трибуната на Общото събрание на Световната организация направи и македонският премиер Християн Мицкоски. Сред акцентите в изказването му беше стратегическата ориентация, избрана от Северна Македония, членството в НАТО, партньорството с Съединените щати и стремежът към пълноправно членство в Европейския съюз. Макар България да не беше конкретно посочена, страната ни беше косвено засегната в контекста на процеса по присъединяване на Северна Македония към Европейския съюз.
26: Очакваме европейската интеграция да остане процес, основан на заслуги и измерими критерии, а не процес, при който двустранни въпроси постоянно променят правилата и условията по пътя. Не искаме по-лесен път. Искаме път, който се ръководи от правила. Не искаме по-ниски стандарти. Искаме стандартите да останат стандарти.
0: И към войната в Украйна. Най-малко 7 жертви и 57 ранени при руски атаки срещу Киев. Сред загиналите е и 14-годишно момче. Сред поразените постройки са бизнес сграда и търговски център в украинската столица. Собственичка на магазин разказва, че само часове по-рано служителите са приключили с ремонта на щетите от предишна атака. Междувременно стана ясно, че Съединените щати са предложили Обединените арабски емирства да бъдат домакин на тристранна среща между Украйна, Русия и Съединените щати. Според украинският президент става дума за среща на експертно ниво, но конкретна дата все още няма. От Кремъл също заявиха, че е възможно да се проведе тристранна среща. Папа Лъв 14 е на визита във Франция. Кулминацията в първия ден от 4-дневното му посещение бе тържествената света литургия в катедралата Нотр-Дам. В Хиляди посрещнаха папата при влизането му в църквата, едва една трета от желаещите успяха да влязат в храма заради ограничения капацитет. Папа Лъв 14 е първият понтифик, който посещава Парижката катедрала след възстановяването и през 2024 година, след като предшественикът му Франциск отказа да присъства на откриването. Президентът Макрон не присъства на папската служба. Решение, което френските власти свързват с принципа на светската държава. Франция е страна с дълбоки католически корени, но и с едно от най-строгите разбирания за разделение между държава и религия. И още една новина на църковна тема. Първа официална среща между българския патриарх Даниил и иерусалимския патриарх Теофил III. Българска църковна делегация, начало с патриарх Даниил, е на посещение в Иерусалим по покана на Теофил III. Делегацията беше официално посрещната при Явската порта от представители на Иерусалимската патриаршия, откъдето започна и шествие, което се отправи към храма Възкресение Христово. Негово светейшество и църковната ни делегация се поклониха пред гроб Господ. Посещението ще продължи до 30 септември. Така се разделяме. Спокойна нощ!

0: Добър вечер, следва Спорт по BTV. Аз съм Гергана Гунчева. Европейска титла в бокса за Радослав Росенов. Българинът триумфира в категория до 60 кг на шампионата в София. В финала Росенов пречупи украинеца Айдер Абдураимов. В третия рунд се отвори аркада на дясната му вежда, но и това не го спря по пътя към първото злато от континенталния шампионат при мъжете. България приключва турнира с два медала. Рами Кюлан остана с бронза в категория до 75 кг.
1: Щастлив съм, много се радвам, че грабнах европейска титла за мъже, тъй като 2024 година бях със сребърен медал, се окачих, но тук си казах, че момента е да дам всичко от себе си и да победя всички мои съперници. Най-вече действащия европейски шампион от Русия, Шумков, за медал. Му завърна и наистина го победих, колкото да е тежко и тегало, но дадох всичко от себе си и взех победа.
0: Впечатляваща победа на младежкия национален отбор по футбол до 21 години. Тимът на Тодор Янчев стигна до обрат за 2 на 1 срещу Португалия в Пазарджик и увеличи шансовете си за класиране на европейското първенство до година. Гостите повероха малко след почивката. Тодор Павлов изравни в 87-та минута, а Александър Маринов оформи крайният резултат в добавеното време. Така младите българи взеха реванша за поражението с 0 на 3 в Португалия. Те събраха 14 точки с 2 повече от втория Чехия. Португалците остават начело с 19. Следващият ни двубой е на 30 септември, гостуване на Чехия. Директно за европейското в Сърбия и Албания се класират победителите в групата и най-добрият втори. Останалите 8 втори отбора играят баражи за 4 места.
2: Емоциите са огромни, както при нас като екип, така и при играчите, за което първо искам да им изкажа благодарност и така за влагането в матч, което си го говорихме, че матч се печели в първата минута, печели се и в продълженията и в последната, така че именно този дух, ние сломим български, през целия матч знаехме срещу какъв сериозен съперник, може би един от най-добрите отбори в, не само в нашата група, но като цяло в Европа. И са, за мен лично са основен претендент за спечелване на европейско първенство.
0: Конкретна цел пред мъжкия национален отбор по футбол в Лигата на нациите. Тя е поставена лично от президента на централата Георги Иванов. Тимът на Александър Димитров стартира срещу Люксембург в Пловдив утре.
3: Целта е поставена от президента да влеземе в Лига Б. Лично аз и пред играчите не говориме за цел. Да, искаме да се представим максимално добре, да бъдем максимално конкурентни на нашите, смятам, много добри съперници и да си така работиме матч за матч, защото всяка голяма цел започва с една малка стъпка. Тази малка стъпка пред нас е утрешния матч с така изключително сериозния отбор на Люксембург.
1: Очаквам битка, разбира се. Това е в така нашата аура. Трябва да се сбиеме, трябва да подходим дисциплинирано, да спечелим единоборствата и мисля, че можем да наделем.
0: Георги Кабаков се озова в центъра на вниманието на футбол на Европа. Българският рефер ръководи матч от Лигата на нациите между Австрия и Израел. През второто полувреме Кабаков изгони Абу Фархи от гостуващия тим. Футболистът се разписа за 1-1, а в радостта си измъкна флагчето за корнер и го използва за имитация на стрелба. Фархи вече имаше жълт картон, а родният съдия му показа втори и го отстрани от игра. Решението предизвика разнопосочни реакции. От щаба на Израел първо обявиха, че всъщност жестът имитира игра на снукър. Самият футболист обаче призна, че е вдъхновен от популярният военен шутер Call of Duty. Прав ли е Георги Кабаков в своето решение? Питаме ви в анкетата на нашия сайт btvsport.bg. Очакваме вашето мнение по скандала. Левски намали цените на билетите за двубоите с Ягелония или Лестрион в основната фаза на Лига Европа. След масовото недоволство и много празни места срещу Залцбург, сините фенове ще плащат между 5 и 13 евро по-малко за следващите два мача. Цените отново ще бъдат вдигнати за домакинството на Милан. Никола Цолов загуби лидерската си позиция във Формула 2 след тежко първо основно състезание в Баку. Той отпадна още в третата обиколка след масова катастрофа. В същото време основният му съперник за титлата Рафаел Камара завърши четвърти и излезе начело в генералното класиране с точка аванс пред Цолов. Състезателният уикенд в Баку ще приключи в събота с второто основно състезание от 10 часа българско време. Цолов ще потегли от 11-та позиция, след като получи наказание от стюардите. Ни преди Слайбет Суперкупа на България, Черноморе обяви грандиозни промени. Братята Кирил и Георги Домощиеви се впускат в нов баскетболен проект, като тяхна компания става генерален спонсор на клуба от Варна. Голямата битка между Балкан и Черноморе можете да гледате на 3 октомври от 16 часа по BTV.
4: БМФ и баскетболен клуб Черноморе ще се партнират за в бъдеще. Знаете, мажоритарният собственик на клуба са двамата братя Кирил и Георги Домощиеви. В лицето на БМФ с това дългосрочно партньорство, за което се споразумяхме, виждаме една възможност не само мъжкият ни отбор да просперира, но и като цяло нашата школа и развитието на нашите деца.
0: Полша и Франция ще спорят за титлата на Европейското първенство по волейбол. Това ще се случи за втори път в историята след 2009 година, когато дружина Полска триумфира. Финалът е в събота от 22 часа и можете да го гледате по BTV Action. Защитаващия титлата си тим на Полша се справи без особени затруднения със Словения след 3-0 гейма. Те пък от своя страна за втори пореден път ще спорят за бронзовите медали, след като ги спечелиха през 2023 срещу Франция. Петлите надиграха в сензацията на Европейското първенство в Финландия с 3-1 гейма. Скандинавците за втори път стигат до малкия финал на първенството на Стария континент след 2007, но никога не са печелили медал. Златните отличия дават директна квота за Олимпийските игри в Лос-Анджелис. Още новини ще намерите на BTV Sport във Facebook, Instagram и TikTok. Спокойна нощ!

Западна България предстоят валежи. Утре обаче, въпреки че облаци никъде няма да липсват, дъждовете ще обхванат източна и южна България. Утрото в събота се очертава хладно, с минимални температури предимно между 7 и 12 градуса, малко по-високи по Черноморието. Максималните стойности и утре остават без промяна, между 17 и 22 градуса. В София очакваме около 17-19 в Пловдив, а във Варна и Бургас до 22 градуса. В по-голямата част от страната вятърът ще е доумерен от север-североизток, с по-силни пориви в крайните източни райони. Атмосферното налягане е по-високо от средното за септември, а утрешният ден е с продължителност от 11 часа и 59 минути. Облачно и с валежи очакваме да бъде времето и в планините. На 2000 метра височина дъждът ще преминава в сняг. По най-високите части и вятърът ще се усилва. Температурите там между 4 и 12 градуса. В неделя слънцето ще се показва по-често. Повече облаци и локални валежи тогава предстоят само в източна България и планинските райони. В началото на новата седмица вятърът от северо-исток ще се усили, особено в източна България. След леко затопляне във вторник, от сряда температурите отново тръгват надолу. Така се разделяме за сега. Спокойна нощ от мен. Останете с програмата на BTV.